0: невдовзі оприлюднили публічно. І яку роль у цих процесах відіграють неформальні посередники і хто насправді підтримує комунікацію між Києвом та Москвою? Про сутність таємних зустрічей у Києві та закулісні контакти з ворогом ведучі Олена Зелінченко та Роман Коляда говоритимуть в етері українського радіо із Павлом Радьом, аналітиком російських та білоруських студій аналітичного центру «Українська призма». Слухайте 9 червня о 8:37.
1: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Щотижня на столичних ярмарках купують продукти сотні тисяч киян. Але за роки існування система набула питань до прозорості. Як торгівля перетворилася на багаторічну схему заробітку для посередників? Чи здатний перехід на відкриті аукціони зламати старі правила гри? І головне, хто виграє від реформи – фермери, покупці чи міський бюджет? Відповіді на ці запитання шукатимуть ведучі Олена Зелінченко та Роман Коляда разом із гостем, головою громадської ради при КМДА Геннадієм Кривошеєю 9 червня о 9:15.
2: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Ви на хвилях Суспільного мовника. Вітаю вас, шановні радіослухачі. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про одну дуже важливу подію. Вона і геополітична, і українська, і, вочевидь, така, що абсолютно вписується в розуміння і українське, і розуміння суті російської війни, розв'язаної ворогом цієї війни. Запорожці пишуть листа турецькому султану. Шедевр українського художника, уродженця Чогуєва на Харківщині, Іллі Рєпіна, над цим полотном митець працював 11 років. Символ українського духу, ставлення до небезпеки, зневаги будь-кого, будь-якого тирана, царя, імператора, чужинця, який переслідує мету знищення і українців, і українського вільного духу. І з відповідною лексикою, куди ж без неї. У відкритому листі президента України Володимира Зеленського російському диктатору, звісно, слова і конструкції інші, переважно коректні, витримані, проте це не завадило російському диктатору в Санкт-Петербурзі, де відбувався так званий Санкт-Петербурзький економічний форум, колись дуже велична подія за участю провідних економістів, а нині це звичайне райвно районного масштабу, сказати про те, що він дуже швидко проглянув лист Зеленського і, як сказав диктатор, цей лист з елементами хамства. В українській мові слово «хамство», воно витлумачується і як нахабство, і як зухвалість, і як грубість. І сказав, що підстав на цей момент для зустрічі з Зеленським він Путін не бачить. Тим не менше, лист активно коментується, і ми вирішили так само подивитися на основні складові цього послання українського лідера своєму візаві. З нами на зв'язку виконавчий директор Пенти Олександр Леонов. Як ви особисто сприйняли текст, стиль, саму появу цього відкритого листа президента України? Це стало для вас несподіванкою, чи це стало лише віддзеркаленням того, що український лідер намагається використовувати всю палітру, всю можливу палітру дипломатичних прийомів, аби достукатися до, ну, я не знаю, справити враження, безумовно, на партнерів, з якими ми контактуємо, які нам допомагають, і, безумовно, спробувати достукатися до, я не знаю, чого, до свідомості Путіна, так чи ні?
4: Я б не називав цей лист елементом дипломатії. Це, скоріше, елемент інформаційного протиборства. Причому не просто протиборства України з Росією, а в глобальному масштабі. І тут важливий і сам лист, і контекст, в якому цей лист з'явився, бо ви абсолютно праві, з'явився цей лист напередодні виступу Путіна на цьому російському форумі, який задумувався як антидавос, і зараз це дійсно дуже дрібна подія, яку оминають люди, які держать свою репутацію. І важливо, що Путін був змушений реагувати і говорити про це. І напередодні виступу Путіна, замість того, щоб обговорювати про те, що він скаже, обговорювали цей лист. І важливий контекст в тому числі,

0: в тому, що сам форум розпочався на тлі ударів України по інфраструктурі навколо в Петербурзі, і, власне кажучи, це теж додало такого антуражу і спецефектів ситуації, яка зараз є в Росії. І це говорить про те, що далекобійні санкції Збройних сил України, вони можуть завдавати Росії достатньо серйозної шкоди. І важливо, що це була пряма демонстрація, що Путін не контролює ситуацію, в тому числі в Росії. І тут, мені здається, ще один важливий нюанс, що якщо ми говоримо вже про міжнародний порядок денний, то Путін був змушений дати пряму відповідь на те, що він не збирається зустрічатися з Володимиром Зеленським. І причому він зробив це після того, як Трамп підтримав ідею цієї зустрічі. Тобто, фактично, ми можемо говорити, що як елемент інформаційної війни цей лист був вдалий, і він досяг своєї цілі. По-перше, змусив російського диктатора і нервувати, і ламати свій власний сценарій, а це в інформаційних війнах завжди дуже важливо, коли опонент змушений ламати свою стратегію. І те, що, ну, як мінімум, у наших друзів за кордоном з'явився ще один аргумент говорити про те, що саме Путін не бажає миру. І з іншого боку, те, що той говорив під час своїх виступів, скоріше, знаєте, предмет для вивчення психіатрів, ніж політологів і політиків, оскільки у мене, наприклад, є дуже великі сумніви в тому, що Путін навіть прикидатися адекватною людиною вже не може. І з цієї точки зору, я думаю, це був такий непоганий сигнал і російським економічним елітам, які все більше і більше потерпають від війни, і це теж важливий елемент того, що відбувається.
1: Пане Олександре, ну, мені здається, особисто російський диктатор більше переймається тим, що йому обіцяють на принтері, на 3D видрукувати нове серце, нову печінку, все це марення, прожити до 150 років, от, і так далі. Я хотів сказати про наступне, що ми достеменно не знаємо, канву, можливо, з часом моя гіпотеза підтвердиться, про те, що Путін після удару по Кронштадту, по Санкт-Петербургу, по цьому нафтотерміналу, через який проходить 10% експорту російської нафти, напередодні виступу і приїзду російського диктатора, можливо, Путін звертався до Трампа. До Трампа з проханням, щоб він вплинув на Зеленського, на Україну, щоб вони дали йому можливість спокійно приїхати в місто його дитинства і спокійно виступити. Я думаю, це буде достатньо цікаво. Так вже було раз з парадом перемоги, так званим, на Красній площі. Чому б цей сценарій Україні не повторити? Ну, а по-друге, чи по-третє, я думаю, пан Олександр, ви зі мною погодитеся, такого роду, скажімо, прийоми, чи такого роду методи, методологія, чи технологія, яку застосовує Україна і її лідер, вони добивають Путіна, доводять його до сказу. Я думаю, тут сумніватися не доводиться. Тобто це все, очевидно, не залишиться без адекватної відповіді нам не звикати до цього, до від Москви, як ви думаєте?
0: Ви знаєте, я би, чесно кажучи, тут взагалі не ставив би в залежність те, що робить Путін і рашисти, бо я би не називав це взагалі відповіддю, бо вони б'ють по Україні з 14-го року, з 22-го року обстрілюють українські міста, і, в принципі, їм не потрібно для цього якогось приводу чи так далі. Бо багато говорилося про те, що коли був дозвіл на проведення параду в Москві, і навіть був такий рознобій в Росії, бо, мовляв, одні казали, що от ми утримуємося від ударів у відповідь, а потім ці удари все одно були. Тому, я думаю, тут ми маємо розуміти, що би ми не робили, Путін буде бити по Україні. І, власне кажучи, те, що він верзе про свій орешник і так далі, говорить, що він, в принципі, отримує від цього певне задоволення. Але питання в тому, що Україна станом на зараз робить речі, які є важливими, в тому числі для того, щоб стримувати російську агресію. І важливо, що і розширяється географія ударів України по Росії, і те, що Україна бере під вогневий контроль логістику на відстані 200 і навіть, кажуть, до 300 кілометрів на тимчасово окупованих територіях. Все це, знаєте, досить цікавий момент, бо коли Путін погрожує, і дійсно казується, я абсолютно з вами тут погоджуюсь, бо коли і він, і його представники погрожують європейським дипломатам, європейським посольством в тому, що вони можуть потрапити під удар в Києві, то це вже ознака того, що Путіну нема чим ескалювати ситуацію далі. Все, що він міг, він застосував проти України вже достатньо давно. А от з української точки зору якраз можливість для ескалації існує, і от те, що Україна розширює удари, в тому числі по Кронштадту і так далі, це є в тому числі такою ескалацією. Те, що паливна криза добирається до російських різноманітних регіонів, я вже не кажу про те, що є на тимчасово окупованих територіях справжня катастрофа з цим, все це теж не додає Путіну ані популярності, ані того, щоб він користувався цією війною як можливістю для відтворення своєї влади і посилення популярності. Бо з 2014 року, давайте згадаємо, Путін йшов на ці кроки, фактично ескалацію воєнного вторгнення, для того, щоб підвищити свою популярність у так званого російського народу. І це працювало станом на зараз. І ті речі, які робить Україна, і те, що війна все частіше приходить до росіян, все це якраз підриває можливості Путіна маніпулювати цією війною і говорити про російську велич. Бо все частіше це виглядає як приниження, і це теж, скажімо так, серйозно б'є по його планам. І ми маємо розуміти і пам'ятати, що, наприклад, в вересні будуть вибори в Державну Думу. І достатньо цікаво, що комуністи російські, вони вже виступають з такими достатньо серйозними випадами в бік своїх конкурентів з «Єдиної Росії», поки що вони отримуються від того, щоб критикувати Путіна, бо в Росії все ж таки тоталітарна країна. Але вочевидь, що це завдає ударів по цій вертикалі влади в Росії.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте ефір Українського радіо. З нами на зв'язку виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов. В студії працює Віталій Науменко. Відкритий лист президента України Володимира Зеленського російському диктатору. Що може він змінити? На що може вплинути? Власне, пане Олександре, аби не забирати ефірний час, те, що відбулося після цього, хоча лист абсолютно, як кажуть, на часі, його уважно вивчають у світі. Це сигнали Сполученим Штатам Дональду Трампу, хто насправді хоче миру. А хто імітує цей мирний процес, максимально затягує його різними умовами, нічого нового Путін на цьому так званому економічному збіговиську не сказав. Російська Федерація добиватиметься денацифікації від собі на п'ятому році, таке чути, буде добиватися денацифікації України. Росії не потрібні нові угоди, на кшталт мінських домовленостей не потрібно боятися йти на вибори, три тижні тому один з представників, каже диктатор, наших ділових кіл, набрав мене і повідомив, що його запрошують в Київ. І він поїхав до Києва і зустрічався з Зеленським. Він повернувся і сказав, що Зеленський просив про зустріч. Ключові питання врегулювання мають вирішувати напряму Росія-Україна, а інші країни можуть бути лише посередниками або ж гарантами. Далі чергове прибріхування. З 1 квітня вся територія так званої Луганської Народної Республіки знаходиться під контролем Росії. Від себе додам, це вже п'ята чи шоста заява, що вони все контролюють на Луганщині. Генерал Білецький стверджує абсолютно протилежне. Росія без будь-яких домовленостей, без будь-яких сумнівів досягне контролю над всім Донбасом. Під контролем України залишається менше 15% території Донеччини. Ну і наостанок те, про що я говорив в вступному слові. Лист Зеленського був з елементами нахабства. Нічого абсолютно абсолютно не змінилося. Тобто сторони залишилися на своїх висхідних позиціях, і це означає, що далі буде продовження того, що зараз відбувається. Збройні сили України посилять безпілотні операції, використання FPV-дронів, йдуть серйозні розмови про вербування і залучення іноземців з дуже високими зарплатами від 7 до 10 тисяч. От наскільки це може підсилити Збройні сили України, наші контрнаступальні спроможності. Рашисти фактично топсюють на місці і втрачають, про це говорив генсек НАТО Марк Рютте. За травень вони втратили більше, ніж змогли набрати. От в такому стані перебуває зараз ця ситуація. Чого очікуєте ви? Які зрушення на фронті в дипломатії? Вони можливі чи ні, пане Олександре?
0: Ну, ми вже бачимо, що певні, знаєте, зрушення за ластунками вони йдуть. Той же Путін визнав, що можливе залучення європейців до переговорів. І це достатньо цікаво, бо ще в лютому спікерка російського МЗС Захарова говорила, що, мовляв, місце Європи не за столом переговорів, а під столом. А тут раптом щось змінилося. І Путін навіть почав торгуватися, пропонувати такого собі відкафа на максималках екс-канцлера Німеччини Шредера, який напряму отримує зарплату в Росії. І я думаю, що це якраз ті зміни, які відбуваються. До речі, ще один цікавий момент, що поки Путін чекав втоми від України на Заході, схоже, в Сполучених Штатах наступає втома від Путіна, ну, як мінімум, якщо не у самого Трампа, то у республіканців, які підтримали, навіть попри опір Білого Дому, законопроект про підтримку України. І це важливо, як на мене, суф в настріях навіть в правлячій партії. І ще один важливий момент, мені здається, який може змінити ситуацію. Давайте згадаємо, от протягом двох минулих тижнів були декілька знакових заяв від Марка Рубіо, який заявив, що Росія не виграє і Росія втрачає в 5 разів більше військових, ніж Україна. Це перше. Друге, це генерал війни Хексет сказав, що Україна дуже добре застосовує дрони і вчить, і ще й далі навчить американців. А генерал Дріскол, міністр сухопутних військ Сполучених Штатів, сказав, що у мережоцентричній війні Україна навіть досягла більших успіхів, ніж Сполучені Штати. Хоча оцю концепцію саме в Америці і вигадали, і довели до розуму. І тут є важливий нюанс, бо ці люди – це найближче оточення Трампа. Більше того, генерал Дріскол – це людина Джеді Венса. Хексет – пряма креатура Трампа. Ну, Рубіо зрозуміло, що це людина, яка дуже чітко вловлює настрої свого босу. І якщо в найближчому оточенні Трампа змінюються такі настрої, а сам Трамп – людина, яка дуже любить приєднуватися до переможців. І тому я думаю, що можливі і тут певні зрушення і певні дії Сполучених Штатів на користь України. Будемо сподіватися, що це станеться.
1: Пане Олександре, і я думаю, щоб наш аналіз був повним, варто пригадати про ще одну подію. Я, чесно кажучи, не цікавився, відбулася вона чи ні, але активно анонсувалося підписання історичної угоди про спорудження тунелю між Чукоткою і Аляскою. 86 кілометрів. Невідомо, кому і навіщо цей тунель потрібний. От, але... і ще анонсувався матч хокейних збірних Сполучених Штатів і Російської Федерації. Перший там забагато, я не знаю, можливо, десятиліть. От, тобто Трамп залишається, очевидно, відданим самому собі за будь-яку ціну зберегти Російську Федерацію і почати торгувати з ними. Тобто от така от диспозиція. Ми говоримо про перемовини, про те, що війна кривава, про те, що величезні жертви, про те, що треба докласти всіх зусиль, щоб зупинити диктатора, зупинити війну. У Дональда Трампа всупереч волі Конгресу, де реєструється Палата представників, законопроекти відповідні, інша позиція.
0: Так, я з вами погоджуюсь. На жаль, у Дональда Трампа є такий момент, де він готовий торгувати і говорити про гроші, тим більше, що в Росії це чітко уловили і його просто, знаєте, збивають з ніг цифрами, просто які, від яких памерці в голові, проекти на 12 трильйонів, на 14 трильйонів доларів, хоча навіть спеціалісти кажуть, що там, де говорять про 12 трильйонів доларів, ну, максимум можна знайти і заробити 300 мільярдів. Але, ну, тим не менше, це працює. Але тут є достатньо цікавий момент, що поки що це теж тільки розмови, і те, що от говорили про це підписання, це сказав Кирило Дмитрієв, який якраз є головним переговорником із Сполученими Штатами. І от тут єдине питання, хто ж від імені Сполучених Штатів підпише цей доленосний документ, оскільки максимум, який представляє в Сполучені Штати на цьому форумі, окрім фріків типа Стівена Сігала, це якраз людина, яка керує от тим контроверсійним будівництвом бального залу в Білому домі, і який позиціонує, що він там як приватна особа. До речі, це теж важливий момент, чи буде реагувати Конгрес на присутність, ну, нехай і в приватному плані, але особи, яка займає посаду в Сполучених Штатах. Ну і, власне кажучи, дійсно дуже важливо, якою буде реакція взагалі в Сполучених Штатах на от ці пропозиції проведення хокейного матчу. Бо я думаю, що це тут теж буде все не так просто. Тим більше, що в Сполучених Штатах вже, ну, набирає вагу і швидкість виборча кампанія, і я думаю, все це буде теж використовуватися опонентами Дональда Трампа у розмові. І я думаю, що не дарма от всі ці закони, в тому числі про підтримку України, прийняті зараз, попри опір, тому що це те, що підтримують американські громадяни, і це теж важливий нюанс, який дозволяє сподіватися на зміни в американській політиці.
1: Ну і завершуючи наш аналіз, пане Олександре, на зв'язку зі студією був виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТ Олександр Леонов. Можна додати до цього ще реакцію президента України Володимира Зеленського. На жаль, російська сторона знову обирає війну, всі почули відповідь, слабка відповідь, він просто не хоче закінчувати війну. Він – це Путін. Думаю, багатьох у світі ця відповідь розчарувала, не хоче він нічого змінювати і не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому і тим, хто тягне з нього гроші. Вони всі були дуже усміхнені. Значить, грошей на Росії стає або має стати менше, а тиску на Росію має стати відповідно більше. Дякую всім, хто допомагає нам. Дякую всім, хто з Україною, хто хоче реального миру, заявив президент. Це означає, що принаймні певний час бойові дії будуть тривати, і завдання Збройних сил України те саме послідовно, методично, цілеспрямоване добивати ворога, як каже генерал Білецький, зробити так, щоб у них була одна мета – бігти в бік російського кордону. На зв'язку зі студією був виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТ Олександр Леонов. Дякую за участь в ефірі Українського радіо.
2: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Що таке eSIM і чому фізична SIM-карта майже зникла? Технологія eSIM, яка вбудована безпосередньо у пристрій, стрімко витісняє традиційні фізичні SIM-картки. Це нововведення змінює спосіб підключення до мобільних мереж, і багато сучасних смартфонів вже підтримують цю технологію. Отже, що таке технологія eSIM? eSIM або вбудована SIM-картка – це новітня технологія, що суттєво змінює підходи до мобільного зв'язку. Вона являє собою програмне забезпечення, вбудоване безпосередньо у пристрій на спеціальному чипі eUICC. На відміну від традиційних фізичних SIM-карт, eSIM не вимагає фізичного видалення або заміни, що значно спрощує процес зміни мобільного оператора. Користувач може змінювати операторів прямо із налаштувань пристрою, що робить цю технологію зручною та гнучкою. Технічні аспекти eSIM передбачають можливість зберігати кілька планів одночасно. Залежно від пристрою, він може підтримувати до 20 різних eSIM-профілів, з яких один або два можуть бути активними одночасно. Це забезпечує користувачеві можливість легко перемикатися між планами, що особливо корисно для тих, хто часто подорожує чи бажає користуватися послугами різних операторів без необхідності купувати нові SIM-картки. eSIM функціонує завдяки технології віддаленого програмування SIM, що дозволяє операторам дистанційно налаштовувати профілі. Водночас чип E-UICC, на якому зберігається E-SIM, виготовляється за допомогою технології поверхневого монтажу на заводі і має габарити усього 6 на 5 мм, що робить його компактним і легким для інтеграції в найрізноманітніші пристрої. Впровадження E-SIM на глобальному рівні стає дедалі актуальнішим. Однак існують численні виклики, які стоять на шляху до повного переходу від фізичних SIM-карт. Одним із основних обмежень є контроль операторів мобільного зв'язку над новою технологією. Багато постачальників послуг можуть виявитися не готовими до адаптації до E-SIM через необхідність змінити свою бізнес-модель і модифікувати наявні системи керування абонентами. Це може стати причиною затримок у впровадженні або навіть відмови деяких операторів від підтримки E-SIM, що вплине на попит на нові пристрої. Ще одним важливим аспектом є вимоги до інфраструктури. Переходячи на E-SIM, оператори повинні інвестувати в технології, які дозволять підтримувати нові функції, такі як дистанційна активація та керування профілями. Наявність надійної інфраструктури для підтримки E-SIM є критично важливою, оскільки вона забезпечує безперебійний зв'язок та доступ до послуг, що можуть швидко змінюватися. Відсутність такої інфраструктури може призвести до проблеми з підключенням або навіть до втрати абонентів. Іншим викликом є питання безпеки. Хоча E-SIM має переваги у відносно меншій вразливості до фізичних пошкоджень, виникає потреба у розробці нових механізмів захисту даних. Кіберзагрози, такі як зломи профілів або злочини, пов'язані з крадіжкою особистої інформації, вимагають від операторів постійного моніторингу та вдосконалення систем безпеки. Це вимагає додаткових ресурсів, що може не завжди бути виправданим для менших операторів. Нарешті, не менш важливим є питання споживчого прийняття. Багато користувачів звикли до традиційних SIM-карток і можуть виявити опір до нових технологій. Крім того, перехід на E-SIM може вимагати від абонентів певних знань про нові підходи до керування своїми мобільними послугами, що може стати додатковим бар'єром у впровадженні. Попри це, технологія E-SIM набирає популярності завдяки своїм численним перевагам, що відкривають нові горизонти для мобільної індустрії.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
5: Сеньйор?
6: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функції м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
6: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
5: Справді стало легше.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Початок літа – саме час для мудрих рішень. Переплатіть газету «Добрий порадник» лише за 122 гривні на півроку. Матимете вдома помічника в усіх справах. У кожному номері досвід господарів, садівників, довгожителів, календарі здоров'я і городника, вишивка, субсидії, традиції – усе, що справді потрібно. Передплатний індекс 86472. «Добрий порадник» уже понад 10 років. Надійний помічник для вас і ваших близьких. Обсяг реклами газеті «Добрий порадник» – 10%.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
2: Соціальна реклама.
3: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
2: Українське радіо.
10: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
11: Вітаю у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Війська РФ атакували Чугуїв на Харківщині. Україна може не доотримати 680 мільйонів євро від ЄС через невиконання реформ. Про це та інше далі докладніше. П'ятеро людей загинули, ще троє зазнали поранень унаслідок ракетної атаки Росії по Чугуєву на Харківщині. Про це у Фейсбуці повідомила міська голова Галина Мінаєва. Пошкоджень зазнали щонайменше 8 багатоквартирних будинків і понад 10 приватних.
12: Наразі пошкоджені багатоквартирні будинки, пошкоджені приватний сектор, всі відповідні служби працюють на місці, надають всю необхідну допомогу.
11: Щонайменше 15 людей постраждали, серед яких двоє дітей, унаслідок російської атаки по Харкову. Про це у соцмережах повідомив міський голова Ігор Терехов. Місто пережило чергову масовану атаку російських ударних безпілотників. Зафіксовано 11 влучань, два дрони впали без детонації. Під ударом опинилися Шевченківський і Холодногірський райони. Пошкоджені житлові будинки, адміністративні та виробничі приміщення, бізнес-центр, кафе, церква, десятки автомобілів. У багатьох будинках вибиті вікна. Президент Володимир Зеленський напередодні поспілкувався телефоном зі спецпредставником Дональда Трампа Стівеном Віткофом і Джаредом Кушнером. Обговорили перспективи саміту G7 і наявні в Україні дані щодо настроїв у Москві. Президент описав розмову як дуже позитивною, хоча увага світу прикута до ситуації в Ірані. Наша спільна мета щодо миру в Європі на порядку денному, додав Зеленський. Нагадаю, спецпредставники президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер входять до американської делегації, яка є посередником у перемовинах між Україною та Росією щодо шляхів припинення війни. Обидва кілька разів відвідували Москву і жодного разу Київ. Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном участь України у саміті Великої Сімки, який відбудеться 15-17 червня у французькому місті В'ян-Лебен. Україна може недоотримати 680 мільйонів євро від ЄС через невиконання реформ. Про це Суспільному повідомив посадовець Європейської комісії на умовах анонімності. Це пов'язано з невиконанням Києвом умов для 4 та 5 траншів. Йдеться про невиконання Україною збільшення штату Вищого антикорупційного суду, а також набрання чинності законодавства щодо перегляду декларацій доброчесності суддів і процесу їхньої перевірки. За словами співрозмовника Суспільного, останній термін для цих двох кроків – 30 червня і 29 вересня цього року відповідно. Тим часом вчора Україна отримала сьомий транш фінансування від Євросоюзу в межах програми Ukraine Facility. З урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло 2 мільярди 600 мільйонів євро, написала у Фейсбуці прем'єрка Юлія Свириденко. Гроші спрямують на пріоритетні видатки, зокрема соціальні та гуманітарні.
2: Новини на Українському радіо.
11: Майже 1000 кілометрів велосипедом до української столиці. У свої 54 американський фотограф Калеб Берг вирушив у масштабну подорож із Варшави до Києва. Щодня іноземець долає близько 60 кілометрів і вже дістався Житомирщини, що саме надихнуло чоловіка На такий марафон та яка головна мета його місії, розповість Надія Назарук.
13: Щодня Калеб Берг, який приїхав зі Сполучених Штатів Америки, долає до 60 кілометрів на велосипеді. Він прямує до Києва з Варшави.
14: Останнім часом у мене були проблеми зі здоров'ям та труднощі на роботі. Тож я вирішив, що зроблю щось, щоб кинути собі виклик.
13: До Києва чоловік планує прибути 10 червня.
14: Було багато дуже приємних і дуже люб'язних людей, які іноді, коли я їхав, кілька разів зупинялись на дорозі і пропонували мені напої та шоколадні батончики.
13: Свою мандрівку Калеб записує на відео, які поширює у соціальних мережах.
15: Мене звати Калеб, я з Хістона, я йду на велосипеді з Варшава до Києва.
13: За професією чоловік фотограф, подорожував світом, зокрема бував і в Україні. На початку мандрівки велосипед разом з усіма речами важив близько 60 кілограмів, говорить Калеб. З його слів, деякі свої речі він під час подорожі роздав іншим людям, адже з великою вагою важко пересуватися. Нині вага велосипеда менша, близько 44 кілограмів. У мандрівку Калеб взяв гітару.
14: Я не професіонал, я не дуже хороший у цьому, та я стараюсь, і люди цінують мої зусилля.
13: За словами Калеба, світ має підтримувати Україну в боротьбі з Росією.
14: Україна є однією з останніх ліній оборони, яка стримує хвилю великого зла та поганого уряду та поганих людей, які хочуть забрати наші свободи та які не хочуть, щоб ми жили в мирі та мали власну ідентичність.
13: Надія Назарук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.
3: Новини на Українському радіо.
11: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» з 7 ранку на телеканалі «Перший». Оперативно про головне.
3: Погода.
11: Сьогодні в день в Україні місцями короткочасні дощі, на півдні та сході подекуди з грозою, у західних областях без опадів. Температура 20-25, на півдні і південному сході країни до 28 градусів, вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 15 градусів, вологість повітря 89%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
3: Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
16: Доброго ранку. Невтомно говоримо нашим слухачам, слухачам Українського радіо, які разом із нами, зокрема, починають кожен ранок. Попри обстріли, попри загрози, попри повітряні тривоги, ми все одно залишаємося разом і все одно шукаємо натхнення у спільних розмовах, аналізах, в тій інформації, яку ви, зокрема, чуєте з нашого ефіру. Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас цього ранку і традиційно починаємо цю годину зі спілкування з нашими колегами, зокрема, зараз на зв'язку журналістка Львівської регіональної редакції Українського радіо Надія Свірська. Доброго ранку.
17: Доброго ранку, колеги.
18: Вітання, дякуємо, що з нами. Доброго ранку всім, хто дійсно починає цей ранок. Достатньо похмурий і дощовий, і попри те, це не завадить нам провести його енергійно і інформаційно насичено. Почнемо зі здоров'я, з того самого джерела енергії, базового, фізіологічного, яке у Львові чимало львів'ян і мешканців регіону, наскільки я розумію, пошукало додатково для себе впродовж тижня здоров'я чи місяця здоров'я. Я, знаєте, завжди скептик щодо цих всіх місячників, тижневиків, але все ж таки безкоштовне обстеження – це безкоштовне обстеження. Тож, наскільки продуктивно тиждень здоров'я пройшов у Львові?
17: Так, він пройшов доволі продуктивно. Він проходив з 2 по 6 червня у Львові, тиждень здоров'я. Це така загальноміська профілактична акція, яку організовує міське управління охорони здоров'я спільно з медиками міських лікувально-діагностичних центрів і також лікарень. І цього року такі медичні намети працювали у 29 локаціях в різних куточках львівської громади. Ну і всі охочі могли безкоштовно обстежитися. Ну і вже відомі перші результати прес-служба Львівської міської ради. Їх оголосила такою можливістю, скористалося більше 10 тисяч осіб, і що важливого, що майже в кожного третього медики виявили відхилення показників від норми. Якщо говорити детальніше, то було близько 3 тисяч людей, в яких виявили підвищений артеріальний тиск, ще стількох ризик серцево-судинних захворювань, також понад 2 тисячі – це порушення гостроти зору, ну і понад 1700 осіб – відхилення рівня цукру в крові. Ну і також 350 осіб це електрокардіограма показала зміни, які потребують додаткових обстежень. Також під час акції такої виявили нові випадки вірусних гепатитів, також ВІЛ-інфекцій. Як раніше інформувала Львівська міська рада, вперше під час тижня здоров'я цього року можна було зробити такі швидкі тести, які допомагають виявляти ризики захворювань передньої хворобою залози у чоловіків. Також швидкі тести на хелікобактер пілорі, бактерія, яка є, власне, основною з причин розвитку гастриту і виразкової хвороби шлунка. Ну і також вперше на такому тижні на окремих майданчиках працювали спеціальні фундус-камери для проведення цифрового скринінгу на діабетичну ретинопатію. Це такий сучасний метод, який допомагає в зародку виявити ураження сітківки ока, які можуть виникати через цукровий діабет. Ну і ця акція не є щось новим для міста Львова. Її проводили торік двічі, в червні, жовтні. І, як зазначала директорка департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Валентина Бартошик, ці дві акції, які провели торік, обстежилось понад 17 тисяч людей. І також майже в кожного третього медики виявляли показники, які відхилялися від норми. Ну і найчастіше, звісно, це був підвищений артеріальний тиск, рівень глюкози чи ризики таких серцево-судинних захворювань.
16: Профілактичні огляди насправді дуже корисні і потрібні, і це звичка, яку потрібно в суспільстві виробляти. Зараз дуже багато різних програм, зокрема державна програма «Скринінг 40+», яка діє, дає можливість пройти також певні обстеження, зробити аналізи, подивитися на картину свого здоров'я і зрозуміти, куди рухатися далі, над чим попрацювати, ну або докласти зусиль, щоб усунути ту чи іншу проблему. Проблем не бракує і у природі. Ми знаємо, від погодних умов до того, що росте навколо, що рухається навколо нас. Тут я хочу згадати таку шкідливу рослину, як борщівник, про яку час від часу в різних регіонах повідомляють, про те, як знаходять осередки, як потім їх ліквідовують. І, я так розумію, ця проблема не обійшла і Львівщину.
17: Так, Львівщина бореться, власне, з борщівником Сосновського тепер не наодинці, а разом з Польщею в межах міжнародного проєкту, який спрямований на те, аби захистити, власне, біорозноманіття транскордонних територій України та Польщі. Як йдеться на сайті Львівської обласної військової адміністрації, від борщівника в області найбільше потерпають 9 громад. Це є Турківська, Стрілківська, Боринська, Старосамбірська, Хирівська, Славська, Сколівська, Козівська і Східницька. Ну і основні завдання проєкту – це виявлення і картографування осередків борщівника, знищення цієї небезпечної рослини, а також відновлення пасовищ і, власне, природніх екосистем. Ну і для боротьби з борщівником громади вже отримали захисне спорядження, косарки, оприскувачі, трактори, плуги. Також у межах цього проєкту планується купити спеціальну машину-робота для безпечного знищення борщівника. Крім цього, польські партнери створюють такий мобільний застосунок, через який мешканці зможуть повідомляти про такі нові осередки борщівника. Ну і це дозволить громадам оперативніше реагувати та, власне, ефективніше координувати таку роботу. Також, як інформує Львівська обласна військова адміністрація, з 25 травня експерти моніторять вже 9 громад області, вони фіксують поширення рослини, визначають, які координати, які машини, масштаби ураження в Боринській і Турківській громадах вже скошують борщівник. Нагадаю, що борщівник Сосновського свого часу масово завозили, власне, як кормову культуру. Ну, однак її ефективність витісняє місцеві рослини і становить небезпеку для людей. В головному управлінні Держпродспоживслужби Львівської області застерігають, що борщівник є серйозною екологічною, також медичною загрозою. В їхньому дописі в Фейсбуці йдеться про те, що в Україні росте 5 підвидів борщівника, однак саме борщівник Сосновського – це є найпоширеніший. І найчастіше рослину можна зустріти, це йдеться узбіччя доріг, береги річок, пасовища, занедбані ділянки. Ну і також борщівник може сягати до 4 метрів заввишки, його сік, власне, під впливом сонця викликає такі дуже сильні опіки шкіри. Особливо він є небезпечний в період цвітіння, це якраз так, як зараз, це червень-липень. Ну і фахівці радять знищувати борщівник механічним способом, зрізати нижче рівня ґрунту, також застосовувати гербіциди, коли рослина ще невелика. Ну і ефективною є і глибока оранка на 3-4 тижні. Про це йдеться, власне, в дописі головного управління Держпродспоживслужби. Ну, інші громади, які не увійшли до міжнародного проєкту, також можуть приймати такий досвід боротьби з борщівником і в себе його застосовувати. Ну, адже ця рослина, як ви правильно зазначили, є, мабуть, чи не в кожній громаді, деяких, можливо, її менше, ну, але все ж таки вона є.
18: Ну і продовжуючи про спільні україно-польські проекти, тут не можна не сказати про ті проекти з особливим, так би мовити, акцентом на них, які стосуються спільної історичної пам'яті, особливо з огляду на те, що відбувається сьогодні в двосторонніх відносинах, там з розмовами про позбавлення президента Зеленського ордена, оці всі речі. Попри те, на, ну, можна сказати, такому низовому рівні експедиції, пошуки місць поховань продовжуються. Я так розумію, що така робота триває зокрема, і на Львівщині.
17: Так, розпочну із того, як йдеться в дописі на сайті Міністерства культури, власне, такі дослідження зараз будуть відбуватися в Гута-Понятська. Це таке колишнє село на Львівщині, воно відомо з 18 століття. Ну, впродовж 1920-30-х років цей населений пункт належав до Бродівського повіту Тернопільського воєводства Польської Республіки. 28 лютого 1944 року село зазнало збройного нападу підрозділу німецької поліції. Значна частина жителів загинула, а саме село було спалене. Точна кількість жертв до сьогодні невідома. Ну і після руйнування Гута-Понятська не відновлювалася. І от розпочалися пошукові дослідження, дозвіл на які надало Міністерство культури у лютому цього року, відповідно до домовленостей українсько-польської робочої групи із питань історичної пам'яті. Дослідження виконуватиме спільна українська-польська експедиція в складі спеціалізованої установи «Це Волинські старожитності» і також фахівців Інституту національної пам'яті Республіки Польща. Триватимуть дослідження, вони вже розпочинаються так до 19 червня цього року. І до того часу фахівці обстежать ділянки, де потенційно можуть бути розташовані могили. Якщо останки знайдуть, результати пошуків стануть підставою для проведення таких подальших ексгумацій. Ну і лише тоді можна буде говорити про реальну кількість жертв. Далі пропоную послухати коментар Святослава Шеремета, директора меморіально-пошукового центру «Доля», фахівці якого будуть здійснювати нагляд за проведенням таких досліджень.
19: Пошукові дослідження, а після цього, якщо будуть віднайдені місця поховань, буде проведена ексгумація і дослідження, можна буде говорити про реальну кількість жертв. Я дуже сподіваюся, що після проведення досліджень, коли ми вже будемо мати реальну кількість, також українські та польські історики проведуть круглий стіл, проведуть конференцію і визначаться з тим, відповідно до документів, що відбулося у Гуті-Понятській. Тому що, за даними, які мають українські історики, пацифікацію Гуті-Понятській здійснили німецькі підрозділи. Це як підрозділи німецької армії, СС, відповідно, Ейнзацкоманди, а також представники німецької поліції. На превеликий жаль, польська сторона чомусь постійно згадує українських націоналістів. А ми розуміємо, що українські націоналісти були в інших структурах, вони не були в німецькій армії.
17: Також додам, що, власне, за словами Святослава Шеремети, на території колишнього села Гута-Понятська, що нині входить до Підкам'янської селищної ради, раніше не проводилися схожі дослідження, і загалом питання про проведення досліджень стоїть вже досить давно. Українська сторона завжди також ставила питання, що вартує провести такі дослідження, і результати, власне, зможуть підтвердити або спростувати ті чи інші версії, які висувають як польські, так і українські історії. Історики, власне, щодо кількості загиблих в колишньому селі, в тому числі. Ну і дозвіл на здійснення пошукових робіт, як я вже зазначала, надано Мінкультом в лютому цього року, відповідно до домовленостей українсько-польської групи з питань історичної пам'яті. Вони зафіксовані в спільному ком'юніке за підсумками роботи 2025 року, також підтверджені, власне, були під час зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента Республіки Польща Кароля Навроцького 19 грудня 2025 року у Варшаві. Власне, тому будемо слідкувати за цією темою. В наступних включеннях, сподіваюся, будуть перші результати таких досліджень, які трошки, можливо, привідкриють, таким дадуть більше підтверджених фактів цієї трагічної історії.
16: Ну так, бо історія є важливим елементом нашого життя, нашого сьогодення і майбутнього, насправді, встановлення і відновлення історичної правди, а також розуміння і сприйняття подій вже з погляду сучасних реалій, це теж немаловажливо, зважаючи на те, як зараз з боку Польщі, зокрема, повертаються до тієї минувшини, яку тлумачать, інтерпретують абсолютно в одному контексті, який насправді не змінюється роками і не дозволяє з одного боку рухатися далі, з іншого створює дуже багато проблем. От ми, зокрема, зараз це відчуваємо. Але далі, рухаючись у нашій розмові, Надія, хочу також запитати про можливості Львівщини для оздоровлення, для створення рекреаційних зон. Ми знаємо, що багато внутрішньопереміщених осіб, але також і дітей, які потребують відпочинку, оздоровлення, вони мають можливість всередині країни умовно переїжджати до більш безпечних регіонів і там все-таки в літній період оздоровитися. Отже, що пропонує Львівщина?
17: Так, Львівщина прийняла перших таких учасників національного проєкту «Карпатська зміна». Це 200 дітей із прифронтових областей, це і Сумської, і Харківської областей гостюють зараз на Львівщині. Вони тут відпочивають, оздоровлюються, беруть участь в спортивних, творчих заходах. Ну, головна мета – це дати їм можливість відпочити від таких щоденних тривог, відновити сили, подарувати позитивні емоції. Серед учасників зміни – це діти військових, службовців, поліціянтів, рятувальників, також загиблих захисниць та захисників. Ну і діти не нудьгують, на них розробили таку насичену програму. Це тематичні дні, це день знайомства, день блогера, день танців, також екскурсії, навіть сходження на найвищу гору Львівщини, Пікуй. Ну а ключовим елементом табору є спорт, і, зокрема, зосередились на футболі. До прикладу, минулого тижня відбулося відкрите тренування з футболу, до тренування долучилися президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко і також інші українські футболісти. Вони поділились з дітьми своїм професійним досвідом. Діти долучались до тренувань з елементами футболу, спортивних активностей, таких командних вправ. Ну і зазначу, що такі, власне, заходи допомагають учасникам проєкту це не лише підтримувати свою фізичну активність, але знаходити нових друзів, відновлювати емоційний стан, отримувати якісь нові враження, нові емоції. Ну і загалом, як зазначають, що впродовж червня цього місяця у Львівській області, до Львівської області прибудуть 400 дітей із Сумщини, Харківщини, ще 40 дорослих, які будуть їх супроводжувати. І вони відпочиватимуть в таборі на Самбірщині. Це така перша частина масштабного національного проєкту, який ініціював президент України Володимир Зеленський. І в межах загальнонаціонального проєкту «Карпатська зміна» в чотирьох західних областях, це йдеться про Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську і Чернівецьку протягом місяця. повинні оздоровитися 1700 дітей із 13 прифронтових регіонів країни. Ну, додам, що це «Карпатська зміна» – це всеукраїнський дитячий оздоровчий реабілітаційний проєкт. Ну, і, власне, його мета є допомогти дітям, які постраждали від наслідків війни, відновити тут емоційне здоров'я і зміцнити свій фізичний так і психологічний стан.
16: Ну так, тільки тепер залишається сподіватися, щоб якомога більше дітей мали таку можливість. І знову таки, якщо Львівщина піде на зустріч і матиме можливості для цього, то це буде дуже добре для дітей оздоровитися в цей літній період, який зараз настає. Ми, до речі, вчора буквально в ефірі говорили про оздоровлення дітей у період цих канікул і можливості, які мають батьки, бо якщо сприйняття таких радянських таборів – це якісь напівфанерні будинки, ну, ми не говоримо, звісно, про якісь табори, яких насправді не було дуже багато, щоб вони були солідними, як на цей час, то нинішні, сучасні, вони абсолютно інші з підходом до персоналу, з влаштуванням тих активностей, які можуть мати для себе діти, з можливостями вчити мову, оздоровлюватися, яку мету ставлять батьки і діти, що вибирають для себе. Та навіть якщо і кудись поїхати просто відпочити, це теж добра можливість.
18: Або постояти наметами у лісі, що теж варіант табору, кемпа з варіантом оздоровлення у вигляді цифрового детоксу, тому що я знаю такі табори, які проводяться без гаджетів, в режимі ти сам на сам наодинці з природою, з багаттям. Залежить від багатьох чинників. Насправді круто, що є різноманітні можливості сьогодні в Україні для оздоровлення дітей, навіть попри повномасштабне вторгнення. Дякуємо, колего, дякуємо Львіві і Львівщина, і рухаємося далі, за мить продовжимо програму «Сьогодні зранку».
20: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ще раз доброго ранку всім слухачам Українського радіо. Роман Коляда, Олена Залінченко працює для вас у студії. І так сталося, що напередодні ми з Романом розглядали ті, скажімо так, нові ініціативи, нові законопроєкти, нові активності, які відбуваються на рівні навіть не лише нашої держави, а, скажімо, Євросоюзу. Звернули увагу на те, що Європарламент схвалив перші загальні правила Євросоюзу щодо розведення, торгівлі і чіпування собак. І котів. Там йдеться взагалі про домашніх тварин. І це насправді таке перше законодавство, яке оформлене і яке спонукає деякі країни Євросоюзу навіть переглядати власне законодавство, тому що воно не зовсім відповідає ось тепер загальноприйнятим правилам. Україна, яка прагне вступити до Євросоюзу, має своє законодавство, працює над ним. Це те, що стосується домашніх тварин. Зараз у нас теж є нововведення, ми їх згадаємо, поміркуємо над тим, що вони дають і чи так все однозначно, як подавали. Ну, елементарно, ось теза, не можна собак на прив'язі тримати. Насправді, не все зовсім так. Потрібно враховувати всі нюанси, всі норми і положення закону. Ну, а крім того, з'ясувалося, що 9 червня, так виходить, що відзначається Всесвітній день пам'яті домашніх тварин, проводять цей день у другий вівторок червня. Тут, звісно, про згадку про домашніх улюбленців, які були особливими, часто от бачу в тих же соцмережах, коли власники тварин пишуть там «мій», «моя» пішли на веселку. І насправді я розумію, що часто тварини стають для людей дуже близькими, дуже рідними, такими, що як член сім'ї, якого втрачаєш, і цю пам'ять, ось зокрема, винесли в окремий Всесвітній день пам'яті домашніх тварин.
2: Ти знаєш, я от насправді частенько натрапляю на ці роздуми у власній голові, тому що приводів насправді дуже багато. Одним із таких регулярних є діяльність наших зоозахисників, які рятують людей з прифронтових зон, а разом з людьми рятують тварин. Ну і, власне, діяльність такого фонду, як 12 вартових, частенько ми про них говоримо в ефірі. Лала Тарапакіна постійно пише на це про Фейсбук. Це не вона єдина, просто це такий кейс, який у мене на виду найбільше. UA Animals сюди ж можна зарахувати, і ще багато зоозахисних ініціатив. І вони показують ту велетенську, насправді, різницю в ставленні до чотирилапих друзів найрізноманітніших, яка існує і в людстві взагалі, і в українському соціумі, зокрема. І, ти знаєш, мені здається, що тут будь-які спроби уніфікувати цю історію, вони ще довгенько будуть наштовхуватися на ментальний спротив з оцієї причини культурної різниці. Тому що відстань, от давай подивимося на двох собак, відстань між мальтіпу Джекі, яку сьогодні я бачив, сусідка вигулювала вранці, несучи її в, не знаю, в чомусь такому подібному на рюкзачок, в жилеточці, на пахчину, таке враження, що парфумами зранку, та Джекі, у неї, ну, вона живе своє явно краще собаче життя. Можна так подумати. Хоча, Господь його знає, можливо, та собака всередині, якби вона могла думати, вона б подумала, боже, відпустіть мене на волю в пампаси, а не оце от все в жилеточці. Це один край, так би мовити, шкали, а інший край шкали, якийсь бровко, чи, ну, не знаю, якась, хто там, жучка може бути, або найрізноманітніші клички. Насправді,

0: населеного пункту Дворічанський, це Куп'янський район. Але знову ж таки досягти успіху щодо просування противник не може, натомість несе великі втрати, бо в свою чергу ми також використовуємо і дрони, і використовуємо артилерію для того, щоб знищувати ці піхотні групи.
1: Окупанти знову перекрили рух через місто у Чонгарі, який з'єднує Крим та Херсонську область. Ставлений Кремля на окупованій Херсонщині Володимир Сальдо стверджує, що міст повторно атакували українські безпілотники. Транспорт спрямовують на альтернативні маршрути через Армянськ і Перекоп, передає Суспільне Крим. Нагадаю, лише вчора проїзд мостом окупанти відкрили у реверсному режимі для авто вагою до 3,5 тонн після попереднього ураження.
2: Новини на Українському радіо.
1: У Польщі відбулося засідання капітули Ордену Білого Орла щодо нагороди, яку президент України Володимир Зеленський отримав у 2023 році. Як повідомив речник президента Польщі Рафал Лешкевич у соцмережі X, спеціальна рада, що ухвалює рішення щодо нагороджень і позбавлення відзнак, представила свою думку президенту Польщі Карлю Навроцькому, який брав участь в обговоренні. За словами Лешкевича, остаточне рішення Навроцький ухвалить, цитую, у відповідний час. Зміст рекомендацій капітули наразі не розголошується. Орден Білого Орла Володимиру Зеленському у 2023 році вручив тодішній президент Польщі Анджей Дуда. Питання нагородження Зеленського викликало резонанс у Польщі наприкінці травня, після того, як президент України присвоїв одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесне найменування імені героїв УПА. Це викликало критику частини польських політиків, а нинішній президент Польщі Карл Навроцький закликав розглянути можливість позбавлення українського президента польської відзнаки. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» 7 ранку на телеканалі «Перший» оперативно про головне.
2: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні місцями короткочасні дощі, на півдні та сході подекуди з грозою, у західних областях без опадів. Температура 20-25, на півдні та південному сході країни до 28 градусів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день місцями короткочасний дощ, температура 20-25 градусів, вітер північно-західний до 10 метрів за секунду. У столиці зараз 15 градусів, вологість повітря 100%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Усім вітання в ефірі Українського радіо Роман Купловацький і далі про все найцікавіше зі світу спорту. Легендарне повернення у жіночому тенісі. Видатна американська тенісистка Серена Вільямс проведе перший матч після відновлення кар'єри. В активі Вільямс 23 перемоги на турнірах Гренслем у одиночному розряді. Ще 14 у парному. За одиночну кар'єру вона провела 312 тижнів у статусі першої ракетки світу. В останній 44-річна американка змагалася на найвищому рівні 4 роки тому на US Open. Орієнтовно о 19:30 за Києвом Серена Вільямс разом із Вікторією Мбоко розпочне парний поєдинок 1/8 фіналу трав'яного турніру WTA 500 у Лондоні. Віталій Миколенко офіційно продовжив контракт із Евертоном. Про це повідомляє прес-служба «Ірисок». Нова угода захисника збірної України з англійським клубом розрахована на 3 роки – до кінця червня 2029-го. Фінансові деталі не розголошуються, попереднє спливало у червні поточного року. Миколенко перейшов у Евертон із «Динамо» у січні 2022-го за 23,5 мільйони євро. У минулому сезоні на рахунку українця один асист у 36 поєдинках за Евертон. Захисник збірної Нідерландів пропустить чемпіонат світу 2026. Юріан Тімбер не зможе допомогти своїй команді на мундіалі через травму паху. 24-річний гравець так і не встиг повноцінно відновитися після пошкодження. Замість Тімбера до заявки збірної Нідерландів на мундіаль головний тренер Рональд Кумов довикликав захисника Сандерленда Гертрейду. А більше про події чемпіонату світу з футболу слухайте у програмі «Мундіаль 2026». Подача-передача з Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим, яка виходить в ефір Радіо Промінь.

0: Сьогодні відбудуться матчі відповіді плей-офф за право виступати в українській прем'єр-лізі з футболу наступного сезону. У них змагаються дві пари команд – Олександрія проти Лівого берега, а також Кудрівка та Агробізнес. Обидві пари зіграли в нічию у перших поєдинках – 1-1 та 0-0 відповідно. Матч «Лівий берег» Олександрія стартує о 15:30, Агробізнес протистоятиме Кудрівці о 18:00 за Києвом. Капітанка збірної України гратиме у професійній лізі США «Лов». Ліга оголосила про підписання контракту зі Світланою Дорсман, центральною блокувальницею та капітанкою збірної України з волейболу. Сезон у «Лов» розпочнеться у січні 2027 року. Загалом у лізі виступатиме 10 команд, за одну з них гратиме Світлана. Яка це саме буде команда, визначиться пізніше, після того, як сформується увесь перелік підписаних волейболісток до ліги. Це перший досвід для українки у професійній лізі в США. Минулі кілька років вона провела у чемпіонаті Польщі, зокрема грала в лізі чемпіонів за команду «Девелопрес». Україна отримала остаточну групу на першому за 20 років чемпіонаті світу із хокею в елітному дивізіоні. Суперниками синьо-жовтих стануть чинні чемпіони світу фіни, також срібні призери швейцарці. Ще Швеція, Латвія, Австрія, Словенія та господар турніру Німеччина. Німецька федерація скористалася правом країни-організатора обрати групу та замінила Словаччину, яка спочатку була визначена до цієї групи за рейтингом. Матчі групи А проходитимуть у Дюссельдорфі, де базуватиметься і збірна України. Чемпіонат світу 2027 прийматимуть Дюссельдорф та Мангайм з 14 до 30 травня. Збірна України із хокею піднялася на 3 сходинки у світовому рейтингу. Ми випередили Польщу, Японію та Румунію і наразі посідаємо 19-ту сходинку. На рахунку України 3995 балів. Лідером є збірна команда Швейцарії, яка нещодавно дійшла до фіналу чемпіонату світу. У них 5335 очок. Також у топ-3 збірні Канади та США. Ось такі новини спорту. Залишайтеся на хвилях українського радіо.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма українського радіо.
2: Триває програма «Сьогодні зранку». У студії для вас працюють Роман Куляда і Олена Залінченко. Нагадаю, що ми говоримо про ярмарки, зокрема у столиці, які перетворилися на місце, де дуже багато перекупників, де не все прозоро і де дуже багато питань щодо їхньої діяльності. Нагадаю, що в нашій студії голова громадської ради при Київській міській держадміністрації, колишній член громадської антикорупційної ради при Міноборони, народний депутат 8-го скликання Геннадій Кривошея.
3: Так от, ми зупинилися перед рекламою і новинами на тому, що якщо малого товаровиробника з ринків хтось видавив, а система прописана так, щоб теоретично цього виробника підтримувати, це означає, що там на ринках на кожному стоїть людина, вона там фізично є, або група людей, яка а, бере цю готівку за місце, наприклад, чи за розподіл місць, б, якщо вона цю готівку не отримує, не допускає цю людину, або фізично перерозподіляє ці місця, мимо всіх каст, так би мовити. І третє, найцікавіше, що це все означає, що ця ж людина не може там з'явитися просто так. Значить, у неї, у того, хто прописував систему на папері, є, так би мовити, зв'язок, є інтерес. Як це, а, виявити, б, усунути хоча б частково?
4: Ну, дивіться, ну, тут, як ви правильно сказали, що ринок їх видавлює. В даному випадку у нас, якщо не помиляюсь, загалом там близько 5000 там... ну, умовно кажучи, тільки 20% наповнюваність на оту кількість підприємців, яка могла знайти, то 20% закриває всі 100%. Угу. Тобто один і той самий підприємець, він ходить по різним ярмаркам і закриває, ну, умовно кажучи, так, інші локації. Все тому, що...
3: Тому що він заплатив, тому що з нього взяли...
4: Ну, перша історія, це та, що ви сказали, що в нього є домовленість відповідно з тими, хто організовує ярмарки. Це однозначно, ми це розуміємо. Погано це чи добре? Я думаю, що... Тут є певний корупційний ризик, однозначно, але історія в тому, що чи є скарги, чи є інші люди, які хочуть прийти і стати на це місце. От що потрібно чітко зрозуміти Києву. Якщо ці люди є, і їх не допускають. А їх не можуть допустити, тому що там обмежена кількість місць у цих. Якщо там 50 точок є на тій чи іншій ярмарці.
3: Якщо ти приходиш, то і кажуть, містов нема, то...
4: Так вже... ти заходиш в електронному вигляді, а там уже пустого місця нема. І, як правило, ці підприємці, вони вже наперед собі забронювали все, що є. Тобто для мене ярмарка фактично перетворилась на ринок. І це саме найстрашніше, як я вважаю, в цій системі, навіть не корупція. Система в тому, що ярмарку місто перетворило на базар, на ринок. Якщо в нас ринок, і там ринкові відносини, є і там правила торгівлі на ринках, то тоді давайте відведемо земельні ділянки, збільшимо кількість ринків в місті Києві, зробимо там ветеринарні відповідні лабораторії, зробимо відповідні вимоги, і ми будемо чітко розуміти, що там можна прийти і купити всю продукцію. І, до речі, на ринок якраз приїде більше український товаровиробник, тому що ринок працює на постійній основі.
3: Ну, тільки на ринок потім прийде якийсь борець з мафами умовний і ще один, і перетворить ринок на супермаркет ще один.
4: Ні, то тоді ми говоримо про те, що ринок має бути офіційно з орендою землі. Тимчасові споруди – це тимчасові споруди, це кіоски, вони сюди не відносяться. Тобто це фактично має йти по цьому, по такій процедурі. Давай, кожне потрібно ходити біля метро Святошина. Там раніше був продуктовий ринок, там залишився і речовий, і продуктовий. Щось там переробили. Все, що було з продуктами, воно просто стоїть захаращене. Слухайте, там пів гектара чи гектар землі стоїть. З ржаві, гнилі споруди. Там великий потік людей, метро. Ну, тобто, я не розумію, чому ні адміністрація, ні місто. Ну, я так думаю, що там земля просто в когось в оренді. Ну, от, це мені просто люди, які там живуть, сказали: Геннадій, дивіться, ну навіщо нам через дорогу ярмарка, якщо в нас тут є територія, де можна зробити повноцінний ринок з закритою територією, люди прийдуть, куплять той же самий товар, і туди прийде на безпосередньо фермер, як ми хочемо його так називати.
3: Якщо воно стоїть порожнє, значить комусь не цікаво.
2: Пане Геннадію,
4: ну, можливо, хочуть забудувати.
2: Громадська Рада при КМДА, яку ви очолюєте, звертає увагу на те, що система ярмаркової торгівлі потенційно могла приносити місту до 150 мільйонів гривень. І там далі ще є таке цікаве питання чи момент, що розрахунки готівкою, вони викликають найбільше питань. А чи ті, хто приїжджають на ярмарки десь з господарств, чи всі зі своїми касовими апаратами, чи як це має бути?
4: Дивіться, 150 мільйонів, це я рахував не надходжень в бюджет, це я рахував той мінімум, який взагалі збирає комунальне підприємство за здачу місць під ярмарки. Тут загальні витрати. В бюджет ми рахували в середньому, ну, десь може надходити в рік близько 40-50 мільйонів гривень. Це наш розрахунок в залежності від витрат. Дуже великі витрати йдуть по ярмаркам. Це на обслуговування, прибирання, туалети, ну, тобто адмінперсонал. Там дуже багато йде витрат на це. Тобто я не хочу сказати, що і вони не потрібні. Вони потрібні, бо після ярмарок дуже багато залишається сміття, зелені зони десь пошкоджуються. Тобто це потрібно все відповідати. Слідковувати. Це перше.
2: Готівковий розрахунок.
4: Стосовно готівки, ну дивіться, у нас зараз прийшов новий заступник, який відповідає, Олег Куявський, і в нас відразу він, з ним була робоча нарада, працювала навіть робоча група, і запрацював оцей модуль з його появою. Тобто ми зменшили фактично готівковий розрахунок ну, до великого мінімуму, і цей готівковий розрахунок на сьогоднішній день він складає близько там 40 вже відсотків, 30-40 відсотків, залежно від того, чи встигає бізнес оплатити. Ну, нам кажуть, ми не встигли оплатити, наприклад, не працювала база, там були чи обстріли. Буває навіть таке, що після повітряних тривог чи після обстрілів підприємець може не поїхати, цей розрахунок заходить йому в розрахунок іншої там локації. Ну, тобто є технічні моменти. Але це все має бути виключно по безготівковій формі. І отут проблема якраз в тому є, що коли він бронює собі місце наперед, він уже відразу унеможливлює комусь іншому прийти на ярмарку. От ми хочемо з вами
2: тобто
4: піти на ярмарку. Ми зайшли в модуль,
2: за місце,
4: дивимось.
2: Не про товар, не про продукти.
4: Ні, ми говоримо за місце, так. Ми говоримо про готівку саме за те, що вони здають місце в оренду. Угу. Ну, тобто, от за це збирають готівку.
2: Я якраз думала,
4: те, що вони
2: тому,
4: торгують,
2: що,
4: у кожного з них фактично є касові апарати. Ну, тобто, це вимога. Да, у багатьох в них є касові апарати. Я сам особисто приходив. Якщо навіть хтось і бере, попросіть у нього товарний чек, він вам випише товарний чек. Вони всі є суб'єктами господарювання. Вони всі сплачують податки. Тобто, це там можуть бути десь одиниці, де якась там, можливо, десь з'явиться бабуся, яка може приїхати і тому подібне. Тому, як правило, до підприємців, я хочу сказати, зауважень фактично немає. От. Багато хто з них, ну, великих зауважень, таких серйозних, багато хто з них, вони проходять повірку. Ми піднімали питання стосовно повірки тих ваг, на яких зважується товар. Вони мають щорічно проходити повірку акредитованої лабораторії, у них має бути сертифікат на те, що воно повірене і тому подібне. Тому що сьогодні він кілограм у нього показує кілограм, завтра кілограм у нього покаже 900 грам. Є контрольні ваги. Так, вони не зовсім досить часто десь доступні технічно, бо є проблематика. Тому я кажу, що ярмарка, от, воно так виглядає, перетворилась на ринок. От на базар.
3: Тут ще один цікавий є момент, точніше, навіть не один. Я от зараз, слухаючи вашу репліку, сижу і загинаю пальці. Тому що окрім контролю ваги, кількості проданого товару, є ще ж контроль якості. Або нема. Хто за нього відповідає? Чим тоді, якщо ніхто, то чим тоді цей ярмарок відрізняється від стихійного ринку десь біля метро? Да нічим. Ну, хіба що красою яток, якщо вона є. І третє питання. Питання антисанітарії, яка після ярмарку залишається. Там достатньо будь-яку вуличку на наступний та ввечері чи на наступний ранок, поки ще двірники трохи не встигли, а вони далеко не завжди встигають, і там дати собі раду з цієї території зайти, та тим жахаєшся просто, що залишається після цього ярмарку. От ці проблеми хто і як вирішує?
4: Стосовно санітарії і стосовно якості. Ну, в першу чергу, це стосується продуктів харчування у вигляді м'яса, ковбаси і тому подібне. Ця вся продукція приходить або має мати позначку, що є ветеринарний висновок на ту чи іншу продукцію. Вони приїжджають, беруть її в інших акредитованих лабораторіях, яких можна взяти. Ну, ми не бачимо, де вони його беруть, принаймні бумажка в них є.
3: Але спитати можна.
4: Так, да, запитати можна і піти. Підтвердження того, ну, умовно кажучи, якщо ви, не знаю, приїжджаєте на СТО, не СТО, а робите техогляд автомобіля, то у нас ведеться відео, фіксація вашого автомобіля, сьогодні всіх автомобілів, і це все записується, ми можемо перевірити, що ви з цією машиною заїхали. Чи ведеться відео перевірка, що ви привезли, оскільки то м'яса на перевірку, вам поставили штампик, взяли дослідження, цього не ведеться. От немає. Просто буде записано в журналі, що ви прийшли, ви зробили аналіз. Тому що в нас, відповідно до проведених досліджень, відповідно до законодавства, всі товари, які беруться на перевірку, вони утилізуються після того, коли зробили перевірку якості продукту. Тобто, якщо ви виявили якийсь неякісний товар, пішли, здали його в лабораторію, після цього результати вам напишуть негативні, а якщо напишуть позитивні, але хтось домовився з лабораторією, вибачте, а цей ну, експонат, цю, не знаю, тушонку, консерву, м'ясо, цей зразок фактично його мають утилізувати. Така вимога, тому що все може бути, ну, такі права, вони їх не накопичують, їм нема де його зберігати. Я про це кажу. Але принаймні штампики в них є. Далі це овочі, фрукти, це нітрати і тому подібне. Якщо ми говоримо про ковбаси і тому подібне, в них, якщо все залежить від того, на яких, по яким стандартам вони виготовляються. Якщо в них є технічні умови, в них мають бути по технічних умовах, мають бути технічні умови, але однозначно сертифікати якості мають бути, і відповідно виробництво має бути сертифіковане. Сказати, що є якісь там скарги досить великі по отруєнням, ні. Це зараз от пішла свіжа черешня, клубніка. Отут питання в нітратах, бо ми розуміємо, що це все свіжі продукти, і отут на цьому я більше акцентував би увагу, але тут має і покупець це розуміти. Тут не залежить від того, де він це купив. Чи він купив це на ярмарці, чи він купив це на ринку, чи він купив в супермаркеті. Є певні застереження, прийшов, воду кинув там, постояло півгодини, чи якісь певні норми, купи собі препарат, який вимірює кількість нітратів і тому подібне. Ну, відповідальність має бути і покупця в даному випадку. Угу. Але отакі вимог вони дотримуються. Окрім... прибирання є підписані договори з комунальними підприємствами, які після цього комунальне підприємство, яке займається ярмарками, оплачує їм за прибирання території, ага, і вони слідкують за цим.
2: Угу. Окрім якості, безпосередньо отримання продукту від виробника, окрім того, що це харизма, як ви на початку нашої розмови сказали, є ще та дешевизна, за якою, зокрема, кияни йдуть на ярмарки, щоб купити дешевше, свіже, прямо від виробника. Але останнім часом ціни, що в супермаркетах, які напряму теж із виробниками працюють, і часто зараз що на ринках, що на ярмарках, навряд чи дуже істотна буде різниця. То чи ярмарки ще цю функцію можуть виконувати, чи вже нівелюється вона?
4: Дивіться, вибірково навіть перевіряв на декількох ярмарках ціни порівняно там з, як ви сказали, сказали, з ринком, то на ярмарках дешевше було. Uh-huh. От я перевіряв, на двох ярмарках був, в дійсності дешевше. Сказати, що там якийсь гірший товар, ні. Інколи, ну, ярмарка, ви ж розумієте, людина не буде тримати продукцію три дні, щоб привезти її потім там, що, засохшою вже протягом на ярмарку. Тому на ярмарці дійсності може бути свіжіший товар, чим він є в, на ринку, тому що на ринку він там постійно знаходиться. От. І, наприклад, чим в супермаркеті. По вартості супермаркету плюс-мінус ціна рівна. Якщо не помиляюсь, комунальне підприємство є рекомендовані ціни, які вони рекомендують. Uh-huh. І навіть є прейскуранти, там на вході в ярмарках вони мають вивішувати. Разом з тим вони вивішують кількість, таку схему, де написано, скільки має на цій ярмарці бути місць. Тому що досить часто ми попадали, ну це раніше нам траплялося, коли ми розуміємо, тут 40 місць, ідеш, перераховуєш, їх 60. За 40 по безготівковій формі заплатили. Uh-huh. За решту 20 у нас виникало питання. Отут вам питання, де ж гроші? От вам гроші за готівку за місце. Але на сьогоднішній день, дивіться, сказати, що все досить погано, ні, це однозначно. Виправляються, ідуть в цьому розрізі, намагаються зараз змінювати положення. Ми хочемо, щоб запустили систему саме, ну, як варіант, і зараз, можливо, дійде законотворець до того, що стоянки, парковки, от, які є комунальні, чи неважливо, які на комунальній землі, ярмарки, ну, що вони хочуть запровадити, щоб це можна було також проводити і відторговувати через систему ProZorro. Тільки не місце ярмарки, mm-hmm. а організацію по тій чи іншій локації. От, наприклад, є там біля метро, через дорогу біля метро Нивки, локація, де проходить ярмарок. От хтось може прийти, не комунальне підприємство, а якесь приватне товариство, виграло, заплатило в бюджет наперед кошти, але вони несе відповідальність за прибирання, за територію і тому подібне. Ну, але виграли це через систему ProZorro.
3: І там уже тоді за своїми правилами організовуються.
4: Є, от, наприклад, я, наприклад, вважаю, що, можливо, навіть і місця, якщо, ну, якимось чином, мабуть, можна було б дивитися, щоб це були не одні ті ж самі люди. Якщо є люди, які готові приходити з товаром цікавішим, то тут уже, звичайно, якщо це приватна особа, то вона може дивитися, тому що вона зацікавлена, щоб ярмарка була наповнена. От, якщо це комунальне підприємство, також може бачити. Асортимент товару повинен бути для того, щоб людині було цікаво туди приходити. Ну, в залежності від сезонності, прийде осінь, будуть інші товари, ми ж розуміємо, буде інший продукт. Хотілося б, щоб на це акцентували, ну, на це акцентують увагу, щоб ще більше звертали увагу.
3: І ще один нюанс, межа оцього от офіційного, так би мовити, ярмарку і точок стихійної торгівлі, які до нього зазвичай приліпляються. Ну, іноді це прям візуально видно, але межа не очевидна. Де ще офіційна ядка з усіма документами, а де просто хтось собі став і на асфальті щось, так би мовити, розклався. З цим борються, це заохочують, як влада на це дивиться, як ви на це дивитеся?
4: Я цю стихійку, як ви кажете, ділю на дві частини. Перше, є стихійка у вигляді наметів, повноцінних торгових точок, які приїжджають разом і стоять біля ярмарок. Тобто це відповідальність національної поліції.
3: Це разом, піратство таке.
4: Да, і благоустрою також. І комунального підприємства, яке це проводить. Чому? Тому що вони не можуть просто там так стояти. Вони мають, я відразу казав, збільшість, якщо є місце збільшити, збільшить кількість місць на 10 чи на 5, на цю кількість наметів, нехай вони офіційно сплатять за своє місце стояння. А є інша група людей, це бабусі. Ну, то це звичайні прості люди, пенсіонери, і у нас їх можуть поганяти. А мені, наприклад, їх жалко. Я розумію, як, але воно має бути все якимось чином впорядковано. Вона не сидить там кожного дня, вона приїжджає, коли ярмарка. Ну, вона знає, що вона приїхала, привезла свою цибулю, і в них також купують.
3: Купують.
4: У них і ціна дешевша, і воно точно в них з городу. І тому людина, от ви і я, ми з вами можемо
3: так,
4: прийти.
3: Це якраз
4: там
3: є той ярмарок, за якого,
4: можливо,
3: заради якого
4: якраз
3: все.
4: Можливо, це якраз і є той ярмарок. Тому, можливо, якраз в ярмарку і потрібно зробити максимально, щоб були не лише великий бізнес, чи середній, чи оці перепродухи, як ми кажемо, неважливо, хто суб'єкти господарювання, а й проста звичайна бабуся, яка знає, що привезе зі свого городу клубничку, і скаже, дивіться, я вам привезла там з Білоцерківського, не знаю, Житомирської
3: питання
4: області.
3: Питання тільки в тому, що вона в систему ProZorro не піде, воно її тричі знилося.
4: От то тут потрібно це, ну, дивіться, на сьогоднішній день така можливість є. Наскільки місто готове, чи є можливість цього робити? Ну, вона ж намет весь не зорендує. Вона взяла, вона привезла товару на 1000, на 2000 гривень. Вона не привезла його на 50.
3: Поставила.
4: Звичайно. Тобто це допомога людині сьогодні з мінімальною пенсією вижити, вийти в соціум, показати і зрозуміти, що вона комусь потрібна. От на чому б я акцентував би увагу. І тоді це буде, тому що ці бабусі, це батьки і матері тих людей, які живуть в Києві і працюють, які потім їдуть знову-таки до них, от, і які потім повертаються знову ж таки в столицю.
3: Ну, це ще є електорат, але тут ми зараз вже зачепимо.
4: Ну, ми зараз не заходимо, зараз в країні війна не до політики, іншу, не до виборів, іншу, але загалом, ну, давайте подумаємо загалом про наших людей, не будемо ні одних, ні інших знищувати.
2: Словом, соціальна функція ще й на приватників, які через Прозоро мають ділянку для ярмарок отримати, бачите, як тему ми розгалужили, але принаймні зрозуміли, що проблема є, вона підсвічена і з нею працюють. Дякую вам, Геннадій Кривошея, голова громадської ради при КМДА, колишній член антикорупційної ради при Міноборони, народний депутат 8-го скликання, гостював у студії Українського радіо.
3: До зустрічі.
1: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
3: 9 червня минає 4 роки з дня загибелі Романа Ратушного, учасника Революції Гідності, громадського активіста, засновника ініціативи «Захистимо Протасів Яр», добровольця Збройних сил України з позивним «Сенека». Чому постать Романа Ратушного залишається важливою для України сьогодні? За що він боровся? І чи вдалося втілити його ідеї? Ведуча Галина Бабій та адвокатка Небесної Сотні Євгенія Закревська згадуватимуть народного героя 9 червня о 13:35 в етері Українського радіо.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мундюк. Коротко про головне у випуску. Російські окупанти знову перекрили Чунгарський міст. Депутати парламенту Угорщини знизили собі зарплати. Про це та інше далі докладніше. Вночі війська РФ запустили по території України дві керовані авіаційні ракети Х-59-69 і 166 ударних дронів. Протиповітряна оборона знешкодила 146 безпілотників, повідомили у Фейсбуці повітряних сил. Влучання двох ракет і 17 безпілотників зафіксували на 18 локаціях, у 8 місцях впали уламки. Російські окупанти знову перекрили Чунгарський міст, який з'єднує Крим із материком. Ставлений Кремля, ватажок окупаційного режиму на Херсонщині Володимир Сальдо, написав у соцмережах про нібито збиття на підльоті до мосту понад двох десятків дронів. Нагадаю, два дні тому сили оборони вже атакували Чунгарський міст. Він є найкоротшим шляхом між Кримом і материком. Через нього окупаційні сили перекидають техніку та боєприпаси з півострова на Південний фронт. Тим часом через логістичні проблеми кримчани стикаються з порожніми полицями, обмеженнями на купівлю товарів і зростанням цін на продукти першої необхідності. Про це повідомив Центр національного спротиву. Як зазначив етері Суспільного, військовий експерт, офіцер Збройних сил Андрій Ткачук, сили спецоперації взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху до Криму.
4: На сьогоднішній момент варто зауважити, що це насправді не ситуативна історія, а комплексна операція, фактично, я дозволю собі сказати, з певної блокади півострова. Наші підрозділи сил оборони роблять все для того, аби зробити історію постачання до Криму необхідних засобів, такі як паливо, як пальне, для того, аби блокувати певні спроможності Збройних сил Російської Федерації. Тому що насправді це перші дзвіночки, коли є обмеження для цивільного населення. А насамперед ситуація полягає в тому, що є ціль і задача обмежити спроможності російського війська на півострові та на їхній передислокації.
3: Якщо дефіцит посилиться, Кремлю доведеться шукати ще більш ризиковані рішення, вважає військовий експерт Павло Лакійчук.
5: Ось ще стоїть. Пробки там цивільні, туди-сюди. Але, як на мене, коли буде повний гембель, вони можуть розпакувати Кримський міст, кинути перевезення вантажів військових через нього. І це може на певний час їх врятувати.
3: Наземні патрулі, річкова охорона та аеророзвідка так стежать за державним кордоном між Україною та Білоруссю на Чернігівщині. Зокрема, прикордонники відстежують рух техніки та особового складу на суміжній території. Яка обстановка на кордоні з Білоруссю, Катерина Сірук розкаже.
6: Прикордонники 105-го загону катером патрулюють кордон із Білоруссю. Зокрема, перевіряють, щоб не було скупчень особового складу, техніки чи перетину державного кордону. Також прикордонники 105-го загону обстежують кордон зі спостережних пунктів на землі та за допомогою аеророзвідки. 20 травня президент Володимир Зеленський заявив про ймовірність нового наступу Росії з території Білорусі на Чернігівсько-Київський напрямок та дав доручення збільшити захист цих територій. Зі слів оператора БПЛА ЧІПа, нині на кордоні активності військ немає.
7: Біля державного кордону з України ніяких фортифікаційних споруд не будується і активності великої кількості військовослужбовців та техніки ніякої не було помічено.
6: Зі слів заступника начальника прикордонної застави з позивним «Брат», наразі на прикордоні вистачає техніки, аби оборонятися.
8: Зараз на білоруському кордоні ми маємо достатню кількість оборонних засобів, щоб стримувати агресію з сторони Республіки Білорусь.
6: Катерина Сірук, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.
3: Депутати парламенту Угорщини знизили собі зарплати. Вони ухвалили законопроєкт, ініційований партією ТИСА, який передбачає скорочення зарплат депутатів і державного фінансування політичних партій. Повідомляє про це Телекс. Зробили це після перемоги на виборах і обіцяв прем'єр Петр Мадяр. За чинними правилами, зарплата членів парламенту втричі перевищує середню в країні. Після набуття чинності нового закону вона становитиме 1,8 від середньої, замість приблизно 5300 доларів, депутати отримуватимуть приблизно 3200. Суми вказані без сплати податків. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні місцями короткочасні дощі, на півдні та сході подекуди з грозою, у західних областях без опадів. Температура 20-25, на півдні та південному сході країни до 28 градусів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Українське радіо. Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.
1: Ви своєчасно отримуєте заробітну плату?
2: Ні.
1: А працюєте на державному підприємстві?
2: Да.
1: А саме де?
2: На більшовику. Я працюю на станках Шевчуковому.
1: Тобто, як я розумію, ви людина висококваліфікована, так?
2: Ну, да.
1: І яка у вас заробітна плата?
2: Сьогодні середня на більшовику заставляє десь 4 мільйони карбуватися.
3: Тоді ходив такий анекдот. Заходить людина до магазину і каже: «Зважте мені, будь ласка, 100 грамів їжі». І їй кажуть: «Приносьте, зважимо».
4: Одяг передавався від батьків до дітей не тому, що там було якесь таке дуже гречне ставлення до минулих поколінь, а тому, що просто не було що носити.
5: Роботи не було, замовлень не було. Відповідно, зарплату затримували по декілька місяців.
4: Ситуація була настільки критична, що держава долучилася до справи друкування грошей в необмеженій кількості.
0: Шалені 90-ті.
6: 10 000%. Саме такий рівень інфляції було зафіксовано в Україні у 90-х роках минулого століття. Після розпаду Радянського Союзу сталася шалена гіперінфляція. Люди мали на руках купюри в мільйони купонів, однак перебували на межі, а часто за межею бідності. Україна увійшла в період глибоких економічних потрясінь. Розвал СРСР означав не лише політичну незалежність, а й різкий розрив із колишньою економічною системою. Зникли звичні ринки збуту, розсипалися виробничі ланцюги, а держава втратила механізми централізованого управління економікою. Гіперінфляція стала одним із найвідчутніших наслідків цього переходу. Ціни зростали у тисячі разів. Гроші знецінювалися швидше, ніж люди встигали їх витратити. Зарплати і пенсії затримували. Заощадження зникали, а купони і карбованці перетворювалися на символ економічної нестабільності. Після розпаду СРСР Україна успадкувала деформовану планову економіку, залежну від зовнішніх поставок енергоносіїв і сировини. Держава змушена була покривати дефіцит бюджету, не маючи достатніх резервів і досвіду макроекономічного управління. До цього додався розрив фінансових зв'язків із Москвою, різке зростання цін на газ і нафту, а також падіння виробництва. Радянський Союз лише формально був федерацією. Насправді держава функціонувала як жорстко централізована система. Усі ключові управлінські рішення ухвалювалися в центрі, а регіони були тісно прив'язані до нього не лише політично, а й економічно. Виробництво одного кінцевого продукту залежало від постачання комплектуючих і сировини з різних республік СРСР. Після розпаду Союзу ці коопераційні зв'язки обірвалися практично миттєво, розповідає кандидат економічних наук, виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен.
4: По-перше, треба розуміти, що основне спрямування діяльності промисловості бувшого Радянського Союзу мало достатньо чітко виражений військово-промисловий признак. І в той момент, коли різко впав попит на військову техніку, на озброєння, величезна кількість науково-дослідних інститутів, підприємств. А треба зрозуміти, що, по суті, цивільні виробництва формувалися дуже цікаво, як додаток до підприємств військово-промислового комплексу. Тобто не навпаки, а саме таким чином. Тобто спочатку формувалося підприємство АТК, біля нього створювалося підрозділ по виробництву якоїсь там цивільної продукції. І цей підрозділ по виробництву цивільної продукції, як правило, був або дотаційним, або збитковим і фінансувався за рахунок основної діяльності, яка напряму залежала від воєнних заказів. Як тільки замовлення щезли, як тільки щезло цей фінансовий потік, миттєво оця вся структура бувшого промислового виробництва Радянського Союзу впала.
6: Люди, які втратили роботу, фактично опинилися без засобів до існування. Щоб прогодувати родини, вони почали самоорганізовуватися і шукати будь-які можливості заробітку. Часто використовували ті навички, які мали, і виготовляли прості товари власними силами. Це було дрібне кустарне виробництво, яке дозволяло виживати, але не могло замінити повноцінну роботу промисловості. Продовжує розповідь Олег Пензен.
4: Різко збільшилася кількість стихійних ринків, де люди для виживання продавали все, що в них лишилося за часів минулих років, для того, щоб отримати якісь засоби для існування. Позитивним моментом було то, що Україна завжди була країною аграрною, і на території України практично от в 90-ті роки не було, скажімо, відчуття голоду або відчуття якоїсь нестачі. Тобто людина, яка мала присадибну ділянку, чітко розуміла, що вона убезпечена від голодної зими, навіть за відсутності грошових коштів. Різко збільшилася кількість присадибних кооперативів, садово-городніх кооперативів. Різко збільшилася кількість людей, що почали працювати і забезпечувати себе виключно продуктами харчування. Тобто навіть потихеньку прийшов так зване натуральне господарство.
6: Економічні зміни в Україні виявилися болісними для суспільства. Ще за часів Радянського Союзу економіка перебувала у складному стані, з постійними дефіцитами товарів і обмеженим вибором. Втім, після розриву економічних зв'язків стало ще складніше, розповідає професор соціології, засновник Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.
3: Ситуація дуже сильно погіршилася. В Радянському Союзі було погано, був постійний дефіцит, а тут у перші роки просто катастрофічно. Оце тоді ходив такий анекдот. Заходить людина до магазину і каже: «Зважте мені, будь ласка, 100 грамів їжі». І кажуть: «Приносьте, зважимо». Я пам'ятаю, що не було, наприклад, папіру. Іноді люди мали з собою приносити щось таке, щоб завертати те, що їм там дають. І давали дуже мало. Якось була велика черга за сиром, і моя дружина підійшла, спитала, що дають, сказали сир. Коли вона спитала, який, її там мало не вбили. Ще й вона там носом крутить, запитує, який там сир.
6: У 90-х роках багато українців опинилися буквально за межею бідності. Економічна криза, знецінення грошей і перебої з виплатами заробітної плати різко знизили рівень життя. Навіть ті, хто мали роботу, не завжди могли забезпечити базові потреби своїх сімей. Для значної частини суспільства бідність стала звичною реальністю того часу, продовжує розповідати Володимир Паніотто.
3: Перший раз почали не в 91-му міряти рівень бідності, а в 94-му, тому що взагалі в Україні проводилося на той час декілька досліджень на рік. І було 28% людей бідних було у 94-му, але їх кількість суттєво зростала кожен рік. І у 98-му вже було 52%. Тобто більше половини людей були бідними, і їм не вистачало на їжу.
6: Купонокарбованці швидко знецінювалися. Звичні розрахунки ставали ненадійними. В таких умовах люди і підприємства дедалі частіше обмінювалися напряму – товар на товар. Підприємства розраховувалися продукцією, а іноді й зарплату видавали не грошима, а тим, що могли виробити. Бартер став вимушеним способом виживання, розповідає Олег Пензен.
4: Мінялися холодильники на телевізори, картопля на буряки, тобто намагалися зробити якимось чином так, щоб не постраждати. Більше того, люди, які працювали на ринку, скажімо, з використанням грошей, як правило, по закінченню торгівельної операції, після продажу тих товарів, що у них були, виявлялося, що для того, щоб відновити процес виробництва, їм треба ще додавати свої гроші, тому що вони продали дешевше, ніж ціною на той момент, який був в зв'язку з інфляцією.
6: У 90-х роках український ринок швидко заповнили імпортні товари. Після відкриття кордонів до країни масово завозили дешеву продукцію з Польщі, Туреччини, Китаю та інших держав. Човниковий бізнес став поширеним явищем фактично в усіх регіонах країни. Люди самі їздили за кордон по товар і продавали його на місцевих ринках. Водночас до України без будь-яких обмежень приїжджали іноземці. Імпорт був відносно дешевим і надзвичайно низької якості, продовжує розповідати Олег Пензен.
4: Що хтось пам'ятає масові оті рухи польських автомобілів, де вони ставали, вони тут же робили умовні ринки по продажу промислових товарів. Це було просто пошесть. Слово ті, хто жив на Західній Україні, ті, хто жив на Львівщині, то пам'ятають оті. По суті, на той момент стосунки між країнами і кордони були надзвичайно прозорі, тобто в Україну пускали без будь-яких візових обмежень величезну кількість іноземців, які, по суті, займалися в Україні бізнесу. То вони везли сюди товарні позиції, далеко не дуже високої якості. Все це вимінювалося, продавалося, куплялося, звідси вивозилися залишки тої високотехнологічної продукції, що ще виробляли частину українських підприємств.
6: Стихійна торгівля процвітала. Іноземці привозили одяг, побутові товари і перепродавали в українських містах і селах.
4: Були такі навіть виділені якісь місця паркування іноземців. Вони приїжджали туди і робили такі стихійні базари, де місцеві мешканці збігалися купляти. Я пам'ятаю дуже добре, якраз був на Закарпатті. Одна шановна панянка з Угорщини зняла з себе футболку, її швиденько випрала і тут же продала місцеві мешканці. Вже це виглядало настільки кумедно. Просто було величезний дефіцит товарних позицій, бо то, що приходило сюди, і то, що приїжджало, воно б настільки від взялося від сірого і буденного того, що українці мали на той момент, що це викликало такий надзвичайно великий ажіотаж. Причому ці стихійні товарні потоки, вони були повсякденно в величезній кількості.
6: Сам Олег Пензен на початку 90-х працював заступником директора львівського заводу «Електрон», одного з найбільших підприємств Львова радянських часів. Він на той час вже закінчив університет, захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата економічних наук. Завод, на якому працював фахівець, виробляв телевізори та деякі комплектуючі товари. У 90-му році підприємство сягнуло максимальної кількості випущених за рік телевізорів – понад 1 мільйон 200 тисяч штук. Телевізори «Електрон» були єдиною вітчизняною маркою телеапаратури, яка експортувалася до Західної Європи. Завод володів власною розгалуженою мережею від Балтики до Тихого океану. Мав закордонні представництва, які реалізовували телевізори та здійснювали сервісне обслуговування. У 90-х все різко змінилося, пригадує економіст.
4: Жахливо. Їхала фура, в неї загружалися телевізори, і їй казали, ти маєш привезти отакий метал. І вони їхали по старих зв'язках, приїжджали на ті підприємства, пересікали кордони. Там же ще найбільша проблема була. Після розвалу Радянського Союзу величезна купа грошей позависала в техноторгових центрах в інших країнах бувшого Радянського Союзу. В Узбекистані, Казахстані, в Росії, в Туркменістані, в Грузії, в Арменії. Там же ж була купа товарних залишків. Це ж величезний завод. Кожен третій телевізор Радянського Союзу був телевізором «Електрон». Уявіть собі, ті товарні залишки лишилися на тих територіях. І виникло питання, як повернути назад ті гроші, тому що нічого не ходило. І поверталися назад товарами. Тобто туди відряджалися спеціалісти, які ті місцеві гроші, які там були, отоварювали в товарних позиціях і звідти висилали їх залізницею. Ще, слава Богу, залізниця працювала. Залізницею висилали на завод. І вже завод тут, то, що приїжджало, холодильники, якісь там меблі, дерево, продавали тут для того, щоб отримати ті комплектуючі, щоб працював завод. Ви собі не уявляєте, що це було? Це був жах.
6: Економічне становище «Електрону» різко погіршилося. Завод змушений був зупинити виробництво телевізорів і почати масштабну перебудову. Частину цехів закрили, а інші переорієнтували на випуск нової продукції, намагаючись пристосуватися до нових умов ринку. З таким самим сценарієм зіткнулася низка інших підприємств в Україні, продовжує розповідати Олег Пензен.
4: А не вдалося вийти на нормальну діяльність? Тому що телевізори потім стали нікому не потрібні. Тоді ще були телевізори на електронно-променевих трубках. Пам'ятаєте, отакі великі? Тюплан. Найбільший виробник кінескопів у Львові збанкрутував повністю. І це якраз припало на момент банкрутства цього заводу кінескопів. Він якраз був державним, і в нього якраз все посипалося по повній програмі. Тому що ця начинка трубки на львівському заводі кінескопів робили сам кінескоп. Збирали. Ну, щоб далеко не ходити, чого, наприклад, посипався львівський автобусний завод? Ну, де приклад? Тому що на львівський автобусний завод працювало, по-моєму, чи 70, чи 80 постачальників з усього Радянського Союзу. Зразу, автоматично, коли зникають всі кооперативні зв'язки, зупиняється підприємство. Немає чим складати.
6: Розхитана економічна ситуація стала серйозним випробуванням для населення. На тлі нестабільності з'явилися фінансові піраміди, які обіцяли швидкий прибуток і залучали тисячі вкладників. Водночас посилилася активність кримінальних угруповань, що контролювали частину ринків, торгівлі та підприємств. Далі розповідає колишній народний депутат України, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський.
5: Закон джунглів був. Коли розцвіли ці бандитські групіровки, рекетери. Підприємцям неможливо було працювати. Над кожним стояли якісь рекетерські кримінальні угрупування, кришували. Оце був розквіт якраз той період. Тоді ж з'явились так звані фінансові піраміди, ще й пограбували населення, обіцяючи там шалені відсотки, нефінансово неграмотне населення, чи там яке освіту економічну, в тому числі в Радянському Союзі, отримувало, було легко надурити людей старшого віку. Ну, все це було такий розквіт. З одного боку безпреділу, а з іншого боку для тих, хто починав свій бізнес, ті часи, ті потім стали з часом доволі успішними підприємцями, ті, що вижили, скажімо так.
6: На початку 90-х років законодавча база лише формувалася. Багато сфер економіки залишалося недостатньо врегульованими, а нові правила часто змінювалися. Це створювало простір для зловживань і тіньових схем, адже держава ще не мала достатніх механізмів контролю і нагляду, продовжує розповідати Андрій Павловський.
5: Тоді не було багато регулюючих, обмежуючих законів. Тобто діяв принцип, все, що не заборонено, все можна. А законів, регулюючих підприємську діяльність, там буквально було 1-2. Ще податково тільки ставало на ноги, формувалося, організовувалося. Тому ступінь свободи у підприємців, чи той, хто там намагався починати бізнес в той час, їм було в цьому плані легше. Якщо могли там якось відбиватись, домовлятись з кримінальними дахами, то якось все-таки потім випливали в цьому бурному морі ринкової економіки.
6: Андрій Павловський у ті часи працював на київському заводі «Арсенал», підприємстві оборонно-промислового комплексу, яке спеціалізувалося на точній оптиці, приладобудуванні та системах наведення. Завод виготовляв прилади для військової техніки, авіації та космічної галузі СРСР. Частина продукції використовувалася у ракетних і космічних програмах. Далі розповідає Андрій Павловський.
5: Прийшов на завод «Арсенал», зразу після інституту туди розподілився, потрапив в конструкторське бюро, було величезне конструкторське бюро, декілька напрямків було, там в цілому 600 людей тільки в конструкторському бюро працювало. Ну і доволі кваліфіковані були люди, унікальні роботи, унікальне підприємство. На той час було це кінець 80-х, початок 90-х років. Але була проблема, що воно було орієнтовано на військово-промисловий комплекс. Для прикриття випускали ці, зараз можна казати, для побутової сфери відомі свій час в Радянському Союзі і в Східній Європі були популярні такі фотоапарати «Зеніт», а насправді робили навігаційне обладнання, зрозуміло, для військових цілей. До речі, жалко, що загубили це підприємство, воно було унікальне, і зараз нам би воно під час війни, би, щоб наші ракети були не менш точними, ніж американські, дуже би знадобились.
6: На початку 90-х завод втратив значну частину державних військових замовлень, які раніше забезпечували основний обсяг виробництва. Підприємство намагалося переорієнтуватися на цивільну продукцію та зберегти колектив, але зрештою частину цехів законсервували, а приміщення почали здавати в оренду.
5: Роботи не було, замовлень не було. Відповідно, зарплату затримували по декілька місяців. Іноді деякі працівники не отримували своє зароблене по півроку, жили на свої старі збереження, родичі кормили. І люди поступово почали звільнятися. І так дійшло до того, що на цьому підприємстві залишився тільки один генеральний директор, главбух, і охорона фактично. А потім його просто роздерибанили. І зараз в цехах того підприємства, зараз там ресторани, розважальні, різні центри там, і так далі.
6: Багато людей, які ще вчора працювали інженерами чи робітниками на великих підприємствах, втратили стабільну зайнятість. Частина з них змушена була шукати будь-який заробіток і пішла торгувати на ринки. Для багатьох це стало вимушеною зміною професії і способом утримати родину в умовах виживання, розповідає Андрій Павловський.
5: Я пам'ятаю той розгул, коли на республіканському стадіоні був величезний базар. Просто базар на стадіоні. Можна було купити все це тільки на тих базарах, де тільки можна. І в клубах, і в кінотеатрах, і по стадіонам. Ну, жах. Всі кинулись торгувати. Челнаки цими суками, цими клеюнчатими. Їздили за кордон. Ну, це дало певним чином людям виживати. Люди втратили основне робоче місце, але от за рахунок того, що на тих базарах особливого контролю не було, податкового там, певного регулювання, це давало виживати людям в тих важких умовах.
6: Початок 90-х років пригадує і професор соціології Володимир Паніотто. Саме тоді створили Київський міжнародний інститут соціології.
3: Ми думали, що ми будемо заробляти гроші нашими дослідженнями, маркетинговими і політичними, і вкладати в наші наукові дослідження. Але виявилося, що ми не змогли це зробити через те, що спочатку долар був дуже високий, потім почалася конкуренція, долар впав, і ми не могли триматися на декількох дослідженнях. Треба було робити все більше і більше, як от на велосипеді крутити педалі, інакше ми просто не вижили. І через це я не зміг реалізувати головні мої наукові ідеї. Вижив матеріально, тому що в Академії наук було в цьому сенсі краще. Можна було робити дослідження, але було дуже погано з матеріальної точки зору. А тут один чи два роки, коли ми отримували зарубіжні замовлення, а долар був високий, економічно для нас це виглядало вигідним. Особливо, якщо б ми не вкладали всі ці гроші в наші наукові дослідження.
6: Володимир Паніотто розповідає, що деякий час заробітку справді вистачало, поки курс долара тримався на високих позначках.
3: Я пам'ятаю, навіть навпаки, ми якось з дружиною, на той час був такий період, коли люди перестали ходити до кінотеатрів. І ми прийшли до кінотеатру дивитися якийсь фільм, а кінотеатр не працює, каже, люди не ходять. Ввечері жодного сеансу ще не було, тому що не набирається людей. Я спитав, а скільки людей має набратися? І купив тоді декілька рядів, і ми сиділи вдвох і дивилися цей фільм. Ну, набіжало, правда, співробітники цього кінотеатру, тому що вони ж його так і не подивилися, щоб його дивитися. Але, на жаль, це швидко закінчилося, така от ситуація.
6: Оскільки промислове виробництво в Україні різко скоротилося, бюджет був дефіцитним, тож держава покривала нестачу коштів шляхом друкування грошей. Фактично увімкнули друкарський верстат, намагаючись профінансувати соціальні виплати та підтримати підприємства. Наслідки таких кроків були невідворотними, розповідає Олег Пензен.
4: Коли у вас немає чітко сформованої фінансової системи, вам треба виплачувати заробітну платню бюджетникам, вам треба виплачувати соціальні виплати певні, і у вас немає джерела, яким чином це покривати, тому що все ввалилося і немає доходів, ви починаєте що робити? Ви починаєте друкувати гроші. Тобто ви покриваєте свої соціальні зобов'язання не фактичними доходами бюджету і не запозиченнями, тому що на той момент величезний борг, який висів на Радянському Союзі, ніхто по великому рахунку боргів Україні не давав. Тобто на той момент ситуація була настільки критична, що держава долучилася до справи друкування грошей в необмеженій кількості. То це покривалося за рахунок друкарського станочка.
6: Така нестабільність не могла тривати безкінечно. Через гіперінфляцію більшість громадян фактично втратили свої заощадження, зокрема кошти, які зберігалися в ощадкасах ще з радянських часів. Гроші, що роками відкладалися на майбутнє, швидко знецінилися. Із середини 90-х років держава поступово почала вибудовувати власну фінансову систему. Впорядковували податкову політику, посилювали контроль за грошовою масою. Підприємства, що вижили, шукали нові ринки збуту. Однією з ключових передумов стабілізації стало проведення грошової реформи. У вересні 96-го року в обіг ввели національну валюту – гривню. Розповідь продовжує Олег Пензен.
4: Перше співвідношення гривні за один долар давали 1 гривня 70 копійок. Тобто це перше співвідношення курсу, і я пам'ятаю, як ті гроші з'явилися, як вони виглядали. На той момент в купонокарбованцях ми всі були шаленими мільйонерами, там папірці були по 5 мільйонів купонокарбованців. 10 мільйонів я не пам'ятаю, 5 пам'ятаю, якщо чесно. Мільйон – це була така розхожий папірчик. Ну і обмін цих грошей був надзвичайно таким специфічним, традиційно по всіх грошових реформах люди достатньо повтрачали грошей. По суті, стрімка інфляція, яка була, вона призвела до того, що Населення стрімко збідніло. Тобто всі залишки коштів, які... Ну, рахуйте, якщо в людини там за всі роки її роботи за часів Радянського Союзу було накопичено десь там 5, 8, 10 тисяч рублів на ощадкнижці, а потім за півроку чи за рік рівень заробітної плати в неї на підприємстві становив 2-3 мільйона, тобто ті формально 10 тисяч, що він там накопичував на протязі величезної кількості часу, з яких час можна було купити машину, ставали взагалі просто нічим.
0: Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.
7: Продовження слухайте за кілька хвилин.

0: років та 22-річна вагітна жінка, ще шестеро людей постраждали. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, гаражі, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Сьогодні у Чугуєві день жалоби. У Харкові 16 постраждалих, зокрема троє дітей. Російські безпілотники пошкодили житлові будинки, адміністративні та виробничі приміщення, бізнес-центр, кафе, церкву. Десятки автомобілів. Про наслідки обстрілів в етері Суспільного розповів речник Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Євген Василенко.
1: У місті Харкові влучання були зафіксовані у Шевченківському та Холодногірському району. Найбільше постраждав саме Шевченківський район. Влучання було в 16-поверховий житловий будинок на рівні 4-го поверху. Виникла пожежа, горіли легкові автомобілі, припарковані поруч. За іншою адресою цього ж району було влучання у будівлю кафе. Поруч були пошкоджені приватні житлові будинки, пошкоджена будівля храму міста Чугуєв. Там влучання було зафіксовано ракетами безпосередньо в центр міста.
0: У Печерському райсуді мають розглянути обрання запобіжного заходу голові громадської організації «Центр протидії корупції» Віталію Шабуніну. Як передає наша колега-кореспондентка Вікторія Пухальська із зали суду, прокурори просять призначити Шабуніна домашній арешт із особистим зобов'язанням. На думку прокуратури, через звільнення з військової служби Шабунін може впливати на свідків і переховуватися від суду в Україні та за її межами. Нагадаю про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві Держбюро розслідувань повідомило Шабуніну у липні торік. Тоді ж Печерський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Натомість у Центрі протидії корупції звинувачення на адресу керівника вважають, цитую, політичною розправою.
2: Новини на Українському радіо.
0: Президент Володимир Зеленський напередодні поспілкувався телефоном зі спецпредставником Трампа Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Обговорили перспективи саміту G7 і наявні в Україні дані щодо настроїв у Москві. Президент описав розмову як дуже позитивну, і хоч увага світу прикута до ситуації в Ірані, наша спільна мета щодо миру у Європі та є на порядку денному, додав Володимир Зеленський. Нагадаю, спецпредставники президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер входять до американської делегації, яка є посередником у перемовинах між Україною та Росією щодо шляхів припинення війни. Обидва кілька разів відвідували Москву і жодного разу Київ. Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном участь України у саміті Великої Сімки, який відбудеться 15-17 червня у французькому місті Ев'ян-Лебен. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні місцями короткочасні дощі, на півдні та сході подекуди із грозою, у західних областях без опадів. Температура 20-25, на півдні та південному сході країни до 28 градусів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день місцями короткочасний дощ, температура 20-25, у Києві 21-23 градуси, вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 16 градусів, вологість повітря 93%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Реклама.
3: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
4: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
4: А через що така ефективність?
3: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт. Кожний з

0: яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
1: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
0: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
3: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Я, Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
6: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: Кожен клік у соціальні мережі – це голос. Коли ми дивимося російські, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське – це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
7: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.
9: У перші роки незалежності держава одночасно створювала нові інституції і намагалася втримати економіку від розпаду. Старі механізми постачання зникли, а нові ще не працювали, що спричинило перебої з товарами і фінансами. Водночас відбувався швидкий перерозподіл власності та зростала тіньова економіка, що ускладнювало стабілізацію ситуації. Продовжує Олег Пензен.
10: Державотворення – справа надзвичайно складна. Для того, щоб вибудувати вертикаль, для того, щоб створити державні механізми управління, для того, щоб принаймні звести кінці з кінцями і зрозуміти, що лишилося, що працює, що не працює, що з енергетикою, що з паливомастильними матеріалами. Пригадую, початок 90-х років шалені черги на заправках, бензини ж не було зовсім, тому що держава зняла на себе відповідальність постачання, а приватні структури ще не змогли, ще не мали можливості це зробити, та й не було коштів. Ну і хочу нагадати, почався процес прихватизації дуже активний, що якраз також суттєво міняло і структуру власності. Миттєво люди за дуже короткий період часу відбувалося величезне розшарування суспільства. Ставали надзвичайно багаті. Я вже не говорю про розвиток криміналітету, я не говорю про буренні там 90-ті з точки зору боротьби з тіньовою економікою. Ну, тобто це така от класична анархія, яка була там десь до 1995 року, перших 3-4 роки, а потім держава почала це все затискати.
9: Процес приватизації державного майна в Україні в народі часто називали «прихватизацією» від слів «приватизація» і «прихопити». Так називали ситуації, коли великі підприємства або їхні активи переходили у приватні руки за непрозорими схемами і за заниженою вартістю. У суспільстві це сприймалося як несправедливий перерозподіл державної власності, розповідає економіст.
10: процедура приватизації в Україні проходила дуже специфічно. У нас з вами створювалися внутрішні власники. У нас з вами не приходили сюди транснаціональні корпорації з величезними грошима, які створювали додаткові робочі місця. У нас приватизація йшла по шляху витиснення залишків коштів із вмираючих підприємств з метою збагачення конкретно взятих осіб. На жаль, так було. Тобто, якщо проїхати по промислових районах, по промислових дільницях будь-яких великих міст, то на той момент можна було подивитися оті померлі підприємства, оті пусті величезні складські і промислові корпуси. Щось десь продовжувало живріти в тій чи іншій мірі, але треба розуміти, що ще раз повторюю, оті коопераційні зв'язки ставили хрест на величезних виробництвах.
9: Водночас у середині 90-х громадяни України отримали право на приватизаційні сертифікати, так звані ваучери, для участі в розподілі державного майна. Такий механізм запровадили, щоб зробити приватизацію масовою і надати кожному можливість стати співвласником підприємств. Однак у складних економічних умовах багато людей не сприймали сертифікат як реальний інструмент власності і продавали їх за готівку. Часто просто біля підземних переходів, на ринках чи в інших місцях скупчення людей. Натомість посередники скуповували ваучери у великих обсягах і використовували їх для участі в приватизаційних процесах, продовжує розповідати Олег Пензен.
10: Принципова різниця великої приватизації, наприклад, в Польщі, і великої приватизації в Україні полягало в тому, що в Польщу почали приходити іноземні компанії зі своїм капіталом, і тоді приватизація, там дійсно була зміна прав власності при збереженні профілю того підприємства, яке там працювало. У нас ситуація була дещо інша. На наші підприємства заходили наші співгромадяни бідні, які намагалися з цих підприємств витиснути залишки фінансових коштів для того, щоб забезпечити собі більш комфортне життя. Тобто про вкладання інвестицій, про здійснення якихось технологічних проривів, про розробку нових видів випуску продукції пройшла нічогося мова, тому що не було грошей, не було інвестицій для цього. Як правило, нові власники займалися тим, що вони максимально розпродували осадкування, кому що воно було потрібне, перепрофільовували підприємства на ті напрямки, які були максимально примітивними. А іноді взагалі, вивізши повністю устаткування і зробивши пусті приміщення, просто тікали з підприємств. Ну, тобто, оті речі якраз і в суспільній думці сформували оцю назву прихватизації, слово «прихватив».
9: Більшість українців не розуміли, як працює нова економіка. Вони не мали підприємницького досвіду і не були готові до різкої зміни правил гри. Про один із таких прикладів розповідає соціолог Володимир Паніотто.
11: В проєкті, який робив Світовий банк, реструктуризація вугільної промисловості, потрібно було закривати шахти, які не рентабельні. І ми проводили дослідження, що робити, коли люди вивільняються, що шахтарі їх звільняють. І ми якраз от тоді був великий проєкт, якраз КМІС брав участь. І один з варіантів, який перевірявся, і головний, який пропонувався тим шахтарям, які звільняються, давали такий грант, гроші на бізнес. І на відміну від якихось інших позик без закладу. Фантастичні умови для того, щоб вони робили свій бізнес. Але ніхто не хотів брати ці гроші і робити свій бізнес. Тоді банк вирішив окей, і тому ми зробимо бізнес-інкубатори і будемо їх навчати. І потім давати оці от гроші. Зробили бізнес-інкубатори, але вони не хотіли туди йти, цьому вчитися і брати ці гроші. І тільки нарешті те, що реально вийшло, і те, що мало великий вплив, це коли вони стали давати гроші тим, хто реально працює, хто має бізнес, якщо вони беруть на роботу цих шахтарів. І тоді це запрацювало.
9: У 90-х роках у глибокій економічній кризі опинилися і українські села. Після розпаду колгоспної системи більшість господарств втратили централізоване фінансування, техніку і налагоджені канали збуту. Колгоспи поступово зникали. У результаті безробіття росло, доходи селян скорочувалися, і багато населених пунктів опинилися в умовах тривалої бідності, розповідає Олег Пензен.
10: Треба розуміти, що колгосп формально – це є кооперативна форма організації. Але в реальній дійсності колгосп мало чим відрізнявся від радгоспу. Тобто це було таке саме підприємство на землі. Відповідно, і відношення було працюючих людей і до техніки, і до тварин, які утримувалися. Ну, тобто це не моє. Коли колгоспи почали розпадатися, ті люди, що були долучені, ну, тварин порозбирали по хатах. А що стосується техніки, по-перше, техніка була низької якості, вона була дуже неекономна. По суті, вона вся лишилася на сільськогосподарських дворах. Як правило ж, перед посівною роботою це все примусово відновлювалося, вкладалися величезні гроші, привозилися запчастини. В епоху величезного дефіциту запчастин ця техніка ставала просто величезним шматком металобрухту. Тим більше пройшла розпайовка земель. Тобто люди позабирали собі ті землі, які вони могли обробити. Тобто, по суті справи, село перетворилося на мілке товарне господарство, яке ще й веде натуральний уклад.
9: Грошей у селян не було. На момент розпаду Радянського Союзу пенсія людини, яка займалася сільським господарством, становила приблизно 25-30 рублів. Сім'ї намагалися забезпечувати свої потреби, що теж було викликом. А про розвиток бізнесу за таких умов не йшлося.
10: Власне, лах і одяг передавався від батьків до дітей не тому, що там було якесь таке дуже гречне ставлення до минулих поколінь, а тому, що просто не було що носити. І оце все, власне, таким чином формувалося. Це вже потім, коли з'явилися перші підприємства в достатньо великих обсягах обробітку землі, вже пізніше, коли в Україну почали приходити великі корпорації, великі трейдери зернові. А в 90-х роках все це було перетворено на дрібне сільськогосподарське товаровиробництво, і, по суті, в магазинах же ж нічого не було. Все було на базарі. Не було супермаркетів, не було рітейлів, не було нічого. В магазинах не було нічого. Були пусті полиці. Потім магазини почали приватизовувати, там почали приходити ті фермери, що раніше стояли на базарі. В магазині все-таки тепліше було продавати. Так повністю все вироблялося, весь продовольчий блок вироблявся в домогосподарствах населення.
9: Запровадження гривні 96-го року стало важливим етапом формування власної фінансової системи України. Грошова реформа передбачала обмін старих грошей на нову національну валюту та супроводжувалася жорсткішою монетарною політикою. Введення гривні не вирішило миттєво всіх економічних проблем, але створило основу для стабілізації цін та упорядкування грошового обігу. Це поступово відновлювало довіру до фінансової системи держави, каже економіст.
10: Оті трильйони купонокарбованців, які були на руках населення, вони не створювали того фінансового підґрунтя, на який мали би посісти серйозний інвестор. Тому що інвестору продавати вільно конвертовану валюту і отримувати купонокарбованці, які завтра можна було розпалювати п'єць, ніхто б на це в дійсності не пішов. Тому мала би бути абсолютно стабільна, тверда національна грошова одиниця, яка забезпечувала би логіку діяльності інвестора. Тому що інвестор приходить отримати прибуток країни. Тобто він продає свою валюту, він створює робоче місце, він отримує прибуток. І він хоче цей прибуток репатріювати. Репатріація доходів передбачає, що має бути вільний механізм конвертації. Тобто ви маєте гривневий прибуток, обернути валюту і вивести як свою винагороду за інвестиційну діяльність. Тобто без цього механізму воно не працює по логіці. Тому от, поки не було гривні і не було серйозних інвестицій, потім вони почалися.
9: Наприкінці 90-х економіка України поступово почала виходити з найглибшої фази спаду. Після багаторічного падіння з'явилися перші ознаки стабілізації. Була впорядкована грошова система, зменшилися темпи інфляції. Зрештою, це призвело до того, що у 2000-х Україна подолала рівень бідності, розповідає Володимир Паніотто.
11: Деякі реформи почали працювати, і починаючи з 99-го, 2000-го років, в нас був досить суттєве зростання економіки. І що, до речі, дуже суттєво, і чомусь я взагалі не бачу, що про це хтось писав, Україна взагалі зробила один з дуже невеликих успіхів, таких серйозних успіхів України, те, що Україна десь за 8 років з 2000 до 2008 року практично подолала цю шалену бідність. У нас кількість бідних впала з цих 52% до 11%. Тобто на 40% приблизно.
9: Водночас масова неофіційна зайнятість населення у 90-ті роки мала довгострокові наслідки. Багато людей працювали на ринках і в дрібній торгівлі, без офіційного оформлення та сплати внесків. Тоді це було способом вижити. Але згодом така робота позначилася на страховому стажі, розповідає Андрій Павловський.
12: А зараз, коли люди приходять оформлювати пенсію, їм виявляється, не вистачає страхового стажу, бо вони там 5-10 років, поки там сформувалась більш-менш стабільна економіка, працювали в перехідний період на тих базарах чи на якихось там малих фірмах, офіційно не реєструючись. Ну, а тепер проблема їм в 60 років вийти на пенсію, тому що не вистачає страхового стажу трудового і так далі. Треба ще далі працювати до 65 років.
9: У 90-х роках люди пристосовувалися до нових умов, як могли. Багато хто покладався на власні сили. Торгував, ремонтував, щось виробляв або обмінював. Важливу роль відігравала підтримка родини, городи і присадибні господарства, а також будь-які додаткові підробітки. Саме ця гнучкість і здатність швидко адаптуватися допомогли багатьом пережити складний період, розповідає Олег Пензен.
10: Україна в 90-х вижила за рахунок того, що у пересічного громадянина був підшкірний жирок. Було що продавати, було що лишилося, були якісь зв'язки, знайомства. Тобто країна вижила і реформувалася в першу чергу за рахунок громадянина, який був готовий працювати, який лишався на своїй території і який хотів утримувати власну сім'ю. Найбільша проблема будь-якої економіки – це біженець, безхатник. Оце є найбільша проблема любої економіки. Людина, яка сидить на своїй землі і живе в своїй хаті, і який вбачає, що на тій території люди будуть жити і його діти лишаться тут, це стовп любої економічної системи. Це ті робочі руки, на яких покладеться люба інвестиція.
9: Втім, чи могла Україна уникнути такого складного економічного періоду, який склався у 90-х? Люди нічого не знали про ринкову економіку, і це не могло не впливати, вважає Володимир Паніотто.
11: Люди не готові, вони не мають такого досвіду. От це американці з дитинства грають якусь там монополію, і вони чують оці цифри, вони дивляться якісь там відсотки, якісь індекси, які змінюються. А такої культури не було весь час, там 70 років людей від цього якось навпаки їм казали, що це погано, бути багатим взагалі погано, ну і частиною це і залишилося.
9: Керівництво країни теж не мало досвіду в управлінні ринковою економікою, тож помилок уникнути було неможливо, вважає Андрій Павловський.
12: То все були ще радянські люди і радянські керівники, скажімо так, які не зовсім адекватно сприймали ринкову економіку, робили багато помилок і отак от просто на помилках, на своїх, на помилках країни вчились. І тому, мабуть, із-за певного досвіду, певної наївності робили помилки в економіці, неправильно будували відносини з міжнародними фінансовими структурами. Наслідки на наступні роки у цих помилок потім приходилось важко виправляти вже наступним урядам.
9: Втім, попри кризу і втрати, у той період в Україні заклали інституційний та економічний фундамент, на якому країна розвивалася наступні десятиліття, додав Олег Пензен.
10: Слухайте, ми всі родом з дитинства. Ми такі зараз тому, що ми мали такі 90-ті. Саме такі. І то, що сьогодні ми маємо, в тих умовах, в яких ми живемо, вони звідти, з тих 90-х років. Ми багато втратили. Але ми лишилися українцями, ми лишилися суверенною державою. Ми би не були тими, що ми є, якби не було тих 90-х з тими помилками, з тими проблемами, які були. Ну от я так собі вбачаю. Чи це добре, чи це погано? А що, хіба якийсь інший варіант є? Переписати історію неможливо. Тим більше я не думаю, що якби ми сьогодні всі повернулися в 90-ті роки, ми би щось діяли по-інакшому.
9: 90-ті роки зачепили кожного українця. Це був період випробувань і глибоких змін. Час втрат, помилок і складних рішень, наслідки яких були неминучими. Багато людей втратили стабільність, заощадження і звичний спосіб життя. Але саме тоді країна вчилася жити самостійно. Без вказівок із центру, як за часів СРСР. Радянська система не могла швидко стати ринковою, тому економічний перехід був важким і болісним. Водночас із роками з'явилися нові закони, правила і можливості. Українці вистояли і з цим досвідом увійшли в наступне десятиліття, де новою країною проходили вже нові випробування. Над програмою працювали авторка Олена Бадюк, продюсер Віталій Берта, звукорежисери Оксана Шевчук та Оксана Петрова, текст читав Юрій Табаченко.
7: Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
13: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
14: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
13: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
14: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 0013.
15: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної доби. Не є лікарським засобом.
16: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
17: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
18: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
17: Сеньйор?
18: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
17: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
18: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
17: Справді стало легше.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Чернігівщині російські війська поцілили в автівку, що розвозила хліб. Президент обговорив із британським прем'єром можливість зміцнення української ППО за гроші російського олігарха. Далі докладніше. Одна людина травмована на Чернігівщині. З самого ранку росіяни вдарили впіввідроном по автівці, яка розвозила хліб у прикордонній Семенівці. Автомобіль пошкоджений, водія ушпиталили, написав у соцмережах очільник регіону В'ячеслав Чаус. У Харкові внаслідок нічної дронової атаки травмовані 15 людей, зокрема троє дітей. Обласна військова адміністрація підтвердила 11 влучань безпілотників по місту. Пошкоджено житлові квартали і цивільну інфраструктуру. Подробиці розповість Валерія Ємець.
4: Росіяни цієї ночі приблизно з першої години били по Харкову. Атака тривала приблизно 10-15 хвилин. Били вони по Шевченківському та Холодногірському районах. Зараз я перебуваю в Шевченківському районі. Тут згоріли щонайменше 9 авто. Вони були припарковані. Це офіційна парковка біля житлового будинку багатоквартирного. 9 машин згоріли і ще щонайменше три машини пошкоджені, там вибите скло, є якісь пошкодження від осколків. Також дві машини, ймовірно, вибуховою хвилею з парковки відкинуло у дерева. Тут вирва, вона сама невелика, ймовірно, це був ППЛА, його тип зараз ще встановлюють. Також росіяни сьогодні вночі били по багатоповерхівці, там загорівся дах, загорілася покрівля, це теж Шевченківський район. Також пошкодження є у міському комунальному підприємстві. Там поранення дістав один з працівників. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов. Загалом ми знаємо про щонайменше 15 людей, які звернулися по меддопомогу. Частина має травмування, частина звернулася з гострою реакцією на стрес.
5: Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
3: Президент Володимир Зеленський обговорив із британським прем'єром Кіром Стармером можливість спрямування коштів від продажу футбольного клубу «Челсі» на зміцнення української протиповітряної оборони. Йдеться про понад 2 мільярда фунтів, саме стільки отримали від продажу клубу, який до 2022 року належав російському олігарху Роману Абрамовичу. Після продажу клубу ці кошти були заморожені. В інтерв'ю «Гардіан» Володимир Зеленський пояснив, навіщо минулого місяця зустрічався з Абрамовичем у Києві. Сказав, що частина оточення Путіна усвідомлює критичний стан російської економіки та зацікавлена у припиненні війни. Абрамовичу передав, що Україна ніколи не відмовиться від Донбасу, як того бажає Москва. В інтерв'ю Зеленський також наголосив, що партнери України мають ухвалювати сміливіші рішення щодо її безпеки і підтвердив готовність Києва ділитися із союзниками бойовим досвідом.
6: Прем'єр-міністр сказав мені, що він робить все можливе, і наші дипломатичні команди говорять про це. Нам потрібно більше протиракетної оборони. Ми намагаємося через програму Pearl купити у Сполучених Штатах протибалістичні ракети. Але вони дуже дорогі. 3-4 мільйони доларів за одну ракету – це дуже дорого. Тому ці гроші можуть допомогти, і це справедливо між нами. Росія розпочала цю війну. Чому б не використати російські гроші?
3: Американський ударний вертоліт «Апача» зазнав аварії неподалік Ормузької протоки. Про це повідомляє «Нью-Йорк Таймс» з посиланням на джерела, поінформовані про інцидент. Двох членів екіпажу врятовано. Одне із джерел додало, що інцидент розслідується і наразі невідомо, чи був «Апача» збитий іранським вогнем, чи стався механічний збій, чи ж виникла якась інша проблема. Адміністрація Білого Дому не розголошувала новин про збитий гелікоптер.
2: Новини на Українському радіо.
3: Біля північно-західного узбережжя Куби стався незвично потужний землетрус, який відчувався на території Куби, Мексики та американського штату Флорида, регіонів, де сильні землетруси трапляються рідко. Про це пише Reuters. Наразі влада не повідомляє про значні руйнування або жертви. Проте землетрус викликав серйозне занепокоєння на Кубі, де багаторічна економічна криза призвела до значного погіршення стану житлового фонду та інфраструктури. Ситуацію також ускладнюють масштабні перебої з електропостачанням, через які виникли проблеми зі зв'язком. Дощова погода з періодичними проясненнями спостерігатиметься в більшості областей України впродовж цього тижня. Температура повітря у денні години коливатиметься від 20 до 28 градусів, тепла вночі від 10 до 18. У середу і четвер сонце вигляне на півночі у центрі України, але ближче до вихідних пройде новий циклон з дощами. Про це в етері Суспільного розповіла начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталя Птуха.
0: Погода в нас зараз її формує проходження атмосферних фронтів, тому в більшості областей ми спостерігаємось останні кілька днів, переважно така дощова погода. Надалі ситуація кардинально не змінюється, але є певні перепочинки, наприклад, для певних регіонів. Завтра і післязавтра у північних та центральних областях переважно буде погода без опадів, тобто буде вже більше сонячних прояснень. Такі чергування теплої погоди з сонцем і теплої і вологої погоди.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільне мовлення».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні місцями короткочасні дощі, на півдні та сході подекуди з грозою, в західних областях буде без опадів, температура 20-25 градусів, на півдні та південному сході країни до 28, вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура 20-25 градусів, у Києві 21-23. На цю ж пору у столиці 16 градусів, тиск 746 міліметрів, Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо щиро слухачів Українського радіо. Програма «Сьогодні зранку» в ефірі. Її ведуть для вас Роман Коляда і Олена Зелінченко. І ми говоримо зараз про ті програми, які існують на рівні держави на підтримку різних сфер. Зокрема, і культури. Президент оголосив про запуск програми підтримки української культури, у межах якої плануються гранти митцям. З бюджету спрямовуватимуть мільярди гривень щороку. Програма охоплює кіно, серіали, анімацію, музику, візуальне мистецтво, контент для соціальних мереж. Оголошення програми збіглося з повідомленнями про нестачу коштів на потреби армії, зокрема на підняття зарплат військовим і великим дефіцитом державного бюджету. Отже, про такі програми, їхню ефективність, наповнення і відповідність тим реальним потребам, які існують сьогодні в державі, поговоримо зараз. Економістка Центру економічної стратегії Олександра Мироненко приєднується до нас у цій порі. Вітаємо вас.
2: Вітаю.
3: Доброго здоров'я, пані Олександро, дякую, що приєдналися до нас. І, слухайте, от дуже багато виникає питань, і дякую, що ми можемо з вами їх обговорити. Взагалі, постійні слухачі Українського радіо дуже подивувалися, коли я раптом почав би критикувати будь-який проєкт, який спрямований на підтримку культури. Але от я зараз, ну, не те, що критикувати, я хочу все ж таки розібратися з тим, що відбувається. От з'явився проєкт «Тисяча весна», програма. 4 мільярди гривень на неї спрямовано. Я навіть не буду казати про існуючий бюджетний дефіцит, я просто хочу спитати про інше. А куди дівся Український культурний фонд? Він же фінансував у нас культурні мистецькі проекти. Він не впорався, в ньому недостатньо грошей. Чому тоді, щоб дати додаткові гроші, потрібен інший проект? І якщо от зараз в рамках «Тисячі весни» почнуть створюватися продукти, а проєкт уже набирає експертів, так само, як колись набирав Український культурний фонд, то що тоді скаже суспільство? От ці укайфівські класні, тисячовеснівські ні, або навпаки, навіщо потрібна ця конкуренція? Поділіться своїм баченням, я не розумію.
2: Так, вітаю ще раз. Насправді тут питання просто в переспрямуванні коштів, тому що і додавання додаткових коштів до сфери культури. Тому що бюджет ініціативи, як ви правильно вказали, на 26-й рік складає 4 мільярди гривень, і насправді це майже стільки ж, скільки витратили на сферу культури і мистецтва з державного бюджету за 10 місяців минулого року. Тобто, в принципі, ця сума порівняна з загальними витратами на культуру за один рік. І це достатньо велике збільшення фінансування сфери культури в Україні в цьому році, що вказує на те, що культура є достатньо великим пріоритетом, особливо під час війни.
1: Якщо подивитися на ті заявки, на їхню кількість, які вже подані на цю програму, це понад 1150 заявок на суму майже 11 мільярдів гривень. Майже втричі більше за бюджет самої програми. Про що це свідчить? Шукають державну підтримку дійсно, бо бракує своїх коштів, чи тому, що це ще одна можливість, чи які ще аргументи?
2: Та, я, чесно кажучи, не експерт в сфері культури, проте з точки зору фінансування і загалом такого попиту на кошти, на підтримку з боку держави, свідчить про те, що в Україні велика кількість, я сподіваюся, дуже прекрасних, чудових культурних проєктів, які мають місце бути. І якщо ми вже зараз бачимо, що кількість заявок значно перевищує по сумам і загальній кількості те, скільки може профінансувати бюджет, це означає, що конкуренція між ними буде значною, і експертні групи будуть відбирати найкращі з найкращих. І, на мою думку, це достатньо гарний показник, що культура розвивається, і навіть під час війни культура має місце бути, і вона, сподіваюся, завдяки цій програмі зможе розквітнути ще більше.
3: От ви знаєте, я зараз теж дивлюся на цю цифру, 11 мільярдів, це, нагадаю, сума заявок, поданих на цей момент, Олена щойно її назвала, моя колега. І я спершу зрадів, коли її побачив, теж думаю, ого, у нас яка пропозиція на ринку творів мистецтва, діячі культури готові продукувати, і оце все. Але друге запитання, яке в мене виникло, а чому це все повинна фінансувати держава? І якщо раптом ви мені скажете, що тільки у держави є сьогодні кошти на це, у приватного капіталу їх немає, то я одразу заперечу. Я час від часу буваю в галереях на відкриттях, ну, скажімо, виставок живопису сучасного, бачив кілька аукціонів, я точно скажу, гроші є. Може, не 11 мільярдів гривень, але вони є. Може, потрібен закон про меценатство, а не програма державної підтримки з бюджету?
2: От тут я можу з вами погодитись, оскільки в умовах війни наш бюджет є вкрай обмеженим. І навіть витрачання коштів на культуру є пріоритетом. Але, на мою думку, тут я зможу з вами погодитись і сказати, що варто якомога більше розвивати різні механізми співфінансування цих культурних проєктів. Зокрема, в першу чергу залучати приватні кошти, кошти бізнесу, кошти меценатів, кошти міжнародних організацій, які зможуть підтримувати культуру. І при цьому наш державний бюджет буде спрямовуватися на пріоритетні потреби армії. Тому що культура – це дуже важливий дуже важлива стратегічна ціль, проте її підтримувати також можуть і інші суб'єкти.
1: Ну так, тут до питання створення тих умов від держави, за яких, наприклад, ті ж меценати або приватники зможуть працювати, фінансувати, вкладатися. Можливо, це і відбувається, не скажу, що аж так масово, але якщо створити якісь конкурентні спроможні правила і правила руху на цьому ринку, то, можливо, було б теж відчутно, як це працює. Поза тим, є така держава, і, знаєте, тут суперечливий момент, коли, з одного боку, погоджуюсь, культура дуже стратегічно важлива ціль, і держава повинна підтримувати. Ми знаємо, наскільки важливо через культуру так само захищати себе, своє інформаційне поле. Водночас у нас війна, у нас дуже великі видатки на армію, армія, яка потребує такої підтримки – ну, можливо, хтось скаже вже аж до популізму, але поза тим, зарплатня військовим – це питання номер один, яке стоїть на порядку денному. І тут до тих фінансів, які виділяються. Наскільки ця сума, ну, критична, скажімо, для бюджету, чи можна було б її розподілити, чи взяти деінде, можливо, як держава це робить, коли залучає партнерів, або що?
2: Ну, тут насправді, якщо порівнювати ці 4 мільярди з загальними видатками на тільки на сферу безпеки і оборони, на війну, по суті, то ці мільярди будуть дуже 4 мільярди будуть незначними, якщо порівнювати з загальними витратами, наприклад, на зарплати військовим. На них можна було б купити велику кількість дронів або іншого спорядження. Проте це вже питання фінансування пріоритетів. Тут ми говоримо про те, що культура також є дуже важливим стратегічним пріоритетом держави, так порівняно з пріоритетом оборони, тому що, по суті, це і є наша безпека в довгостроковій перспективі.
3: Тут давайте подивимося, ну, принаймні спробуємо подивитися на проблему трошки з іншого боку. Я нагадаю, що з нами Олександра Мироненко, економістка Центру економічної стратегії. От, власне, як до економістки я вас до вас і поставлю наступне запитання. Якщо я правильно засвоїв вази економічної науки, спілкуючись з вашими колегами тут в етері Українського радіо вже десятки років, то вливання грошей пряме, ну, там, емісійне, наприклад, там, те, що в народі називається друкарський верстат, воно завжди призводить до зростання інфляції за єдиним винятком, якщо ці гроші пропустити, скажімо, через інфраструктурні проекти, тобто правильно їх засвоїти. Тоді з'являється додана вартість, тоді відбувається пожвавлення економіки, тоді не інфляція є головним наслідком, а зрештою пожвавлення економіки, оживлення її, розігрів, що і було ніби метою, якщо це була блага мета за цією емісією. От якщо подивитися за аналогією на цю, ну, це така емісія в мініатюрі, єдине, що не за рахунок друкарського верстата за рахунок донорських коштів, якщо я правильно розумію, іноземної допомоги, яку ми отримуємо, макрофінансової, мільярд доларів от в межах одного з тих грантів, які ми отримуємо, чи кредитів. Який економічний ефект? В галузі, ну, ті, хто отримують, точно будуть раді, тобто це класна підтримка штанів, от те, що називається, митцям і мисткиням, які створюють продукт. Поява якогось продукту, економічний проєкт, який, ефект який?
2: Чесно кажучи, я не до кінця розумію ваше питання. Якщо ви говорите
3: ці
2: про фінансування з боку партнерів...
3: Ці гроші проїдять і забудуть? Чи ці гроші спричинять якийсь питання... економічний ефект, ошукавши ланцюжки фінансування, споживання, пожвавивши економічні процеси в своєму секторі?
2: Питання культури не завжди напряму можна пов'язати з питаннями економіки, тому що культура – це все-таки більш духовний продукт, який так зможе створювати додану вартість і подальші ланцюги, про які ви сказали. Проте тут в першу чергу питання саме духовного розвитку і, як ми вже сказали сьогодні, нашої інформаційної безпеки. Щодо того, чи ефективно воно буде, то тут питання до експертних рад, які будуть відбирати відповідні проекти на їхню реалізацію і на їхнє фінансування. Відповідно, якщо ці експертні ради зможуть відібрати дійсно хороші проекти, які будуть мати ефективний вплив на українську культуру, на свідомість українців і продвигати українські наративи, то це буде, відповідно, в нашій в контексті нашої розмови ефективним розподілом цих коштів.
1: Тут важливий момент, що в програмі декларується прозорий конкурсний відбір, заявок вже більше, ніж потрібно, отже відбір відбуватиметься, обиратимуть найкращих, фінальне рішення ухвалюватиме Міністерство культури. Не перебільшуючи, не применшуючи ролі Міністерства культури, все-таки щодо корупційних ризиків, щодо моментів, які пов'язані з розподілом коштів як таких, коли, скажімо так, між продакшенами, між студіями, між митцями, між креативними командами розподіляються гроші, і хто гарантує, Міністерство культури бере на себе ось цю відповідальність, щоб, скажімо, чесний, прозорий конкурс дійсно відбувся, щоб отримали гроші ті, хто заслуговує своїм продуктом, який подає, і за рахунок якого хоче от на ці гроші податися?
2: Так, насправді тут питання саме ефективності відбору цих проєктів є, на мою думку, першочерговим, тому що саме він буде впливати на те, наскільки ця програма взагалі буде ефективна. І для цього є ці експертні комісії, там величезна кількість професіоналів у сфері культури в різних підсферах. І якщо на цьому рівні не буде політичного тиску, то вони дійсно зможуть відібрати гарні проєкти. Проте тут також виклик полягає в тому, що що робота експертів буде безоплатною, а водночас роботи там, очевидно, буде багато. Як ви вже сказали, що кількість заявок перевищила очікування, і роботи там дійсно буде дуже багато. Тому тут питання в тому, чи зможуть дійсно ці експерти відібрати дійсно круті проекти, і потім Міністерство культури зможе їх затвердити, які будуть дійсно ефективними.
3: Я, знаєте, от днями був на прем'єрі трьох короткометражних фільмів, ну, фактично, класика українського кіна Михайла Єлєнка. І це стрічки, короткий метр, зняті у волонтерський спосіб. Вони зняті без грошей. Тому що Держкіно у нас за попередні кілька років отримало коштів менше, ніж вся тисяча весна збирається перерозподілити от за прийдешній рік. Менше, ніж ці 4 мільярди. Тобто кіно фактично стоїть. Давайте інакше назвемо це. При цьому Держкіно продовжує існувати. Я вже не хочу, щоб мене зараз не звинуватили в тому, що я тягну ковдру на себе. Я не хочу натякнути, що і суспільне мовлення могло б отримати більше фінансування. Але нехай залишимо суспільне мовлення з окремим рядком в бюджеті за дужками цього процесу. Я вже згадував УКФ, Держкіно, інші структури, які гіпотетично просто могли отримати більше ресурсу. Можливо, питання створення тисячі весни не в тому, скільки грошей треба розподілити, а чиїми руками їх треба розподілити, щоб вони були під іншим контролем або не були під чиїмось контролем, були під чиїм інакше. От якщо з цієї точки зору подивитися на проблему, що побачимо?
2: Тут я не можу повністю погодитись, оскільки все-таки в першочерговий етап відбору здійснюють ці експертні ради. І я особисто там вчора переглядала склад цих експертних рад, деяких людей я знаю, і насправді вони і будуть відбирати ці проекти. Тобто ми не можемо поки що сказати, що тут може бути якийсь зовнішній вплив на реальні проекти, які будуть фінансуватись. Проте все ще він може бути присутнім. І Міністерство культури є головним відповідачем, він відповідальним органом, який буде потім оцінювати ефективність, я сподіваюся, цих проєктів і дійсно спрямовувати кошти туди, де вони найбільше потрібні.
1: Щоб побороти домінування російського контенту в інформаційному просторі, в нас є деякі програми більш-менш потужні. І ось ця, принаймні, сподівається стати однією з таких. Президент і Міністерство культури пояснюють запуск програми «Тисяча весна» необхідністю протидіяти російському культурному впливу відповіддю на домінування такого російського контенту в інформпросторі. Але дослідження от показують, наприклад, що вся молодь, де вона? В тіктоках, в ютубах, в інстаграмах, в телеграмах, в фейсбуці. А контент для соцмереж – це ж окрема, так би мовити, стаття видатків і пильної уваги, напевне, з боку держави так само. Чи не можна сказати, що зараз проблема 21-го століття вирішується на рівні держави інструментами 20-го століття? І чи можливо, що програма для соцмереж – це окремий рядок, який має окремо розглядатися і так само окремо виділятися кошти, і теж там щось потрібно дуже активно робити?
2: Ну, насправді ж, в рамках цієї програми «Тисяча весна» фінансуються не тільки кіно або музика, там також є аудіовізуальні шоу і відеоролики для соціальних мереж, візуальне мистецтво. Ці рядки також будуть потім висвітлюватися якраз таки в TikTok, в інших соціальних мережах, тобто вплив буде через цю сторону також. Тому насправді я сподіваюся, що вплив буде значний, і в першу чергу ми будемо бачити збільшення українського контенту саме в соцмережах, зокрема через цю програму.
3: Я от з одного боку тверезий того, що не завжди суспільство в моменті здатно оцінити наслідки якихось дій, не тому, що з суспільством щось не так, просто якісь речі видно з більшої віддалі. Я суспільству нічого, Боже збав, не хочу зараз закинути. З іншого боку, знаєте, я колись від колеги військового почув таку фразу, що зараз під час такого масштабу війни більшість дій треба чинити з точки зору того, що будь-який військовий, бачачи цю дію, яка тим більше не спрямована на підтримку фронту безпосередньо, сказав, ну так, звісно, без питань. Чи станеться так з цим культурним продуктом, на вашу думку, що через рік у суспільства, у платника податків, не виникне надміру запитань, на що, на Бога, потратили мої кошти?
2: Ну, тут ми знову повертаємося до питання ефективності, тому що тут питання навіть не в тому, скільки «Тисяча весна» може профінансувати державних серіалів або створення роликів для соцмереж. Тут питання в тому, чи змінили ці продукти, профінансовані цією програмою, поведінку українців. Чи українські наративи просунулись не тільки в Україні, але й поза її межами. Чи змогли ми, так би мовити, витіснити цю величезну кількість російського контенту, російських продуктів, російських наративів українськими. Тобто тут варто зважати на те, що завжди будуть ті, хто за програму однозначно, і ті будуть, хто проти. І, зокрема, думаю, серед наших військових також. Проте варто дивитися на це в довгостроковій перспективі. Чи довгостроково ця програма зможе сприяти тому, що український контент буде дійсно першочерговим, і ми будемо бачити таке все більше скорочення російського, а я сподіваюсь, кількість російського контенту буде прямувати до нуля, і ми зможемо зробити це в короткостроковій перспективі.
1: І дуже коротко, на сам кінець, менше хвилинки у вас залишається. Ті, хто подаються на конкурси, ті, хто виграють, скажімо так, тут є новачки, а є великі продакшени або великі студії. Чи тут потрібен ось ця підтримка молодих? Чи насправді краще, щоб якісний продукт робили ті, хто вже мають великий досвід?
2: Я б намагалася знайти баланс, тому що серед тих, хто вже є на ринку і вже має певний досвід, однозначно є ті проекти, які варто підтримувати. Проте також ми завжди маємо бути відкриті до нових українських митців, які хочуть поширювати свої ідеї.
1: Тому тобто баланс має бути. Дякуємо. Так. Олександра Мироненко, економістка Центру економічної стратегії, була на зв'язку з Українським радіо. Це програма «Сьогодні зранку». Залишайтеся з нами надалі.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
4: Реклама.
5: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
6: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
5: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
6: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
5: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
6: 0800 353 404.
5: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
8: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовопусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовопускання під контролем.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
11: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
10: Сеньйор?
11: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функції м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
11: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
10: Справді стало легше.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
12: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
4: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільне новини на українському радіо.
13: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Зросла кількість постраждалих унаслідок російського удару по зупинці громадського транспорту у Запоріжжі. У тимчасово окупованому Рубіжному на Луганщині росіяни припинили постачання хліба. Далі докладніше. До 32 людей зросла кількість постраждалих унаслідок російського удару по зупинці громадського транспорту у Запоріжжі напередодні. Серед потерпілих 5 дітей. 2 людей загинули, інформує Держслужба з надзвичайних ситуацій у соцмережах. 12 людей, серед яких 4 дітей, перебувають у лікарні. 7 пацієнтів у тяжкому стані, розповів у телемарафоні очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та інфраструктура.
14: 5 багатоповерхових будинків було пошкоджено, а також 14 приватних будинків було пошкоджено. Одразу всі комунальні служби приступили до ліквідації наслідків, спричинених ворожим обстрілом. Вже за декілька годин рух по проїжджій частині було відновлено, і також було відновлено герметичність приміщень, забиті вікна, підремонтовані дахи. Наразі за розміщенням в місцях тимчасового проживання до нас ніхто не звертався, тому що всі домівки були оперативно, наскільки це можливо, відновлені.
13: У тимчасово окупованому Рубіжному на Луганщині росіяни припинили постачання хліба. Про це у телеграмі написав начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. За його словами, в інших окупованих населених пунктах Луганщині росіяни припинили постачання хліба. Про це у телеграмі написав начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

0: що пального не вистачає.
1: Федеральний суд США скасував встановлений Дональдом Трампом збір у 100 тисяч доларів за трудові візи. Як пише Укрінформ, окружний суддя задовольнив позов генеральних прокурорів 20 штатів, які оскаржували збір, запроваджений Трампом у вересні 2025 року. Адміністрація Білого Дому стверджувала, що плата є законним грошовим збором, який президент уповноважений накладати відповідно до федерального імміграційного закону, що дає йому право обмежувати в'їзд певних іноземних громадян, коли він вважається шкідливим для інтересів Сполучених Штатів. Але суддя дійшов висновку, що запроваджена оплата була не збором, а податком, на який президент не мав жодного дозволу від Конгресу, і який Державний департамент США та Служба громадянства та імміграції США не могли запровадити. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
1: У наступні дві доби у західних, південних та східних областях короткочасні дощі, грози. Завтра в день в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 10-18, день 22-28 градусів. Завтра на Закарпатті до 31 градуса. 11-12 червня на заході країни 15-23 градуси. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 15-18, день 25-28. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ще раз вітаємо всіх слухачів Українського радіо. Сьогодні зранку для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. І цю частину нашої програми ми за традицією присвячуємо історіям бійців і бійчинь, про рекрутинг говоримо і згадуємо про те, що повномасштабна війна вже понад 4 роки і російсько-українська загалом 12. За цей час виросло покоління українців, для яких захист держави став життєвим вибором. І серед них дуже і дуже багато жінок, які воюють, рятують поранених, керують під розділами, працюють з новітніми технологіями і щодня виконують бойові завдання на рівні з чоловіками. Отже, про роль жінки в українському війську, як вона змінювалася протягом війни, якою є сьогодні, чи залишилися упередження, як їх долають і багато іншого. Ось про все це говоритимемо із керівницею відділення комунікації 151-ї окремої механізованої бригади Сніжаною Загребельною, яка з нами на зв'язку. Вітаємо вас.
2: Доброго дня, студія.
3: Вітаємо, Сніжано, слава Україні. Дякуємо, що приєдналися до нас.
2: Героям слава.
3: Скажіть, будь ласка, от ми, починаючи цю розмову, бачимо про вас тільки кілька, ну, достатньо скупих біографічних рядків. Бачимо, що ви в Збройних силах України вже 10 років. І, ну, знаєте, в цьому реченні, в якому є 10 років війська, я розумію, що в ньому вже дуже багато. Якби ми попросили вас на початку нашої розмови розказати трохи більше про себе, чим ви займалися до військової служби, а чому саме тоді вирішили приєднатися?
2: Сама я родом з міста Києва, і до військової служби я працювала в банківській установі. Моїм вибором доєднатися до війська було знання, яких не вистачало тоді у війську. Це спеціалізована підготовка, надання медичної допомоги в умовах катастроф. Я пройшла на початку 2014 року навчання на кафедрі медицини катастроф і мала знання, яких тоді не вистачало війську. У нас війську не вистачало дуже багато медиків на передньому краї. Це сягало, коли 1-2 медика могли бути в загально розуміючі надання допомоги на один цілий батальйон в межах України. І не проводилося масово заняття з тактичної медицини у військовослужбовців, діючих на той час, а також у мобілізованих громадян наших, які доєднулися до боротьби проти ворога, не було знань, які могли б врятувати їх особисто або тих, хто поряд на полі бою. І для мене було рішенням надати свою знання, які я здобула, передати більше кількості людей для того, щоб вони могли рятувати якомога більше людей врятувати.
1: Ось такий шлях від санітарного інструктора до евакуації поранених до керівниці комунікації бойової бригади.

0: На яких напрямках вам довелося побувати, можливо, якісь відзначити з погляду історичних значень?
1: Напевно, майже на всіх напрямках, лише під час повномасштабної війни, напрямки, які додались в нашій державі, це такі там вже близь цих Сумщина, Кущина. Це, напевно, єдині напрямки, на якому мені не довелося побувати.
2: Якщо...
1: А так,
2: фактично, скрізь, якщо я правильно почув. Якщо
1: так,
2: подивитися
1: це...
2: на цих... Так, продовжуйте, будь ласка.
1: Це і оборона міста Києва, і Світлодарська дуга, це і Авдіївська промзона, це і ротації ближче до кордону, які відбувались наразі. Це Куп'янський напрямок, Херсонщина, звільнення правобережжя Херсонщини. Я була там якраз ще медиком під час цієї операції, яка відбувалася. Тому сказати, що ну тут на всіх важких ділянках і бої за Бахмут, бої в межах Часового Яру, Покровський напрямок, коли він став більш важким після того, як наші війська зайняли більш такі позиції під Авдіївкою, коли ми залишили населений пункт для того, щоб врятувати допомогу наших бійців. Тобто, фактично, це кожен напрямок, який є і на сьогоднішній день.
2: Побувавши на такій кількості напрямків, ну, бачивши на нашому фронті, ну, майже все, і будучи у війську впродовж такого довгого часу, наскільки воно змінилося за цей час, і наскільки воно змінювалося залежно від напрямків, де доводилося воювати, що здобувало, що втрачало?
1: Здобували знання, це однозначно, втрачали людей, особовий склад, це, напевно, основна така, що дається найважче, це коли ти втрачаєш побратимів, посестер. За цей період часу, 10 років, які є офіційно війську, вже трошки більше, як 10 років, основною метою руху війська, те, що я побачила, військо змінювалося ще від початку війни 2014 року, ми бачили зміни по забезпеченню, по харчуванню в армії, по забезпеченню зброї. А повномасштабна війна дала поштовх ще більших змін, напевно, навіть пришвидшила ці зміни, тому що війна почала змінюватися набагато інтенсивніше. І тоді, коли ми там в 16-му році використовували тоді ще перші дрони «Фантом», наприклад, для розвідки або якісь інші засоби намагалися для нанесення по ворогу застосовувати, то на сьогоднішній день ми шагнули на десятки кроків вперед в цій війні, і це дало поштовх. Повномасштабна війна, безпосередні люди, які доєдналися, ті інженери, які розбираються в цьому, це айтівці, які займаються програмуванням, це новітня зброя, яку ми маємо, і наші партнери, які нам надають. І війна дуже сильно змінилася за ці часи, тому що до 21-го року включно це більше було піхота, на війна, війна артилерії, там, де фактично піхотинці стояли на позиціях, і основна вся робота полягала саме на піхоті. 22-й рік частково це також там відбувалося. А потім війна почала дуже швидко змінювати свою діяльність. Це артилерійська більш війна була 23-й, початок ще 24-го рік, а потім ми перейшли здебільшого це все роботизовані системи, як безпілотні системи, так і наземні. Комплекси, звісно, піхота і артилерія досі є, і вони працюють, але основою на сьогоднішній день це є технології, і ми бачимо навіть це по діпстрайкам, які наносять наші війська на території ворога нашого, глибоко в тил. І тому тут дійсно колосальна різниця за ці роки відбулася.
0: Ви очолюєте відділення комунікацій механізованої бригади. Я нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами Сніжана Загребельна, керівниця відділення комунікації 151-ї окремої механізованої бригади. Про вакансії, які відкриті для всіх жінок, чоловіків, для молоді, для людей старшого віку значно. І про бажання жіноцтва, яке приходить в армію зараз, які вакансії цікавлять? Взагалі, з яким посилом приходять? Наскільки, можливо, відрізняється те, як ви приходили колись? Можливо, не все запитуючи, можливо, не до кінця розбираючись. Ну, можливо, я зараз помиляюся, я так намагаюсь зрозуміти, чи відбулась трансформація в розумінні того, що жінка виконує, чи завжди вона приходить абсолютно впевненою, що саме тут, саме на цій посаді чи на цій вакансії вона от хоче себе реалізувати?
1: Ми можемо говорити, що жінки на сьогоднішній день йдуть більш на якісь посади, які вони вже розглядають до того, як доєднатися до Сил оборони. Раніше це було важче, тому що в нас не дозволяли Збройні Сили ставити жінок на багато посад. На особливо ті, що відбувалися бойові посади, якщо не помиляюсь, в травні 16-го року почали відбуватися якраз зміни, коли на жінок почали дозволили, в війську відбулися зміни там певні, і дозволили жінок ставити на бойові посади. І тоді ми побачили перших командирів мінометних батарей, і я служила з офіцером пані Оленою, яка була командиром мінометної батареї, і це був для мене приклад того, що жінка може виконувати не лише тилову посаду, там діловода чи кухаря, а й бойову посаду, і за нею будуть йти хлопці. На сьогоднішній день я бачу дуже багато жінок війську, які виконують як бойові посади, так і тилові. Але здебільшого всі жінки, які особливо доєднуються до війська, вони вже йдуть з певною метою розуміння, яку посаду вони хочуть займатися. Якщо ми говоримо про більш молоде наше покоління, там це до 25 років, це переважно жінки, які хочуть працювати в безпілотних системах, і вони готуються до того, як приходять до війська, вони вивчають цю тематику, вони питають в соціальних мережах, до чого їм треба готуватися, щоб не прийти просто здебільшого війську і нічого не вміти. Тобто вони вже готуються заздалегідь. Чоловіки йдуть не настільки часто, на саме на ті посади, які вони зразу там вбачають, що вони хочуть бути тим чи іншим за спеціальністю. Тому що приходячи в військо, вони тільки тоді здебільшого починають вивчати цей напрямок, і вони розуміють, що за якими своїми якостями чи фізичним станом вони не можуть виконувати цю роботу, і тоді розглядається можливість їх переміщення на ті посади, які вони можуть більш ефективно виконувати в підрозділах. Але є й чоловіки, які молоді і більш дорослі, тому що в нас частини дії контракт 18-24, а також контракт 60+. І є ті, що йдуть чітко на ту направленість, яку вони дуже добре знають. Це особливо стосується механіків, техніків, інженерів, і вони завжди можуть знайти тут місце військо відповідно своїх знань і вмінь. Навіть трактористи, там ескалаторщики, вони також можуть у війську знайти саме ту спеціальність, яка їм потрібна. Важче знайти війську якраз гарного комунікаційника, людину, яка знає, яка знається і вміє монтувати, знімати матеріали, а також спілкуватися при цьому з військовослужбовцем, розкривати військовослужбовця, тому що комунікаційники – це не виключно відзняти якісь матеріали, показати нашому людству те, що відбувається війську, а тому що це такий своєрідний маленький психолог для бійця. Тому що те, що бійці можуть розказати інколи комунікаційники, вони не завжди розказують фаховим спеціалістам нашим. Тому спеціалізацій насправді дуже багато відкрити. Ми зараз шукаємо навіть інструктора з фізичної підготовки, є посади діловодів. Чому от багатьох задається питання, а де ж ділися ті діловоди, які були раніше на цих посадах? У нас частина особового складу мала право на звільнення за тих чи інших причин, там сімейних. І є ті, хто мають можливість звільняються, є ті, хто не витримують в посадах діловода і хочуть, кажуть, давайте, можна я піду там, не знаю, в батальйон, готовий йти в піхоту, тільки не займатися діловодством. Тому що насправді військо не має легкої спеціалізації. Вся робота, яка відбувається в війську, вона насправді виснажує психологічно, емоційно. емоційно і фізично, тому що це робота 24/7. Тут немає такого, що ми можемо прийти зранку на роботу і ввечері піти додому.
2: Ну, так. Від обіду до паркану, як це колись жартували ще про радянську армію, тепер вже так не працює. Але знаєте, що я хотів ще запитати, пані Сніжано? От ми говорили про зміни, які відбуваються у війську. Мені здається, що одна із речей, які точно цікавлять рекрутів, які зараз приходять, це те, як про них подбають в разі чого. Я якраз про медичну допомогу і про це, і про виживання, і про відновлення, і про реабілітацію в разі отримання поранень чи втрати кінцівок, будь-що. Сама медична служба, саме ставлення до життя і здоров'я солдата сьогодні, і наскільки змінилося?
1: Дуже сильно змінилося, тому що фахівці війську зараз стало більш кваліфіковані, стало більше лікарів, які можуть на місцях надавати допомогу. Стабілізаційні пункти, лікарі, які там і медсестри працюють на цих стабілізаційних пунктах, це основа того, що очікує військовослужбовця подальшого після цього поранення. І ця робота стала дійсно більш кваліфікованою, тому що ми маємо на стабілізаційних пунктах вже засоби рентген-апаратів, УЗІ-апаратів, ми можемо робити кардіограму або брати аналізи там біохімію чи загальний аналіз крові безпосередньо на стапунктах, що полегшує роботу і лікарям, які надають допомогу, і відповідно відкриває більш ширшу картину того, що відбувається в цей момент з військовослужбовцем. І тоді планування допомоги військовослужбовця і подальших дій відповідно набагато краще. Це дуже великий ключовий момент. Також що в нас немає такого, що військовослужбовець лишається на позиціях, якщо він має поранення. Виробиться командуванням все можливе і неможливе для того, щоб найкоротші терміни евакувати військовослужбовця з переднього краю. Для цього застосовується на сьогоднішній день переважно НРК, там, де є можливість і не дуже сильно важкі поранення. Військовослужбовці бувають, виходять самостійно, але здебільшого це наземні роботизовані комплекси, які допомагають нам евакувати з переднього краю наших військовослужбовців. Далі, відповідно, відбувається їх перевантаження в КСВАК чи МЕДЕВАК, і вони потрапляють на стабілізаційний пункт, де їм надають всю кваліфіковану медичну допомогу.
0: Тепер про ті можливості, яких ми вже торкнулися у розмові з вами. І ви сказали, що от, зокрема, з 2016-го зміни, які відбулися, дозволяють жінкам займати бойові посади і багато інших вирівняних, скажімо так, речей відбулося. Якщо подивитися на цифри Держстату, то у цивільних галузях жінки в середньому заробляють на 28-47% менше за чоловіків, хоча мають такі ж самі посади, обов'язки. І найбільш оплачувані посади зазвичай залишаються все одно за чоловіками. У війську формально діють єдині підходи до грошового забезпечення, незалежно від статі. Тож у цьому сенсі, можливо, можемо зараз сказати, що армія стала однією з небагатьох сфер, де жінка має рівні оплати праці. На практиці залишаються якісь невидимі бар'єри, упередження? І що б ви тут на сьогодні сказали? Тобто над чим ще попрацювати, щоб всім було, наскільки це можливо про армію говорити, але принаймні, щоб все було рівно, правильно, доступно для всіх, незалежно від статі.
1: Мені здається, це не виключно про армію, а про наше суспільство в цілому, розуміння того, що жінка може бути рівна чоловіку незалежності від того, якої вона статі, так само і чоловіки. Є певне упередження ставлення, але це залежить безпосередньо на місцях, в підрозділах, в яких проходять службу ці жінки-військовослужбовці. Тому що чоловіки звикли до того бачити жінок як мати та сестра, там людина, яка займається домом і оберегом, оберігає фактично, да, затишок от створює вдома. А коли жінка потрапляє в армію, дуже багатьом чоловікам все-таки важко на початках, як зрозуміти, що вона може робити все то саме, що робить він. І насправді є випадки у війську до сих пір, коли жінкам доводиться доводити, що вони можуть бути рівна чоловіку, але в дуже багатьох випадках ми бачимо, коли жінки є більш ефективними від чоловіків в тих чи інших спеціалізаціях безпосередньо у війську. І саме головне, що мені імпонує, що немає дійсно на сьогоднішній день розподілення, що жінки можуть служити не тільки на цих посадах, а чоловіки тільки на цих посадах. Звісно, є важка робота, але якщо жінка хоче йти на дану посаду і вона фізично до цього готова, то ніхто не буде її там заперечувати, щоб вона працювала в тій чи іншій сфері. Ми знаємо водіїв жінок медичного транспорту, водіїв жінок важкого габаритного транспорту, ремонтників дівчат, знову ж таки, бойових посад, і дівчата, і гранатометниці, і кулеметниці, і сержанти рот цілих, які ведуть за собою особовий склад чоловіків. І тому це безпосередньо треба перебудовувати наше суспільство в розумінні того, що жінка не гірша від чоловіка, чи чоловік гірше від жінки. Що ми насправді тут на землі, ми абсолютно всі рівні. І кожен з нас може робити будь-яку роботу, будь-яку спеціалізацію займати. А от момент оплати праці, дійсно, військо це такий, скажімо, можна казати, що військо на декілька кроків вперед від усього іншого, тому що тут немає значення, хто ти за статтю, за віком чи за будь-якими іншими ознаками, за релігією, національністю. Тут оплата праці абсолютно всіх однакова.
2: Я от слухаючи вашу репліку, подумав, що жінка-кулеметниця, вона створює не спокій, а вічний спокій. Ну, принаймні, для ворога. Це трошки інша спеціалізація, правда. Скажіть, будь ласка, от якщо слухачі, які зараз чують нашу бесіду, подумали, нам точно в цю бригаду, от точно до пані Сніжани треба поспілкуватися і разом повоювати. Де шукати бригаду, де знаходити, як рекрутуватися саме до вас?
1: Ми є в соціальних мережах, Фейсбук, Інстаграм, TikTok і навіть в Threads можна знайти 151 бригада. Також у нас є номер телефону рекрутингу 098-755-90-91, де працює цілодобово, там завжди відповідають на всі питання наших рекрутерів. Також ми маємо сайт 151umbr.army. І там можна знайти фактично активні посади, які є зараз у нас військо відкриті, безпосередньо в нашій військовій частині.
0: І знаєте, на сам кінець хочу запитати, можливо, це таке непросте запитання для відповіді, але поза тим, в суспільстві дехто героїзує або сприймає занадто позитивно будь-які новини, що стосується фронту, хтось навпаки кардинально висловлює і випромінює суцільний песимізм, зраду, розчарування. Вам, як людині, яка одночасно має бойовий досвід, займається комунікаціями, ось цей баланс, правда про війну, необхідність підтримувати моральний дух, наскільки вдається знайти цей баланс вам?
1: Я, напевно, його навмисно не шукаю. Це буде правильно і правда сказано, тому що коли ти не шукаєш чогось того, чого немає, немає потреби щось вигадувати. Коли ти з бійцями чесний і, відповідно, моральний дух їх легше підтримувати, тому що ти знаєш, в яких умовах вони проходять службу, ти був в таких самих умовах, ти розумієш їх, і вони бачать це, і розуміють, що люди, все ж таки, цивільне населення, десь там, коли пишуть слова підтримки в наших соціальних мережах для наших бійців, вони теж бачать, що за що вони борються і для чого вони це роблять. І оце розрізнення якісь, героїзовувати картину війни, ну це трошки, напевно, неправильно, тому що в війні нема нічого героїчного, насправді. Тут люди всіх пластів нашої держави, люди, які прийшли виконувати, за, скажімо, свій поклик душі в переважній більшості по захисту своїх родин і по захисту своєї держави для розуміння того, щоб вона завтра існувала загалом.
2: Дякуємо щиро, дякуємо за чин вам, вашим побратимам і посестрам, і вам за бесіду. Сніжана Загребельна, керівниця відділу комунікації 151-ї механізованої бригади, була з нами на зв'язку.
3: Українське радіо. Реклама.

0: на є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Вітаю. Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
3: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
2: Чудово. А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
3: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
4: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
8: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Саміт Нордично-Балтійської вісімки розпочинається у Таліні. Суд обрав запобіжний захід голові громадської організації «Центр протидії корупції» Віталії Шабуніну. Далі докладніше. У Печерському райсуді обирали запобіжний захід голові громадської організації «Центр протидії корупції» Віталію Шабуніну. Прокурори просили призначити йому домашні арешти з особистим зобов'язанням. За перебігом судового засідання стежила кореспондентка Суспільного Вікторія Пухальська. Вона з нами на прямому зв'язку. Отже, Віко, вітаю. Яке рішення виніс суддя?
4: Вітаю, колего. Так, ми були присутні в залі суду, там було троє прокурорів, зі сторони захисту також виступало троє осіб і безпосередньо сам Шабунін. Сьогодні відбувся розгляд клопотання прокурорів щодо обрання запобіжного заходу Віталію Шабуніну у вигляді особового зобов'язання строком на 2 роки, вказавши місце перебування, адресу обвинуваченого. Тобто, фактично, це домашній арешт на 2 роки. Зумовлюючи це тим, що Шабунін, який нещодавно звільнився з військової служби, тепер може виїхати за кордон, а також може впливати на свідків. Захист заявив, що обвинувачення на основі припущень є безпідставними, тому що Шабунін з'являвся до всіх прокурорів і слідчих на виклики та не уникав судових засідань. Отож, суд відхилив клопотання прокурорів про особисте зобов'язання тримання під вартою. Наступне засідання призначено на 27 липня. А я нагадаю, що ДБР оголосило підозру в ухиленні від служби шахрайстві засновнику та голові правління громадської організації «Центр протидії корупції» Віталію Шабуніну 11 липня 2025 року.
3: Дякую, кореспондентка Суспільного Вікторія Пухальська із Печерського райсуду, де обрали запобіжний захід голові громадської організації «Центр протидії корупції» Віталію Шабуніну.
2: Новини на Українському радіо.
3: Саміт Нордично-Балтійської вісімки розпочинається у Талліні. До лідерів країн Північної Європи та Балтії долучився і президент України Володимир Зеленський. Він проведе низку двосторонніх зустрічей з президентом та главою уряду Естонії, а також лідерами Фінляндії та Норвегії. Про ці заплановані зустрічі повідомляють офіційні представництва усіх 3 держав. Серед головних тем саміту – це подальша допомога Україні у боротьбі з Росією та розвиток оборонної промисловості. На Лиманському напрямку російські війська ведуть активні штурмові дії. Намагаються встановити контроль над Лиманом, щоб у подальшому просунутися у напрямку Слов'янська та Краматорська. Про це у телемарафоні повідомив речник 3-го армійського корпусу Олександр Бородін. У зоні відповідальності корпусу вся ділянка фронту залишається активною. Для штурмів противник використовує малі піхотні групи, каже військовик.
5: Ворог дуже настирливий, він має досить серйозну мотивацію для того, щоб наступати. Щоденні такі невеликі штурми, але у них досить серйозне забезпечення не тільки людьми, це, в принципі, у них за замовченням, але і безпілотного компонента, артилерійського компоненту, тобто компонентами підтримки цих наступальних піхотних дій. Він проводить ці штурмові дії майже без зупинки, вже більше року у них іде спроби, грубо кажучи, взяти Лиманщину. Лиман, якщо для нового, грубо кажучи, потрібен там цей Слов'янськ-Краматорський політичний ціль, то вони б'ють по Лиману для того, щоб намагатися обходити його по плану.
3: У Романках, що в Синельниківському районі Дніпропетровщини, російські військові цілять по житлових будинках кабами. У селі нині майже не залишилося людей. Примусова евакуація звідси тривала до початку квітня. Як живуть мешканці села у сюжеті Романа Михальчука.
6: Галина – одна із небагатьох, хто залишається в прифронтових Романках. Веде знімальну групу до розбитого військами РФ будинку. Жінка розповідає, в день 1 червня в кількох метрах від оселі влучив російський кап. Це перша атака авіабомбами безпосередньо по селу.
7: У цій хатині, як прилетіли, жінка жила. І оце її зашарувало. Я не знаю, де вона, що вона. І це взагалі. Як смерть, куди б ти не виїхав, тебе вона знайде.
6: Ще один кап влучив на сусідній вулиці неподалік будинку, каже Галина. Розповідає, в момент атаки власники оселі якраз приїхали забрати тварин та речі.
7: це страшне діло. І це ж треба було, жінка приїхала сюди з чоловіком, ну як вони живі сталися, я не знаю, забрати тих собак, котів своїх, десь вони виїхали. І оце якраз на їх попало. Ну тільки вони живі, все нічого вроді, ну, а знаєте, ляк теж. А там я не знаю, чому. Ну, живі.
6: Війська РФ почали обстрілювати Романки шахедами 8 місяців тому, каже Галина. Крім того, іноді в село залітають й російські FPV-дрони. Людей на вулицях майже немає, бо, каже, майже все населення евакуювалося.
7: Двоє дітей, жінка, мати-одиночка, двоє діток для себе народила. І оце куди їсти, це вертатися?
0: Там дах такий розбитий.
7: Да.
0: Вікон немає. Бо.
7: Да, воно і кухня.
6: Через обстріли РФ в Романках понівечені десятки будинків. Нині село – зона активних бойових дій. Обов'язкова евакуація звідси тривала до 3 квітня. Через збільшення обстрілів у селі перебої з гуманітарною допомогою, каже місцевий житель Анатолій.
0: Тобто раз на тиждень пошта ще заїжджає. Там не казали, там, що перестануть заїжджати?
1: Ні.
0: Ні, усе
1: приїжджає. В моменті услуги все платиться, виплачується.
0: І продукти завозять, тобто проблеми такої немає?
1: Ні. Хліб вже привозять. Це дощі. Учора працює, ну щось неізвісно.
6: Попри обстріли в селі продовжують працювати магазини. Роман Михальчук, Суспільне новини, Дніпро.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: У наступні 2 доби у західних, південних, східних областях короткочасні дощі, грози. Завтра в день в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території буде без опадів. Температура вночі 10-18, день 22-28. Завтра на Закарпатті до 31 градуса, а 11-12 червня на заході країни 15-23 градуса тепла. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 15-18, в день 25-28. Аліна Білолівська, Українське радіо.
2: Реклама.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
8: Сеньор?
9: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
9: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
8: Справді стало легше.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
11: Російська збройна агресія супроводжується грубими порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. Одним із воєнних злочинів є сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. СНПК. Постраждалими можуть бути жінки, чоловіки, діти та люди старшого віку. Повідомити про СНПК можна до Міжнародного реєстру збитків для України. Душевний біль, страждання або серйозні тілесні ушкодження – це підстави для подання заяви. Дізнатися, які дані потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
12: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати встрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
2: Соціальна реклама. слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Рух «Чесно» дослідив представленість ветеранів на державній службі. Про результати дослідження поговоримо з Вітою Думанською, лідеркою руху «Чесно». Пані Віта, вітаю. Скажіть, які головні системні перешкоди заважають ветеранам ефективно інтегруватися в держслужбу і як запропонована рухом «Чесно» міжвідомча стратегія може їх вирішити?
13: Дякую вам за запитання. Дивіться, в «Чесно» ми взагалі досліджували цей момент з двох сторін. Перше, чи є запит в суспільстві на тому, щоб були ветерани у політиці, і 66% громадян вважає, що так. І з другого боку, ми вирішили дослідити, які є можливості для ветеранів в уряді і в там апараті Верховної Ради, тобто як вони можуть долучитися до вищих органів виконавчої влади. І ми надіслали запити, провели своє дослідження, щоб зрозуміти, яка ж кількість ветеранів у міністерствах, яка кількість ветеранів працює в апараті Верховної Ради. Загалом цей показник не є дуже високим, тобто ми говоримо в середньому десь про 5%. Проте це вже друга хвиля дослідження, і ми бачимо, що кількість ветеранів на державній службі зростає. Але важливий момент, який я хотіла би відзначити, що попри те, що кількість їх збільшується, кількість тих, хто працює на керівних посадах, зменшується. До прикладу, якщо перша хвиля дослідження, ми могли говорити про те, що 45% працює на керівних посадах, то зараз близько третини, тобто дещо цей показник знизився. Що робити, щоб ветеранів ставало більше? Тут, з одного боку, складне запитання, з іншого боку, не настільки. Тобто державні органи, вони мають подбати про це і мають розробляти програми залучення ветеранів. Тому що ми раніше робили дослідження, які свідчать про те, що ветерани не долучаються до публічної служби, бо хтось вважає, що їм бракує компетенцій, хтось вважає, що це низькооплачувальна робота, хтось там боїться такого досвіду. Тобто є дуже різні моменти, чому ветерани не йдуть. І тому органи державної влади мали би запропонувати певні або ж програми стажувань, або ж менторські програми, які би дозволили ветеранам спробувати себе у публічній службі.
3: Пані Віто, третина ветеранів у міністерствах обіймає керівні посади. Про що це може свідчити? Про високий управлінський потенціал чи про те, що на нижчі, тобто стартові посади, через низьку зарплату ветерани не йдуть?
13: Дивіться, тут, бачите, ви вже фактично сказали відповідь. Звичайно, те, що ветерани обіймають керівні посади, це говорить про певний їх управлінський потенціал, той досвід, який вони здобули під час служби у війську, який конвертується відповідно у лідерські ролі. З іншого боку, ми теж розуміємо, що якщо долучаються до державної служби люди, які не мали раніше досвіду державної служби, то відповідно їм пропонують оці вхідні посади, вони є нижчими, вони є не управлінськими. Тобто, щоб ти досяг певного управлінського рівня, ти маєш почати з нижчої посади і попрацювати на ній. А фінансовий аспект теж важливий, тому що і навіть в наших дослідженнях, і в дослідженнях інших аналітичних центрів згадується низька зарплата як суттєвий бар'єр до руху на посади державної служби.
3: На основі відповідей яких саме державних установ ви базували свій аналіз представленості ветеранів?
13: Ми детально розібралися в представленості ветеранів в міністерствах. Нам на запит відповіли 15 міністерств. А також ми аналізували представленість ветеранів в апараті Верховної Ради. І окремо ми запитували про кількість ветеранів в підпорядкованих органах міністерств. Це відділення Мін'юсту, пов'язані з виконанням кримінальних покарань, це Державна аудитна служба, митна служба, ДПС, відповідно там Укртрансбезпека, тобто різні служби, які перебувають в підпорядкуванні міністерств. Тут теж цікаво, що показник ветеранів в кількості частки ветеранів, скажімо так, у цих структурах теж дуже різний. Здебільшого це в середньому 2%, але є певні види служб, де ветеранів значно більше. Наприклад, в Укртрансбезпеці ветеранів 13%. Так само в Державіаслужбі ветеранів 7%, в ДІАН їх 9%. Ну, тобто є певні відомства, де частка ветеранів є суттєво вищою, ніж середня по міністерствах, але здебільшого вона нижча, але також є відомства, в яких взагалі немає ветеранів. Тут я ще хотіла би наголосити.
14: А які це відомства можете назвати?
13: Всі, хто все, що пов'язано з соціальною сферою, там здебільшого якраз і немає ветеранів. Я би ще хотіла сказати один момент про проблеми з даними. Не всі відомства і не всі державні структури ведуть спеціальну статистику за кількістю ветеранів. Є деякі міністерства, яких взагалі це не критерій, тобто вони не аналізують. От, і також не збирається інформація про осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни. І відповідно, ну, я вважаю, ці речі треба переглядати, тому що, ну, окрім якихось дослідницьких цілей, воно ілюструє певною мірою державну політику в частині реінтеграції ветеранів і залучення їх до державної служби.
14: До речі, чи були, коли ви просили інформацію надати, чи були, де вам саме відмовили у наданні інформації?
13: На запити відповіли всі. Ну, от єдине питання про структуру даних, яка є у них, і наскільки детально ведеться статистика по збору цієї інформації. Mm-hmm. Ну, наприклад, в МОЗу взагалі немає відомостей, скільки ветеранів у них працює.
14: Це можна якось оцінити як позитивний чи негативний момент? Чи це факт і немає йому оцінки?
13: Дивіться, залученість ветеранів до державної служби, я вважаю це, ну, таким важливим кроком саме в реінтеграції ветеранів, бо ті, хто зробили багато на фронті, вони можуть і хочуть долучатися до розбудови держави. Це один момент. Те, що їх поки не багато, і цифри, якими ми там, я би сказала, не можемо пишатися, так, бо 5% насправді доволі невеликий показник. Але з того, що ми бачимо, що ця тема стає все більш актуальною і популярною, і міністерства розпочинають або ж власні програми стажувань для ветеранів. До прикладу, Національне агентство з питань запобігання корупції таку програму робило. Зараз я знаю, що Міністерство у справах закордонних справ, вони зробили спеціальну програму для залучення ветеранів до міністерства, детально пропрацьовують механізми, як що зробити, де зняти, які точки болю треба прибрати. Рух «Чесно» також з вересня буде провадити програми для стажування ветеранів в органах державної влади. Будемо вдячні, якщо слухачі будуть мати таке бажання і захочуть долучитися. Анонси про ці програми будуть уже в середині літа. Будемо раді бачити ветеранів серед учасників.
14: Поки не можете пояснити, як це відбуватиметься? Це ж очевидно на конкурсній основі, так? Ви будете переглядати анкети, відбирати, дивитися, які
13: так,
14: запити і зацікавленості в якій сфері у людей?
13: Ми анонсуємо перелік міністерств, які готові мати ветеранів у себе на стажуванні. А далі, відповідно, тобто ті, хто подаються, вони мають розуміти, в яких міністерствах або в яких інших органах вони, або в яких комітетах парламенту вони хотіли би стажуватися. Далі ми будемо проводити відбір. Відбір буде складатися з кількох частин. Це мотиваційний компонент, чому людина хоче долучитися до військової служби, до публічної служби, як вона себе бачить, в яких сферах запропонованих вона хотіла би працювати, що змінити. Так, і далі також буде відбір за формальними критеріями, тобто це ветерани, у яких є УБД. Наші колеги проведуть перевірку, відбудуться співбесіди, і успішні ветерани, ті, хто пройшли відбір, будуть зараховані на такі програми. Це буде двомісячне стажування в органі. Відразу скажу, що це будуть або міністерства, або парламент. І після стажування вже будуть вирішувати питання цей орган, в якому воно відбувалося, чи хотіли б вони продовжити співпрацю з ветераном. Для ветерана це теж важливо зрозуміти, чи цікава йому робота на державній службі, що він вивчив, як би він хотів з цим рухатися далі. Це буде така пілотна ініціатива, коли органи державної влади покличуть до себе ветеранів, щоб вони могли спробувати себе на посадах публічної служби.
14: А які конкретні інструменти, крім створення системи обліку, ви для залучення членів родин ветеранів до публічного сектору пропонуєте ви?
13: Дивіться, цей момент, він мав би стати частиною стратегії розвитку державної служби, тому що з одного боку, ветерани важлива категорія, так? З іншого боку, державна служба має бути відкрита для всіх, хто хотів би спробувати до неї долучитися, хто хотів би спробувати попрацювати. І, наскільки я знаю, це один з компонентів, який проговорюється. Це перший момент. Другий момент, я вважаю, що має бути максимально спрощено доступ для тих, хто хотів би долучитися до державної служби, і щоб вони могли це спробувати. Ну, тобто це може бути, ще може бути зроблено через програму стажувань, це може бути зроблено через відповідне менторство. Тобто є різні інструменти, але важливо, щоб в органу, який це робить, було розуміння, для чого, чому вони хочуть мати ветеранів, не просто, щоб там рух чесно, коли буде наступний рік робити аналіз, не похвалив їх і сказав, а от як класно виросло на 2%, а що це має стати системною стратегією по реінтеграції цієї групи.
14: Маємо ще кілька хвилин. Скажіть, чому поодинокі програми стажування, які вже впроваджуються деякими держорганами, не формують цілісної системи переходу ветеранів до цивільної служби? І що потрібно для їхнього масштабування?
13: Дивіться, те, що вони з'являються, я вважаю позитивним моментом.
14: Безумовно.
13: Так, другий момент, що вони всі фрагментарні, так? І третій момент, вони всі дуже різні. Тобто, мені здається, навіть немає такого єдиного підходу, як ці ветеранські програми відбуваються. Є момент, що не всі цивільні готові прийняти ветеранів в свою команду, в свій колектив. Це теж проблема. З іншого боку, також немає ще теж те, про що ми з вами говорили трошки раніше, немає єдиної стратегії, як це може відбуватися. Тобто держава Україна декларує свій намір залучати ветеранів і до публічної служби, і до напрацювання рішень, але ці механізми поки не реалізується. Ну, фактично, як ми бачимо динаміку, програм стає таких більше, можливостей для ветеранів теж стає більше, і я думаю, що і на урядовому рівні, і на рівні громад ці ініціативи будуть продовжити. Не знаю, чи варто їх уніфікувати, робити там обов'язковими якісь KPI, скільки ветеранів тебе має бути. Можливо, і ні, але вони мають дизайнуватися так, щоб, по-перше, відповідати запиту того органу, який це робить, а по-друге, щоб створювати мінімум бар'єрів саме для ветеранів або членів родин загиблих, які хочуть долучитися до публічної служби.
14: Я ще у вас хотіла уточнити, чому, на вашу думку, найменше ветерани представлені у міністерствах, ну, там, соціальної політики і які схожі напрямки мають?
13: Дивіться, найбільше ветеранів в оцих мілітарних міністерствах, тобто Міністерство ветеранів, Міністерство внутрішніх справ, Міноборони, так? Ну, це пов'язано з специфікою їх роботи.
14: Так.
13: Чому мало в соціальних, до прикладу, в нас є Мінцифри, де один ветеран обліковується, Міненерго, де один ветеран, Мінмолодьспорту, де два ветерани. Тобто, насправді їх небагато. Мені складно сказати. Можливо, це або немає такого запиту, коли відбувається рекрутинг на посади, можливо, не анонсуються якісь спеціальні моменти для того, щоб ветерани могли долучитися. Знаєте, відповідь мені складно пояснити, чому так. От, ну, традиційно немілітарних ветеранів зазвичай мало.
14: Дякую вам за розмову. Я сподіваюся долучитися до нашого ефіру, коли вже запустите анонс навчання для ветеранів. Детальніше поговоримо про це і привернемо увагу так, щоб бажаючі змогли податися на ці програми і, можливо, отримати якісь нові знання і опанувати якусь нову діяльність в міністерствах навіть, можливо. Нагадаю, Віта Думанська, лідерка руху «Чесно», була з нами на зв'язку.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.

0: на є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Маришу, чом у неділю на танці не приходила?
3: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
2: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
3: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
2: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
3: А через що така ефективність?
2: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
3: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
2: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближче ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
5: Соціальна реклама. Суспільне новини на українському радіо.
7: У студії Аліна Білорівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Донеччині затримали військовослужбовця, який викрав у свого підрозділу дрони та продав їх. У Херсоні працівник комунального підприємства підірвався на російській міні. Далі докладніше. На Донеччині затримали військовослужбовця, який викрав у свого підрозділу 16 дронів і продав їх. Через дії фігуранта державі завдано збитків на понад 550 тисяч гривень. Підозрюваний – старший бойовий медик роти безпілотних авіаційних комплексів. Він перебуває під вартою, триває слідство. Подробиці в етері Суспільного розповіла радниця із комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сапян.
8: Слідчі отримали інформацію про те, що, можливо, незаконний продаж саме майна, яке перебувало на балансі військового підрозділу. І після того, як перевірені були усі дані, встановили, що частина безпілотників фактично не використовувалася за призначеннями. Вона вибувала з обліку з якихось незрозумілих таких обставин. І було задокументовано продаж 16 дронів та зібрана необхідна доказова база для того, щоб затримати даного фігуранта, військовослужбовця, який, зловживаючи таким чином своїм доступом, можливістю доступу до цих дронів, вирішив на цьому заробити.
7: У центральній частині Херсона 67-річний працівник комунального підприємства підірвався на російській міні. Чоловік дістав тяжкі поранення, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація. Там вкотре закликали жителів дотримуватися правил мінної безпеки, не наближатися до підозрюваних предметів, не торкатися їх і повідомляти про знахідки рятувальників або ж поліцію за номером 101 чи 102. Україна та Угорщина погодили 10 із 11 вимог Будапешта під час технічних консультацій щодо євроінтеграції, стало відомо суспільними з джерел. Один із пунктів, про який не вдалося домовитися, це представництво нацменшин у Верховній Раді. Попри це, Угорщина погодилася відкрити перший кластер переговорів про вступ України до ЄС. Однак питання може знову виникнути під час перемовин щодо першого кластера. Завтра посли Євросоюзу збираються погодити з

0: Планета спорту.
1: Всім вітання в ефірі українського радіо Роман Куплувацький і далі про все найцікавіше зі світу спорту. Легендарне повернення у жіночому тенісі. Видатна американська тенісистка Серена Вільямс проведе перший матч після відновлення кар'єри. В активі Вільямс 23 перемоги на турнірах Гренслем у одиночному розряді. Ще 14 у парному. За одиночну кар'єру вона провела 312 тижнів у статусі першої ракетки світу. В останній 44-річна американка змагалася на найвищому рівні 4 роки тому на US Open. Орієнтовно о 19:30 за Києвом Серена Вільямс разом із Вікторією Мбоко розпочне парний поєдинок 1/8 фіналу трав'яного турніру WTA 500 у Лондоні. Віталій Миколенко офіційно продовжив контракт із Евертоном. Про це повідомляє прес-служба «Ірисок». Нова угода захисника збірної України з англійським клубом розрахована на 3 роки – до кінця червня 2029-го. Фінансові деталі не розголошуються, попереднє спливало у червні поточного року. Миколенко перейшов у Евертон із «Динамо» у січні 2022-го за 23,5 мільйони євро. У минулому сезоні на рахунку українця один асист у 36 поєдинках за «Евертон». Захисник збірної Нідерландів пропустить чемпіонат світу 2026. Юріан Тімбер не зможе допомогти своїй команді на мундіалі через травму паху. 24-річний гравець так і не встиг повноцінно відновитися після пошкодження. Замість Тімбера до заявки збірної Нідерландів на мундіаль головний тренер Рональд Кумов довикликав захисника Сандерленда Гертрейду. А більше про події чемпіонату світу з футболу слухайте у програмі «Мундіаль 2026». Подача-передача з Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим, яка виходить в ефір Радіо Промінь. Сьогодні відбудуться матчі відповіді плей-офф за право виступати в українській прем'єр-лізі з футболу наступного сезону. У них змагаються дві пари команд – Олександрія проти Лівого берега, а також Кудрівка та Агробізнес. Обидві пари зіграли в нічию у перших поєдинках – 1-1 та 0-0 відповідно. Матч «Лівий берег» Олександрія стартує о 15:30. Агробізнес протистоятиме Кудрівці о 18:00 за Києвом. Капітанка збірної України гратиме у професійній лізі США «Лов». Ліга оголосила про підписання контракту зі Світланою Дорсман, центральною блокувальницею та капітанкою збірної України з волейболу. Сезон у «Лов» розпочнеться у січні 2027 року. Загалом у лізі виступатиме 10 команд, за одну з них гратиме Світлана. Яка це саме буде команда, визначиться пізніше, після того, як сформується увесь перелік підписаних волейболісток до ліги. Це перший досвід для українки у професійній лізі в США. Минулі кілька років вона провела у чемпіонаті Польщі, зокрема грала в лізі чемпіонів за команду «Девелопрес». Україна отримала остаточну групу на першому за 20 років чемпіонаті світу із хокею в елітному дивізіоні. Суперниками синьо-жовтих стануть чинні чемпіони світу фіни, також срібні призери швейцарці. Ще Швеція, Латвія, Австрія, Словенія та господар турніру Німеччина. Німецька федерація скористалася правом країни-організатора обрати групу та замінила Словаччину, яка спочатку була визначена до цієї групи за рейтингом. Матчі групи А проходитимуть у Дюссельдорфі, де базуватиметься збірна України. Чемпіонат світу 2027 прийматимуть Дюссельдорф та Мангайм з 14 до 30 травня. Збірна України з хокею піднялася на 3 сходинки у світовому рейтингу. Ми випередили Польщу, Японію та Румунію і наразі посідаємо 19-ту сходинку. На рахунку України 3995 балів. Лідером є збірна команда Швейцарії, яка нещодавно дійшла до фіналу чемпіонату світу. У них 5335 очок. Також у топ-3 збірні Канади та США. Ось такі новини спорту. Залишайтеся на хвилях українського радіо.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо. Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Подорожчання проїзду у Києві може стати одним із найгучніших міських рішень цього літа. Влада переконує, без перегляду тарифів дедалі складніше підтримувати роботу транспорту та модернізувати його. 30 гривень за поїздку.

0: Для багатьох пасажирів це звучить як досить відчутне подорожчання. Проте, якщо порівняти столицю України з європейськими містами, картина виглядає дещо інакше. Ми далі спробуємо з'ясувати, чому український транспорт роками залишається одним із найдешевших у Європі. Скільки реально коштує перевезення одного пасажира та чи готові кияни платити більше за систему, яку все важче утримувати за старими тарифами? І яка ситуація з тарифами на проїзд в інших українських та європейських містах? З нами на зв'язку Ірина Оя, архітекторка-урбаністка. Ірино, вітаю вас.
1: Вітаю, пане Владиславе.
0: І одразу хотів би запросити всіх, хто не бачив TikTok пані Ірини, знайдіть її, будь ласка, там ви зможете дізнаватися дуже багато цікавого про урбаністику, дуже коротко, але дуже-дуже насичено. Тож, я теж почерпнув багато з останніх записів пані Ірини, тому і згадую про її ще цей напрям роботи, який є досить непростим. Утім, будемо говорити про наболіле. Ще воно для нас не настало, але вже багатьох, так би мовити, зачепило. 30 гривень за проїзд у Києві. Наскільки взагалі економічно, на вашу думку, обґрунтованим є ось це здорожчання? Чи покриває це здорощення реальну собівартість перевезень у столиці?
1: Ну, по-перше, щиро дякую за рекомендацію. А по-друге, питання дійсно дуже складне і багатогранне. Тому давайте будемо пробувати в ньому розібратися. Почнемо з того, що у всьому світі громадський транспорт дотаційний. Що це означає? Це означає те, що ми платимо безпосередньо там в метро за проїзд, на умовному метро, воно не покриває всієї вартості. Ну, тобто, платяться зарплати працівникам, треба обслуговувати рухомий склад, його потрібно оновлювати, потрібно там прибирати і тому подібне. Тобто, скрізь воно повністю проїзд не покриває витрати. Це по-перше. Тому він буде дотаційний 100%. Але ну є різниця. Якщо, наприклад, при вартості 8 гривень ми оплачували приблизно, там, наприклад, 10% проїзду, чи щось близько того були цифри, а все інше докладало місто Київ до того з наших з вами податків, власне, то тепер це складає, напевно, близько 30%. Можливо, навіть більше, я точно в цифрах не пам'ятаю, але от з того розрахунку, що ми маємо, що був опублікований на сайті КМДА, то ми розуміємо, що тепер ми більшу частину цього проїзду все-таки покриватимемо, тому що для міста загалом це дуже велике навантаження, звісно, що. І також можна знайти офіційні цифри витрати, скільки місту коштує лише оплатити громадський транспорт для містян. Тому, звісно, тут треба шукати баланс. 8 гривень, певно, що замало, але чи точно це має бути 30, ми все-таки маємо орієнтуватися на зарплати людей. Тобто немає такого офіційного документу, я шукала по різним країнам, де написано, що це має бути конкретно там 5% від доходів, там чи від мінімального, чи від середнього. Тобто такої прив'язки немає, це все має рекомендаційний характер, і ми повинні розуміти, що це все-таки має бути доступним в першу чергу більшості людей, принаймні в форматі чи абонементів, чи, можливо, якихось знижок субсидій. І це все має працювати, тому що база для міста – це громадський транспорт. І для того, щоб він рухався, для того, щоб він не стояв в заторах, громадський транспорт – це має бути основне, на що ми спираємось.
0: Так. Пані Ірино, які ціни на проїзд у Європі? Безумовно, зараз наші слухачі можуть абсолютно слушно зауважити, що, мовляв, Владислава, Ірино, так, ви зараз згадуєте про ціни в Європі, але ж у нас зарплати і пенсії точно не європейські. І це очевидно, і це факт. Але для того, щоб просто розуміти, а скільки в інших містах Європи платять люди, куди ми прагнемо, куди крокуємо поступово, але менше з тим. Отже, той такий Берлін, Париж, Лондон, які там цінники на проїзд?
1: Так, я з вами погоджую, що багато хто дивується цьому порівнянню, але ми будемо порівнювати не саму вартість, умовно, там 200 гривень та за одну поїздку, а у відсотковому співвідношенні. І зазвичай це орієнтовно 10-15% від середньої заробітної плати складає.
0: Це людина витрачає на проїзд в місяць. Ну, грубо кажучи, отримує там 2000 євро зарплати і 200 євро витрачає на проїзд. Або там проїзний купує, або ну, взагалі загалом загалом використовує. Правильно я вас розумію?
1: Вважається такий формат нормальним. Тобто, якщо це до 10-15, то це окей. Але може бути і менше, звісно, що. Особливо враховуючи те, ну, хтось разові поїздки використовує, хтось купує проїзний, комусь їхати ближче, комусь їхати далі. Наприклад, в Лондоні система побудована таким чином, що залежно від того, наскільки вам далеко їхати, є зони. Там центральна – це, умовно, перша зона, і там ближче до краю міста, то це там п'ята, наприклад. Я точно не пам'ятаю, але зміст ви розумієте. І відповідно, якщо мені їхати далі, я плачу більше. Якщо мені їхати ближче, я плачу менше. І плюс це також залежить вартість від години пік. Тобто, якщо я їду о 8 ранку, на 9 мені на роботу, наприклад, то я плачу більше. А якщо я можу підлаштуватися таким чином, щоб приїхати не в годину пік, то я можу платити за проїзд просто в рази менше. Таким чином місто намагається регулювати цю кількість людей, яка пересувається громадським транспортом, і щоб в ту саму годину пік вам було комфортніше. Ну, тобто, хтось має можливість цим коригувати свій час добирання, хтось не має. І плюс в Україні скрізь ви просто платили 8 гривень, ну і зараз платите, маю на увазі в Києві 8 гривень, незалежно від того, наскільки вам далеко їхати чи ні. І це, можливо, не є дуже коректним. Тобто, мені особисто подобається ця система, яка вираховує, тобто, ви прикладаєте свій проїзний квиток, наприклад, на вході і на виході в метро. І автоматично списується там коректна сума. Ну, або так само проїзні.
0: Ірино, давайте зараз спробуємо практичний такий приклад розібрати. Отже, якщо пасажир їде зі станції метро Героїв Дніпра до станції метро Майдан Незалежності і робить це о 8 ранку, це буде одна вартість. Якщо, наприклад, ця ж поїздка відбувається об 11, це вже дещо менше платить пасажир. Але якщо з Героїв Дніпра, до прикладу, до станції метро Тараса Шевченка, то це буде ще дешевше. Практика зрозуміла, але чи можна це все впровадити в українських, чи то, так сказати, у київських, столичних реаліях, чи це перспективи на майбутнє?
1: Ну, звісно, що для цього потрібно сформувати ціни, та якесь ціноутворення, показати це містянам, погодити і поставити відповідне обладнання, яке буде автоматично списувати ці суми, і плюс проінформувати містян, яким чином це працює. Тому що для мене, наприклад, в тому ж самому Лондоні було інтуїтивно незрозуміло, що мені потрібно ту саму картку прикласти ще й на виході для того, щоб мене випустили. Бо квиточка у мене не було. Ну, тобто, не завжди зрозуміла подана інформація, до прикладу. Але загалом це може працювати. Питання в тому, скільки це коштує. В багатьох містах інших, наприклад, у Відні і в Австрії, мені здається, взагалом в більшості міст, це фіксована сума за разову поїздку, яка там займає одну годину, наприклад. Або є разові поїздки, які там короткі. В Польщі, наприклад, є на 20 хвилин, є на 40 хвилин, якщо я не помиляюсь. І звісно, що є проїзні, є там на добу, можливо, це для туристів більш актуально, на добу, на декілька діб, на тиждень, на два тижні, ну і на місяць, звісно, що. І є ще проїзні квитки на рік. І відповідно, що, ну, по класиці, та чим більше поїздок купляєш, чим на довший термін, то тим дешевше виходить одна поїздка. Але це класно, що це працює на всі види транспорту. Тобто у нас, наприклад, це не включає маршрутки ті самі, що станом на зараз для нас є теж для багатьох базою. Тобто це не державний громадський транспорт, а він приватний. Ну, тобто, умовно, належить там якійсь конкретній особі. І ці проїзні не поширюються. І таким чином виходить, що нам незручно, якщо ми маємо робити пересадку і купуємо проїзний квиток, то за маршрутку ми все одно платимо окремо і платимо за разову поїздку. І це, ну, на мою думку, не дуже окей. Ну, і плюс якість маршруток, вона залишає бажати кращого все-таки.
0: 30 гривень за проїзд в комунальному транспорті столиці. Що змінить, якщо ми говоримо про якість перевезень, про регулярність курсування того чи іншого транспорту, про зміни в рухомому складі? Чи, в принципі, залишиться все, як є, але тільки цінник буде зовсім іншим?
1: Наскільки я розумію, з цієї комунікації, з якої вийшла до нас міська влада, то це саме для того, щоб покрити собівартість. Що саме вони закладають собівартість, ми не бачимо. І чи враховує це оновлення рухомого складу, підвищення якоїсь якості? Ну, тобто, хочеться їхати все-таки в комфорті, та? Тому що чому багато хто обирає автівки? Тому що там комфортно. Можна вимкнути кондиціонер або включити пічку собі, обігрів, і ніхто не стоїть у вас там на нозі, умовно, і не висить на вас. І тут так само хочеться, щоб взимку метро було тепло, а влітку прохолодно. Відповідно, це певні системи кондиціонування в цих самих поїздах і тому подібне. Ну, хочеться, щоб там було чисто і гарно. Не можу, напевно, сказати, чи це враховано, чи ні, але, звісно, що при здорожченні ми очікуємо, окрім того, що ми платимо більше, хотілося б покращення якості. Але я ще хочу тут навести такий приклад, як Львів, в якому також проїзд подорожчав майже одночасно з Києвом, було оголошено, це щось було 15 травня чи близько того. І там не було такого шквалу новин за рахунок того, що проїзд регулярно дорожчав, і останнє підвищення цін було умовно на 5 гривень. Тобто там так само разова поїздка коштує зараз 30 гривень. Чи буде коштувати найближчим часом? Ну, тобто ми приблизно паралельно йдемо. Але за рахунок того, що вони підіймали ціну вже декілька разів за весь цей час, ну, бо ми бачимо навіть помідори в магазині скільки разів здорожчали, так, за рахунок інфляції і всього іншого. Але це не стало таким шоком. Так. Київська міська влада, наскільки я розумію, намагалася тримати ціну, щоб містянам було менше економічне навантаження, але фактично вийшло, що не дуже позитивно, м'яко кажучи, сприйняли цю новину.
0: А чи можна сказати, що низькі тарифи роками стримували безпосередньо оновлення того ж таки рухомого складу і в Києві, і, можливо, в інших містах? Якщо, дякую, що ви згадали, до речі, про Львів, якщо порівняти ось комунальний транспорт у Львові та у столиці, наскільки відчувається різниця? Де сучасніший, де комфортніший, і як щодо цін на проїзд в інших містах України?
1: Я би сказала, що в Києві дуже класне метро, є дуже класні трамваї. Але у нас є проблема з розгалудженістю мережі, тобто не завжди зручно пересідати, не завжди зручно скрізь добратися. Ну, а на метро так тим більше. А у Львові же ж ця мережа працює краще, адже зручніше сполучення між різними видами транспорту. І проклали, з того, що я знаю, умовно нещодавно, нову гілку трамваю в новий район, житловий, він переважно спальний, але містяни, ну, з тих відгуків, що мені писали львів'я, вони дуже люблять цей трамвай, їм сподобалось, їм зручно користуватися, бо він не стоїть в заторах, він іде по своїм коліям, і ніхто не має змоги там припаркуватися умовно. Тому у Львові є ще цей універсальний квиточок, що дає можливість, ну, умовно, якщо я виходжу з метро в Києві, то потім присідаю на маршрутку, мені треба знову платити. Так. У Львові ж є цей квиток, який покриває, і мені не потрібно кожен раз заходити і кожен раз платити. Це зручно для містян в першу чергу. По-друге, це розгалудженість мережі. Звісно, що не ідеально, та ідеальних, напевно, що не існує. До хорошого ще й швидко звикаєш, хочеться кращого комфорту. Але загалом, особисто мені, із тих відгуків, що я знаю, дуже імпонує, як розвивається мережа. Є куди, звісно, рости. А в Києві є також план розвитку громадського транспорту, розроблений там на скількись років, вона є у відкритому доступу, можна знайти там прям зображення, є схеми з різними видами транспорту, з різними пересадками, які дуже хотілося б, щоб мало змогу місто втілити, все-таки рано чи пізно, ну краще, звісно, що рано. Але ми розуміємо, що це все бюджетні кошти. І якщо ці бюджетні кошти йдуть в більшій мірі на те, щоб покрити проїзд, за яким ми якби трохи не доплачуємо, то тоді відповідно нам бракує на щось інше. І тут все-таки було б класно знайти якийсь компроміс. Що стосується інших міст, то там, звісно, дешевше. Можливо, за рахунок того, що відстані менші. Ну і, в принципі, особливо, коли приїжджаєш в якесь інше місто і йдеш десь попити кави чи поїсти, і по вартості кави, як мінімум, можна зрозуміти, що наскільки дешевше це за Київ чи Львів. Ну і пропорційно тому громадський транспорт, але теж багато хто писав, бо я збирала таблицю, збирала прям дані, скільки коштує проїзд в якому місті. І багато хто писав з місцевих, що от нещодавно подорожчав, маршрутки подорожчали, особливо, якщо громадські стараються ще якось тримати, то приватний транспорт, він все одно підтягується, і я думаю, що так само і в Києві станеться, що він все одно стане дорожчим. Але варто також розуміти, що метро і загалом електричний транспорт, він загалом дорожчий в обслуговуванні, аніж звичайний автобус. Тобто це метро, трамвай, тролейбус. Це така специфіка. Тому, власне, і проїзд може бути дорожчим, ну або місту більше потрібно покривати. І, відповідно, якщо ми порівнюємо там метро і маршрутку, та, то маршрутки утримувати дешевше, ніж те саме метро або трамвай. А метро – це ще й підземний транспорт. Ну, тобто ми розуміємо і чули з новин, що десь там щось тече і тому подібне. Воно так дійсно потребує якогось підтримки, експлуатації, ну, тобто це апріорі дорожче.
0: Міський голова Харкова буквально днями з журналістом сказав, що безкоштовний проїзд у громадському транспорті залишається одним із ключових інструментів підтримки мешканців Харкова в умовах повномасштабної війни. Терехов каже, безкоштовний проїзд – це підтримка харків'ян у воєнний час. А таку підтримку, що не можна в інших містах запровадити? Знаєте, коли йдеться про тарифи на перевезення, одразу згадують Харків. Але чи доречний цей приклад і чи доречне порівняння, і взагалі ось те, що в Харкові, чи дійсно так все може функціонувати? Чи це питання часу, а потім і боргів міста ймовірних?
1: Це 100% питання боргів міста, тому що в цьому році, от буквально нещодавно, з'явились новини про борг міста Харкова перед цими перевізниками.
2: Нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні Валентина Троян. І зараз до вашої уваги буде прес-конференція президента України Володимира Зеленського та президента Естонії Алара Каріса. Нині наш президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у Талліні. Там проходить саміт «Україна – країни Північної Європи та Балтії».
3: Влада, яка підтримується страхом. Що може зробити Естонія, щоб підтримати Україну?
2: І нині слово тримає естонський президент Алар Каріс.
3: Європейського членства не може просто залишатися на папері. Естонія підтримує швидке відкриття усіх кластерів у перемовинах України та ЄС про вступ. Це має статися вже цього літа, зараз у червні, тому що вже більше немає жодних перепон. Для народу України членство у Європейському Союзі та НАТО – це не якась дальня надія, але справедливе очікування. Ця чітка ціль об'єднала українців та дала їм можливість тримати їхнє майбутнє у своїх власних руках. Для Європи та євроатлантичного простору вступ України – це можливість стати сильніше. Друге. Також важливо тиснути на підбурювача, ініціатора та виконавця цієї війни. Цей тиск має зростати. Це означає дотримання існуючих санкцій та накладання сильніших санкцій на російські енергетичні ресурси та їх перевезення. Також важливо звернути увагу на спроби нормалізувати участь Росії в міжнародному житті. Росіяни намагаються поступово прошмигнути назад в міжнародний спорт та культуру, щоб послабити негативні настрої щодо них, замість того, щоб визнати і понести відповідальність за дії своїх лідерів. Україна утримала поле бою, послабила енергетичний сектор, який фінансує машину війни своїми далекобійними ударами, і зробила війну помітною у великих містах Росії. Російська позиція послабшила, і їх варіанти зменшилися. Російські нещодавні ракетні удари проти цивільних та цивільних об'єктів можна витлумачити як спробу дестабілізувати суспільство, але це також можна розглядати як акт відчаю. Оскільки безпека Європи на кону, Європа має бути готова в певний момент сісти за перемовний стіл із спільним мандатом та спільно сформульованою позицією. Ми погоджуємося з принципом, який сформулювали українці. Нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. Або як прем'єр-міністрка України сказала мені тут у Кадріоргу минулого тижня, це було би дуже дивно, якщо б Європа не сиділа за столом. Щоб досягнути рішення та забезпечити довгострокову безпеку Європи, звісно, Сполучені Штати відіграють важливу роль. Одне центральне питання – це відповідальність за спричинення війни та воєнні злочини. Так само важливо знайти рішення щодо депортованих українських дітей, чи то через міжнародну коаліцію, двосторонню співпрацю, чи міжнародні організації. Третє. Що Естонія та решта демократичного світу можуть зробити, так це повчитися в українців. Ми повинні бути у практичній співпраці, отримувати нові знання та досвід. Це стосується, зокрема, ОПК України, яке швидко розвивається, і також більш ширше. Як впевнитися, що економіка та цивільне життя продовжують функціонувати у час війни? Останні місяці наблизили війну до нас. Ми маємо посилювати готовність суспільства і стійкість у Європі та демократичному світі загалом. Північноєвропейсько-балтійський формат співпраці NB8 – це один із тих прикладів, як країни можуть розширювати свою безпеку разом, як регіон. Дорогі Володимире, як естонці, ми поважаємо стійкість українського народу та твою особисту. Сьогодні приїхав сюди зі своєю дружиною. Зараз у нас є ця можливість особисто побачити вашу стійкість і вашу особисту, зокрема. Дякую.
4: Дорогий Алар, шановний пане президенте, дякую, для мене честь сьогодні бути разом з першою леді у вас в гостях. І дуже дякую за те, що приймали нашого прем'єр-міністра з командою. Сьогодні такий особливий формат співпраці, це формат, який завжди, на мій погляд, дуже ефективний. Україна та держави Північної Європи та Балтії. Держави, які з нами завжди дуже, дуже принципово, дуже змістовно, дуже по-дружньому. Я дякую за незмінну, сильну підтримку протягом усіх років цієї війни за нашу і вашу незалежність. Дякую Естонії і тобі особисто. І дякую за організацію нашої роботи тут. Сьогодні ми провели нашу двосторонню зустріч з Естонією, також почали розмову вже з Фінляндією, Латвією, Швецією, і далі ще будуть двосторонні зустрічі з іншими учасниками саміту і наша спільна робота усіх NB8 та України. Головне, що сьогодні дуже важливо підготуватися до тих перемовин та рішень, які ми всі очікуємо від самітів на рівні Європейського Союзу, групи Семи і НАТО. Червень і липень в цьому році можуть визначити дуже багато. Перше, потрібен чіткий рух у дипломатії, щоб Росії не здавалось, що війна ще може їй щось принести. Українські позиції на фронті сильні. Росія втрачає щомісяця більше ніж 30 тисяч своїх солдатів убитими і важко пораненими. Сильний і наш далекобійний вплив на російську логістику, на російську нафтопереробку, на російське військове виробництво. У тимчасово окупованому Криму та у частині регіонів Росії вже дефіцит бензину і місцями немає нормального зв'язку. Російський бюджет з пробоїнами. Треба тиснути далі і вивести Росію на дипломатичний трек. Напередодні у форматі Є3, а сьогодні у нашому форматі NB8. І далі на саміті Європейського Союзу ми будемо говорити саме про це, як Європі бути у перемовинах та коли може бути справжній рух у цих перемовинах. Європі потрібен реальний і сильний голос в перемовинах і бути серед тих, хто буде ухвалювати рішення. Америка готова підключатися активно до дипломатичних процесів. Я вчора це вже обговорив з представниками президента Сполучених Штатів Америки. Друге, ППО, і це буде нашим пріоритетом, поки триває ця війна. Жодного дня не можна втрачати у захисті життя. І сьогодні ми детально обговорили з країнами, які можуть допомогти, що саме нам потрібно. Це стосується і внесків в програму Pearl, і нашої двосторонньої роботи, зокрема, щодо антибалістики. Третє, дуже очікуємо сильні політичні рішення Європейського Союзу, які можуть і мають бути ухвалені вже влітку. Україна зробила все необхідне для відкриття всіх кластерів у перемовинах щодо нашого майбутнього членства. І саме зараз на найближчих зустрічах ЄС мають бути рішення щодо цього. Жодних перепон немає. Важливо, щоб цей прогрес був, щоб кластери були відкриті і щоб росіяни теж бачили, що Європа виконує обіцянки та не здає своїх європейських інтересів. Я прошу і надалі підтримувати санкції та запроваджувати нові відповідні пакети. 21-й пакет санкцій ЄС потрібен. І сьогодні ми говорили також про те, що Балтійське море та Північне море не мають бути вільним простором для російського тіньового флоту. І всі рішення, які скорочують активність російських танкерів, це рішення, які працюють не тільки на Україну, працюють на всю Європу. Будь ласка, підтримуйте це. Дякую. Ще раз, шановний пане президенте, дякую за зустріч, за цей візит, за саміт і за вашу постійну сильну підтримку України, нашого народу. Слава Україні!
3: Зараз ми можемо швиденько перейти до кількох запитань. Тетяна Гасова, громадське мовлення.
5: Останнім часом, особливо в останні декілька місяців, страни Балтії бачать і над своїм небом атаки дронів. І це вже стає для нас теж новою реальністю, що безмовно якось оказує і впливає на нашу громадську думку і на наше відчуття безпечності. І не тільки громадян Естонії, та громадян України теж, які тут тимчасово або на постійній основі проживають. Чи планує Україна з тим щось робити і атакує російську інфраструктуру йти мимо нашого неба? Дякую.
4: Дякую за запитання. Передусім, Україна буде продовжувати відповідати на будь-які удари Російської Федерації і застосовувати свої справедливі дальнобійні санкції. Безумовно, ми розуміємо, що робить Росія. Вона хоче ескалювати відносини всередині Європейського Союзу. Наприклад, коли йде наша відповідь на ті чи інші російські удари, і якщо в небі країн Латвії, Литви, Естонії з'являється російський дрон, зрозуміло для чого. І коли з'являється український дрон, ми розуміємо, що вони можуть змінювати курс наших дронів. Це не масово. Поодинокі такі випадки були завдяки системам радіоелектронної боротьби. Що для чого потрібно? Для чого потрібно? Ми почали працювати. Ми маємо вже досвід такої роботи з країнами Близького Сходу. Ми відправили свої експертні групи, вони навчили, показали, що робити. І це достатньо швидкі і сильні рішення. Ми зробили це в Близькому Сході, і це спрацювало. Зараз ми готові зробити те саме з нашими близькими партнерами в Європі. Ми готові до цього. Ми можемо це діяти завдяки фаст-треку. Це називається дрон-діл. Дрон-діл – це не тільки про продаж чогось або закупівлю чогось, це про важливі речі, навіть такі, про які зараз ми з вами говоримо. Тому ми говоримо, ми готові до цього будь-який момент надсилати свої експертні групи, і ми вже це робимо і будемо робити з нашими близькими партнерами. Тут я не можу говорити вам всі деталі, але я вважаю, що це одне з рішень.
6: Я
7: Радіо Куку. Айте, Радіо Куку,
3: дуже дякую, Радіо Куку. Дуже дякую, пане президенте, за те, що знайшли час. Я сподіваюся, що моє запитання стосується мирних перемовин із Росією. Як ви бачите цей мирний процес? Якщо ви у сильній позиції, ви можете заблокувати Крим, то у вас буде сильніша позиція. Як ви думаєте, яке ідеальне рішення в мирних перемовинах?
4: Ідеальне рішення в мирних перемовинах – терміново закінчити війну. Хоча б перший крок зробити, а повне припинення, безумовне повне припинення вогню – це важливо. А потім дипломати нехай роблять те, на що вони вчились, як кажуть в Україні. Нехай сідають, домовляються, технічна робота. Окрім технічної роботи, є багато експертів, професійних людей. Тобто припинення вогню – це також складний процес. Ми сьогодні говорили про це з президентом. Ви не можете просто сьогодні сказати, що це припинення вогню, і завтра воно запрацювало. Так, це воля і це рішення. Але сьогодні ми стоїмо не ось так з ворогом, а є кілзони 20, 30, 40 кілометрів. І ці кілзони, вони збільшуються. з розвитком дронних технологій. І в цій зоні, наприклад, 20-кілометрові, десь на нашому тимчасово контактній лінії, і ці кілзони, вони різні в кілометражу. Давайте уявимо собі, що завтра ми сказали припинення вогню. Що буде робити Росія, ми прекрасно розуміємо. Якщо не буде у нас гарантерів, моніторингу, припинення вогню, Росія буде користуватись тим, що кілзона вже не кілзона, бо є припинення вогню і підійдуть на 20 кілометрів. На деяких частинах України це великий ризик. Тому ми і кажемо, ніяких умов, а припинення вогню, ось гарантери, ті, хто на перемовинах, те, про що ви сказали, і вони, будь ласка, заводьте свої моніторингові місії і контролюйте реальне припинення вогню. І ми їм дуже вдячні за таку готовність. Я вважаю, що це перший пункт припинення вогню, як я вам сказав, який і так сам по собі дуже технологічно непростий. І це перший крок, а інші кроки і мапа, як закінчити війну, все це дипломати нехай працюють. Для того, щоб припинення вогню було, на мій погляд, краще, щоб була зустріч на рівні лідерів. Хто? Безумовно, Україна, Росія і точно Європа. Бажано, щоб була Європа і Сполучені Штати Америки. Чому Європа? Бо ми в Європі. Це відповідь. Ви зараз самі наводите приклади, коли страждають інші країни через ті чи інші випадки дронів тощо. Тому що ми знаходимося, це наша земля, це наш континент, ми повинні бути впевнені, що завтра буде безпечне життя. В будь-якому випадку. Тому ось ці країни і мають вести перемовини з таким першим важливим кроком. На все це воля України є, а побачимо, чи є воля така у Росії. Поки що вони це не продемонстрували.
6: Ma pean lühidalt vastata siis Ülevile küsimusele, mida me...
3: Я коротко відповім на обидва ці запитання, які ми обговорили з президентом України. Перше, запитання дронів. Україна має експертизу, тому що ми могли це побачити, коли у нас були військові навчання навесні. Але що може статися далі? Ми показали, що ми можемо збивати дрони літаками, але винищувачі дорогі, тому треба знаходити можливість використовувати експертні знання України. Ці технології і ця можливість, важливо їх принести сюди, але, звичайно, оскільки вони у війні, то дуже вірогідно, що ці інциденти продовжуватимуть ставатися, і треба це враховувати. І потрібно, щоб наші люди були спокійними, коли ми знаємо, що певні дрони губляться і потрапляють на нашу територію. Друге, що стосується питання про мирні перемовини. Європа має бути залучена, як цього хоче Україна. І якщо Україна хоче, щоб ми сиділи за столом, то тоді Європа і Росія мають бути. Але якщо Сполучені Штати доєднаються до нас, це буде добре також. Але сепаратних перемовин без усіх сторін конфлікту не буде. Але це означає, що ми до цього всього маємо готуватися вже сьогодні, бути готовими до цього моменту, тому що доволі вірогідно, що цього літа буде вікно можливості. Тому ми можемо тиснути на Росію, використовувати дипломатичні канали, щоб Росія також сіла за стіл, завершила війну, бо мета – це завершити війну. Дякую. Цим ми завершуємо з запитаннями, і це кінець нашої спільної прес-конференції. Дякую.
2: Я нагадаю, що це була прес-конференція президента Естонії Алара Каріса та президента України Володимира Зеленського. Нині Володимир Зеленський перебуває з візитом у Талліні. Там проходить саміт Україна, країни Північної Європи та Балтії.
7: Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. У студії працює Валентина Троян. Арештовані активи російських генералів, олігархів, колаборантів мали б працювати на українську економіку та приносити державі сотні мільйонів гривень. Але на практиці значна частина цього майна роками простоює без управителів, не здається в оренду, не використовується для соціальних потреб і, відповідно, не наповнює бюджет. Проте чому держбюджет втрачає кошти на арештованому майні російських власників, які економічні наслідки має бездіяльність державних інституцій? Про це будемо говорити з юристкою, аналітикиною Інституту законодавчих ідей Світланою Гордієнко. Пані Світлано, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: От один з прикладів. Майно Капашина оцінюють більше, ніж у мільярд гривень. І за два роки бюджет отримав від здачі в оренду менше, як 7 мільйонів гривень. Якщо дивитися на це як економіст, то наскільки ефективною є здача, є віддача від цього активу? І чи можна порахувати орієнтовні втрати держави майна?
2: Якщо дивитися з економічної точки зору, то насправді ті доходи, які ми отримаємо від управління таким майном, вони є дійсно низькими, да, в порівнянні з оцінкою цих активів і з, наприклад, ринковими цінами. Однак варто розуміти, що взагалі за у кримінальних провадженнях було виявлено більш ніж 53 об'єкти житлової і різної іншої комерційної нерухомості, так? Якщо ми говоримо про генерала Валерія Капашина у Полтаві. І варто розуміти, що з цих 53 об'єктів лише 18 були виставлені на конкурси, і зараз в управлінні знаходяться лише 9 активів. Тобто, якщо ми говоримо про ось цей пул активів з 9 штук, то те, що вони зараз акумулюють вже такі надходження до державного бюджету, це вже є позитивом. Тому що майже два роки ці активи взагалі не приносили жодної економічної вигоди для держави. Вони просто були арештовані, передані в АРМА з метою управління. Однак цей кейс конкретно демонструє системну проблему із затягування передачі арештованих активів саме в управління. Тому що якщо ми говоримо про процедуру передачі активів в управління, то до реформування вона була дуже багатоетапною і часто затягувалася з різних причин. Наразі важко оцінити наслідки реформування, тому що зараз конкурси за новою процедурою лише стартували, тому ми очікуємо кращих результатів. Однак економічно, скільки бюджет наразі втрачає від того, що інші активи, наприклад, не перебувають в управлінні, чи ці активи, вони недостатньо коштів акумулюють, це важко визначити.
1: І ще трохи цифр. От лише 9 із 53 арештованих об'єктів підсанкційного генерала Капашина працюють на бюджет. Якщо перенести цей приклад до прикладу на всю країну, чи можемо ми говорити про системну проблему втрати державних доходів від арештованих активів? Ну і наскільки великим може бути цей такий прихований фінансовий резерв для бюджету?
2: Звісно, якщо за аналогією розглядати так цю ситуацію, ці кейси, то втрати, які, ну, точніше, я би охарактеризувала це більше як недоотримана вигода від цих активів, які вже арештовані, які формально передані в АРМА для управління, вона є колосальною. Тобто ми можемо говорити про мільярди, мільйони гривень, які можуть поступати до державного бюджету від управління цими активами. Якщо, дивіться, кількість активів, які фактично передані в АРМА після арешту, вона є дуже великою. Мені важко зараз вам назвати цифру, але це тисячі-тисячі активів. Проте ті активи, які доходять до стадії конкурсу, тобто коли держава в особі АРМА, вона займається відбором тимчасових управителів для цього майна, вона дуже мізерна, тому що це включає стадії підготовку активів до передачі в управління, пошук управителя, потім передача активів з актами приймання передачі. І це все займає дуже великий проміжок часу, і одночасно треба розуміти, що це займає ще й, так би мовити, адміністративний потенціал АРМА, тобто люди, які цим займаються, то їх обмежена кількість, і через велику кількість активів дуже важко охопити якомога більше їх. Тобто через усі ці стадії з підготовки і так далі. Але наразі, якщо говорити про реформоване законодавство, тому що були внесені зміни до закону України про АРМА, були прийняті багато інших нормативно-правових актів, які регламентують нову процедуру, і там вже ось ці строки, вони визначені краще, тобто вони встановлені, і зараз ми очікуємо на те, що конкурси вони будуть відбуватися швидше за новою процедурою, будуть дотримуватися строки, але, як я казала, зараз дуже важко робити якісь висновки, тому що перші конкурси, які оголошені, на них ще навіть триває період подачі пропозицій.
1: Ну, є ще одна проблема. Поки це все майно стоїть порожнє, воно трохи занепадає і, відповідно, знецінюється. Тож, наскільки серйозною є проблема втрати економічної вартості таких активів через бездіяльність, і хто за цю бездіяльність має нести відповідальність?
2: Звісно, майно простоює, втрачає у вартості, втрачає в якихось своїх характеристиках. Але взагалі обов'язок зі збереження стану майна, воно також покладено на АРМА, проте це таке, знаєте, положення, яке, ну, воно є, але забезпечити це на практиці дуже важко, тому що дуже часто активи, які арештовані і передані в управління АРМА, вони не знаходяться в його володінні безпосередньо. Так? Тобто це, ми ж говоримо не тільки, наприклад, про якісь авто або ще якісь інші активи або нерухомість. Тобто це можуть бути і земельні ділянки, це можуть бути якісь об'єкти комерційної нерухомості, які знаходяться по всій Україні. І фактично забезпечити їх схоронність цього майна дуже-дуже важко. І насправді іноді є кейси, коли цим майном, яке фактично арештовано, передано в АРМА, ним користуються незаконно, наприклад, власники або пов'язані з власниками майна.
1: Ну, це якраз особи. Не дивує.
2: Так, дійсно, тому що дуже важко забезпечити ось цю схоронність майна. Найгучніший кейс – це, напевно, був будинок Захарченка, який знаходиться в Київській області, коли дійсно під час того, як це майно мало б перебувати в управлінні АРМА, мала б запуститися процедура по відбору управителя, але спочатку представники АРМА заявляли, що вони не можуть розпочати управління, не можуть здійснити огляд майна через те, що в них відсутні ключі від цього будинку. Потім виявилося, що цим майном користуються інші особи, але наразі, наскільки я розумію, то цей кейс, він також набув тоді дуже сильного розголосу, і наразі представники АРМА забезпечили такий стан, що цим майном більше не користуються особи, пов'язані з власником майна. Якщо повернутися до вашого питання про те, дійсно, які наслідки від цього, що майно простоює, майно втрачає характеристики і вартість, то в подальшому, наприклад, коли таке майно буде передаватися тимчасовим управителям, то, по-перше, буде важче знайти управителя для такого майна, тому що якщо потенційний управитель приходить на конкурс і розуміє, що, наприклад, якийсь завод, що там всередині вже немає ні якогось устаткування, ні майна, ще щось. Дуже важко брати на себе ризик управління таким майном, тому що в будь-якому договорі встановлюється вимога гарантійного платежу. І якщо управитель не знайде варіантів, як управляти правильно цим майном, він буде змушений заплатити цей гарантійний платіж до державного бюджету навіть зі своїх коштів. Якщо він не зможе закумулювати, да, витягнути цей відсоток з управління майна. Тому дуже важливо якомога швидше передавати таке майно в управління, щоб воно залишалося якомога більш цілісним і цінним для потенційних управителів. І також варто не забувати, що окрім тимчасового управління, є також вид управління як реалізація. Тобто майно, яке не потребує дуже складних методів управління, наприклад, це можуть бути грошові кошти, це можуть бути, наприклад, ті ж самі автівки. Також ми бачили приклади реалізації суден через платформу «Прозоро-продажі». Цей механізм в АРМА і до реформи працював набагато швидше і краще. Звісно, були дуже багато випадків повторних процедур, але від реалізації активи також, ну, точніше, гроші виручені, так? Вони направляються на спеціальні рахунки АРМА і зберігаються на цих рахунках до того моменту, поки або не буде знятий арешт, або допоки не буде здійснена повна конфіскація майна. От, і АРМА також може використовувати ці кошти для, наприклад, покупки ОВДП, що також буде, що вже приносить так економічний ефект для України.
1: Маємо ще, ну, трохи менше 2 хвилинок. Скажіть, які реформи в армії щодо відбору управителів та управління майном, якщо можна коротко, наскільки це буде ефективно?
2: Про ефективність дуже важко наразі говорити, але законодавці і всі, хто були долучені до цієї реформи, вони намагалися зробити це якомога краще і ефективніше, щоб процедура рухалася швидше і якомога більше акумулювала надходжень для державного бюджету. Законодавчі зміни, вони включають повністю нову процедуру тимчасового управління і також розподіляють активи на прості і складні, якщо ми говоримо саме про тимчасове управління. Тобто прості активи, вони будуть ще швидше передаватись в управління, а для складних передбачена трошки інша, складніша процедура, однак вона і трошки довша, однак вона має на меті зробити так, щоб активи передавалися кваліфікованим професійним управителям, які зможуть дати раду цим активам і акумулювати якомога більше економічних та результатів для України, для державного бюджету.
1: Дякую за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Світлана Гордієнко, вона юристка-аналітикиня Інституту законодавчих ідей, і говорили ми про те, чому складно на практиці зробити так, щоб отримувати гроші від конфіскованого у підсанкційних осіб майна.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
3: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
4: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той Артрофіт?
3: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
4: 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
7: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
8: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
6: Соціальна реклама. Суспільне новини на українському радіо.
1: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Президент України обговорив з прем'єром Фінляндії підготовку угоди «Дрон-діл». Головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана відсторонили від посади. Далі докладніше. Президент Володимир Зеленський перебуває в Естонії, де зустрівся з прем'єром Фінляндії Антті Петтері Орпо. За його словами, сторони обговорили підготовку угоди «Дрон-діл», зміцнення протиповітряної оборони та переговори щодо завершення війни. Раніше глава держави обговорив із британським прем'єром Кіром Стармером можливість спрямування коштів від продажу футбольного клубу «Челсі» на зміцнення української протиповітряної оборони. Йдеться про понад 2 мільярди фунтів, саме стільки отримали від продажу клубу, який до 2022 року належав російському олігарху Роману Абрамовичу. Після продажу клубу ці кошти були заморожені. В інтерв'ю для «Гардіан» Володимир Зеленський пояснив, навіщо минулого місяця зустрічався з Абрамовичем у Києві. Сказав, що частина оточення Путіна усвідомлює критичний стан російської економіки та зацікавлена у припиненні війни. Абрамовичу передав, що Україна ніколи не відмовиться від Донбасу, як того бажає Москва. В інтерв'ю Зеленський також наголосив, що партнери України мають ухвалювати сміливіші рішення щодо її безпеки і підтвердив готовність Києва ділитися з союзниками бойовим досвідом.
9: Прем'єр-міністр сказав мені, що він робить все можливе, і наші дипломатичні команди говорять про це. Нам потрібно більше протиракетної оборони. Ми намагаємося через програму Pearl купити у Сполучених Штатах протибалістичні ракети. Але вони дуже дорогі. 3-4 мільйони доларів за одну ракету – це дуже дорого. Тому ці гроші можуть допомогти, і це справедливо між нами. Росія розпочала цю війну. Чому б не використати російські гроші?
1: Головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана відсторонили від посади через звинувачення у домаганнях. Саме він видав ордери на арешт російського очільника Путіна та лідера Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Про це йдеться на сайті МКС. Таке рішення ухвалило Бюро Асамблеї держав-учасниць Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Справу проти Хана передали на розгляд спеціальній сесії держав-членів суду. Адвокати Хана вважають, що це рішення незаконне, процесуально несправедливе та не підтверджено доказами, пише Reuters. Сам Хан звинувачення відкидає. Торік у травні на час розслідування він пішов в адміністративну відпустку.
6: Новини на українському радіо.
10: У Києві поблизу Марії.

та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 15-18, день 25-28 градусів. На цю ж пору у столиці 22 градуси, тиск 745 міліметрів, вологість 57%. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. 8 та 9 червня минають четверті роковини з дня загибелі Романа Ратушного, юного учасника Революції Гідності, громадського активіста, засновника ініціативи «Захистимо Протасів Яр», добровольця Збройних сил України з позивним «Сенека» та народного героя країни. Він став одним із найяскравіших представників покоління, яке виросло після здобуття незалежності, вийшла на Майдан, боролася за право громадян впливати на власне місто і власну державу. А з початком повномасштабної війни взяло до рук зброю. Тож чому постать Романа Ратушного залишається важливою для України навіть через 4 роки після загибелі, і за що він боровся, чи вдалося втілити його ідеї? Про це будемо говорити із його батьком, військовослужбовцем Тарасом Ратушним. Пане Тарасе, доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Роман належав до покоління, як я сказала, яке вийшло на Майдан ще підлітками, а потім пішло воювати за Україну, і для багатьох він став уособленням нового громадянина, людини, яка не чекала змін від держави, а сама намагалася їх творити. Розкажіть, як формувалося це покоління, і що зробило можливим появу таких людей, як Роман?
2: Я думаю, що це новітня історія України з усіма плюсами та мінусами. Власне, Роман на Майдані був ще неповнолітнім, і там, де я його бачив, він завжди був в компанії молодих людей, які були здебільшого старші за нього. Він взагалі був там єдиною дитиною, але ця дитина показувала такі видатні лідерські, очевидно, здібності, тому що саме він верховодив, розробляв якісь такі хитрі плани, ризиковані, постійно планував і очолював такі акції на Вістрі, навіть іноді. Навіть далі це стосувалося там і протистояння на Грушевського перед тим, як Грушевського запалало, і штурмом українському дому, де вони намагалися викорити звідти поліцію, міліцію, точніше, тоді і внутрішні війська. Такі будь-які інша гаряча точка Майдану з великою долею ймовірністю, якщо не було зв'язку, можна було зрозуміти, де зараз знаходиться Рома. І я думаю, що Роман був такою, знаєте, доброю насіниною, яка потрапила у благодатний ґрунт в потрібний час і в потрібному місці. І всотав у себе таких каталізаторів і добрив, якими для нього став, власне, Майдан. І потім ця насінина дуже очікувано вистрілила, проросла. Те, що він після Революції Гідності там не відійшов від громадянської діяльності, а навпаки в неї увірвався з усім запалом, це було досить логічно, я так бачу зараз.
1: Пане Тарасе, можна пригадати, що після Революції Гідності насправді багато активістів поступово відійшли від громадської діяльності, або розчарувалися, або інтегрувалися в іншу систему, або в ту саму систему. Роман, він навпаки залишався послідовним в питаннях боротьби з корупцією, в питаннях забудови Києва і в питаннях війни. Наскільки важко в Україні залишатися принциповим роками? Можливо, ви мали з ним такі розмови?

0: і можете пригадати їх?
1: Ну, найперше для Романа, те, що відбувалося після, після Революції Гідності, було особистим питанням. Для нього особистим і дуже болючим було питання саме покарання за злочини, які були здійснені протягом Євромайдану щодо його учасників. І, як ви знаєте, він був одним із молодих людей, які стали жертвами цього звірячого побиття Беркуту, який, власне, дав поштовх, став поштовхом для Революції Гідності, для подій, які ми зараз знаємо під таким ім'ям в історії України. І тому для нього було особистим і дуже важливим питанням незворотності покарання за всі ті злочини, які були здійснені. Він діяв не лише як свідок, як потерпілий, наполягаючи, зокрема, на тому, щоб ці розслідування тривали, щоб вони не затухали, щоб вони дійшли до логічного результату. Було важко сказати, хто там верховодив більше, адвокати, які займалися справами потерпілим, чи один із потерпілих, не ім'я Роман Ратушник. Власне, він став і медійним обличчям цієї кампанії за незворотність покарання. І потім це дуже логічно привело його в політику, де він шукав самовираження, він шукав ефективні інструменти, як можна вплинути на майбутнє країни, яку абсолютно щира і віддано бажав своєї, така, яка його не кине, про це він і говорив.
0: Ну і боротьба за Протасів Яр – це така окрема тема, і ця боротьба Романа, вона вийшла за межі локального конфлікту навколо зеленої зони, і, по суті, вона стала символом протистояння громади та великих фінансових інтересів. І попри рішення про створення заказника, судові процеси тривають, і загроза забудови, наскільки я розумію, вона остаточно не зникла. Чи можна сказати, що справа, якій Роман присвятив роки життя, досі перебуває під загрозою? І чому в Україні навіть от після суспільної мобілізації, резонансу, такі конфлікти залишаються невирішеними?
1: Ну, от на прикладі Протасового Яру можна побачити, як, власне, випробована багатьма роками схема забудови парків і прибудинкових територій раптом, як там коса не йшла на камінь. Тобто ці забудовники раптом виявили, що щось іде не так у них. Тому що вони нарвались на ситуацію, з якою поки що досі ніхто не стикався, можливо, в місті Києві і в Україні взагалі. Вони вирішили атакувати ділянку, де вже виросло дерево, на ім'я Роман Ратушний, тому що він, власне, зробив те, на що ніхто там не погоджувався, оскільки потрібно було самоорганізуватися. Не просто самоорганізуватися, створити потужну організацію, юридичну особу, і мав би хтось її очолити. І 18-річний хлопець просто викликався це зробити, бо юридично мав для цього вже всі підстави. І погодився абсолютно спокійно і органічно, і що з цього вийшло далі, всі чудово знають. Це не просто конфлікт між забудовниками і громадою. Це я би назвав великим таким ціннісним конфліктом і світоглядним. Так, на такому ж рівні у нас відбувається зараз війна з Росією. Тому що ми недавно говорили про те, що якби, не дай Бог, сюди зайшли росіяни і захопили все-таки Київ, як вони планували це зробити у 22-му році. Вулиці, назви яких ми знаємо сьогодні, вже би не носили цих назв. Вони би перейменували вулиці, вони би точно забудували Протасів Яр, тому що для забудовника це би виявилось очевидно. Ну, дуже таким фантастичним шансом реалізувати те, що він не міг реалізувати роками через те, що тут от такі зародки самоорганізації відбулись і превалюють на цій ділянці. Більше того, показують іншим, як це можна робити і можна робити успішно. І тому ця війна світоглядна і ціннісна, вона насправді не закінчилась тим, що там створено заказник і цьому заказнику присвоєно ім'я Романа Ратушного. Тому що суди тривають, а тривають вони тому, що у забудовників, на жаль, філософія і стратегія виживання, вона побудована на тому, що просто можна чекати, поки трупи твоїх ворогів пропливуть течією повз тебе. І вони на це цілком розраховують. Саме тому громада Протасу зараз, як ніколи, потребує допомоги і уваги з боку всіх небайдужих киян і всіх небайдужих українців. Тому що завтра може ситуація змінитися кардинально.
0: І ще хочеться додати, що після початку повномасштабного вторгнення Роман, він не тільки вступив до війська, він сформував підрозділ з людей, яких добре знав по своїй громадській діяльності. І фактично для нього захист Протасового Яру і захист України стали частинами однієї боротьби. Як він сам пояснював цей зв'язок між громадянським активізмом і готовністю воювати за державу?
1: Для Роми це було теж дуже органічно, тому що він уже воював за державу, просто на тому рівні, якого вимагала на той момент ця боротьба, ця війна. У них було все, фактично, окрім зброї. І в перший день повномасштабного вторгнення для Роми просто перемкнувся на рівень нагору. Тобто все, що йому цікавило в той день, це де взяти зброю і спорядження для того, щоб спорядити свій маленький підрозділ, який у нього вже був викликаний, власне, громадою Протасового Яру в боротьбі з цілком конкретним ворогом, якого ідентифікованого було. Було так само просто, як і ідентифікуємо зараз росіян у вигляді агресора, який вторгається на нашу територію. Тому маленький підрозділ Протасового Яру став основою для військового абсолютно підрозділу, який отримав своє бойове хрещення в обороні Києва в 22-му році. І після цього Роман прийняв свідоме рішення мобілізуватися, хоча він, в принципі, не мав ніяких там підстав цього робити, не був ні в якому там оперативному резерві, його би не викликали повісткою, принаймні, там найближчі кілька років. От, але для нього це було важливо, і він шукав способи, як це можна зробити, щоб обійти бюрократичні перепони. І він це зробив взагалі в іншому місті, в Полтаві, тому що там була налагоджена процедура. Він її сам пройшов і став таким містком для того, щоб всіх небайдужих, в яких він був впевнений, долучити до війська поруч із собою.
0: У суспільстві Романа часто називають народним героєм України, а водночас державного звання Героя України він досі не отримав, хоча відповідні петиції набирали необхідну кількість голосів. На вашу думку, чому виникає така різниця між суспільним визнанням і державною політикою пам'яті? І хто визначає, кого країна вважає своїми героями?
1: Я думаю, що для Романа питання формату там якогось звання Героя України чи Народного Героя України, чи ще якогось звання, воно би не мало такого принципового значення. Тому що тільки історія може розсудити, хто залишається у ній. Я думаю, що Роман залишається в цій історії, і він абсолютно свідомо підходив до цього питання, тому що все своє недовге, на жаль, життя він збудував таким чином, щоб його дії, його вчинки продовжили його життя після його смерті. Він абсолютно чітко розумів, куди він їде, де він знаходиться і що його може чекати в будь-якої миті. Дуже показовий момент, що Роман не такий, не один такий. У нас героїв країни, яких би мало би бути, їх тисячі і тисячі, про яких ми, можливо, навіть не знаємо так добре, як знаємо про Романа. В понеділок, це вчора, була панихіда в Свято-Михайлівському соборі на роковини смерті Романа Ратушного. І зразу після панихіди було прощання з іншим юнаком, 23-річним Ярославом Івановим на псевдо Варнак, який пішов воювати, коли Роман загинув, йому було 19 років. Вони свідомо обирають цей шлях, вони розуміють, що їх може чекати, і вони просто зневажають смерть. Тому що вони знають, що за ними підуть інші. І на стіні не може лишитися пустки.
0: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо, і з нами на зв'язку Тарас Ратушний, батько Романа Ратушного. Говоримо ми, згадуємо Романа Ратушного, тому що з 8 та 9 червня минають четверті роковини із дня загибелі Романа. І про маємо ще трохи часу про фестиваль. Відповідно, хочеться поговорити, який з'явився після його загибелі. Називається він так і називається «Протасів Яр». І туди ж входять і меморіальні проєкти, книжки, виставки. І нині вулиця Волгоградська перейменована на вулицю імені Романа Ратушного. При всьому цьому досі існує ризик, що пам'ять про людину перетворюється на символ без глибокого розуміння її ідей. Як не допустити, щоб пам'ять про Романа звелася лише до меморіальних заходів?
1: Фестиваль «Протасів Яр» він не є суто меморіальним заходом, і в цьому його велика відмінність і насправді радість, тому що це такий майданчик, де громада спілкується з іншими громадами, і вони всі обговорюють одне, як змінити Україну у відповідності до цінностей і бачення тих, хто поклав за неї за життя. І, зокрема, те, що відбувається «Протасів Яр» як фестиваль, це і є продовження прагнень Романа Ратушного, його брата Василя Ратушного, який так само загинув. Зараз фестиваль «Протасів Яр» присвячений пам'яті обох братів. І так само вже четвертий рік існує, точніше, успішно працює фонд благодійний пам'яті Романа Ратушного, який в 22-му році започаткував стипендію для студентів, які виходять з проєктами соціальних змін. І навчаються в вищому навчальному закладі, яких зараз 4 беруть участь в цьому проєкті. Це УКУ, Національний університет Шевченка, Київсько-Могилянська академія і університет Харківський Ярослава Мудрого. Ця річна стипендія, вона дозволяє переможцю не витрачати свій час на заробіток якийсь для того, щоб себе прогодувати, а для того, що дозволяє навпаки реалізувати ті проекти соціальних змін, які, власне, вони пропонують і за які виступають. І зараз коло цих стипендіатів з кожним роком збільшується. Фактично, прогресія неявна. І я думаю, що ми почуємо і побачимо від цих молодих людей ще чимало корисного. І кожен з них буде унікальний і послужить своїй країні.
0: Пане Тарасе, Після загибелі Романа у 22-му році тоді багато хто говорив про непоправну втрату для країни, а через 3 роки війна забрала і старшого брата Василя, він також учасник Майдану, доброволець, ветеран АТО, і він був пілотом безпілотників. Історія родини Ратушних Поваляєвих, вона стала історією покоління, яке віддало Україні найдорожче. Що ця подвійна втрата говорить про ціну, яку українське суспільство платить за свою свободу?
2: Для мене це говорить лише одне, що відплата має бути, але Україна не може поступитися своїм майбутнім. У будь-якому разі, якби зараз не закінчився цей кривавий герць на цьому конкретному етапі. Тому що все, що ми знаємо про нашу історію, і відповідно все, що ми можемо розуміти про наше майбутнє, ця війна триває більше 300 років. І коли ми в ній програємо, ми стаємо гарматним м'ясом для нашого ворога. Але коли виграємо, то отримаємо перерву перед наступною фазою цієї війни. Тому єдиним висновком для нас може бути, тільки отримавши перепочинок, ми не маємо його витратити ні на що інше, як для повної цілковитої готовності дати відсіч наступного разу.
0: Пане Тарасе, дуже дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Тарас Ратушний, військовослужбовець і батько Романа Ратушного. 8 та 9 червня минають 4-ті роковини з дня загибелі Романа Ратушного.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
5: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
4: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
5: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 00 13.
6: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
10: Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською. Дивіться українське. Навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
3: Соціальна реклама.
11: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Естонія офіційно підтримала відкриття переговорних кластерів для вступу України до ЄС. Суд не обрав запобіжний захід голові громадської організації «Центр протидії корупції» Віталію Шабуніну. Далі докладніше. Естонія офіційно підтримала відкриття переговорних кластерів для вступу України до Європейського Союзу. Загалом їх мають відкрити вже цього літа. Про це заявив президент Естонії Аллар Каріс на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським у Талліні. Крім того, Естонія підтримала і членство офіційного Києва в НАТО.
4: Місце України у Європейському Союзі та НАТО. Обіцянка європейського членства не може просто залишатися на папері. Естонія підтримує швидке відкриття усіх кластерів у перемовинах України та ЄС про вступ. Це має статися вже цього літа, зараз у червні, тому що вже більше немає жодних перепон. Для народу України членство у Європейському Союзі та НАТО – це не якась дальня надія, але справедливе очікування. Ця чітка ціль об'єднала українців та дала їм можливість тримати їхнє майбутнє у своїх власних руках. Для Європи та євроатлантичного простору вступ України – це можливість стати сильніше.
3: Володимир Зеленський назвав формат співпраці України та держав Північної Європи та Балтії особливим і ефективним. Подякував за принципову і дружню підтримку України у непростий для неї час.
5: Головне, що сьогодні дуже важливо підготуватись до тих перемовин та рішень, які ми всі очікуємо від самітів на рівні Європейського Союзу, групи семи і НАТО. Червень, липень в цьому році можуть визначити дуже багато. Перше, потрібен чіткий рух у дипломатії, щоб Росії не здавалось, що війна ще може їй щось принести. Українські позиції на фронті сильні. Росія втрачає щомісяця більше ніж 30 тисяч своїх солдатів убитими і важко пораненими. Сильний і наш далекобійний вплив на російську логістику, на російську нафтопереробку, на російське військове виробництво.
3: Президент Володимир Зеленський перебуває з візитом в Естонії. Він вже зустрівся з прем'єр-міністрами Фінляндії, Латвії та Швеції. Президент візьме участь у саміті Північно-Балтійського співробітництва, який відбувається у Талліні. Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Харкові внаслідок нічної дронової атаки травмовані 15 людей, зокрема троє дітей. Обласна військова адміністрація підтвердила 11 влучень безпілотників по місту, пошкоджено житлові квартали і цивільну інфраструктуру. Подробиці розповість Валерія Ємець.
6: Росіяни цієї ночі приблизно з першої години били по Харкову. Атака тривала приблизно 10-15 хвилин. Били вони по Шевченківському та Холодногірському районах. Зараз я перебуваю в Шевченківському районі. Тут згоріли щонайменше 9 авто. Вони були припарковані. Це офіційна парковка біля житлового будинку багатоквартирного. 9 машин згоріли і ще щонайменше 3 машини пошкоджені, там вибите скло, є якісь пошкодження від осколків. Також 2 машини, ймовірно, вибуховою хвилею з парковки відкинуло у дерева. Тут вирва, вона сама невелика, ймовірно, це був ППЛА, його тип зараз ще встановлюють. Також росіяни сьогодні вночі били по багатоповерхівці, там загорівся дах, загорілася покрівля, це те Шевченківський район. Також пошкодження є у міському комунальному підприємстві. Там поранення дістав один з працівників. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов. Загалом ми знаємо про щонайменше 15 людей, які звернулися по меддопомогу. Частина має травмування, частина звернулася з гострою реакцією на стрес.
3: Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків. Печерський районний суд Києва не обрав запобіжний захід голові громадської організації «Центр протидії корупції» Віталію Шабуніну, якого просила прокуратура. Про це повідомила кореспондентка Суспільної зали суду. Прокурори клопотали про особисте зобов'язання, зокрема, він не залишав, щоб визначене місце проживання. Державне бюро розслідувань і прокуратура підозрює Шабуніна в ухиленні від військової служби та шахрайстві. За версією слідства, його могли незаконно відрядити до НАЗК без належного оформлення. Сам Шабунін раніше повідомив про завершення служби у ЗСУ через втрату більшої частини зору. Рішення суду оголосив суддя Олег Соловйов.
0: Керуюча частина 2 статті 376 КПК України постановив задоволені клопотання прокурорів про застосування обвинуваченого Шабуніна Віталія Вікторовича запобіжного заходу вигляді особистого зобов'язання відмовити. Ухвалу скарження не підлягає, повний текст судового рішення буде виготовлено до проголошення 12 червня 2026 року о 9 годині.
3: Адвокати Віталія Шабуніна заявили, що особисте зобов'язання за адресою обвинувачення виглядає як домашній арешт. Рішення суду прокоментував і сам Віталій Шабунін.
1: Подання прокурорів було неадекватно смішне. Вони хотіли мене закрити в будинку, але не називати це домашній арешт. Але я вдячний судові за хороше, класне, законне рішення. Я матиму можливість відпочити з дітьми. Це чистої води політичне переслідування, і я це задоволенням доведу в самому процесі.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільне суддя» на телеканалі «Перший Суспільне мовлення».
2: Погода.
3: Вночі без опадів, вдень в Україні, крім північних та більшості центральних областей, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18, день 23-28 градусів. На Закарпатті до 31. На Київщині завтра вдень буде без опадів, вночі вранці місцями туман, температура вночі 15-18, вдень 25-28 градусів. На цю ж пору в столиці 22 градуси. Тиск 745 міліметрів. Аліна Білилівська, Українське радіо. Дякую.

0: слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Вітаю вас, наші шановні радіослухачі. Ми готові до обговорення найважливіших тем, не всіх, але таких, які примушують осмислювати, аналізувати і підштовхують кожного з нас або мають це зробити до самостійних неупереджених висновків. Справа або формування політики національної пам'яті, справа безумовно важлива, справа потрібна, це фундамент нормальної життєдіяльності будь-якої нації, це історична пам'ять. Проте, варто розуміти, це процес довготривалий. Довготривалий і дуже швидко його, так би мовити, пройти не вдасться. Далі будемо говорити про повернення українських героїв та створення пантеону і, власне, на яких саме засадах має реалізуватися політика національної пам'яті. На зв'язку зі студією історик, співавтор книги про Миколу Міхновського, майор Збройних сил України у відставці, голова наглядової ради Пласту Національної скаутської організації України 2018-2023 років Юрій Юзич. Пане Юрію, вітаю вас.
3: Слава Україні.
2: Героям слава. Низка питань, які хотілося б прояснити і зрозуміти загальну ситуацію. Ви є членом робочої групи щодо перепоховань героїв та пантеону. В рамках цієї групи існує два пов'язані, але різні процеси. Перший – це повернення на національне військово-меморіальне кладовище видатних військових українського минулого. Другий процес – це, власне, створення пантеону, куди будуть перенесені останки найбільш видатних діячів. Давайте розпочнемо з аналізу першого процесу, за якими принципами, власне, відбувається перепоховання. Ваш погляд.
3: Цей, як ви кажете, перший процес, він є похідним від основного процесу, бо основне завдання робочої групи, яка збирається на базі Офісу Президента під періодичним головуванням генерала Кирила Буданова, полягає в тому, щоб створити український національний пантеон. І в процесі цієї роботи стало зрозуміло, про це можемо окремо поговорити і поговоримо добре. Стало зрозуміло, що окрім тих героїв, які мали би бути в національному пантеоні, є десятки тисяч українців, українок, в значній мірі це ветерани визвольної війни, січових стрільців, армії ОДР, Галицької армії, повстанської армії, які опинилися в еміграції. От, треба відзначити, що близько 40 тисяч ветеранів армії ОНР, згідно наказу, вони перейшли з Бруч в листопаді 20-го року, не до останнього боролися з більшовиками, найдовше за всіх тих, хто боролися з більшовиками тоді в 20-му році, боролися якраз українська армія, вони організовано відійшли, поляки їх роззброїли і тримали в таборах інтернованих на випадок, якщо буде між Польщею, Радянською Союзом, і там, з іншого боку, українці готували зимовий похід. Так от, ці десятки тисяч українців, вони в переважній своїй більшості не вернулися, попри всі зусилля більшовиків, як народні, як вони тоді це писали, а вони роз'їхались переважно чином по Європі, в Чехію, Францію, Німеччину, Австрію, багато опинилися потім в Америці, Канаду, Австралію після Другої світової війни. І всі вони розкидані по всьому світу, там з Нової Зеландії, Бразилії включно.
2: Пане Юрію, я хотів би, як кажуть, питання в доповнення. Багато доводилося читати про ці сторінки, вони маловідомі. На території Польщі був концтабір Береза Картузька. І багато вояків, славних синів українського народу, вони там через умови утримання в концтаборі, вони передчасно пішли з цього життя. Це підтверджено, коли ми сьогодні сперечаємося з нашими польськими друзями, партнерами, ми повинні враховувати всю гамму, так би мовити, і дивитися на весь історичний контекст.
3: Береза Картузька – це були більше молоді націоналісти, галичани, волиняки, вже нове покоління борців, там ветеранів армії було не забагато, от, але вони вважали, ну там ті, які були членами УВО, вони вважали себе фактично вояками підпільної української армії, в тому контексті вони були учасниками визвольної боротьби і визнані відповідно законом тоді в 14-му році. Який парламент схвалив. Так от, десятки тисяч розкидані по всьому світу. І просто перепоховати там 5, 6, 10, 20 людей, які би мали бути в національному пантеоні, це, ну, звісно, не вирішить жодних питань, бо ці могили героїв, які би мали бути в пантеоні, вони переважно доглянуті українськими громадами, вони віднайдені, до них навідуються, кладуть квіти. От, але поруч є сотні, тисячі могил, які не доглянуті, які родичі помирали, бо забули про них. І якщо там Австралія, ну, англосаксонські країни, Канада, Америка, там і сама Великобританія, там все в порядку, там немає якихось жорстких законів, то в Європі діє дуже жорстке законодавство, що ці могили мають бути оплачені. І коли людина вмирає, там, коли хоронять, могила проплачується там на 30, 40, 50 років. І якщо за цей період, коли наступає, там впродовж року оплата не пройшла, могила ліквідовується. І таким чином тисячі могил вже ліквідовані і знищені. І от показовий приклад. Це, наприклад, був в Голландії очільник української громади, ну, очолював українську громаду десятки років, Модесса Морозов, офіцер армії ОНР, учасник бою під Крутами, який прикривав студентський курень якраз в цьому бою, щоб з кулеметом, щоб було менше втрат. Він відступив, вивів студентів, наскільки це можна. От він, будучи очільником громади, могила була, він похований був в Гаазі, пройшов німецький концтабір в 40-х роках, бо був українським діячем. Поки була жива його донька єдина, могила, що доглядалась, донька дітей не мала, відповідно, померла донька. Могилу доньки ми ще не шукали, але могилу Модеста Семирозова, учасника бою під Крутами, вона була втрачена. І втрачена в такий спосіб, що кістки викопують, сипають загальну яму, в ту могилу продають місце комусь іншому, і, відповідно, якщо хочете поставити свічку, йдіть в збірну могилу, де всі кістки перемішані, можете поставити пам'ять свічки про героїв бою під Крутами Модеста Семирозова. І таких втрат тисячі. І, відповідно, є два процеси. Коли було перше робоче засідання на Банковій, то я це питання озвучив. Богдан тоді сказав, що це питання національної честі, і нам потрібно це питання вирішувати. Відповідно, окремо можу сказати, як це готується, але куди перепоховувати? Тобто, зрозуміло, що платити досить чималі гроші за ці могили, бо є українська волонтерська ініціатива «Пластуни, Пласт Австрії». Там знайшов там десятки могил, які під загрозою, ті, які вже ліквідовані, але в Австрії кістки не викопують, там поверх просто хоронять. Ну, це треба тисячі євро кожного року, щоб проплачувати нові могили, які там закінчуються, і так далі. Вони не йдуть на допомогу фронту, вони йдуть на отримання могили. Наприклад, там Віктор Курбанович, могила, наскільки я пригадую його, вона відома в Децвинтер, могила знищена, пам'ятник, який був ліквідований. І для того, щоб навіть просто знайти кістки, потрібно кидати шурфи, шукати могилу, фактично проводити археологічні розкопки на Свинтарі, потім проводити експертизу. І це щось буде коштувати, але це видатний генерал української армії, який, ну, боровся з поляками в визвольну війну досить успішно. Він був такий контроверсійний генерал в контексті того, що він дбав про вояків, в нього там були інші плани, там, як щоб врятувати армію. І державність, на жаль, не реалізувалася. Тому таких могил дуже багато. І в зв'язку з тим, коли почалась робоча група по національному пантеону, то було піднято зразу питання, що є десятки тисяч цих військовослужбовців. На першому засіданні було вирішено під керівництвом Кирила Буданова, що потрібно зробити дві речі. Перше, щоб МЗС почало процес ідентифікації таких могил і тих, кого можна перепоховувати, перепоховувати національне військово-моральне кладовище, яке вже створене, ну там не входжу в дискусію, як і до чого. Тобто, бо як воно там вирішиться, не зрозуміло. Буде це чи перенесеться це в інше. Там є певні суди. Це не є предмет, яким би я хотів обговорювати. Але перепоховувати цих хлопців, дівчат в певній мірі потрібно. В Україну вже і негайно, і це масштабна робота.
2: Безумовно. Безумовно.
3: В зв'язку з тим, Міністерство ветеранів отримало тоді на нараді доручення і зробило таку ініціативну річ, що вони виділили два сектори на цьому цвинтарі для перепоховання ветеранів українських армій, які мали би перепоховувати за кордону. Зараз ведуться переговори, шукаються родичі, бо це ж непроста історія просто перепоховати для того, щоб, наприклад, могила ліквідовується, але українська держава не може цю людину перепоховати, бо потрібно знайти родичів, дати або дати підтвердження, що тих родичів немає, що не просто, а родичі часто є. відповідно ці родичі мають дати дозвіл на перепоховання. Тільки після того можна робити там ексгумацію, робити це перепоховання. І на тих двох ділянках зразу виникло питання друге, що от є могила Миколи Мельника, Андрія Мельника, перепрошую, голова проводу УН, і він похований в Люксембургу, був з дружиною. Поки національний пантеон буде створюватись, процес ексгумації, перенесення в Україну – це тривалий процес. І, відповідно, прах Андрія Мельника і його дружини, організація українських націоналістів, яку очолював Андрій Мельник, теперішній провідник цієї організації, вважав, що це треба робити вже, попри те, що могли там доглянути, була висунута позиція, що не треба чекати там завершення війни чи якихось інших історій, що Андрій Мельник би хотів, щоб бути перепохований в Україні. Відповідно, цей процес почався. Так от, навіть цей процес, маючи там місяці часу і не маючи паралельно інших процесів з перепохованням, зайняв досить тривалий період, знайшов, він потребував з одного боку вироблення протоколів певних, бо українська держава за 30 років таким не займалася, і протоколу перепоховання ще немає, через те було багато, чи там не багато, якась кількість, скажімо так, речей, які би не мали повторитися в майбутньому. Сподіваюся, вони не повторяться в майбутньому. Була окрема нарада, де розбиралися ці всі непорозуміння, створені з різних причин, щоб їх не було. От, тобто це все зайняло чимало часу. Там Кирило Богдан особисто знайшов ресурс, бо в бюджеті гроші не були передбачені на перепоховання. Треба було донорські кошти знайти, щоб це зробити. Тобто це тривалий процес. І очевидно, Мельника, його дружину Софію було поховано саме на тих двох ділянках, які були виділені Міністерством ветеранів для перепоховання ветеранів, які опинилися за кордоном, і часто в яких вже немає родичів, і їхні могили реально під загрозою.
2: За якими критеріями, власне, планується складати список діячів для пантеону, щодо якого готується окремий законопроект? Пане Юрію, будь ласка.
3: Я, якщо можна, ще коротко скажу. На військовому кладовищі цьому не можна ховати членів родини. Через це було прийнято спеціально додатковий закон парламентом, щоб Софію Мельник можна було, в принципі, перепоховати, і інших ветеранів, які поховані з родинами, наприклад, командир бою під Крутами, він не мав дітей, він похований з дружиною в Клівленді. І для того, щоб його перенести, не можна розділяти тих, які десятки років прожили разом. Тепер щодо критерію по пантеону, то зараз по пантеону готуються два ключових документи. Один – це готується закон робочої групи представників різних фракцій, які є членами цієї робочої групи на офісі. Закон написаний, його в значній мірі з боку Європейської солідарності пише Володимир В'ятрович, колишній засновник Інституту Нацпам'яті, з боку «Слуги народу» Микита Потураєв, також там є депутати від «Голосу» Ярослав Євчишин, який включається, він був теж очільником «Пласту» довший час в Україні. Відповідно, цей закон містить трошки критерій, але він визначає, наприклад, що це не можуть бути, є кілька критеріїв. Перше, що це можуть бути очільники держави української, що це можуть бути лише командуючі армії, що це не можуть бути, є негативні критерії, там ті, по яких було там рішення, що Янукович, по якому було рішення українського судів, щоб він не міг бути перепохований. Є критерій, що рішення по тих, які померли для перепоховання на пантеоні, щоб не було так, що у нас цей пантеон перетвориться на цвинтар всіх, хто через певний рівень впливу в час своєї смерті закошмариться цвинтар різними незрозумілими людьми. Є норма про те, щоб такі рішення приймаються через 20 років після того, коли людина буде похована в Україні. Ну і є ще дуже важлива річ, що пантеон буде, згідно цього законопроекту, який найближчим часом буде в парламент внесений, щоб там були перепоховані, що це не цвинтар, а це пантеон, і перепоховання планується, щоб це були люди, які з-за кордону, тобто які могили треба переносити. Могили, наприклад, Шевченка, Франка, Лесі Українки, нема сенсу переносити, вони мають своє місце, люди не ходять, вони залишаються там, на національному пантеоні може бути певний знак, там, відзначення тих людей, що їхнє місце тут, але вони мають свої могили. І кенотафи – це третя категорія. Наприклад, люди, які, от Роман Шухевич, він не має своєї могили, він ні в Україні, ні за кордоном, але він має бути вшанований на пантеоні, то для таких людей має бути символічна могила, щоб ці люди, які хочуть дати, віддати честь і пам'ять тим героям і героїням, які в національному пантеоні є, але могил їхніх породів не існує, щоб на пантеон став цим містом, де люди приходять і вшановують їхню пам'ять.
2: Зрозуміло, зрозуміло. Дуже важлива справа. Я хотів нагадати відомий афоризм. Війна вважається незавершеною доти, доки не похований останній солдат. От таким чином, бо в нашій студії колись давненько були два історики, які проводили пошукові роботи. Я цей приклад уже наводив в прямих ефірах радіо. І, як кажуть, відзеркалювали ставлення до пам'яті загиблих під час війни червоноармійців, як це було поставлено в Радянському Союзі, тоталітарна система нівелювала абсолютно пам'ять. Достатньо пригадати другу ударну армію генерала Власова, Волховські ліси, і історики казали, а в Німеччині на той час необлікованими залишалося 73 чимось могили солдатів Вермахту, унтер-офіцерів, тобто вони підраховували буквально до кожного свого загиблого. Це відтісняє і вирізняє ставлення до пам'яті тих людей, які воювали за свою країну. Ми не говоримо там про ідеологію, але воювали за свою країну, загинули. І як до них ставляться нащадки. З нами на зв'язку історик, співавтор книги про Миколу Міхновського, майор Збройних сил України. України у відставці, голова наглядової ради Пласту, Національної скаутської організації України 2018-2023 років Юрій Юзич. Пане Юрій, у нас залишається ще 5 хвилин і дуже важливі питання. Багато діячів за життя ворогували один з одним. Як поряд будуть лежати Мельники Бандера або Гетьман Скоропадський поряд з Петлюрою? От відповідь на це питання у вас є?
3: Відповідь є в тому, що пантеон – це місце не для сварки, а для консолідації і примирення. Тому там якраз на пантеоні цілком можуть лежати Петлюра, Скоропадський, Винниченко і Біхновський, якщо вдасться його знайти останки на Михайлі, на Байковому кладовищі, бо там могила втрачена. От вони в житті кожен по-різному, там нема святих людей. Тобто в житті дуже мало святих людей, а серед політиків це взагалі унікальна рідкість. Тобто всі мали якісь вади, але всі мали якісь речі, які зробили певний внесок українського встановлення української державності. Тому так вважається, що пантеон не тільки в Україні, в принципі, в різних країнах, це місце, де ці різні люди, вони знаходять примирення, і це річ, яка дозволяє, в принципі, створити оцю збірний образ національної пам'яті, де не суперечки нас ділять, а де нас єднає те, що попри різні погляди, різні там обставини, які складалися у людей, що ми знаходимо в собі сили, все ж таки з повагою цінувати те найкраще, що було зроблено. І разом ці люди творять нашу національну пам'ять і дають можливості спокійно дивитися вперед, не куперсаючись в різних проблемах. І дуже символічно, до речі, що на могилу Андрія Мельника прибув теперішній очільник організації українських націоналістів бандерівців, він поклав квіти і навіть от таким жестом, де бандерівці, мельниківці, хоч вони ще за життя там Мельники, Бандера вже спільно вшановували пам'ять Коновальця і так далі, в них було багато спільних проєктів, вони співпрацювали, але в суспільній уяві, яка часто підігрується ворогом, Російською Федерацією, агресором, в нас намагаються колоти, що ми постійно сваримося, б'ємося, там різні історії про якісь братобивчі процеси. Навіть якщо вони були, ми можемо стати нацією, стаємо нацією тоді, коли ми переступаємо, робимо цей крок, знаходимо в собі сили пробачити не лише ворогам, що часто роблять інші суспільства, а один одному, і творити одне суспільство, де поважають і одних, і других за те, що вони робили для України.
2: Я думаю, це єдино правильний, єдино точний, максимально, я сказав би, можливий підхід в даних умовах. Ще дуже важливе питання, чи планується включати до пантеону видатних українців радянських часів на зразок Корольова, Патона, Вернацького? Ваша версія.
3: Корольов, наскільки я знаю, розглядався, то законопроект передбачає, що коли буде ухвалений, буде при ньому перший список, ну такий базовий. Далі вже парламент створює процедуру, по якій по всіх інших може там суспільство вести дискусії, але найважливіше, що будь-який список і будь-яке поховання на пантеоні має бути консенсусним. Тобто через те важливо цей перший список узгодити, тому там будуть діячі радянської системи, але, наприклад, ну не знаю, чи може це говорити, мабуть, можна. От там буде один радянський генерал, але це буде не той генерал, який собі думає, це буде людина, яка фактично стала одним з співтворців української гельсінської групи, як дисидента, який працював в русі дисидентів.
2: Ми так, знаємо його прізвище, так, генерал Григоренко.
3: Так. От, і він дуже за своє життя постраждав за свою позицію, але це українець, який боровся, який захищав інших українців, і мав, да, визнання, він був генералом радянської армії.
2: Що робити з громадською думкою, аби замість нових розколів через історію ми рухалися до об'єднання?
3: Спілкуватися, одне слово. Спілкуватися, домовлятися, пояснювати, так. Те, що ви робите, це дуже добре, що ви це робите. Це шлях до національної єдності в тому числі.
2: Дякую за цікаві розлоги, в тому числі історичний екскурс, історичні коментари. Головне – це пояснення витоків, тому що національна пам'ять – це одна з основних цеглин формування нормального світогляду демократичного суспільства. Без історії нічого не буде, без знання історії, без врахування того, що ми мали, яким чином це все відбувається, і до якої мети ми рухалися. Пропонував би нашим слухачам ознайомитися з матеріалом на сайті RBK.ua з Бандерою і Лебез Януковича, яким буде національний пантеон, як Україна повертає героїв. Ну, а ми дякуємо. На зв'язку зі студією був історик, співавтор книги про Миколу Міхновського, майор Збройних сил України у відставці, голова наглядової ради Пласту, Національної скаутської організації України 18-23 років Юрій Юзич.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Знати більше з українським радіо.
4: В Україні опрацьовують можливість створення сучасного випробувального полігону для тестування нових технологій, що використовуються у процесах розмінування, зокрема із залученням штучного інтелекту. Як повідомили у Міністерстві оборони, проєкт буде спрямований на підвищення ефективності гуманітарного розмінування, апробацію інновацій, обмін досвідом між українськими та міжнародними партнерами. Полігон може стати унікальною платформою для проведення спільних досліджень, випробувань і навчання. Новітні технології та їхній розвиток дозволяють істотно прискорити процес нетехнічного обстеження територій, а отже і гуманітарного розмінування, підвищити безпеку демінерів та зменшити ризики для цивільного населення. Крім того, зараз обговорюються нові підходи до аналізу супутникових та аерофотознімків для картографування замінованих територій, а також використання нейромереж для автоматичного розпізнавання мінних полів та інтеграцію сучасних алгоритмів штучного інтелекту у процеси планування і безпечного розмінування.
0: Спільне новини на Українському радіо.
5: У студії Аліна Білорівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російська армія атакувала Бориславський район Херсонської області. Є поранена. Верховна Рада в цілому схвалила законопроєкт, який передбачає оподаткування доходів від цифрових платформ. Далі докладніше. Російська армія атакувала Бориславський район Херсонської області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації у телеграмі. Через дроновий удар тяжкі поранення дістала 49-річна жінка. Херсонщина та острови у гирлі Дніпра під постійними російськими атаками. Окупанти намагаються форсувати протоки річки, висаджувати диверсантів та встановлювати спостережні пости, розповів в етері телемарафону речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Також, за його словами, непроста ситуація біля Антонівських мостів. Українські захисники продовжують стримувати російську навалу, розповідає Владислав Волошин.
6: Тримають там позиції наші хлопці, наша морська піхота, Сили оборони України. Проте противник прагне постійно вибити нас звідти, відтіснити і підійти якнайближче до основного гирла Дніпра. Щодня ми фіксуємо на цьому напрямку, на цій ділянці фронту, 3-5 бойових зіткнень. Ну, за минулу добу противник не штурмував саме на островах, проте з усієї лінії фронту на Херсоні найбільше ворог б'є саме FPV-дронами.
5: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала новий 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії, повідомила кореспондентка Суспільного. Зокрема, вперше планують заборонити в'їзд до Європейського Союзу усім, хто служив у Збройних силах Росії з початку війни. Також розширено заборону на транзакції ще на 31 російський банк та на 20 банків, криптовалютних компаній або платформ, а також нафтотрейдерів у третіх країнах. До санкційних списків пропонують внести ще 30 суден на додаток до 632, які вже підпадають під санкції. Також обговорюють суттєві обмеження на імпорт деяких рибних продуктів. 21-й санкційний пакет мають затвердити держави-члени у Раді ЄС.
0: Новини на Українському радіо.
5: Верховна Рада у цілому схвалила законопроєкт про так званий податок на OLX, який передбачає оподаткування доходів від цифрових платформ. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з Верховної Ради. За проголосували 241 депутат. Документ є частиною зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом. Міністерство внутрішніх справ готує законопроєкт про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко. За його словами, документ передбачатиме диференційовані санкції залежно від рівня та повторюваності перевищення швидкості. А перший варіант презентують найближчим часом.
7: Поки що в драфтовому варіанті має бути система, яка буде вибивати кількість порушень і тяжкість цих порушень. Тобто, якщо порушення правил за перевищення швидкості на 10 кілометрів – це одна історія. Коли перевищення швидкості на 50, на 80 кілометрів – це вже може бути трагедія. Тому нам треба дуже виважено підійти до того, щоб і не порушити права громадян, для того, щоб вони і з іншої сторони, щоб громадяни розуміли невідворотність покарання за порушення цих правил, які будуть встановлені законом.

0: І найважливіший етап – зупинити гуманітарну катастрофу в країні. Кожний восьмий житель Азербайджану був біженцем або вимушеним переселенцем. Ви уявляєте, що це таке? В зубожілій країні, яка воює, в нас ще почалася громадянська війна, коли декілька польових командирів із різних регіонів залишили свої позиції і стягнули війська до Баку та інших великих міст. Ситуація патова. Москва, звичайно, і всі, хто її підігрував, були задоволені. В цій надскладній ситуації Гейдар Алієв приймає найбільш мудре рішення, яке, по-перше, дозволяє зупинити війну, пригальмувати гуманітарну кризу, яка взагалі могла розвалити країну, а по-друге, підписує контракт століття, який боляче вдарив по інтересах Москви, адже в ньому брали участь західні нафтові компанії та, найголовніше, американські та британські. Ми могли самі заробляти гроші. Наступний крок – це вирішення проблеми біженців. Треба було дати всім роботу, забезпечити соціальні виплати. Ще один крок – це формування нової армії, звісно, за натівськими стандартами через співробітництво з Туреччиною та іншими західними країнами. Після смерті Гейдара Алієва, коли до влади прийшов його син Ільхам Алієв, почалося формування міністерств, у тому числі військово-промислового комплексу. Треба було самим виробляти зброю, аби не залежати ні від кого, особливо в критичний момент. Але ми продовжували купувати зброю і в Росії, і в Білорусі, і в Ізраїлю, і в Туреччині, навіть у ПАР. Та найскладніше було інтегрувати весь цей комплекс під єдиним керівництвом, викликати свої кадри, які були б здатні керувати цією високоточною зброєю. На це пішли роки. Я хочу, аби мої українські друзі зрозуміли, що першим елементом нашої незалежності стало самозабезпечення. Тільки після цього можна починати наступний етап – будівництво свого ВПК і армії, а паралельно – пошук союзників і партнерів, які зацікавлені в твоєму зміцненні. Азербайджан витратив на це майже 30 років. І першою ластівкою наших успіхів стали квітневі бої 2016 року. Я їх називаю розвідкою боєм. Часто пишуть, що це була чергова поразка Азербайджана. Але тут були інші причини і мета. Завдання полягало в тому, щоб уважно вивчити весь військовий ланцюг, знайти слабкі ланки, побачити проблеми в армії в цілому і в окремих родах військ, зокрема. А ще знайти зрадників, боягузів і придивитися до молодих командирів. Тодішні лейтенанти, які проявили себе, згодом стали тією командною ланкою, яка перемогла у війні 2020 року. А тепер вони генерали. Пройти той шлях було конче потрібно. І тільки так ми змогли звільнитися від північного і південного сусідів.
1: Друга Карабахська війна 20-го року. Десь я прочитала, що тоді Росія дозволила Азербайджану перемогти. Наскільки це так, зважаючи на те, от про що ви зараз розповіли, про перехід азербайджанської армії на стандарти НАТО, коли за допомогою Туреччини у вас почали готуватися військові офіцери від майорів до генералів. Вони навчалися в турецьких військових училищах, а бойовими діями, от як приклад, командували уродженці Карабаху, генерали Хікмат Мірзаєв та Маїз Бархударов, випускники турецької військової школи.
0: Саме оцей славний спецназ Яшма, з яким пов'язані операції Другої Карабаської війни, де холодною зброєю військові взяли місто Шуша, є заслугою наших офіцерів, значна кількість яких навчалася у військових вишах Туреччини. Звичайно, це смішно чути, що Москва начебто дозволила нам перемогти. По-перше, в Москви були плани через вищих офіцерів, які ще служили в радянській армії, і генералів у генштабі зробити так, щоб ніхто не переміг. Страшне кровопролиття в рамках Другої війни, а потім Москва знову мирить Баку та Єреван і новий оберт війни. В Баку це добре розуміли, тому вирішили не чіпати вищих офіцерів. Їм була надана можливість проявити себе впродовж перших 10 днів Другої Карабаської війни, а потім було заарештовано кілька сотень офіцерів, в тому числі начальник генштабу. І вже потім почався новий етап війни, який в Кремлі не змогли спрогнозувати. Коли був замінений оцей зрадницький офіцерський склад, через півтора дні азербайджанська армія прорвала оборону, взяла стратегічно важливе місто Джабраїл, вийшла на оперативний простір, а це вже загрожувало розгромом карабаської армії. Москва намагалася тоді переконати Баку в тому, що не треба розвивати воєнні дії, краще поговоримо. Але на фоні перемовин Баку продовжив воювати, бо вірменська сторона знову порушила перемир'я. І так було ще двічі. Тобто три спроби перемир'я, запропоновані Москвою, і щоразу Азербайджан не погоджується, розуміючи з ким має справу, натомість бере, приміром, Шушу, основне стратегічне місто. І за кілька кілометрів від Ханкенді ми зупиняємося, бо Москва фактично починає нову фазу з російської військової бази в Гюмрі. У Вірменії піднімається особовий склад.

0: Лад, гвинтокрили, плюс починається обстріл території Азербайджану високоточною зброєю. От все, що зараз застосовується в Україні, тоді летіло на азербайджанські міста. В цій ситуації наше керівництво, незважаючи на бажання військового керівництва дотиснути, приймає дуже мудре рішення. Було підписано тристоронню угоду, російські миротворці заходять до Карабаху, в ту частину, де ще залишалися вірмени, і починається новий етап, в межах якого ми пройшлися по всіх слабких моментах, підготували армію, посилили її, бо 9 листопада 2020 року, коли було підписане перемир'я, ми вже розуміли, що починається зима, а зимова кампанія в горах – це дороге задоволення. Повторю, що це було мудре рішення зупинитися і підготуватися до нового раунду. Зрештою, 20 вересня 2023 року фактично за один день були розгромлені вірменські сили і в тому числі російські миротворці, які на своїй базі написали «Ми з вами назавжди». Я вважаю, що те, що відбулося, це вершина не лише військового мистецтва, а й політики, дипломатії, яку виявив Верховний Головнокомандувач Збройних сил президент Азербайджану Ільхам Алієв.
1: 2023 року Росія вже дуже міцно загрузла в Україні і тому не втрутилася, коли Азербайджан провів фінальну операцію. І це стало крахом російського так званого арбітражу. Вірмени відчули себе зрадженими, а Азербайджан продемонстрував, що сила та альянси з Туреччиною важать більше за російські гарантії в лапках. Сьогодні роль Росії на Кавказі є мінімальною за останні 200 років, так пишуть аналітики. Особливо після візиту віцепрезидента Джей Ді Венса до Баку. А я нагадаю, що 2025 року в серпні у Вашингтоні Трамп, президент Сполучених Штатів, зустрічався з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єр-міністром Вірменії Ніколою Пашиняном. Лідери парафували текст мирної угоди і підписали спільну декларацію про припинення 37-річного конфлікту. І вже 26-го року в Давосі Ільхам Алієв знову мав розмову з президентом США про реалізацію мирного порядку денного та розвитку двосторонніх зв'язків. І от уже в Баку Венс і Алієв підписали документ, що охоплює співпрацю в сферах безпеки, оборони, енергетики, штучного інтелекту і цифрового розвитку. Обговорювалися інвестиційні пакети обсягом до 5 мільярдів доларів. І віце-президент оголосив про плани США передати Азербайджану нові катери для захисту територіальних вод у Каспійському морі від потенційних загроз. А що ви можете сказати про цей самий транзитний коридор, відомий як маршрут Трампа, проект ТРІП, Trump Route for International Peace and Prosperity.
0: Величезна робота проведена. Насправді, вперше за 200 з лишком років Росія знаходиться в найнижчій позиції захисту своїх інтересів у нашому регіоні. І це, звичайно, величезна заслуга українського народу, української армії. Бо поки ви там тримаєтеся, це створює нові можливості для тих, хто також бореться з імперським спадком. 44-денна Карабаська війна та її наслідки також сприяли руйнуванню міфу про незламність імперської армії. Забігаючи наперед, скажу, що мало хто знає, який величезний ефект мали результати Другої Карабаської війни для свідомості тюркських, мусульманських народів не лише на Близькому Сході, на пострадянському просторі, а й в самій Росії. А підкріплює це те, як ви, ваша армія, боретеся на своєму фронті. Тому активізація нинішньої республіканської адміністрації США, на відміну від демократів, пов'язана з новими реаліями, а не тому, що вони нас полюбили. У нас в Азербайджані до всіх таке холодне, ввічливе ставлення – щодо Росії, щодо Ірану, щодо США, щодо Європи, ми побачили їх в усіх іпостасях, у яких і ви їх зараз бачите і розумієте нас. Нинішній етап нормалізації американсько-азербайджанських відносин – це суто прагматичний етап. Ми його розглядаємо як додаткову можливість посилити суверенність своєї держави і незалежності регіону в цілому. Багато з того, що підписано, не обов'язково реалізується або реалізується не так. І США тут не виняток. Ви розумієте, про що я кажу. Нам важливо зараз реалізувати ті проєкти, про які говорять США, але так, аби вони не створювали проблеми там, де ми їх не маємо. Ми розуміємо, що основна логіка американських інтересів пов'язана з контролем над морськими, а також по суходолу транзитними енергетичними шляхами, цікавими Китаю, Росії та Ірану. В рамках цієї філософії США фактично перекривають шляхи від Північного Льодовитого до Індійського океанів, Перської затоки, Червоного моря, де авіаносні ударні групи, щоб узяти під власний контроль ці важливі шляхи. Зангезурський проєкт був цікавий Росії та Китаю. За підсумками Другої Карабаської війни, саме Росія була гарантом будівництва Зангезурської дороги, але не впоралася з цим завданням, бо почала безглузду війну в Україні. Завдання США не перерізати, а взяти під контроль у найтоншому місці, у Зангезурі, цю артерію. Ми розуміємо, що це і вигідно, і політизовано. Азербайджан уважно розглядає всі ці проєкти. Не лише Зангезурської дороги, а й взаємодію в Транскаспійському регіоні. Найбільше нас цікавить безпека Каспію. І саме військово-технічне співробітництво зі США в цьому контексті дуже цікаве. Плюс інвестиції американські в економіку і Азербайджану, і всього регіону. І, звичайно, ми розуміємо, що є фактор ризику. Загроза як з півночі від Росії, так і з півдня від Ірану. Тож, незважаючи на мирний порядок денний, Азербайджан продовжує нарощувати свою військово-політичну міць.
1: Нагадую, що це азербайджанський історик Різван Гусейнов. Є ще один аспект – покарання винних. Тут ми можемо брати приклад з Азербайджану, бо там уже відбулися військовий суд і голоси вироки колишнім військово-політичним керівникам Нагірного Карабаху, затриманим восени 2023 року після переходу регіону під контроль Баку. Суд відбувся над громадянами Республіки Вірменія, звинувачуваними у злочинах проти миру та людяності внаслідок військової агресії Вірменії, а також у воєнних злочинах, зокрема у підготовці та веденні агресивної війни, геноциді, порушенні законів і звичаї війни, тероризмі, фінансуванні тероризму, насильницькому захопленні та утриманні влади, а також у численних інших злочинах. До довічного ув'язнення засуджений колишній президент невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Раїк Арутюнян. Крім того, вже в лютому 26-го року до 20 років позбавлення волі було засуджено колишнього російського мільярдера Рубена Варданяна, який очолював уряд невизнаної республіки. От як ви це можете прокоментувати?
0: Це дуже важливий момент для завершення карабахського конфлікту – покарання. На лаві підсудних опинилися ті політичні фігури, які наприкінці 80-х років розпалювали цей конфлікт.
2: І нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Сьогодні з візитом до Естонії прибув президент України Володимир Зеленський. Зараз розпочинається спільна прес-конференція лідерів країн Балтії та Північної Європи та президента України за підсумками саміту «Україна – країни Північної Європи та Балтії».
3: Тетом для президентства Естонії у НБ-8. НБ-8 – це найбільш важливий регіональний формат співпраці для Естонії. Сильніший регіон означає більше безпеки, стійкості та впливу для усіх нас. Ми дивимося на світ через однакову призму. Ризики, можливості та необхідні дії часто однакові. Я дуже радий, що президент Еммануель Макрон доєднався до нас сьогодні онлайн. Франція є важливим партнером у формуванні європейської безпеки та майбутнього. Коли перед Європою стоїть стратегічний вибір, Франція допомагає очолювати обговорення. Сьогодні ми обговорювали конкретну здатність, штучний інтелект, безпеку та оборону. Наші амбіції чіткі. Ми хочемо, щоб НБ-8 був найсильнішим транскордонним економічним та інноваційним регіоном.
2: І нині слово тримає прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.
3: Війні показало, що інновації стаються за тижні, не за роки. Ми маємо йти швидше, і наш регіон може бути на чолі цього. Наші міністри, відповідальні за економіку, фінанси та цифровізацію, продовжують цю роботу. Наша зустріч завершується, але естонське президентство продовжується, і важливо, що саміти ЄС та НАТО попереду, і наш спільний голос має значення. Володимире, остання річ. Росія сподівається, що час на її стороні. Наша задача – довести зворотнє, що це не так. Дякую. Дякую. Зараз передаю слово президенту України Володимиру Зеленському. Пане президенте, будь ласка. Дуже дякую, дорогі друзі. Шановні журналісти, хочу подякувати Естонії за прийняття цього саміту, також мене особисто. І сьогодні я тут разом із моєю дружиною, з першою леді і з усією нашою командою. Як завжди, формат НБ-8 дуже практичний. Європа найсильніша, коли європейці діють разом, а не розпорошено. І ось чого ми досягаємо у всіх наших форматах. У неділю у нас був формат «Україна є 3». Сьогодні це «Україна НБ-8». Дякую за цю можливість, пане прем'єр-міністре. І ми залишаємося на регулярному контакті зі Сполученими Штатами. Ми готуємося разом до самітів ЄС та НАТО, а також до зустрічей навколо саміту Великої Сімки. Все це може принести реальні результати. Як один з партнерів сказав сьогодні, під час нашої зустрічі, Європа не може захистити себе без України. І це означає, що Україна має бути в НАТО. І я вдячний усім партнерам за те, що це визнають. Є три ключові пріоритети. Перше – зробити дипломатію більш активною. Ми обговорили сьогодні, як це можна зробити. Друге – надати Україні ППО та посилити нашу співпрацю, щоб зробити Європу сильніше. Я вдячний усім країнам, які вкладаються у нашу програму Pearl. Поки у Європи не буде достатньо своєї власної ППО та антибалістичного виробництва, дуже важливо продовжувати підтримку програми Pearl. І, звісно, ми також обговорили наші європейські рішення і нашу спільну роботу, щоб збільшити виробництво спроможностей ППО, розбудови європейських антибалістичних систем і розширення виробництва тут, у Європі. І третє, важливі зустрічі в рамках ЄС наближаються. Я вдячний усім партнерам за підтримку нас, підтримку України. Час відкривати усі кластери. Все готово і немає жодних причин відкладати це. Я також вдячний нашим партнерам за їх готовність продовжувати посилювати санкції проти Росії. Це важливо. Росія має завершити свою війну і лише тиск може допомогти цього досягнути. Дякую. Дякую. Зараз передаю слово наступному голові NB8, прем'єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре. Прошу, будь ласка. Дуже дякую, Крістіан, за те, що приймаєте нас і за те, що просуваєте цю важливу співпрацю. Це в Естонії це добре виходить. І сьогодні ми обговорювали перше, сучасну економіку, штучний інтелект. І ми погодили, що наші міністри продовжуватимуть залишатися на зв'язку, щоб подивитися, яким чином ми будемо співпрацювати далі з промисловістю і з наслідками, як ми можемо бути більш ефективними. Я думаю, що це також важливо в нашому колі. І також, звичайно, добре мати тут президента Зеленського з нами, як нашого гостя. Це зустріч у NB8. Це ваші найближчі друзі. Я думаю, що ми були дуже віддані цьому і досі так і є. Ви зіткнулися з повномасштабним вторгненням, ви б'єтеся, стоїте за Україну, за стійкість України, але також і решти Європи. І як підтвердив прем'єр-міністр, ми разом з вами у підтримці. Я думаю, що у нас склалося враження, що ви в кращому місці, ніж раніше. Ви тиснете на полі бою, більш ефективно захищаєте себе, але разом з тим у Росії є певні виклики, але вона продовжує бити по Україні, по ваших цивільних у неприйнятний спосіб. І я переконаний, що те, що ви сказали кілька разів, ніхто не хоче миру більше, ніж Україна і її президент. Ви закликали про кінець війни минулого тижня, говорили про потенційні рішення, які можуть сприяти цим перемовинам. Тобто я думаю, що Україна знову і знову доводить, що вона готова вступати в такий діалог, але на зрозумілих умовах. Норвегія підтримує ваш заклик до миру, і ми готові докладатися до зусиль, які сприяють досягненню цієї мети, але між тим ми маємо бути рішучими у нашій підтримці. І ми погодилися знову щодо ключових пунктів. ППО, захист від балістичних ракет, підтримка вашої енергетики і підтримка інших гуманітарних потреб всередині країни у вашій підготовці до зими, яка насправді не так далеко. І я хочу завершити, сказавши наступне. У нас наближаються наступні саміти, G7, НАТО. Співпраця тут з Україною змінює свою природу. Зараз це значно частіше вулиця з двостороннім рухом, тому що Україна може багато чого запропонувати. Це, напевно, найсильніша армія в Європі з неймовірною здатністю до інновацій і йти вперед. І ми раді сказати, що ми тут, у партнерстві, і я думаю, що в контексті NB8 у нас є такий самий підхід. Отже, ми очікуємо на те, щоб прийняти цю співпрацю в форматі NB8. І ця співпраця буде продовжуватися, пане президенте. Дякую. Слово прем'єр-міністру Данії Мете Фредеріксен. Прошу, будь ласка. Росія перевіряє нас, нашу здатність відповідати і захищатися. Вони використовують фальшиві наративи і дезінформацію, щоб створити страх і розділити нас. Вони погрожують застосовувати силу проти Балтійських країн, проти НАТО. Заявляють, що може бути необхідно захистити росіян за кордоном військовим шляхом. Все це із типового репертуару Кремля. Ми маємо сприймати цю реальність без жодних ілюзій. Ми, як європейці, маємо переозброюватися, нам потрібні нові спроможності, нам потрібні інновації зараз, тому що інновація вирішує результат на полі бою. Ми бачимо це в Україні кожного дня. Україні потрібна Європа, як сказав Йонас щойно. Так само важливо, що Європа зараз потребує України. На мою думку, це доволі просто. Європа не може переозброїтися ефективно без України. І наша підтримка Україні – це не благодійність, це самооборона. Ми маємо стримати Росію, ми маємо стояти одне за одного, як друзі і сусіди, Нордичні і Балтійські країни, і Україна. І це саме те, що ми робимо зараз. Сьогодні дякую, дякую. Слово прем'єр-міністру Фінляндії Петері Орпо. Дякую дуже. У нас були чудові обговорення з низки тем сьогодні. Дякую прем'єр-міністру Міхалу за те, що приймає нашу зустріч. Я дуже радий, що президент Зеленський доєднався до нас, і у нас була можливість провести двосторонню зустріч також. Також було корисно, що президент Макрон зміг долучитися по відео. Виживання України – це ключовий безпековий інтерес для Європи. Ситуація на фронті змінилася. Україна, яка захищає себе, сьогодні сильніше, ніж раніше. І вона може бити глибоко по російських важливих цілях. Тому наша сильна підтримка має продовжуватися. Росія продовжує свою незаконну агресивну війну і не виглядає так, що вона готова до перемовин добросовісно. Але санкції працюють. Перемовини щодо 21-го санкційного пакету тривають, і ми розраховуємо на сильний пакет. ЄС має відкрити всі перемовні кластери, перш ніж піде на літню перерву. Фінляндія підтримує заклик президента Зеленського закінчити війну і вести перемовини, як це визначено в листі президенту Російської Федерації. Ми також обговорили ризики, які пов'язані з дронами у регіоні Балтійського моря. Ми цінуємо готовність президента Зеленського розслідувати ці інциденти, щоб уникнути їх у майбутньому. Наша відповідальність – забезпечити безпеку наших громадян та території. Наша підтримка України і її справедливого захисту залишається міцною. Росія має закінчити цю війну, яку вона почала понад 4 роки тому. Дуже дякую. Дякую. Слово прем'єр-міністру Ісландії Крістун Фростадоттір. Будь ласка, дякую. І я хочу почати з подяки Крістену за те, що приймає нас сьогодні цей NB8 саміт. Дуже важливо, Володимире, що ви сьогодні тут також, тому що так багато вже було обговорено, і навіть якщо взяти якісь такі незначні теми, як штучний інтелект, конкурентна спроможність чи ще щось, це все пов'язано з безпекою Європи, і багато що відбувається в контексті війни Росії проти України, воно проникає в наші повсякденні життя. Ми багато часу провели, обговорюючи такі питання, як штучний інтелект, як казав Йонас, як ми можемо працювати щодо того, як це впливає на нас, але також щодо демократії, добробуту, як це можна використовувати для переваги, щоб отримати переваги від штучного інтелекту. Але те, чого одне з речей, які найбільше бояться люди, це дезінформаційні кампанії. І, звичайно, тут ми повертаємось до того, що відбувається в Україні, що передувало тому, що було в Україні. І коли ми всі бачимо те зв'язки з тим, що відбувається в нашому світі, Це змушує нас задуматися. Зрештою, все те, що ми обговорюємо, це цінності. Ось чому ми всі сьогодні тут. Навіть попри те, що ми різні країни, і Ісландія невелика країна, це невелика військова країна, але у нас є цінності в тому, що стосується міжнародних справ, кордонів, територій. Ось чому ми міцно стоїмо з Україною, і ми продовжимо підтримувати вас так, як ми зможемо. Тому дякую, Володимире, дякую, Крістіна. Дякую. Слово прем'єр-міністру Латвії Андрісу Кульбрісу. Прошу, будь ласка. Дякую за дуже тепле привітання. І дякую нордичним та балтійським друзям. Велика подяка за те, що привітали мене у клубі. Це були визначні дні не тільки в контексті моїх зустрічей з прем'єр-міністром Естонії, але й в контексті зустрічей з президентом Естонії, парламентом Естонії. НАТО довело, що воно має спроможність збивати дрони завдяки французьким «Рафалям» і силам НАТО, які зробили це буквально вчора. У нас був важливий тиждень. Я зустрівся спочатку з прем'єр-міністром України, а зараз практично того ж тижня я зустрічаюся з президентом України, паном Зеленським. Це все друзі України. І з перших хвилин зустрічі ми знайшли спільний зв'язок і мали повноцінне обговорення, але це було не просто обговорення. Сьогодні ми підписали історичну угоду «Дрон Діл». І вона є дуже необхідною і важливою. Тому що ми бачимо, і як сказав сьогодні нам президент Зеленський, що практично кожного місяця до 35 тисяч російських військ знищуються. 93% знищуються дронами. Ми у Латвії, в країнах Балтії і в тих країнах, які межують з агресором, маємо розвивати антидронові сили тут. І це те, про що ми говорили. Ця угода дає нам можливість для технології, для ноу-хау, для співвиробництва, тому що ми отримаємо спеціалістів, військових спеціалістів на землі у Латвії, щоб це зробити. Ми маємо захистити наше небо. І ніхто не знає, як зробити це краще, ніж Україна. Дякую за це. Але ми говорили не лише про Україну, ми говорили про цифровий розвиток, про розвиток штучного інтелекту. Ми наголосили, наскільки сильно це пов'язано з сектором енергетики. Ми також детально говорили про тіньовий флот. 150 суден тіньового флоту проходять за тиждень через Балтійське море з усіх 660, які рухаються по всьому світу. Це велика загроза навколишньому середовищу і нашим країнам. Ми маємо разом це все контролювати. І ми також говорили про те, що Україна має бути частиною Європи, має бути частиною НАТО. І ми також погодилися, що підтримка Pearl має збільшуватися, і Латвія готова докладатися до цього. Ми вже вкладаємо 0,25% ВВП на підтримку України і також готові вкладатися в Pearl. І тут я хочу наголосити, дякую прем'єр-міністрам Швеції та Данії за військову присутність у Латвії. Це зараз стає більш важливим в умовах навколишнього середовища, яке змінюється. Я хочу наголосити на сміливості Збройних сил України та українських людей, які дають нам безпеку в Європі. Дякую. Дякую. Слово прем'єр-міністру Литви Інге Ругінєне. Будь ласка, пані прем'єр-міністр. Дякую, шановні прем'єр-міністри, колеги. Я також хочу подякувати Крістіну за таку гостинність та хорошу організацію нашої зустрічі сьогодні. В регіон Північної та Балтійської Європи завжди найсильніший, коли ми діємо разом. І я думаю, що ми показали це сьогодні. Сильніша співпраця між NB8 необхідна, якщо ми хочемо впевнитися у європейській стійкості, конкурентоспроможності і здатностях ефективно реагувати на виклики і кризи сьогодення. Багато з викликів не можна вирішити зусиллями окремих країн. Ми це дуже добре знаємо. В таких галузях, як безпека, економічна конкурентоспроможність, критична інфраструктура, гібридні загрози. Скоординований регіональний підхід посилює нас. Він розширює нашу стійкість, дозволяє нам використовувати наші ресурси більш ефективно і допомагає нам комунікувати наші спільні позиції чіткіше у Європі та загалом. Єдність посилює наші голоси. Країни NB8 послідовно одні з найбільших підтримувачів України. Наша задача не лише підтримувати нашу підтримку на такому рівні, але адвокувати заради України у Європі та ширше у світі. Ми маємо продовжувати працювати з партнерами і пояснювати, чому продовження військової, фінансової, гуманітарної підтримки для України залишається необхідним для нашої спільної безпеки. Нещодавні інциденти з дронами підкреслюють важливість сильної присутності НАТО і надійного стримування на східному фланзі Альянсу. Україна має унікальну експертизу, і ми маємо вчитися у України. За найскладніших обставин Україна показує досвід, який можна використати в наших країнах. Це саме тому буквально минулого тижня під час спільної зустрічі українського та литовського урядів у Вільнюсі ми підписали спільну декларацію щодо посилення співпраці у державній стійкості, цивільному партнерстві та продовженні діяльності уряду в умовах війни та інших цивільних криз. Ми хочемо перетворити цю декларацію на практичну співпрацю, і ми продовжимо працювати тісно з Україною, щоб вчитися з її досвіду. Зрештою, щодо трансатлантичних відносин. Вони повинні залишатися послідовними і сильними. Трансатлантичне партнерство та єдність союзників життєво необхідні для безпеки Європи, нашого регіону та НАТО загалом. Дякую вам. Дякую. Слово прем'єр-міністру Швеції Ульфу Крістерсону. Будь ласка, прем'єр-міністре. Ще раз дякую, дорогий Крістене, за те, що приймаєш нас сьогодні у красивому Таліні, але дозвольте мені почати з того, що я повторю нашу шведську підтримку Латвії після нещодавних вторгнень дронів. Безпекова ситуація в Європі залишається надзвичайно серйозною, але ми сильніші, ми більш готові, ніж колись були, і це великою мірою завдяки нашим друзям з України. У Швеції ми продовжуємо робити те, що маємо. Ми наші війська є тут в ФЛФ, у Латвії, вони є у Фінляндії, залучені до повітряного поліціювання у Польщі, також в Балтійському регіоні. Ми також обговорювали сьогодні конкурентну спроможність у сфері штучного інтелекту, це доволі сильно пов'язано. У регіоні Північної Європи та Балтії ми маємо всі основи для того, щоб очолювати революцію штучного інтелекту в Європі. У нас є передові технології і досліджень. Доступ до зеленої енергетики, доволі сильні демократичні інституції. Швеція дуже активно просуває спрощення в цих питаннях. Ми також вітаємо ініціативу прем'єр-міністра Міхала поглибити співпрацю і далі посилити ринки капіталу наших країн, розширити нашу загальну конкурентну спроможність. І, зрештою, у нас була дуже цінна розмова з президентом Зеленським. Наша спільна підтримка України, як ви почули від усіх нас, це інвестиція в безпеку Європи та регіону і нашого майбутнього. Збільшуючи тиск на Росію, ми змінюємо розрахунки президента Путіна. І це зробить нас усіх сильнішими. Дуже дякую. Дякую. І зараз ми перейдемо до запитань. Будь ласка, піднімайте свої руки. скажіть свою країну, медіа, які ви представляєте, і скажіть, до кого ваше запитання спрямоване. Алек Нем, MTV News, Фінляндія. Моє питання президенту Зеленському та прем'єр-міністрам Орпо і Кулбергсу. Нещодавно було декілька інцидентів з дронами, які або збивалися, або розбивалися на території Фінляндії чи Балтійських держав. Наприклад, 15 травня, коли, вочевидь, випадково Україна відправила дрон у Фінляндію, який був завантажений вибухівкою. Моє запитання в тому, які конкретні дії вживає Україна для того, щоб мінімізувати збитки та хаос, які можуть спричинити ці інциденти? І чи є щось, що ми, як фіни або балтійці, можемо прийняти як українські контратаки проти Росії, чи це потрібно зупиняти? Прошу, будь ласка, президенте Зеленський. Дуже дякую вам за це запитання. Отже, Росія б'є по нам здебільшого близько від 650 дронів по нам і від 35 до сотні ракет за день. Ми відповідаємо, і, звичайно, зараз у нас немає такої ж самої кількості засобів, але у нас є 300-350 засобів, які ми застосовуємо, і ми вийдемо на ту кількість, яка дозволить нам відповідати їм повною мірою. І, звичайно, що Росія розуміє, що якщо буде 600 дронів та ракет, то вони відчують цю війну так, як її відчуваємо ми. Але вони відчують її вдома. Використовуючи сотні цих дронів, звичайно, Росія знешкоджує ППО, щоб їх збивати, але також вона їх намагається збити з курсу, використовуючи засоби РЕБ. Ми робимо так, і вони роблять так. І для них це... Ми робимо це, коли вони б'ють по дитячих садочках, школах, цивільній інфраструктурі. Ми робимо це, ми змінюємо їх напрямок руху, тому що ми переживаємо за своїх дітей. Це ж не про військові цілі, вони б'ють по цивільній інфраструктурі. Але що вони роблять? Вони змінюють напрямок так. Вони це можуть робити не масовано так, але вони можуть змінювати напрямок, щоб розділити нас у Європі, щоб тиснути на Європу, на Фінляндію, на наших балтійських друзів. І далі використовувати це як риторику, що це була українська атака. Ось що вони хотіли від самого початку – розділити нас, знизити підтримку суспільств у європейських країнах, підтримку України. Ось що вони роблять. Що можемо зробити ми? Я вже це пропонував. Я пропонував drone deals. Це ж не означає продавати дрони тим чи іншим нашим союзникам чи співвиробництво. Ні, це не тільки про це. Перший аспект – це поділитися процедурою Fast Track, нашу експертизу з нашими людьми, тими людьми, які реально знають, як захищатися, і відправити ці групи в різні країни, у яких з нами є дрон-діл. Ми готові відправити в усі ці країни, де ми бачимо навіть потенційні ризики. Ми готові відправити наші експертні групи, навчити, натренувати і захистити від таких випадків. Ось що ми реально можемо зробити. Найкращий спосіб зупинити росіян, зупинити цю війну, але що ми можемо зробити на сьогодні, так це ось це. І друге запитання було, чи це те, що ми просто маємо приймати, як в рамках російських контратак, чи... Насправді, кожного дня Росія приносить нові виклики, ви знаєте, в небі, на полі бою, на морі. Ми знаємо, що вони роблять, як вони працюють. Багато кібератак, до речі, йде проти нас, проти ваших країн. Це будуть сотні і тисячі таких ударів. Є лише один спосіб – це знайти, як спільно зупинити це і перевести це все в перемовини. Це єдиний спосіб, як можна натиснути на Путіна. Нам треба великий санкційний пакет від ваших країн, від нордичних і балтійських країн особливо. Санкції, як зупиняти тіньовий флот Росії, це зупинить фінансування їх військового виробництва, їх армії тощо. Це те, що на сьогодні є важливим, на мою думку. Дякую, прем'єр-міністр Фінляндії. Дякую дуже і дякую, президенте Зеленський, за вашу відповідь. Правда в тому, що Росія б'є по Україні кожного дня, щоночі. П'ятий рік уже триває ця незаконна війна. І ми розуміємо, що дрони, які потрапляють в наш повітряний простір, це частина самозахисту України. І Україна має право захищати себе. Ми не раді цим інцидентам. У нас є дуже хороший діалог про це все з президентом Зеленським. Дякую за це. І ми працюємо разом, наприклад, з дрон-діл, про який ви згадали. І ми також вживали національних заходів, щоб покращити наші озброєння і готовність. Дякую. Прем'єр-міністр Латвії, це правильне запитання. Саме тому ми сьогодні з паном Зеленським і Україною підписали сьогодні угоду. Це дасть нам можливість не лише отримати спроможності виявлення, але також спроможності нейтралізації. І важливо зазначити, що це не лише про закупівлю правильних технологій, це підписка або ж постійна співпраця з українськими силами на нашій території, щоб дати нам найновіші, найкращі рішення, тому що ми знаємо, наскільки це все змінюється. І в Росії також, Росія теж адаптується, але ми знаємо, що Україна має останні, найкращі спроможності захищати небо. Це причина, чому нам це треба. Так, вчора ми збили це винищувачем. Це не найефективніший шлях іти вперед. Дуже добре показати, що ми це можемо, але ми маємо бути більш ефективними, більш продуктивними. Дякую. Наступне запитання, будь ласка. Так, Регіна Светберг, Шведське національне телебачення. Хочу запитати президента Зеленського, прем'єр-міністра Міхала та прем'єр-міністра Крістерсона. Є знову обговорення про те, що треба говорити з росіянами знову. Що ви думаєте про це? І якщо відкриються перемовини, хто має представляти Європу в таких перемовинах? Дякую. Дякую. Чи прем'єр-міністр Швеції? Чи... Ну, звичайно, в правильний час і на запит України Європа може бути силою, яка гарно буде підтримувати в цих перемовинах, але це, власне, залежить від президента Зеленського сказати, коли буде правильний час. Росія зараз не готова до якихось серйозних перемовин, і я думаю, що будь-які перемовини з європейським представництвом, звичайно, мають початися з акроніму Є3. Тобто це Франція, Німеччина та Британія. Дякую. Пане Зеленський, будь ласка. Дуже дякую. Європа має бути під час будь-яких перемовин. Європа не може бути просто медіатором, на мою думку, тому що тому що Європа на нашому боці. Сьогодні я поділився з нашими партнерами. Це дуже небезпечно просто медіювати, тому що якщо, наприклад, ЄС медіює, це означатиме, що вони будуть думати, чи накладати санкції, чи ні, тому що вони медіатори мають бути посередині. Тому я сказав, давайте бути чесними, відкритими, чіткими з усіма нами і також з росіянами, що немає просто медіаторів. Тому що він агресор. Путін і Росія. Тому Європа має силу, щоб його зупинити. Хто представлятиме? Обличчя Європи Я думаю, це дуже важливо. Це можуть бути різні формати. Є три, ЄС. Так, ми розуміємо, що є три – це хороший варіант, але я думаю, що це залежить від Європи. Європа має обговорювати це разом, хто це буде. І далі запропонувати нам, і ми підтримаємо, тому що ми думаємо, що здебільшого 99,9% європейців на нашому боці. Це дуже важливо. Питання в тому, коли, якомога швидше, де, неважливо. Ось що нам потрібно. Не повторювати помилок. Наприклад, нормандський формат. Це було в минулому. Нам не треба повторювати Мінські угоди. Тому я думаю, що є три краще, ніж інші формати, які були в минулому. Я думаю, так, це моя позиція, і з усією повагою до Сполучених Штатів. Вони можуть бути в будь-якому форматі, тому що в майбутньому нам треба гарантії безпеки від Європи та Сполучених Штатів. Ми будемо раді бачити, звичайно, американську команду, але не, я маю на увазі, не повторювати помилку, коли одна країна чи інша країна, велика або маленька, робить якесь, ухвалює якесь рішення з Росією і потім кладе на стіл і каже, дивіться, ось така ідея. Ні, ми такі перемовини без нас не приймемо, коли війна йде на нашій території, коли здебільшого втрати України. Тому нічого про нас, без нас. Дякую, Крістен Міхал, будь ласка. Володимир, мені здається, найкраще це все сказав. Доволі чітко зрозуміло, що питання України мають вирішуватися Україною. Європа може підтримати, але не бути медіатором, бо з Росією завжди так. Раціональні і вічливі люди намагаються говорити з Росією і думають, що це щось раціональне. Але для росіян, коли ти починаєш говорити, то це слабкість. І зазвичай вони під час цих перемовин намагаються щось досягнути, що вони не досягнули на полі бою. Це доволі чітко зрозуміло. І незалежно від того, який формат, найважливіше в цих перемовинах і на майбутнє – це меседж. Меседж доволі чітко зрозумілий. І Володимир дуже елегантно це все сказав. І цей лист у своєму листі і в своїх публічних виступах. Росія повинна піти на умови України, тому що зараз в Україні справи йдуть краще, діпстрайки працюють на це, тиск Європи разом з Україною проти Росії. Давайте, щоб так і було далі. Тому що не можна уявити ситуацію, коли Європа буде тиснути на Україну, щоб Україна на щось погодилась. NB8 і 99% Європи підтримують Україну. І Путін має говорити з Володимиром, а не з кимось іншим. Наступне запитання.
4: Thank you. Карл Крес from Delphi.
3: Дякую, Карл Крес з Delphi, Естонія. Це лідерам Європи, України та Естонії. Ми часто чуємо теорії про те, що Балтійські країни можуть стати наступною ціллю російської агресії. Не лише від західних медіа, які точно не знають краще, але також від наших друзів в Україні. Чи можете ви прояснити ці коментарі? Чи вони допомагають і що вони намагаються досягнути? І ще одне від мене, від імені мого колеги з Німеччини, Deutsche Welle. Чи можете трошки глибше розказати про цивільно-військову співпрацю між нашими двома країнами на додачу до програми ПЕРЛ? Пане Зеленський, прошу, будь ласка. Окей, дякую дуже за ваше запитання. Коли ми говоримо про наступні кроки, потенційні кроки агресора, ми не говоримо про Балтійські країни або лише Балтійські країни. Ми говоримо про цілі Росії. Вони використали, наприклад, Білорусь. На початку повномасштабного вторгнення використали Білорусь, і вони були союзниками. тиснули не лише на нас. Просто щоб нагадати вам, коли вони використали територію Білорусі, і їхній лідер використав її, щоб тиснути на кордони Польщі. Для нас це важливо в регіоні. Польща – сильний наш союзник, але вони використали це, щоб тиснути, і намагались це зафреймувати як те, що це через підтримку України. Те саме вони робили з Молдовою, коли вони розпочали підтримку тимчасово окупованої території в цьому регіоні. Я говорю зараз про Придністров'я, тому що у них зараз, напевно, 2,5 тисячі російських військових знаходяться на окупованих територіях Молдови в Придністров'ї. Отже, вони не хочуть жодної стабілізації в регіоні. Їм це не потрібно. Тому, коли ми про це говоримо, ми маємо знати, що це не лише про припинення вогню для України. Коли ми говоримо про перемовини, ми маємо говорити про безпеку для регіону. Звичайно, це зрозуміло. Якщо ми знайдемо шлях, як зупинити цю війну якомога швидше, зрозуміло, що у Путіна не буде шансу окупувати іншу країну. Тому що ось такий результат, який у нього був. Тому це так важливо. Тому треба посилювати одне одного. Посилювати наші відносини не лише дронами. Важливо бути сильними щодо будь-яких кібератак. І ми готові ділитися цим, тому що ми пройшли через всі ці виклики. Дякую, Крістен Міхал. Напевно, на це питання є багато відповідей, але перше, це те, що всі знаходяться під постійними атаками Росії. Всі, хто на стороні України та світопорядку, що заснований на правилах. Тому що з 2007 року Естонія була під постійними кібератаками. І можна було б подумати, що під час агресії в Україні вони би спрямували більше своїх сил туди, але кількість атак по Естонії зросла, а не зменшилась. Тому вони постійно намагаються залізти в ваш телефон, ваш ноутбук, знайти ваші дані. Це стається всюди. Незалежно від того, як далеко ви від російського кордону. Друге, це те, що Росія, поки не зміниться Путін, і його цілі не зміняться, вони будуть гострою загрозою для НАТО та Європейського Союзу. І це визнають не лише Балтійські держави, не лише сусіди, а й всі. Це означає, що єдиний спосіб мати з цим справу – це змусити Путіна змінити його цілі. Це досягається єдністю і силою, ніяк інакше. Та інвестиціями також. Тому щодо НАТО та ЄС, я думаю, що російська оцінка у них зараз немає можливості зробити щось проти НАТО чи ЄС, але давайте не дамо їм можливості подумати інакше. І щодо військової та цивільної співпраці з Україною, вона доволі хороша. Ми зобов'язалися виділяти 4% ВВП Україні. Минулого року це було майже 0,33% нашого ВВП. Ми натренували понад 2 тисячі українських бійців тощо.
1: Отже, слухаємо ми зараз прем'єр-міністрів країн Балтії та...
5: Ви слухаєте Українське радіо. Я нагадаю, що зараз в нашому етері спільна прес-конференція лідерів країн Балтії та Північної Європи та президента України Володимира Зеленського.
3: Ми можемо від них багато чому навчитися. Це вулиця з двостороннім рухом. Дякую. Дякую. Наступне питання.
6: My name is Alf Johnson. I'm representing the...
3: Мене звуть Альф Джонсон. Я представляю газету VG. Я перепрошую, що я сиджу, але я просто маю дуже багато всього в моєму ноутбуці. У мене також питання щодо цих потенційних перемовин з Росією. Президенте Зеленський, ви відправили листа минулого тижня Путіну в Москву. Які очікування у вас були, коли ви відправляли цей лист? І для решти лідерів тут. Чи з кимось із вас консультувалися щодо такого листа? І якщо так, то які поради ви давали? Пане президенте Зеленський, будь ласка. Протягом одного місяця я відправив декілька листів в різні інституції, починаючи з ЄС, США, Конгресу та президента, і також до Путіна. У мене були різні цілі. Наприклад, пишучи Сполученим Штатам, я дійсно хотів зробити все, щоб змістити їх трошки, хоча би трошки, із Близького Сходу до ситуації в Україні. Я не хочу, не можу поділитися з вами усіма деталями, але моя держава потребує дуже значну кількість антибалістичних спроможностей. Я отримав результат, але я не можу поділитися зараз тим, який це був результат. Але я це зробив. І у мене була мета, відправивши лист Путіну, і я думаю, що я отримав результат, який був потрібен. Дякую. Останнє запитання. Дуже дякую. Кін Салмоніс, Латвійське національне телебачення. Хочу задати запитання президенту Зеленському щодо майбутніх спроб досягнути миру, закінчити війну. Видається, що немає готовності Росії долучитися до змістовних перемовин, і залучення Сполучених Штатів також під питанням, тому що вони зайняті на Близькому Сході. Отже, який у вас план? Можливо, у вас є бачення конкретних кроків, які допоможуть закінчити цю війну в той момент, коли дипломатично видається, що це як глухий кут? Дуже дякую за ваше запитання. У нас були різні кроки. Нам треба санкції і більше тиску на Путіна. Санкції, як я говорив, я не хочу повторювати це все, але кожен новий пакет ЄС, Європи, Британії, Канади, Норвегії, різних країн, всі ці кроки тиску дуже важливі. Друге, показати сильну позицію України. Це залежить. Отже, поле бою. Завдяки нашим солдатам ми зараз у хорошій позиції. Дуже-дуже складно, але краще. Значно краще, ніж було. Це перше.
5: Ви слухаєте Українське радіо, і щойно в нашому етері ви чули відповідь президента України Володимира Зеленського на запитання журналістів на спільній прес-конференції лідерів країн Балтії та Північної Європи. І та президент України Володимира Зеленського, і це були підсумки саміту Україна, країни Північної Європи та Балтії. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо. Далі мій колега Віталій Науменко розповість про все важливе, що відбувається в українському парламенті. Будьте суспільним.
7: Українське радіо.

0: Парламент головне.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії парламентський оглядач Українського радіо. Ми готові надати вам огляд подій в сесійній залі. Розпочався перший повноцінний червневий сесійний тиждень. Реальний безпрекрас життя таким, яким воно є, і законотворчість.

0: перший її елемент – технологічна перевага. Україна стала одним із лідерів у сфері безпілотних технологій, тоді як Росія значною мірою продовжує покладатися на виснажливу війну ресурсів. Другий напрямок – удари по об'єктах у глибині Росії. Йдеться про нафтопереробні заводи, порти, залізничну інфраструктуру, мости, інші вузли, що забезпечують функціонування російської військової машини. Резюмує Майк Мартін у статті для Телеграф наступним чином: Україна поступово послаблює російську економіку, скорочуючи нафтові доходи Кремля та підвищуючи ціну продовження війни. Схожі висновки, до речі, робить і журналістка та історик Енн Епплбом у статті для The Atlantic. На її думку, Україна не програє, а Росія не перемагає. Причина, як вона вказує, полягає не лише у стійкості українських військових, а й в технологічній трансформації самої війни. І ось ця журналістка описує систему, в якій дрони, радари, сенсори, той такий штучний інтелект, оператори працюють як єдина мережа. Український аналітик Андрій Загороднюк називає це мережевою ситуаційною обізнаністю. Саме така система, пише The Atlantic, перетворює лінію фронту на простір, де практично будь-яке переміщення російської техніки швидко виявляється і стає ціллю для удару. Чому мир може бути небезпечним? Утім, увага Телеграф зосереджена не тільки на переломі війні, а й на тому, що може настати після нього. Згаданий сьогодні британський депутат Майк Мартін вважає, що для російського диктатора Путіна ця війна є питанням не лише зовнішньої політики, а й особистого політичного виживання. Взагалі в історії Росії поразки у війнах нерідко коштували правителям влади, а інколи навіть значно більшого. Тому, вважає автор, ослаблений, принижений Путін може бути не менш небезпечним, ніж Путін, упевнений у власній перемозі. Навіть якщо російський режим похитнеться, це теж не обов'язково означатиме стабільність. Мартін нагадує, що йдеться про найбільшу ядерну державу. Знову на Заході бояться ядерної Росії. Хоча ядерною зброєю Росія погрожувала вже багато разів, і Заходу тому ж таки. Ось, але це все залишається в категорії погроз. Є й інша загроза, на його думку, на Заході приділяють недостатньо уваги, який припинення вогню не означатиме автоматичної демобілізації російської армії. Навпаки, це може вивільнити величезний військовий ресурс. І зрозуміло, на Заході думають і бояться, а куди ж цей ресурс може спрямувати Путін. За оцінками цього депутата, чисельність російських збройних сил становить близько 1 300 000 військовослужбовців, із яких близько 700 тисяч перебувають в Україні. Серед них і колишні ув'язнені, і люди з бойовим досвідом, зрозуміло, що і психологічні, психологічними травмами і радикалізованими поглядами, і, звичайно, що звичкою до насильства. Для Мартіна це не просто кримінальна історія, яка попередження про потенційні наслідки повернення великої кількості таких людей з фронту. Тож, ось так, на цьому тлі Мартін критикує Велику Британію за, та навіть ширше, взагалі, західну таку самозаспокоєність. Він наголошує, що Україна, стримуючи російський наступ, фактично купує Європі час для переозброєння. І якщо цей час буде змарнований, мир може застати Захід непідготовленим. Ось так, ми вкотре дякуємо Силам оборони України, адже вони боронять не тільки Захід, але й передусім Україну. Дай Боже, щоб на Заході це абсолютно усвідомлювали, розуміли, цінували. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
1: Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Це фейк-контроль на Українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Рахунки за комунальні послуги – одна з тих речей, які більшість із нас відкриває майже автоматично. Особливо, коли в темі листа бачимо слова «електроенергія», «борг» або «термінова оплата». Саме на цю звичку і розраховують шахраї, які запустили нову хвилю фішингових атак від імені нібито Міністерства енергетики України.
2: Зловмисники надсилають фальшиві рахунки за електроенергію через електронну пошту і

0: Месенджери. У повідомленнях містяться посилання, які ведуть на підроблені сайти або запускають завантаження шкідливих файлів. Мета такої атаки – отримати персональні дані користувача, доступ до його акаунтів у соцмережах, а в окремих випадках – і контроль над банківськими рахунками.
1: У Міністерстві енергетики наголошують, відомство не займається виставленням рахунків населенню і не надсилає платіжних повідомлень споживачам. Такі функції виконують виключно постачальники електроенергії, з якими громадяни мають укладені договори. Як працює ця схема? Чому шахраї прикриваються державними структурами? І що робити, якщо підозріле посилання вже відкрили? Про це говоритимемо з консультанткою з цифрової безпеки Аліною Елевтєровою.
0: На перший погляд, таке повідомлення може мати цілком правдоподібний вигляд. Знайома тематика, офіційна назва установи, вимога оплатити рахунок. Як саме працює ця шахрайська схема і чого насправді прагнуть зловмисники, пояснює експертка з цифрової безпеки.
2: В принципі, це не відрізняється за сценарієм від будь-якого іншого фішингу, про який ми вже говорили дуже багато разів. Шахраї прикидаються чимось, що має у нас якийсь авторитет, що має викликати у нас якусь довіру і приспати нашу увагу для того, щоб ми далі зробили якусь дію, яку від нас шахраї вимагають. Якщо дивитися конкретно на цей сценарій, то це шахраї, які використовують Міністерство енергетики, прикидаються ним, направляють якогось листа і пропонують завантажити рахунок фактуру з офіційного сайту, нібито, щоб подивитися на інформацію про розрахунки за спожиту електроенергію. Людина може це побачити, подумати, що це правда, прийшли її платіжки такою дивною формою, завантажити файл, який є, відкрити цей файл і, скоріше за все, далі у вкладенні, оскільки тут далі не уточнюється подальший сценарій, скоріше за все, там буде або якесь шкідливе програмне забезпечення, або це буде текстовий документ, який ви відкриваєте, і далі вам будуть пропонувати перейти за якимось іншим посиланням, і вже з іншим посиланням ви будете вводити свої персональні дані, логіни, паролі, які зловмисники зрештою вкрадуть. Як завжди, мета фішингу одна й та сама – це отримати якусь важливу інформацію від користувачів. Важлива інформація може бути – це дані для входу, логіни, паролі, це може бути якісь дані на комп'ютері, які є. Це може бути сам доступ до комп'ютера або до будь-якого іншого пристроя, наприклад, до телефону або що. Це може бути викрадення фінансових даних, може бути викрадення коштів напряму. Тобто просто викрасти те, що цінне для людини і що цінне для зловмисника.
1: У багатьох фішингових компаніях шахраї видають себе за банки, служби доставки або державні установи. Чому для таких атак настільки важливо використовувати авторитет державних органів і яку роль у цьому випадку відіграє ім'я Міністерства енергетики, коментує Аліна Елевтєрова.
2: Першочергово задача шахрая – зробити так, щоб ми повірили, що лист, на який ми дивимося, правдоподібний, і що його правда могли надіслати з того домена, який там стосується Міністерства енергетики. Могли взяти якусь поштову скриньку, дуже стару, яка була найменше захищена, скомпрометувати цей акаунт і уже від імені реально існуючої якоїсь цієї поштової скриньки з доменом gov.ua далі розсилати такі листи. Людина, яка отримує такого листа, подивиться і подумає, мені він надіслався, правда, з якоїсь пошти, у якої є домен gov.ua, тому, імовірно, це правда Міністерства енергетики і, можливо, це реальна платіжка. Але тут так само маємо включити критичне мислення і подумати, чому Міністерство енергетики буде надсилати мені платіжку про електроенергію. Правильно, це має робити компанія, яка обслуговує будинок, тобто це не міністерство явно цим займається, тому вже на цьому рівні має бути включена якась уважність, спостережливість, тривожність, аналіз цього листа, який є. Але шахраї це роблять для того, щоб приспати цю уважність, для того, щоб ми краще повірили в те, що лист, який ми бачимо перед собою, валідний для того, щоб ми з більшою ймовірністю далі клікнули на посилання, перейшли за ним, щось завантажили або ввели свої персональні дані.
0: Подібні повідомлення часто потрапляють до людей зненацька, коли немає часу уважно перевіряти кожну деталь. Які ознаки мають одразу насторожити користувача і які правила цифрової безпеки допоможуть не потрапити на гачок шахраїв, розповідає експертка.
2: Ми, в першу чергу, маємо зберігати критичність до тієї інформації, яку ми бачимо, для того, щоб не повестися. Часто фішинг виглядає дуже правдоподібно. Ми можемо одразу навіть не зорієнтуватися, що перед нами шахрайський лист. Ми можемо, правда, подивитися і подумати, це можливо, нам могли прийти такі платіжки. Можливо, я десь залишала свій емейл, і правда, там це мій емейл, через який я проводжу якісь комунальні платежі, і на нього, правда, могла прийти якась квитанція. В першу чергу я маю собі поставити запитання, на що я дивлюся, що це за лист, що там за адреса, як виглядає він в цілому, що від мене вимагається. Якщо це звичайний якийсь текст, і далі нас просять зробити якусь дію, наприклад, щось завантажити, перейти за якимось посиланням, віддати якусь інформацію, передати код із СМС або зробити ще щось, скоріше за все, це ознаки шахрайського листа. Так само лист може викликати, наприклад, тривожність або може викликати тиск. Тобто щось, що спонукатиме нас зробити дію якнайшвидше, просто тому що інакше будуть якісь негативні наслідки. Тобто нам потрібно терміново щось зробити, інакше нам нарахують штраф, або нас заблокують, або ще щось. Тобто щось, що викличе у нас якісь емоції для того, щоб приспати нашу увагу. Ми дивимося на це, дивимося на контекст і далі робимо висновок, що якщо ми бачимо такий лист, він підозрілий, він просить нас щось зробити і зробити якусь нетипову дію, і він просить нас це зробити в стислі терміни або просто дуже інтенсивно, то, скоріше за все, це шахрайство.
1: На жаль, іноді людина усвідомлює небезпеку вже після того, як перейшла за посиланням або встановила запропонований файл. Якими мають бути перші дії в такій ситуації, щоб мінімізувати можливі наслідки та зберегти контроль над своїми акаунтами і коштами, пояснює консультантка з цифрової безпеки.
2: Може бути таке, що нічого не станеться поганого, якщо ми щось завантажимо, якесь вкладення, і далі ми його не відкриємо, не запустимо і не будемо ніяким чином взаємодіяти. Якщо ми просто щось завантажили, може бути і достатньо того, щоб просто видалити цей файл і забути за нього. Наприклад, ми можемо звернутися до колег, які нам налаштовували цей комп'ютер, і розповісти їм про цей безпековий інцидент, щоб вони перевірили і пересвідчилися в тому, що правда нічого не сталося. Ми робимо це. Якщо у нас немає таких колег, такого відділу на роботі, наприклад, то ми можемо звернутися до представників громадських організацій, які нам можуть допомогти у цьому, так само просканувати наш пристрій, подивитися, чи все з ним в порядку. Якщо ми не можемо зробити цього самостійно, або ми не розуміємо, на які ознаки дивитися, щоб зрозуміти, що з пристроєм все добре. Якщо ми все-таки щось завантажили, то правда, найперше – це не відкривати якісь підозрілі файли, далі з цим не взаємодіяти, бажано зупинитися раніше, але якщо вже це сталося, просто видалити цей документ і не повертатися до нього. Лист можна буде далі позначити як спам, просто щоб далі пошта пропускала менше таких повідомлень нашу поштову скриньку.
0: Отже, не поспішати і бути уважними. Дати собі час, буквально навіть кілька секунд для осмислення того, що перед вами, що вам надійшло, почитати, поглянути, але не відкриваючи, зрозуміти, раптом це спам. А щойно ми почули коментарі та поради Аліни Алєвтєрової, консультантки з цифрової безпеки. Ви на Українському радіо, залишайтеся з нами і надалі, і разом з рубрикою «Фейк-контроль».
3: «Фейк-контроль». Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Важливо знати,
4: що пишуть про Україну в світі. Washington Post розповідає про українську систему електронних балів. Цифрову бонусну систему для українських військових, яку видання називає унікальною для сучасної війни. Йдеться про програму, в якій українські підрозділи отримують бали за знищення російської техніки, озброєння або ураження особового складу. Потім ці бали можна обміняти у державному онлайн-маркетплейсі на нові дрони для фронту. За словами представників Brave One, логіка системи проста. Що більше цілей підрозділ знищує, то більше засобів отримує для подальшої роботи. Кожна заявка має підтверджуватися відео з кількох джерел. Хоча Washington Post зазначає, що не може незалежно перевірити усі такі матеріали. Видання пише, що система відображає ширшу зміну у війні. Російські війська дедалі частіше використовують малі піхотні групи, а Україна адаптує дронову тактику саме під ці умови. Автори підкреслюють, саме дрони сьогодні стали одним із головних інструментів України у війні на виснаження. Видання «Джей Кобін» аналізує стан російської воєнної машини і пише, що в 2026 році вона почала давати усе помітніші збої. І хоча прогнози про швидший крах Росії досі не справдилися, проте нинішня ситуація відрізняється тим, що проблеми одночасно накопичуються в економіці, армії та суспільстві. Російський бюджетний дефіцит за перші місяці року вже перевищив показники усього попереднього року. Водночас Кремль продовжує нарощувати військові витрати, перекладаючи дедалі більший тягар війни на цивільну економіку. Бізнес страждає від високих ставок, податків і браку кредитів. Ресурси фактично перетікають із повсякденного життя у військове виробництво. На фронті ситуація також ускладнюється. За оцінками, темп російського наступу сповільнився, втрати зросли, а українські дрони розширили зону ураження на десятки кілометрів за лінією фронту. Це зменшує переваги Росії в живій силі і ускладнює концентрацію резервів. Окремий акцент Джекобін робить на тихому спротиві всередині Росії, дезертирстві, ухиленні від контрактів, саботажі наказів і небажанні місцевих чиновників та бізнесу виконувати мобілізаційні вимоги. Автор не говорить про близьку революцію, але вважає, що віра в неминучу перемогу Кремля помітно слабшає. У колонці для Financial Times Гідеон Рахман порушує питання, чи може війна в Україні зрештою коштувати Путіну влади. Рахман нагадує, що Росія воює проти України вже довше, ніж Радянський Союз із нацистською Німеччиною в Другій світовій. Втрати величезні, перемоги немає. І навіть всередині російських еліт з'являються публічні сумніви щодо досяжності початкових цілей війни. Автор проводить історичну паралель. Військові поразки не раз ставали для Росії поштовхом до політичних змін. Від російсько-японської війни до Афганістану. Тому провал в Україні теоретично може стати загрозою і для самого Путіна. Водночас Рахман застерігає від надмірних очікувань. Російська еліта складається з особисто відібраних лоялістів, пов'язаних із системою страхом, вигодою, компроматом і санкціями. Саме тому усунення Путіна залишається складним сценарієм. Але головний висновок такий. Путін завів Росію у війну, яку неможливо підтримувати безкінечно. Огляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 20-й годині одразу після новин.
3: Знати більше з українським радіо.
4: Національне управління військово-космічної розвідки США уперше розсекретило деталі проєкту епохи холодної війни під назвою «EarPop». У його межах запустили 8 супутників JumpSeat, призначених для збору електронних сигналів. У перші роки космічної ери США ініціювали низку програм зі створення супутників, призначених для електронної розвідки, перехоплення і дешифрування повідомлень, насамперед СРСР і його країн-сателітів, а також збору електронних сигналів, які могли випромінювати ракети або інші системи озброєнь. Першими на цьому шляху стали проєкти Grab і Puppy. Однак супутники, запущені в їхніх межах, перебували на низьких орбітах, тоді як військовим також були потрібні апарати, які б могли стежити за потенційними ворогами з іншої точки огляду. Мова про так звані орбіти типу «молнія». Це високоеліптична орбіта із періодом обертання приблизно 12 годин. Вона отримала свою назву за серію радянських апаратів «Молнія», які вперше використовували її в своїй роботі. Головна особливість орбіти «Молнія» полягає в тому, що апарат, який перебуває на ній, більшу частину своєї орбіти проводить над північною півкулею. В результаті супутник чудово бачить високі широти, де був розташований СРСР. А це саме те, що було потрібно американській розвідці. Так на світ з'явилася програма EarPop, метою якої було створення супутників, призначених для роботи на орбітах подібного типу. Їхнім створенням займалася компанія Hughes Aircraft. Вони отримали назву JumpSeat. Перший апарат запустили у 71-му році. За ним йшли ще 7 апаратів, один із яких був втрачений через аварію ракети. Останній супутник серії запустили у 1987-му році. JumpSeat виявилися досить ефективними апаратами. Вони успішно збирали електронні випромінювання і сигнали, розвідувальні дані про зв'язок і прилади. Ця інформація потім передавалася Пентагону і відповідним розвідувальним організаціям. Програма JumpSeat тривала до середини нульових років. Останній супутник деякий час працював в режимі транспондера, поки не був виведений з експлуатації 2006 року.
3: Ви слухаєте «Українське радіо». Реклама.
5: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу Аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Я, Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
7: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
8: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
9: Четвертий рік Великої війни, тисячі врятованих життів і щоденна боротьба за те, щоб на фронті не бракувало найнеобхіднішого. Нещодавно російська атака пошкодила офіс благодійного фонду «Лелека Україна». Попри це, команда продовжує працювати, бо на фронті немає можливості натиснути на паузу. В програмі «Активізація» я, Людмила Тягнерядного, говоритиму про військову медицину, донати, втому суспільства та людей, які щодня рятують інших. Гостя ефіру – директорка благодійного фонду «Лелека Україна» Ірина Гук. Слухайте програму 10 червня о 10:00 після новин.

0: Українське радіо.
1: Двадцять перша година.
2: Ви слухаєте Українське радіо, розпочинаємо нову інформаційну годину. За лічені секунди традиційно в нашому етері буде випуск новин. Суспільні новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі. Матимо можливість почути за мить.
3: Добрий вечір. У прямому ефірі Суспільне новини з інформаційними підсумками вівторка, 9 червня. Студія для вас працює Майя Підгородецька. Жестова мова Юлія Порплік та Лада Соколюк по черзі. І ми починаємо. Україна допомагатиме союзникам, аби ті могли уникати випадків падіння російських безпілотників на їхніх територіях. Зеленський зустрівся з лідерами країн Балтії та Північної Європи. Що відбувається з російськими шляхами до українського Криму? Сили оборони взялися систематично гатити по ворожій військовій логістиці у напрямку півострова. Які результати? Засуджені за допомогу ворога. Суспільне побувало в колонії, де утримують державних зрадників і пособників російської армії. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, або так званий податок на OLX. За проголосував 241 депутат. Документ є частиною зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом. Що зміниться для пересічного громадянина, з'ясовувала Дар'я Нематян-Золбін.
4: За 241 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому.
5: Верховна Рада підтримала закон про податок на доходи від цифрових платформ. Мова йде про платформи як Bolt, Uklon, OLX, Uber та інші сервіси з надання послуг, продажу товарів, надання в оренду нерухомості чи транспорту. Фактично, маркетплейси стануть податковими агентами. Вони самостійно стягуватимуть податки і звітуватимуть про їхню діяльність перед податковою.
6: Шановні колеги, цей законопроект про створення простої, зручної, прозорої системи адміністрування доходів, які люди отримують від цифрових платформ. Жодних додаткових обтяжень для людей, жодних додаткових податків чи додаткових платежів. Навпаки.
5: Що ж це означає для українців? Якщо людина продає речі, до прикладу, на OLX, в рік отримує менш ніж 2000 євро, податок не застосовується. Однак, якщо більше, доведеться сплатити 10%. Водночас, якщо ви надаєте послугу, доставляєте їжу або ж працюєте в таксі, пільгової суми немає. З вас стягуватимуть 10% одразу. Пільгова ставка триматиметься, поки дохід не буде вище 834 мінімальні зарплати за рік. Якщо ж перевищить, сума оподаткування зросте до 23%.
7: І коли голова комітету з трибуни Верховної Ради, голова податкового комітету, говорить, що на сьогоднішній день ставка зависока, а ми робимо нижчою, це неправда. Тому що 18% податку на сьогоднішній день ніхто не платить. І те, що наразі після цього закону будуть платити 10%, це точно. Таксисти насправді не дуже задоволені тим, що зараз запропоновано. Немає для них неоподаткованого доходу. Тобто з першої копійки, яку отримує таксист, буде утримуватися 10%.
5: Закон запрацює не раніше, ніж 1 січня наступного року. Він стосується українських та іноземних компаній, що працюють на українському ринку. Ухвалення закону є частиною міжнародних зобов'язань України відповідно до меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Дар'я Нематян-Золбін, Андрій Хрустальов, Суспільне новини.
3: 10 червня, тобто завтра, закінчується термін, до якого потрібно оцифрувати трудову книжку через пенсійний фонд. У зв'язку з цим у відділеннях по всій країні цими днями стояли черги. Перехід на електронні трудові книжки в Україні розпочали ще у червні 2021-го. Чи збережеться в громадян їхній стаж до пенсії, якщо вони не встигнуть оцифрувати трудову книжку? Та чи передбачені штрафи за невчасне оцифрування? Наші кореспонденти розкажуть.
8: У вас ідентифікаційний код, будь ласка. Також підготуйте всі наявні документи.
9: 35-річна Марія прийшла до пенсійного фонду у Луцьку, щоб оцифрувати трудову книжку.
10: Роботодавець дав книжку і сказав оцифрувати книжку. Відповіли, що в мене все добре, не треба.
9: У сервісний центр пенсійного фонду оцифрувати трудову книжку приніс кропивничанин Олександр. На підприємстві, де працює, цього не роблять. Тому, каже, прийшов сам.
11: Мені оцифрували, зробили ксерокопію всієї трудової книжки,
0: Буквально 5 хвилинок і я вже вийшов.
9: Електронну трудову книжку запровадили у 2021 році. Це цифровий аналог паперової, дані з якої вносять до реєстру застрахованих осіб. Штрафувати за неоцифровану трудову книжку не будуть, пояснюють у Пенсійному фонді.
1: Відсутність сканованої трудової книжки, оцифрованої трудової книжки до 10.06 не буде причиною втрати страхового стажу.
9: Тим, хто не встиг оцифрувати трудові до 10 червня, не варто панікувати. Документи прийматимуть і надалі.
11: Ця робота продовжується, нічого не згорає, тому що є воєнні дії, є нюанси, коли людина знаходиться або за кордоном, або просто ще не мала фізичної можливості. І 10-го, і 11-го, і у подальшому спеціалісти Пенсійного фонду будуть приймати документи на оцифрування, переводити це все у електронний формат.
9: У Пенсійному фонді наголошують, жодних штрафів тим, хто до 10 червня цього року не оцифрував паперові трудові книжки, платити не доведеться. Анастасія Муратова, Суспільне, новини.
12: У Києві прощалися із загиблими під час автотрощі, що сталося в п'ятницю, коли водій «Мерседеса» на шаленій швидкості влетів у перехід, яким ішли люди. Загинули 4 людини, серед них – дитина. Сьогодні поховали виховательку Ірину Лазареву та поліціянтів Дмитра Бондарчука і Дениса Бутченка. Із 12-річним Григорієм Глушичем прощатимуться завтра. З рідними та близькими загиблих поспілкувалася Ліля Гончарук.
13: Так виглядає місце смертельної аварії сьогодні. Тут комунальники досі прибирають наслідки і роблять ремонт. Сам перехід відкритий, сюди вже ходять люди. А в пам'ять про загиблих сюди несуть квіти, дитячі іграшки і запалюють свічки.
12: В цій аварії загинули 4 людини. Серед них 12-річний Григорій Глушич. Його ховатимуть завтра. Мати Григорія розповіла Суспільному. Чекала на сина після занять у музичній школі. Зателефонувала йому, а відповіла їй інша людина.
14: Відповів працівник міліції. Сказав, що відбулося ДТП і що Гріша загинув.
15: Це був останній день школи. Він забрав речі зі школи. Віз їх додому.
14: Всі свої коробки, все, що вони майстрували.
15: Все це він ніс додому. Не дійшов 200 метрів.
12: А сьогодні ми прощались іще однією загиблою у цій смертельній ДТП – вихователькою Іриною Лазаревою.
16: Коли всі в стресі, вона була дуже спокійною і турботливою все одно. Ну, тобто не було такого, що вона була колись зла або агресивна.
12: Також сьогодні у Михайлівському соборі попрощались з поліцейським Дмитром Бондарчуком і Денисом Бученком. Окрім 4 загиблих, ще 3 людей залишаються у лікарні. Напередодні суд обрав 49-річному водію «Мерседеса» запобіжний захід. 2 місяці тримання під вартою без права застави. Його до суду привезли медики на каталці. Під час засідання водій заявив, що нічого не пам'ятає, так як втратив свідомість.
17: Мої слова за дзвонили варті жодної частини того, що я не вбив і
18: повідомив. А як це сталося, що вона тиснула?
17: Я скажу.
12: Під час судового засідання стало відомо, що підозрюваний працював водієм у компанії «Болт». Момент ДТП він віз пасажирку. Як дізнали слідчі прокуратури, зі слів пасажирки, під час поїздки водій збільшував швидкість та часто перелаштовувався зі смуги на смугу. Попри зауваження пасажирки, він їх ігнорував. У патрульній поліції також повідомили, зафіксували 39 порушень ПДР цим водієм. З них переважна частина саме за перевищення швидкості. Після цього резонансного ДТП керівництво МВС заявило, готують нові зміни до законодавства щодо посилення відповідальності за порушення правил, зокрема швидкісного режиму.
19: Наприклад, буде 10 порушень перевищень швидкості і будуть які санкції. Санкція, по, наприклад, по вилученню водійського посвідчення, або ж про обмеження якісь, або ж про перездачу цих правил. Санкції мають бути завжди, і ці санкції мають бути зрозумілими для наших людей.
12: За даними патрульної поліції, лише у Києві за перші 4 місяці цього року через аварії на дорозі загинули 33 людини. Ще 529 дістали поранення. А по всій країні сталося майже 6 тисяч ДТП. Вони забрали 665 життів. Ліля Гончарук та Андрія Сауленко, Суспільне, новини.
3: Далі про удари по російських тилах. Генеральний штаб ЗСУ звітував про ураження об'єктів на окупованих територіях та прикордонних російських регіонах. Зокрема, у Білгородській області підірвали склад з боєприпасами, а у Курській області і на окупованих Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині та Луганщині сили оборони спалили військові пункти управління, склади та місця зосередження живої сили ворога. Свій відеозвіт так званих «мідл-страйк-ударів» оприлюднили сили безпілотних систем. Вони на свій рахунок записали протягом минулої доби 9 електропідстанцій на окупованих територіях, а ще цистерни з пальним у Сєвєродонецьку та газову інфраструктуру у Луганську. Крім цього, дронарі сил безпілотних систем уразили дві радіолокаційні станції росіян. Тим часом, за даними СБС, вантажний трафік через новозбудовану росіянами трасу, що проходить через окупований південь України і веде до Криму, скоротився на понад 70%. Причина – удари українських дронів по машинах загарбників. Також вночі вдруге був пошкоджений автомобільний міст через Чонгар. Проблему з логістикою росіян до окупованого Криму досліджувала наша Аліна Бурцева.
20: Ніч проти 7 червня 26-го. Підрозділ КО-9-2 разом із пілотами окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла б'є дронами по Чонгарському мосту на в'їзді до Криму з боку материкової частини України. Нині це один із ключових маршрутів між окупованим Кримом та захопленою росіянами частиною півдня України. Удар пошкодив одну з двох смуг Чонгарського мосту. Окупанти були змушені організувати через Чонгар реверсний рух.
21: Наші спеціалісти, аналітики побачили, що в основному противник, який стоит перед нами, воюет с нами на Гуляйпильском направлении, оттуда идет логистика, прям такая, потоком. Поэтому было принято решение, была пропозиция, и было принято решение нанести уражение именно этому мосту, который является единственным шляхом для перевезення особового склада и боеприпасов, и топлива. Русские паблики быстренько опубликовали результаты, там пробиты плиты, там пешки, плиты лежат, ребра жесткости не повреждены.
20: 9 червня окупаційна влада Херсонщини поскаржилася на повторний удар Сил оборони України по Чонгарському мосту. Після цього рух переправою перекрили повністю. Водіям порадили шукати інші маршрути. І вони є, каже військовий оглядач Владислав Селезньов. Йдеться про старі траси, що ведуть з окупованої Херсонщини до Криму.
22: Проблема для нас полягає в тому, що поруч із мостом в районі Чонгара прокладена потонно-мостова переправа. Для привезення вантажів саме військового значення, цілком ймовірно, що ворог застосовував саме ту саму потонну переправу, а отже має можливість і далі забезпечувати сталу логістику цією ділянкою траси. Побільше, ворог має інші шляхи сполучення з територією тимчасово окупованого Криму з півночі. Йдеться про пункти пропуску в районі Каланчака і в районі Чаплинки.
20: Існує кілька основних шляхів, якими росіяни здійснюють перевезення з території РФ до окупованого Криму. Один із них – траса Р-280, побудована окупаційною владою вже після початку повномасштабної війни. Ця дорога з'єднує Ростов-на-Дону з Кримом через окуповані території Донеччини. Вона проходить через Чонгарський міст. Другий – Керченський міст, який з'єднує російську Кубань та окуповану Керч у Криму. Також для військової логістики росіяни використовують військово-транспортну авіацію та кораблі Чорноморського флоту. А ще поромне сполучення через Керченську протоку.
22: Керченський міст, який не спроможний витримувати відповідне технічне навантаження, ворог продовжує використовувати інфраструктурну одиницю Керченського мосту для того, щоб здійснювати перевезення, в першу чергу, вантажів військового значення. Так, вони не є значними за обсягами.
20: 8 жовтня 2022 року. Керченський міст. На нього виїжджає вантажівка з 21 тонною вибухівки. І невдовзі вибухає. Через це частина мосту, що з'єднує Росію з окупованим нею півостровом, падає в море. Залізничні кулії спалахують цистерни з пальним. Операцію провела СБУ. А це вже липень 23-го. На переправі знову вибухи завдяки ще одній операції Служби безпеки. Одна секція мосту зруйнована, ще одна пошкоджена. Шляхопровід підірвали морські дрони. З того часу Керченським мостом важкі вантажі транспортувати стало неможливо. Також окупанти не мають сталого морського сполучення між Кримом та російськими портами в акваторії Чорного моря, вважає Владислав Селезньов. Українські морські дрони ускладнюють окупантам морські перевезення.
22: Я нервую, тамтешні мешканці так само в рамках панічних настроїв починають скуповувати соціально значущі продукти та пальне. Але говорити про повний колапс транспортного чи логістичного забезпечення поки що зарано. Але над цим працюють українські сили оборони.
20: Про те, що українські військові у травні взяли під вогневий контроль новозбудовану трасу Р-280 на півдні, українські Міноборони звітувало на початку червня. Дорога проходить через Донецьку, Запорізьку та Херсонську області, зокрема через Маріуполь, Бердянськ і Мелітополь. Цей маршрут є головним сухопутним коридором та основною рокадною дорогою для забезпечення пальним, боєприпасами та технікою усього південного угрупування військ РФ, зазначили в Міністерстві оборони. Відтепер українські дрони регулярно полюють там на вантажівки, бензовози та військову техніку. Роберт Бровді, командувач сил безпілотних систем, заявив, що протягом останніх двох тижнів інтенсивність перевезень цією дорогою впала на 2/3. Якщо раніше за добу цим маршрутом користувалося близько 3800 вантажівок, то нині приблизно 1100.
2: Віднині марші смерті логістики на Крим окупанту дозволені виключно манівцями. Офіційний розпис у власній безпорадності – прогин зараховано. Обвал трафіку – не блокада, але поточна дієта першого сухопутного коридору як артерії життя для окупаційного угруповання є чутливою та дієвою. Про тотальний вогневий контроль траси не йдеться.
4: Автомобільна дорога, так звана траса Новоросія, яка йде уздовж узбережжя Азовського моря, вона є лише частиною цього коридору. А от залізниця – це є друга частина цього коридору. І коли б'ють залізниці, ну фактично ми зараз беремо під контроль весь цей так званий сухопутний коридор, то зараз логістика буде зав'язана, очевидно, так званий Кримський міст, який теж є вразливим. І він не здатен забезпечувати повністю постачання.
20: Тим часом в Криму та на окупованих територіях півдня України починає бракувати пального. На деяких заправках півострова запровадили ліміт на купівлю пального – не більше 20 літрів на тиждень.
6: Півчаса прожила, тут написали, що сьогодні бензин на свободній продажі не буде.
20: Аліна Бурцева, Дар'я Сидоренко. Суспільне новини.
23: Переговори Дональда Трампа та Путіна в Анкориджі про Україну без України були помилкою для Сполучених Штатів. Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю британському виданню «The Guardian», яке було опубліковано напередодні ввечері. На думку президента України, таким чином лідер Кремля послабив позицію США.
24: Я не хочу погоджуватися чи не погоджуватися з президентом Трампом. У нього свої стосунки з Путіним. Але я завжди казав йому, що, на мою думку, він не може довіряти Путіну, сучасній Росії та всьому цьому оточенню Путіна. І ми не знаємо, чи можна довіряти Росії завтрашнього дня. Ми не знаємо, що буде, хто прийде на заміну Путіну. І я завжди казав президенту Трампу, що Путін бреше.
23: А сьогодні Володимир Зеленський взяв участь у саміті «Україна, країни Північної Європи та Балтії» у Талліні. На його полях провів низку двосторонніх зустрічей з лідерами Естонії, Фінляндії, Швеції та Норвегії. А з прем'єр-міністром Латвії Андрісом Кулбарсом підписав дронову угоду. На прес-конференції за підсумками саміту Володимир Зеленський запевнив, такі угоди допоможуть союзникам уникнути випадків падіння російських безпілотників на їхніх територіях. А в Брюсселі сьогодні представили 21-й пакет антиросійських санкцій. Про його зміст розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Проти кого і чого буде спрямований новий пакет обмежень і коли його можуть ухвалити, з Брюсселя докладніше кореспондентка Суспільного Валерія Пашко.
25: Європейська комісія пропонує заборонити в'їзд російським військовослужбовцям, які брали участь в агресії проти України, до країн-членів ЄС. Про це заявила президентка Урсула фон дер Ляйен під час сьогоднішнього звернення. Вона презентувала 21-й пакет санкцій проти РФ, і саме в ньому, якщо його підтримують країни-члени ЄС, буде заборона на в'їзд. Так само у цьому ж пакеті є обмеження, які стосуються енергетичного, фінансового секторів Росії, а зокрема замороження цінової стелі на російську нафту. Наразі обмеження діє на рівні 44 долари за барель, і він враховується вказним механізмом, але якщо країни-члени ЄС встигнуть ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії до середини липня, то можна буде на наступні півроку зафіксувати цю саму цінову стелю на російську нафту. Якщо ж буде ухвалено пізніше, то ця цінова стеля підвищиться. Так само додають іще 30 суден до чорного списку, так званого, йдеться про тіньовий флот Росії, а так само на ті судна націлюються, які допомагають тіньовому флоту.
0: Ми пропонуємо обмежити продаж танкерів для перевезення СПГ до Росії. Друга пропозиція стосується фінансових обмежень та у сфері криптовалют. Ми розширюємо заборону на транзакції ще на 31 російський банк та на 20 банків, криптовалютних компаній або платформ, а також нафтотрейдерів у третіх країнах, які надавали послуги російським юридичним та фізичним особам, що перебувають під санкціями.
25: Додаткові обмеження так само будуть стосуватися і російського військово-промислового комплексу, і так само щодо металів та сплавів, і вперше будуть обмеження щодо рибальства. Наприклад, не буде продаватися більше риба тріска. Ну і так само, за словами фон дер Ляєн, Україна та Молдова вже за кілька днів зможуть офіційно розпочати переговори про вступ у ЄС за першим кластером, який стосується основних прав і свобод людини. 15 червня у Люксембурзі його мають відкрити, там будуть присутні всі міністри ЄС, і від того моменту розпочнеться офіційна процедура уже наближення України до Європейського Союзу. І так само, за словами президентки Єврокомісії, вже до кінця червня Україна має отримати транш допомоги фінансової, і це буде перший транш за позикою у 90 мільярдів євро, яку ухвалили ще в грудні, а потім кілька місяців блокувала Угорщина. І, власне, до кінця червня це буде сума близько 9 мільярдів євро, при цьому частина з них йтиме на військову допомогу, зокрема, на закупівлю дронів приблизно 6 мільярдів євро. Решта – це бюджетна підтримка. Валерія Пашко з Брюсселя, Суспільне новини.
23: Іран збив американський вертоліт «Апачі» над Ормузькою протокою. Про це в соцмережі True Social написав Дональд Трамп. На борту гелікоптера перебували двоє пілотів. Вони не постраждали. Трамп пригрозив, що Сполучені Штати дадуть відповідь за це збиття. Суспільне новини рухається далі. Невдовзі ми розкажемо про наслідки останніх російських ударів по Україні. А також покажемо, яка нині ситуація на українсько-білоруському кордоні. Надвечір росіяни вдарили безпілотниками по Харкову вдруге за добу. Один із шахедів влучив у житловий чотириповерховий будинок в історичній частині Харкова. Спалахнула пожежа. Рятувальникам кілька разів довелося переривати гасіння і перечікувати небезпеку через ризик повторних ударів. З палаючого будинку вони врятували кішку і передали її власниці. За меддопомогою з гострою реакцією на стрес звернулися дві мешканки будинку. А вночі в Харкові зафіксували 11 влучань. Основна частина ударів припала на середмістя. Дрони поцілили по багатоповерхівках. Руйнувань зазнали також церква, комунальне підприємство та офісна будівля. Поранені шестеро людей. Ще у 10, у тому числі в 3 дітей, медики зафіксували гостру реакцію на стрес. А в Чугуєві на Харківщині внаслідок ракетного удару загинуло троє людей. Серед них 22-річна вагітна жінка. Ще шестеро зазнали травм. 9 червня у громаді оголосили днем жалоби. Репортаж з Чугуєва від Дмитра Гребінника.
1: У під'їзді цієї чотириповерхівки в центрі Чугуєва під час ракетного удару вночі ховалася 22-річна дівчина. Вона загинула, коли одна з ракет влучила поряд з будинком, розповіла місцева жителька Світлана Згоннікова. У будинку розташована квартира її сина.
5: Була двокімнатна, стала одну.
1: Завалила.
5: Перегородку снесло. Тут жила сусідка, дівчинка, знімала квартиру, тому що хазяйка виїхала временно. Її вбило. Вона беременна була. Вийшла в під'їзд і не вернулась в більшу квартиру.
1: Загибла була на 7-му місяці вагітності. Її чоловік служить у Збройних силах, розповів заступник міського голови Ігор Шепелєв.
7: Вона працювала в нашому закладі комплексної реабілітації дітей «Шанс», так званий. Безпосередньо давала допомогу діткам, які мали якісь безпосередньо вади життєві.
1: Цей же удар вбив ще одну людину, мешканця сусіднього приватного будинку. Під час атаки чоловік був на дворі, розповіла його дружина Олена.
8: Чоловік мій вийшов на вулицю, подивитися, що ж воно таке робиться. Я за ним побігла, але потім повернулася попити водички і зразу впала, був приліт. Поки встала, поки отрусілася, пішла к виходу, а він завалений. Поки я розгребла ці двері, там щось там вийшла, ну, думаю, де ж він є, а він, ну, прям тут от і лежав.
1: Саму Олену поранило склом, каже, вони з чоловіком щойно відремонтували хату після попереднього влучання, а чи є що відновлювати після цього удару, не знає. Третій загиблий – це літній чоловік, який мешкав у дев'ятиповерхівці, також у центрі Чугуєва, розповів заступник міського голови Шепелєв. Сьогодні, 9 червня, у Чугуєвській громаді оголосили день жалоби.
7: Удари прийшлись по центральній частині міста, здебільшого. Що стосується безпосередньо руйнувань, на сьогоднішній день ми маємо безпосередньо це 3 багатоповерхові будинки. Приватний сектор – це приблизно 15 будинків.
1: Екстрені служби і комунальники зночі розбирають завали, ремонтують пошкоджені мережі та забивають вибиті вікна. Близько 10-ї ранку, поки роботи ще тривали, росіяни знову атакували Чугуєв. За даними заступника міського голови Шепелєва, на околиці влучив російський безпілотник. Обійшлося без поранених. Дмитро Гребінник, Валерія Гецько, Микита Кузнецов. Суспільне новини. Харків.
3: Гатили росіяни й по інших регіонах. За даними військових адміністрацій, одна людина загинула та ще одна зазнала поранень у Путивльській громаді на Сумщині. На Чернігівщині ж вночі росіяни поцілили у хлібозавоз у місті Семенівка. Поранений водій. На Запоріжжі 4 людей, у тому числі 2 дітей, поранені у Вільнянську, ще 2 у селищі Малокатеринівка. А в сусідній Запорізької Дніпропетровській області внаслідок авіаудару поранень зазнали семеро людей у Синельниківському районі. Завдали росіяни авіаудару і по Слов'янську на Донеччині. Скинули на місто 3 фугасні авіабомби. Один будинок зруйнований вщент, ще понад 2 десятки пошкоджені. І сьогодні поліція показала, як вивозила з околиць Слов'янська, Високої Іванівки, матір із 2 дітьми. Родина переселенців вже вчетверте. І через постійні обстріли брат із сестрою змушені були весь час проводити вдома. Правоохоронці евакуювали родину у заздалегідь підготоване тимчасове житло.
9: Так, де тут було? Настоящий полковник, так?
10: Ну, так нормально.
9: Тут є з ким гуляти?
10: Всі друзі виїхали.
9: Ну, тепер твоя черга чи? Ще як? Тобто ти з сестрою тут тільки гулявся?
10: Так. Да. На вулиці хочеться хай грати, як Саша. На дитячу площадку сходити.
11: Переселенка вже скільки місць поміняла.
13: А перше ваше місце, яке де ви мешкали?
11: Чернігівська область, Новгородсіївське, село Хрем'яч. Там взагалі не могли з підвала вилізти, підняти голову. Ми з дітьми просиділи цілу неділю. Нас вивезли, ну, Нежин, Снежина, ми потім поїхали на Суми. Суми розбомбили нам дом, і ми приїхали сюди ще.
3: І також сьогодні голова обласної адміністрації повідомив про примусову евакуацію родин із дітьми з окремих вулиць Слов'янська, Краматорська і Біленького, а також з Привілля та Малотаранівки. А на Херсонщині внаслідок російських атак БПЛА постраждали 7 людей. 3 у Херсоні, 2 в селищі Білозерка та по одній у селах Урожайне і Українка. Окрім того, в обласному центрі на російській міні, що її скинули окупанти на місто, підірвався комунальник. Його ушпиталили. А наступний репортаж про мешканців однієї з багатоповерхівок у Дніпровському районі Херсона. По їхньому будинку росіяни вдарили в ніч з 2 на 3 червня. Тоді 6 людей загинули, ще 63 зазнали поранень. Нині мешканці потрощеного будинку живуть в транзитних центрах тимчасового перебування. З тими, кому вдалося врятуватися, поспілкувалися кореспонденти Суспільного.
14: Марія Смірнова розповідає, у транзитний центр тимчасового перебування її привезли волонтери.
26: У мене вже був не один прильот, ну а цей вже був кінцевий, як кажуть. Вже нема на що надіятись. Вилітало з квартир, двері, вікна, все і все це в під'їзді. Щикатурка, все. І все копчене. Ну, представте собі, у людей в квартирах і дивани, і коври. Це все воно тліло, горіло.
14: Зі своєї квартири Марія встигла врятувати лише документи. Її оселя не придатна для проживання.
26: Зараз все, документацію, все треба зробити. І я виїду в Ніколаївську область. У мене там внучка живе. І вона сказала: бабушка, приїжджай до нас. Там далі буде видно, що буде, а зараз до нас.
14: У цьому ж транзитному центрі мешкає і Федора Горлова. Її квартира теж згоріла.
12: Ми просиділи 12 годин у підвалі, потім там почали задихатися. Ми спустилися в підвал, де каналізація там вже йде. Там такий сквозняк, і ми досиділи до 9:30 утра. З 8:30 вечора голодний, холодний при сквозняки. І на утро ми вже 9:30 вибралися туди по такі обстріли. Наш дом горів. Мені не вірило, що моєї квартири немає.
14: Чи залишатиметься у Херсоні, надалі жінка ще не вирішила.
12: Я як глянула на свої окна, я ще в житті такого не бачила. Бачила, але таке я ще не бачила. Я закричала, і от ця боль в мене до сих пор стоїть.
14: У Валентини Смоленської під час атаки був травмований чоловік. З квартири його виносили волонтери. Зараз він під наглядом медиків. У лікарні, каже Валентина, і донька.
15: А вона надихалася той гарю, надихалася, і получилося травлення.
14: У транзитних центрах тимчасового перебування 11 містян, чиї оселі згоріли внаслідок масованої дронової атаки військових РФ на багатоповерхівку у Дніпровському районі, розказала заступниця Херсонського міського голови Наталія Чорненька. Всього за юридичною, психологічною і гуманітарною допомогою звернулись 54 мешканці цього будинку. Оля Ляшенко, Ігор Печенко, Роман Саріо, Суспільне новини, Херсон.
3: Наводили ракети, здавали позиції ЗСУ та передавали інформацію росіянам. Суспільне побувало в чоловічій колонії, де утримують засуджених за державну зраду. Та поспілкувалися з одним із них. Хто він? Навіщо допомагав РФ? Та чи визнає свою провину в ексклюзивній розмові? Окрім цього, наші кореспонденти поговорили зі співробітниками колонії і дізналися про умови утримання ув'язнених, розпорядок дня та їхнє ставлення до державного проєкту «Хочу к своїм», за яким засуджених можуть обміняти на українських громадян, які опинилися в російській неволі.
16: Це одна із чоловічих колоній на Дніпропетровщині. Тут відбувають покарання засуджені за державну зраду. Хтось передавав інформацію росіянам, а хтось співпрацював із окупаційною владою. Сьогодні ж ми будемо спілкуватися із чоловіком і дізнаємося про його мотиви, а також поговоримо і про умови, в яких нині тут живуть засуджені. Олександр Ткач засуджений за статтею поширення інформації про переміщення зброї або розташування ЗСУ в умовах воєнного стану. За його словами, у липні 22-го він написав коментар під дописом знайомого у Фейсбуці, в якому вказав розташування протиповітряної оборони в одному із районів Харкова.
17: Мене товариш інтересувався, Саня, повтор буде чи не буде, тому що з моєго дому видно позиція, откуда злітали ракети.
16: У листопаді 22-го чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі. Спочатку Олександр відбував покарання в Харкові, згодом в Запорізькій області. В цій колонії чоловік з серпня 25-го свою провину не визнає. Після виходу на волю планує подавати позов до суду задля стягнення моральної компенсації.
17: Буду досиджувати весь строк і буду вже після виходу на свободу боротися за собственне ім'я. З великою долею вірогідності мені прийдеться покинути цю країну. Може бути в Росію, може бути в Германію, може бути в Ізраїль, може бути в Америку.
16: З травня 26-го в цій колонії перебувають 350 чоловіків, засуджених за колабораційну діяльність, каже начальник відділу соціально-виховної та психологічної служби Олександр Горб.
18: Віковий діапазон коливається від 20 до 80 років, але і засуджений, який 41-го року народження. Переважна більшість – це Схід України, будемо так казати. Це Харківська, Херсонська, бо є випадки.
16: Ув'язнені знають про проєкт «Хачук своїм», розповідає начальник установи Володимир Єрофієв. Він створений для обміну засуджених за колабораціонізм та держзраду на українських військовополонених та цивільних заручників, яких отримує РФ.
2: До нас буквально нещодавно приїжджали представники координаційного штабу, які проводили роз'яснювальну роботу через них, як масово збирали людей, так і спілкувалися потім індивідуально. Мета цього подальшому виставляти їх на YouTube-платформі, того, щоб їх побачили, видали і подальшому, можливо, провели обмін.
16: Начальник колонії додає, у програмі погодилися взяти участь півсотні ув'язнених. Роман Михальчук, Юрій Тинний та Даниїл Ніколаєнко. Суспільне новини, Дніпро.
3: Вербуючи українців, росіяни зазвичай використовують тактику малих кроків, розповів в коментарі Суспільного Віктор Ягун, колишній заступник керівника СБУ. Причому використовують окупанти не лише Телеграм, а й інші месенджери.
4: Вербування зазвичай починається не з пропозиції шпигунства чи диверсії. Спочатку людину пропонують щось просте. Там заробіток, виконання анонімних завдань, кур'єрська робота, фотографування об'єктів, розклеювання листівок, адміністрування чатів або участь у нібито соціологічних опитуваннях на вулиці. Лише потім завдання поступово ускладнюються, це дивляться вже по виконанню попередніх. І це класична технологія малих кроків. Коли людину спочатку втягують у незначну діяльність, а потім підвищують ставки і вже в кінці ставлять перед фактом, що його діяльність давно перейшла межу чинного законодавства.
3: А наступний репортаж з українсько-білоруського кордону на Рівненщині. Одну з ділянок межі з країною, яка дозволила російським військам вторгнутися в Україну у 2022-му, нині охороняють бійці 9-го прикордонного загону імені Січових стрільців. Чи фіксують зараз на своїй ділянці загрозу з боку сусідньої країни? Дивіться далі.
6: До початку повномасштабної війни тут був один з пунктів пропуску через державний кордон. По той бік за кількасот метрів – Білорусь. Нині пункт пропуску повністю закритий, а територію цілодобово та посилено охороняють бійці 9-го прикордонного загону імені Січових стрільців.
19: Ми пам'ятаємо, що повномасштабка почалась з території Білорусі. І, ну, скажімо так, були ми всі на чеку. Ну, слава Богу, все спокійно.
20: Ми готові до будь-яких провокацій, ми готові до будь-якої ескалації, але надіємося, що в тієї сторони хватить здорового глузду не втягуватись у війну, розпочату Російською Федерацією.
6: Кордон охороняють за допомогою дронів, камер відеоспостереження, пішим патрулем.
20: На сьогоднішній день ми не спостерігаємо на території Республіки Білорусь якихось ударних угруповань, скупчень військової техніки, що могло свідчити саме про можливу агресію з території Республіки Білорусь. Проте ми пам'ятаємо 22-й рік, ми пам'ятаємо, що саме Республіка Білорусь надала свою територію для руху російських окупаційних військ в напрямку України.
6: Сьогодні на прикордонній Рівненщини з Республікою Білорусь щодня облаштовують інженерні укріплення, будують фортифікаційні споруди.
19: Поки ми тут, спіть спокійно.
6: Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.
3: А на українсько-польському кордоні нині черги. За даними Державної прикордонної служби, лише через пункти пропуску на Львівщині впродовж вихідних в обох напрямках кордон перетнули понад 92 тисячі людей. Прикордонники кажуть, з початком літа кількість охочих перетнути кордон зросла, але це не пікові показники. Яка ситуація на кордоні з Польщею зараз, дивіться далі.
21: Ми зараз на пункті пропуску Шегині Медика на території України і вже під'їжджаючи сюди по дорозі ми побачили чергу з автівок. Прикордонник, який видає талони на в'їзд, сказав, що близько 30-35 автівок очікують на перетин кордону. Ми запитали людей, скільки часу вони чекають і куди саме прямують. Ось що вони нам відповіли.
22: Ми їдемо в Перемишль за покупками, за продуктами, а чекаємо вже 2 години.
27: Годинку? Певно, ні.
22: Навіть нема.
27: Навіть нема.
21: А так от, як ви думаєте, через скільки часу пройдете кордон?
27: Пройдемо, не знаю, заїдемо десь за півгодини. Годинку? Певно, ні.
22: Навіть нема.
27: Навіть нема.
21: А так от, як ви думаєте, через скільки часу пройдете кордон?
27: Пройдемо, не знаю, заїдемо.

0: людина ніколи не зізнається в такому статусі, що вона була обдурена. Можливо, я припускаю таке. А друге – це сліпа емоція. Я впевнений, що він геніальний був переговорник, геніальний психолог, самоучка. Саме на цьому і будував свою кар'єру, свій бізнес і свою імперію. Ну, не може бути людина просто шахраєм, там, якимось, знаєте, карманником, ну, умовно кажучи, або офісником по телефону працюючим, і будувати такі великі історії. Людина повинна бути талановитою. Так, її перехилило в темний бік в якийсь момент. Як я вже казав, це хижаки. І серед них є хижаки агресивні, які просто поглинають простір навколо себе. Просто поглинають. А є хижаки такі, як Перман, ну, його психотип, я так побачив, це просто люди, я повторюся, які просто вичікують і в потрібний момент починають тебе зваблювати. Ви бачили, як він виглядає? Це ж взагалі не секс-символ. М'яко кажучи, такий типовий амірікос з 90-х років з пузіком, лисінкою і в окулярах. Такий, ну, взагалі асексуальний просто. І мені здається, що це його тригер. Він розумів, що він, ну, не Ален Делон. І такі люди, вони завжди внутрішню харизму дуже розвивають. Вони починають вмикати максимально, на максимум цю харизму. І я впевнений, що цю харизму він вмикав на 100%. Там ще в нього були, до речі, звинувачення, ми про них не поговорили, бо вони не мають стосунку до фінансових схем. Педофілії, ну, і я думаю, що вони не безпідставні, не доведені офіційно, але розмови ці були, і учасники поп-гуртів про це, ну так, типу, неофіційно якось розповідали. Це знову ж таки до его, це знову ж таки до хижака, і це знову ж таки до харизму. Такі люди, як правило, максимально хочуть довести і собі, і оточуючим їх людям, вже коли вони мають цю харизму, владу. Але давайте я вам скажу таку тему, що він вартий поваги, тому що 20 років він. 20 – це найтриваліша схема взагалі в історії фінансових пірамід. У всякому разі так пише Google. Найтриваліша. 20 років людина працювала на схемі на цій. 20 років інвестори заносили гроші. 20 років все це крутилося, вертілося навколо нього. Там трильйони доларів. І до сих пір не зрозуміло, куди поділися 300 мільйонів.
1: Схема існувала 20 років і цілком могла б працювати і далі, якби 2004-го не сталася прикра подія. Помер Джозеф Чоу, один із найбільших приватних вкладників Перлмана. Після цього родина Чоу попросила повернути гроші, бо потрібно було сплачувати податки на спадщину. І тут Перлман почав поводитися дивно. Замість того, щоб повернути кошти, він заявив, що інвестиції можуть коштувати лише 10 центів за долар. А потім сам подав до суду на родину Чоу, щоб зупинити їхні вимоги. У справі з'явився документ, який нібито підтверджував, що Чоу фактично дозволяв Перлману не повертати позику. Адвокат Едвін Брукс виявив, що підпис підроблений, і він почав ретельніше перевіряти документи Перлмана. Брукс подав запит до бухгалтерської фірми Cohen & Siegel, яка підтверджувала фінансові звіти. Але за вказаною адресою була не бухгалтерія, а секретарська служба. Жінка, яка приймала дзвінки, розповіла, що Cohen & Siegel не мало офісу і працівників, а дзвінки фактично переадресовували самому Перлману. І все це накладалося на те, що бізнеси Перлмана тоді майже припинили генерувати прибутки, а він усе ще мав платити сотням інвесторів. І коли люди почали просити повернути кошти, виплати зупинилися. Наприклад, родина Сарінів, яка вклала майже 12 мільйонів доларів, так і не побачила своїх грошей. Восени 2006 року інвестори почали скаржитися, і Офіс фінансового регулювання Флориди взявся перевіряти програму ЕЙСА – той самий ощадний інвестиційний продукт. Але перед тим Лу встиг отримати приблизно 156 мільйонів доларів кредитів, закладаючи майно, літаки, нерухомість і навіть частки майбутніх музичних роялті. На початку 2007-го група банків попросила суд в Орландо розпочати процедуру банкрутства щодо Transcontinental. Коли призначений ліквідатор Джері МакГейл зайшов в офіси компанії, Перлмана там уже не було. Працівники розбіглися, а в комп'ютерах і документах почали виявляти масштаб реальної діри. МакГейл ідентифікував 317 мільйонів доларів зниклих коштів, які мали бути на рахунках ЕЙСА, плюс 156 мільйонів доларів банківських кредитів. Коли стало зрозуміло, що регулятори, банки, ФБР наближаються, Перлман просто утік із США. Його бачили в різних країнах. А у червні 2007 року німецький турист упізнав його в готелі на

0: Балі і передав інформацію ФБР. Наступного дня агенти затримали Перлмана. Його засудили до 25 років ув'язнення за шахрайство проти інвесторів і великих американських банків на суму понад 300 мільйонів доларів. Після суду майно Перлмана теж арештували. Проте з'ясувалося, що чимало його розкішних речей, зокрема і самі бізнеси, це всього лише ілюзія, підробка, яка нічого не варта, говорить продюсер, медіаексперт, співзасновник ГО Асоціація лідерів думок України Денис Путінцев.
1: Цікавий факт про нього. Такий побутовий, коли люди, які постраждали від цієї схеми, ну деякі там активісти, знаєте, завжди є група активістів. Вони ж вирішили хоч щось повернути, і коли його вже там заарештували і майно почали розпродавати, додому прийшли ці інспектори, там чи хто вони, і почали дивитися. А в усіх медіа завжди, в усіх книги про успішний успіх, він ж там і книгу написав, що як перетворити бізнес на платінуми. Топ, там скільки то собі моїх порад, це ж класична історія, без цього не можна. В 2002 році, якщо я не помиляюся, написав він цю книгу. І вони прийшли, там же ж завжди медійно було, як він шикарно живе, в нього особняк, в цьому особняку дуже багато витворів мистецтва, там мільйони вони коштують. І як виявилося, що вони всі були підробкою. Витвори мистецтва в його будинку всі були підробкою. Це теж характеризує людину. Він навіть в цьому грав. Тобто він створював антураж. Він створював емоцію, щоб люди, ну, слухайте, тут з Лувра картина висить, тому, ну, людина заможна, ось. А це все були підробки. Воно нічого не варто було взагалі.
0: Історія Лу Перлмана вражає не лише масштабом афери, а й тим, як довго вона залишалася переконливою для вкладників. Адже перед людьми був не випадковий незнайомець із ефектною презентацією, а успішний продюсер, творець Backstreet Boys і NSYNC. Людина з офісами, зв'язками, гучним іменем і репутацією бізнесмена, який вміє перетворювати ідеї на мільйони. Саме тому його інвестиційні пропозиції сприймалися не як авантюра, а шанс долучитися до надійного бізнесу. Проте саме в цій зовнішній нормальності і ховалася небезпека. Чи могли вкладники за такою привабливою обгорткою раніше розпізнати небезпеку? Які сигнали мали б їх насторожити ще на початку? Говорить інвесторка, тренерка з фінансової грамотності, планерка компанії iPlan.ua Юлія Бабенко.
2: Якщо вам обіцяють стабільну дохідність, ви бачите, що навіть коли йде криза, вона все одно існує, то це точно має викликати запитання. Бо що ж тоді робить тоді цей бізнес, що навіть коли все навколо падає, вони можуть давати таку, і це достатньо висока дохідність. Ця дохідність, вона набагато вища, ніж дохідність по банківським депозитам чи облігаціям внутрішньодержавного займу, які є як і в Україні, так і в США, так і в будь-якій країні світу. Якщо ви відчуваєте, що вам пропонують щось більше, ніж дають державні інституції, то точно треба замислитись. Якщо немає нормальної документації, якщо, наприклад, компанія не торгується на фондовій біржі, тому що для того, щоб торгувати, там вона проходить величезну перевірку для того, щоб вийти і здійснити свою діяльність. Якщо ви розумієте, що окрім довіри і якогось певного кольору від людини, яка вам пропонує гроші, більше нічого немає, то точно треба не йти в ці схеми і вкладати туди кошти. Головний урок тут дуже простий і дуже важливий, що тоді люди інвестували не в бізнес, а саме в репутацію цієї людини, і це була фундаментальна помилка. Тому що якою би не була репутація цієї людини, вона не створює грошовий потік. Наприклад, ми тут можемо згадати Семена Юфа, який був дуже відомим харизматичним українцем, завез кубики Галіна Бланка в Україну, а потім створив одну з найбільших фінансових пірамід «Меркурій», від якої постраждало дуже багато українців. Тому те, що є людина і те, що вона вам пропонує, не завжди дорівнює те, що дійсно вона може підтвердити потім надходження цих коштів і особливо, щоб це проіснувало в роках. Тому, коли дохід немає зрозумілого джерела, коли вам прибутковість виглядає занадто стабільною, коли ви не бачите незалежного аудиту, хоча простій людині це достатньо важко відслідити, і особливо, коли все тримається на одній людині, тоді це стає аферою, а не нормальним бізнесом. І для нас історія Перлмана – це не просто історія шахрайства, це історія про те, як довіра дуже багатьох людей може стати активом, а потім це буде інструментом обману. І люди вкладали саме кошти не в економіку, а в довіру до видатної людини. А коли довіра зникла, зникли гроші. Тому найважливіше, що можна сьогодні взяти з собою, успіх в одній сфері ніколи не гарантує чесності або компетентності в іншій.
0: Фінал життя Лу Перлмана був аж ніяк не схожим на заможну старість людини, яка колись створювала світових зірок і заробляла мільйони. У 2008 році Лу Перлмана засудили до 25 років ув'язнення. За ґратами опинився не просто колишній продюсер Backstreet Boys і NSYNC. Перед судом постала людина, яка десятиліттями переконувала людей вкладати гроші у бізнес, значна частина якого існувала лише на папері. Історія майже кінематографічна. Перлман умів створювати ілюзії краще за багатьох режисерів. Збирав невідомих хлопців у гурти і перетворював їх на кумирів мільйонів. Будував навколо себе імперію з гучних назв, розкішних офісів, авіаційних легенд і фінансових обіцянок. Він продавав людям мрію. Спочатку музичну, потім інвестиційну. І в обох випадках ця мрія приносила більше грошей саме йому. А помер Лу Перлман у в'язниці без копійки за душею у 2016 році. Хоча пісні його гуртів слухають і досі. Ці пісні залишилися у плейлистах, а його ім'я – в історії поп-культури, а от його афера – в історії фінансових злочинів. І, можливо, це найстрашніше в історії Лу Перлмана. Людина може залишити після себе хіти, які співатимуть десятиліттями. І водночас тисячі людей десятиліттями відновлюватимуться після брехні. Бо іноді найнебезпечніший шахрай не той, хто має вигляд очевидного злочинця, а той, чиї пісні колись співали на пам'ять. Над програмою працювали авторка Марина Куликова, продюсерка Олена Залінченко, режисерка Оксана Шевчук. Текст читав Юрій Табаченко.
3: Гра без правил. Програма Українського радіо про афери, що сколихнули світ. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Герої.
4: Бажаю здоров'я. Я Хасан, командир батальйону 24-ї окремо механізованої бригади, батальйон «Рорух». Це було задум як вогнений птах, згідно старослов'янського повір'я. Але ми зараз з'являємося в багатьох образах, бо 2 роки ми вже працюємо. І у нас зараз образів і птахів, і наземних крутів, і таких, скажімо, чорних літаків, і воронів. І тому у нас зараз насправді багато образів, але ми вибираємо той, який найбільш ефективний, який найбільше, скажімо, приносить нам успіх. Це знищена піхота, а також ОВТ противника. 22-й рік, квітень місяць, вже ми тоді літали. На безпілотних системах ми мусили думати, як зробити так, щоб зменшити кількість витрат боєприпасів. До очей, до безпілотних систем ми завжди коригували за допомогою подовжної трубки або бінокля. Але не завжди можна було побачити цей розрив, і на це йшло декілька на 5, на 10 снарядів або мін більше. І коли ми перший раз побачили невеликий дрон, який можна залетіти, подивитися і точно побачити, куди ви відпрацювали, провести коректуру, ми просто закохалися в ці засоби, а за допомогою цих засобів ми просто зменшували кількість витрати на день. Точність, влучність, підтвердження, ураження, відповідно, противник з кожним днем все більше починав боятися. Майстерня незалежності, вона створювалася ще в 22-му році. Ми вже тоді працювали з кидами, ми вже тоді працювали з кидами, скупили великого дрона за 15 тисяч доларів і здійснили декілька скидів. Закохалися в це. Це в основному була піхота, це був кінець липня, початок серпня на Херсонщині. Перші 2 БМП противника знищено було нами в 22-му році на Херсонщині. Тобто все наше завдання – це забезпечити максимальну живучість піхоті. Ми почали розвиватися. У нас вже пішли перші знищені танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи. Хлопці працюють. Все, що за лінію ЛДЗ нам попадалося під скид, все знищило. Більше 70 одиниць артсистем, 60 танків, більше як 100 бойових броньованих машин. В районі 500 автомобільної техніки – це вантажівки, Урали, КамАЗи, КРАЗи. І вже доходимо до цифри 1500 особового складу. Ми називаємо себе, напевно, крутими тоді, коли вже буде кінець цієї всієї проклятої війні. І з гордістю скажемо, що ми змінювали
5: ситуації на полі бою. Я би хотів процитувати нашого товариша, легендарного комбата Кирила Чебереса. Всі повинні на сьогоднішній день працювати на війну. Неважливо, де це в тилу, але все рівно на війну. Наш народ, хлопці, молоді, старші, вони навчаться. Вчитися потрібно. Можливо, воно не пригодиться тримати цю зброю в руках, але вміти ти повинен. Тому батальйон «Рерох» відкритий. Нам не вистачає людей. Ми постійно збільшуємося. Тому, якщо хтось захоче долучитися до нашої команди, можете це зробити через рекрутну компанію 24-ї окремої механізованої бригади або через систему рекрутного «Лобі-Ікс». Тому долучайтеся до нашої спільної перемоги. Героям слава!
6: Важливо знати,
7: як діяти під час обстрілу в приватному будинку. Росіяни постійно обстрілюють українські міста. Через влучання як ворожих ракет і дронів, так і їхніх уламків, збитих українською ППО, чимало людей травмуються і навіть гинуть. Тому надзвичайно важливо дбати про свою безпеку. Але якщо в містах є спеціальні укриття, паркінги, метро та інші споруди, які можуть слугувати укриттям цивільного захисту, навіть якщо його немає безпосередньо в будинку проживання, то в менших поселеннях, селах, де немає інфраструктури, подбати про себе складніше. Тут усе залежить від місцевої влади, яка має забезпечити місце для укриття. Залишатися в приватному будинку представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Владислав Багнюк не радить.
8: Однозначно, знаходитися в приватному будинку при небезпеці не бажано. В такому випадку дійсно вартує пошукати якісь нерівності рельєфу, якщо немає інших варіантів, шукати якісь там канави. Знову ж таки, якщо маємо льохи, то також при належному обладнанні, а у нас уже який рік іде війни і льохи уже обладнані, то перечекати небезпеку у льосі при відсутності захисних споруд цивільного захисту фонду їх цілком можливо. Те, що льох знаходиться нижче рівня землі і при розльоті як самого безпілотного літального апарату або ракети, так само і уламків, до прикладу, того ж будинку, то знаходячись у льосі, набагато менша вірогідність того, що вказані уламки, вони травмують, призведуть до загрози життю і здоров'ю людей і, власне, отакої небезпеки.
7: Звісно, будинок не захистить так, як підземний простір. Але якщо його немає, то варто подбати про найоптимальніші варіанти. А якщо вже так сталося, що пролунала тривога і одразу розпочався обстріл, тобто залишити будинок не вдалося, варто пам'ятати, що умовно безпечним місцем буде кут житлового будинку, де сходяться дві опорні стіни, подалі від вікон. Людина має сісти навпочіпки і перебувати там до моменту, поки не закінчиться обстріл.
3: Знати більше про штучний інтелект.
9: Штучний інтелект вже перестав бути лише технологією майбутнього. Сьогодні він визначає нові стандарти в роботі, освіті та повсякденному житті. Штучний інтелект активно змінює підходи до аналізу інформації, управління бізнес-процесами та особистого розвитку, стаючи потужним інструментом в різних сферах. Перші кроки в розвитку штучного інтелекту були зроблені у 1956-му на Дартмутській конференції, коли термін «artificial intelligence» уперше з'явився в науковому обігу. Тоді ідея машин, здатних самостійно аналізувати та ухвалювати рішення, здавалася фантастичною. Однак із розвитком нейронних мереж, збільшенням обчислювальних потужностей та появою великих даних, алгоритми штучного інтелекту почали успішно розв'язувати складні завдання, зокрема розпізнавати мовлення та аналізувати великі обсяги інформації. Значний прорив стався в 2022-му із появою генеративних моделей, які зробили штучний інтелект масовим, доступним і готовим до використання без спеціальних знань. Нині штучний інтелект потужно впливає на освіту, медицину, фінансову сферу, промисловість і медіа. Він істотно збільшує людські можливості, адже не обмежений робочим часом чи обсягом пам'яті, може цілодобово обробляти великі обсяги даних. Його вплив на економіку можна порівняти з революцією, яку свого часу спричинила поява інтернету. Водночас швидкий розвиток штучного інтелекту несе й низку ризиків. Галюцинації моделей, помилкові, але впевнені відповіді. Надмірна залежність користувачів від автоматизації, питання приватності, упередженість в даних та втрата критичних навичок. Сучасні системи штучного інтелекту не функціонують повністю автономно. Головним залишається людський контроль. Експерти підкреслюють, що майбутнє цієї технології залежить від запровадження етичних стандартів та відповідального регулювання. Штучний інтелект охоплює десятки напрямків. Від текстової генерації, зображень, програмування, музики і відео до маркетингу та освіти. Агрегатори дозволяють поєднувати різні моделі в одному інтерфейсі, що значно спрощує робочі процеси. Для окремих завдань можна скористатися штучним інтелектом з різними можливостями. В освіті штучний інтелект допомагає пояснювати складні теми, знаходити помилки і структурувати матеріали. Водночас він не повинен замінювати самостійну роботу учнів. Інтелектуальні інструменти посилюють креативність та мислення, але ефективність їхнього використання залежить від балансу між автоматизацією та людською участю. Штучний інтелект залишається інструментом, і його користь визначається тим, хто та як ним користується.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Російські війська атакували Харків, є постраждалі. Україна вийде на виробництво такої кількості дронів та ракет, яка дозволить відповідати на російські атаки рівноцінно. У Росії палає магістральний газопровід. Про це та інше далі докладніше. У Холодногірському районі Харкова є влучання у житловий будинок. Відомо про трьох постраждалих, серед яких 14-річна дівчина. Повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграмі. Пошкоджено будівлю поряд з житловим будинком, а також міські мережі. Російські дрони протягом дня б'ють по Харкову. У Київському районі дрон влучив у третій поверх житлового будинку. Двоє постраждалих – 86-річна і 69-річна. Жінки зазнали гострої реакції на стрес. Росія запускає щодня майже 600 дронів і від 30 до сотні ракет по Україні, заявив під час брифінгу лідерів Нордично-Балтійської вісімки у Таліні президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів. Україна вийде на виробництво такої кількості дронів та ракет, яка дозволить відповідати на російські атаки рівноцінно. Запобігти цим атакам допоможе спільна угода «Дрон Діл», наголосив президент України.
4: Я пропонував дрон ділс. Це ж не означає продавати дрони тим чи іншим нашим союзникам чи співвиробництво. Ні, це не тільки про це. Перший аспект – це поділитися процедурою фаст-трек, нашу експертизу з нашими людьми, які реально знають, як захищатися, і відправити ці групи в різні країни, у яких з нами є дрон діл. Ми готові відправити в усі ці країни наші експертні групи, навчити, натренувати. Найкращий спосіб зупинити росіян, зупинити цю війну, але що ми можемо зробити на сьогодні, так це ось це.
3: Дрон діл підписали сьогодні в Естонії лідери України та Латвії. Це багаторічна програма співпраці, спрямована на допомогу у захисті від масованих російських атак. Наскільки це важливо для Латвії, розповів під час спільного брифінгу прем'єр-міністр країни Андрес Кулберс.
4: Це дасть нам можливість не лише отримати спроможності виявлення, але також спроможності нейтралізації. Це не лише про закупівлю правильних технологій, це постійна співпраця з українськими силами на нашій території, щоб дати нам найновіші, найкращі рішення, тому що ми знаємо, наскільки це все змінюється. І в Росії також, Росія теж адаптується, але ми знаємо, що Україна має останні, найкращі спроможності захищати небо. Це причина, чому нам це треба.
3: Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом в Естонії. Уряд цієї країни офіційно підтримав відкриття кластерів для вступу України у ЄС. Приговорні кластери мають відкрити вже цього літа. Про це заявив президент Естонії Алар Каріс на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським у Таліні. Крім того, Естонія підтримала членство офіційного Києва у НАТО.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Росії палає магістральний газопровід у місті Кизилюрт у Дагестані. Пролунало три вибухи, повідомило російське міністерство надзвичайних ситуацій. Медіа із посиланням на місцевих жителів пишуть, що прорвало газову трубу. Заграби від пожежі видно на відстані у декілька кілометрів від місця інциденту. Пишуть, що висота полум'я понад 15 метрів. Пожежа виникла неподалік АЗС, попередньо постраждалих немає. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра в Україні, крім північних та центральних областей, короткочасні дощі, грози в окремих районах, град та шквали 15-20 метрів за секунду, вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від плюс 13 до плюс 18. В день синоптики прогнозують 23-28 тепла. На Київщині завтра без опадів, вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 15-18 тепла. В день повітря прогріється до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 18. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Проєкт Тетяни Трощинської. Що це було?
1: Вітаю всіх, я Тетяна Трощинська, і це щотижневий аналітичний проєкт Суспільного «Що це було?». Нині говоримо про відкритий лист Володимира Зеленського до Путіна, хто є його адресатом, крім самого Путіна, і в чому полягає нинішня комунікаційна стратегія України. Мобілізація в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях, і що відбувається з українськими дітьми в окупації. І логістичний локдаун для російської армії на окупованих територіях, і як він впливає на життя українців там. Мої сьогоднішні гості – Любов Цибульська, засновниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, експертка з питань гібридних загроз і очільниця громадської організації Join Ukraine. Вітаю, Любов.
2: Вітаю.
1: І Анна Мурликіна, журналістка, засновниця і головна редакторка маріупольського онлайн-медіа 0629.com.ua. Вітаю, Анна.
2: Вітаю.
1: Сподіваюся, що частина нашої аудиторії точно пам'ятає, що цей код, та яким можна було колись дозвонитися в Маріуполь. Починаємо з листа Путіну, який 4 червня написав президент України Володимир Зеленський. Це відкритий лист, я думаю, що більшість нашої аудиторії або читали його, або чули, бодай, окремі цитати. Як на мене, він написаний з такої доволі проактивної позиції. Там є і про українські удари по Російській Федерації, паливну кризу, втрати на фронті, в тому Росії, і старість Путіна, на що, як ми бачили в своїй відповіді, Путін звернув особливу увагу. Зеленський пропонує кремлівському очільнику зупинити війну і особисту зустріч. Люба, я спитаю у вас, як би ви оцінили цей лист з точки зору стратегічних комунікацій? Чи це якісь зміни? Тому що він мені здався такий довольно агресивній і, очевидно, виправданій, можливо, в цій ситуації манері. Може, я помиляюсь? І хто ще міг бути адресатом цього листа, крім Путіна?
2: Мені здається, що Зеленський останнім часом добре освоїв ось цей новий для себе жанр таких публічної розмови з ворогом. Так? Ми бачимо дозвіл на парад, ми бачимо лист Путіну. І очевидно, що це спрямовано на те, що Путіну це не властиво. Ось така розмова, ось така комунікація Путіну не властива. Він старий, підлий КГБшник, він все робить тихо, хитро, терором, ультиматумами, шантажем і так далі. І тому він завжди ось в такому форматі пасе задніх. І вочевидь, що аудиторія була не лише Путін, а й наші зовнішні партнери, наші західні партнери і українці. І західним партнерам, і українцям цей лист дуже сподобався. І ми бачимо, що саме в цій ось такій комунікаційній грі президент насправді перемагає. Тому що Путіну доводиться захищатися, він реагує, він починає свою відповідь з тези про старість, що я ще не такий старий, мовляв, і так далі. Тому я би говорила про те, що ось ця тактика Зеленського себе виправдовує.
1: Я бачила зауваження в соцмережах, тих, хто там, правда, писав, що, мовляв, оце вічна пам'ять, яка була в кінці усім, хто загинув у війні, в російсько-українській війні, для частини людей могла бути сприйнята ніби як урівнювання агресора і жертви. Але я знаю, що в нас інколи бувають такі якісь власні емоційні сприйняття, та, коли ми реагуємо на якісь такі моменти. Не знаю, що закладав це президент, але принаймні те, що лист в інформаційному полі був помітний, в кожному разі це було. Анно, чи є можливість в українців на окупованих територіях, наприклад, бачити, читати, доступ до таких меседжів? Чи має це для них якесь значення?
3: Читати поки що можливість є. Це стає все складніше через технічні такі проблеми, які створює Російська Федерація для людей на окупованих територіях. Проте люди спостерігають і відстежують новини – той спосіб, який їм найбільш легкий, доступний. Що стосується цього листа, то мені все ж таки здалося, що це точно не аудиторія людей на окупованих територіях. Дехто, у кого я питала про цей ліст і про її реакцію, взагалі не знав, нічого не чув. І відповідали мені приблизно так, що дуже багато проблем. Дуже багато проблем таких ліки, робота, гроші, житло. І просто людям нема часу думати про якийсь епістолярний жанр. Частина людей все ж таки спостерігає, читає, але без надії. Ну, це не те, що дарує людям надію, віру у майбутню, можливу деокупацію, або хоча б припинення активної фази бойових дій.
1: Угу. Розумію це, і ви згадали про відповідь Путіна, та я просто трошечки ще нагадаю, що там окрім реакції на вік, та на яку він звернув увагу, це була відповідь публічна під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, якому передували удари по нафтовому терміналу і Криштанській військово-морській базі в Ленінградській області, що, напевно, теж наша аудиторія добре пам'ятає. З посутнісного, окрім реакції на вік, Путін сказав, що не бачить сенсу зустрічатися, звернувся до російських військових «Работайте, браття». Я це не хочу цитувати, але це так для нашої аудиторії, яка, можливо, не так активно відстежує ці події. Люба, я би хотіла вас тут запитати, наскільки російська внутрішня аудиторія, з того, що ви досліджуєте і бачите, взагалі могла би зафіксуватися на оцій відповіді Путіна, яку, знову ж таки, багато хто нас всередині України власне, коментує як таку слабку, як, можливо, якусь там розгубленість, як потребу відповідати на лист, що він, очевидно, міг не планувати.
2: Очевидно, що він адресував свою відповідь не Зеленському, а саме внутрішній аудиторії. Тобто це його була ключова цільова, це росіяни. Він хотів показати, що він не такий сильний, не такий слабкий, і ось він стоїть поруч, він там сказав, що ось є і старші за мене лідери світові, очевидно, натякаючи на Трампа. Ось, і от ми тут стоїмо поруч з сильними лідерами світу, а тут нас намагається вчити ось цей автор цього листа. Так ми його ще повчимо. Ну, тобто, був такий меседж. Але що ми бачимо? Ми аналізуємо регіональні сентименти російські, всі ключові регіональні пабліки. Ми бачимо, що росіяни переживають таку велику фрустрацію. Вони, з одного боку, не хочуть відчувати себе переможеними, але немає вже того бажання перемоги. Тому що, ну, де ж та перемога? Коли ж вона буде? Її вже скільки разів обіцяли, вже скільки разів вона насправді відбулася, згідно з російською пропагандистською аджендою, а її немає і немає. І особливо це помітно в тих регіонах, які почали фізично відчувати війну на собі. Завдяки мідл-страйкам і завдяки діп-страйкам. Тобто, чим ближче війна, тим якось вони менше вже готові проявляти ось цю пасивність і лояльність політичну до Путіна. І тим більше вони так обережно, це ще не заклики до бунту, звісно, але вони обережно вже говорять, та коли ж це закінчиться. Що вчергове підтверджує, що допоки ця війна залишається і залишалася в телевізорі, росіяни її підтримували. Вони вболівали, вони хотіли, щоб Росія перемогла. Тобто це взагалі не про Україну. Їм хочеться перемогти, це 100%. Але вони не хочуть відчувати її на собі. І ось вся фізична близькість війни, вона насправді показала, що росіяни зовсім не готові підтримувати. І що цей соціальний контракт, який був з владою, мовляв, ви зберігаєте війну в телевізорі, а ми вам даємо лояльність політичну і абсолютну пасивність, він ламається. І це дуже-дуже добре видно.
1: На завершення цього блоку про лист я хочу ще таке коротеньке запитання до вас, Люба, поставити стосовно загалом комунікаційної стратегії, напевно, не тільки України, а політичної влади, в даному разі про президента Зеленського мова, тому що ви сказали, що він от освоїв оцю манеру спілкування, публічно спілкування з ворогом, яку ми можемо там простежити кількома моментами, та кількома ітераціями. Тим не менше, є аудиторії значно більше, є і наші партнери, є аудиторії, які не визначилися, є, зрештою, внутрішня аудиторія в Україні, і є аудиторія, яка на окупованих територіях, яка не є яка з одного боку є внутрішньою, а з іншого боку є людьми з зовсім іншим статусом і проблемами. Та, що очевидно. Як ви оцінюєте загалом те, що відбувається?
2: У мене відчуття, що є комунікаційна стратегія у команди Зеленського і у самого президента, але немає комунікаційної стратегії країни. І інакше, якби вона була б доведена до міністерств, до відомств, і тоді би вона спускалась на всіх рівнях і комунікувалася б до різних аудиторій, в тому числі до українців на окупованих територіях. Але цього ми не бачимо. Ми бачимо, знову ж таки, я вже мільйон разів це говорила, І знову повторюся, що немає архітектури стратегічних комунікацій. Ми бачимо якісь спорадичні спроби, якісь центри. Ми бачимо, очевидно, спробу мати ручний контроль над інформаційним полем і комунікаціями державними. Але легального, зрозумілого механізму, як це там є в інших країнах, так досі немає. І про це ми говоримо роками, і про це говорять наші партнери теж роками, що давайте ви вже побудуєте систему стратегічних комунікацій. Цього не відбувається, це ласий шматок. Очевидно, що хочеться мати вплив, мати контроль над цим полем, але ну, стратегічні комунікації не можуть належати політичній фігурі. Тобто вони мусять бути під Кабміном, наприклад.
1: Вони мають належати державі Україна.
2: Так, тому що це комунікації держави. Якщо це комунікації, ось цей орган, хай буде, назвімо це, хай це буде орган або якийсь механізм, якщо він буде під Офісом Президента, тоді це комунікація політичної фігури. Це, значить, комунікація президента і його політичної сили. Відповідно, ну, так воно не робиться, і тому відбувається так, що воно ніде. Тобто комунікації розмазані таким тонким шаром по всім міністерствам, і спільного оцього цілісного розуміння, що ми комунікуємо і кому, нема.
1: Можливо, про окуповані території, Анно, ви би тут додали.
3: Про комунікацію з окупованими територіями.
1: Так, з людьми на окупованих територіях.
3: Тут взагалі в нас просто одна велика біла пляма, тому що абсолютно незрозуміло, які меседжі передає держава Україна людям на ДОТ. І це пов'язано, в принципі, з тим, що у нас абсолютно не визначено майбутнє цих територій. Незрозуміло, Україна буде боротися за повернення, чи буде заморозка, яка перспектива у людей на ДОТ. І все це зводиться до того, що ніяких меседжів туди не поступає на окуповані території. Більше того, ми спілкувалися от вчора на докудеці з хлопцем, який виїхав з окупації, молода людина, його звуть Сергій, він казав про те, що йому його одноліткам взагалі не зрозуміло, де брати інформацію, як, що конкретно діяти, куди звертатися. Вона туди не проникає, дуже мало такої інформації. І він каже, що взагалі мало інформації про окуповані території на офіційних каналах комунікації. Я просто додам, що на одному з форумів я запропонувала представникам Донецької обласної адміністрації державної ранок починати з якогось меседжа і туди. Ну, тобто вітатися там, казати добрий ранок не тільки тим, хто на підконтрольній території, а й, наприклад, на окупованій. Я не знаю, що можна сказати, але якісь теплі слова. Ми з вами на день ближче до перемоги, що завгодно. Але ну це не підтримувалось. Нема розуміння того, що треба якось тримати зв'язок з тими людьми.
1: Все, певно, опирається в стратегію, яку ми згадували. І ще повернемося, до речі, до дітей на окупованих територіях. Нагадаю тут нашій аудиторії, що особливо тим, хто дивиться нас на Ютубі, що ви можете ділитися в коментарях своїми думками, і, зокрема, стосовно комунікації, якої вам бракує, чи сподобався вам особисто лист, наприклад, президента Зеленського до Путіна. Нагадую, що проєкт «Що це було?» ви можете дивитися о 22-й в прямому ефірі на першому каналі Суспільного, і можете дивитися у вівторок на YouTube-каналі Українського радіо і слухати на Українському радіо. Ще одна тема, пов'язана з Орєшніком, про який говорив Путін якраз у Петербурзі. Хоча я, коли це чую Орєшнік, я весь час згадую, що це ракета «Рубіж», яка була задовго, здається, відома всім, хто цікавиться хоча б трошечки озброєннями, хоча б на журналістському рівні, так? От, а це слово «Орєшнік» так уже війшло в багатьом в кров і плоть, ніби це щось таке дуже унікальне. Так от, власне, він прокоментував оцей удар, який був по хліву чи де там гаражах у Білій церкві, і так само вона впала в Донецьку, і чи тимчасово окупована територія Донеччини. І от ця цинічна заява про те, що, як сказав Путін, вони хотіли подивитися, як там щось складається, дошки в Білій церкві, і потім туди залітали дрони, і вони нібито дивилися. І так само оце використання, що це не було бойове застосування, і так само на тимчасово окупованій території, але мене різануло те, що біла, коли він говорить про Білу Церкву, то це українська територія. Коли він говорить про Донецьку область, то вони ж в Конституцію це внесли як Росія. От, Анно, і я на цю суперечність дивлюся і думаю, тобто ви б'єте по тій території, яку вважаєте своєю. Що це?
3: Це взагалі дуже цікава історія. Я останні там 2-3 дні спеціально подивилася, а як комунікують Z-пропагандісти цю тему на окупованій території. Вони не помітили другу частину заяви Путіна. Вони не комунікують удар по Донецьку. Взагалі. У них є тільки удар по Білій Церкві. І я, чесно кажучи, не втрималася в одному із дуже такому популярному Z-пабліку, де там жінка веде, росіянка, але яка удає з себе таку прям дуже волонтерку, мать Терезу. Вона от там комунікувала про те, що от, коли там ви критикували Путіна, я ж вам цим пояснювала, що це такий геніальний ход. І я не втрималася, написала питання, написала коментар. Це взагалі помилка. Тому що одразу блокує тебе. Але я просто не втрималася. Це дуже важко не втриматися, коли ти читаєш тонни, кілометри цієї маячні. І я просто поставила питання, а навіщо ви вдарили по своїх? Я поставила саме так. Ну, якщо ви вважаєте Донецьк своєю територією, то навіщо ви вдарили по своїх? І після цього відповіді я ніякої не отримала, отримала бан. І видалення цього коментаря, тому що вони намагаються цю тему просто, вони не знають, як її комунікувати людям. Я взагалі хочу сказати, що оця історія про те, що росіяни не сприймають окуповані території як свої, вона не тільки от в тому, що вони дозволяють себе бабахнути орєшником по Донецьку, а в дуже багатьох речах. Наприклад, фільтраційні заходи, які є тільки на окупованих територіях, їх нема, да, на російській території. Блокпости на кордонах. Оці вони не послаблюють їх після того, як внесли ці території в Конституцію, а навпаки посилюють і перевірки, і оці ускладнюють перетин кордону між Україною і окупованою частиною і Російською Федерацією. Заробітні плати. Люди на окупованих територіях, українці, отримують меншу заробітну плату. І таких моментів дуже багато. І люди, які мешкають на окупованих територіях, вони насправді це відчувають.
1: Любо, а коли та прошу.
2: Тільки додам, що ми ще не говоримо про конфлікт між військовими російськими і місцевим населенням. Угу. Тому що росіяни, які приїжджають з далеких російських регіонів, гинуть, отримують поранення. Ну, та це їхній власний вибір, так? Вони ж підписали контракт, вони хотіли заробити більше грошей, але вони дуже часто комунікують, що я тут за тебе воюю, я тут за тебе вмираю. А місцеві їм, якби кажуть, ну ми тебе не кликали приїжджати і тут вмирати і воювати за мене. І на цьому ґрунті дуже багато конфлікту. Я ще тільки додам про Орєшнік. Ви згадали, що це ракета «Рубіж». Угу. Насправді Орєшнік був вигаданий для того, аби не лякати всіх постійно ядерною зброєю. Треба був крок перед ядерною зброєю, так, тому що вони в якийсь момент, де це був 23-й рік, практично на кожній прес-конференції говорили про те, що дивіться, але якщо що, то піде в хід ядерна зброя. І стало очевидно, що якось уже їх не так бояться. Ось, і треба було придумати щось перед ядерною зброєю, тому що що може бути вже після? Ну, тобто, якщо ж ядерної зброї, ну, то це туз, да? Нам треба щось перед тузом. Ось, і так була вигадана ракета Орєшнік, і ось в цьому зверненні, про яке ви говорили, це, очевидно, було звернення до російської аудиторії, і Путін намагався виправдатися. І це фактично меседж був, що ми ж ще не починали. Це теж відома, така типова комунікація Кремля. Ми ж навіть не починали. Оце все, що ви бачили, це ми так гралися, просто по гаражам вдарили. Просто витратили дуже багато грошей, мільйони, так, щоб подивитися, як воно горить і палає, і все.
1: Ми теж на це, до речі, спостерігаємо. І в цьому місці я закликаю нашу аудиторію на Ютубі. Ви так само можете писати в своїх коментарях, що ви з цього приводу, що ми обговорили, думаєте і відчуваєте, чи спостерігаєте, як воно горить і палає, до речі, як вони там всі суетяться. Нехай мені вибачить Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, яка моніторить мову. Це було не українською, але це вже мем, тому інакше це неможливо було б сказати.
0: Що це було?
1: Я хочу, щоб ми зараз перейшли до мобілізації в Російській Федерації на тимчасово окупованих територіях. Президент Зеленський, до речі, коли там була відповідь на відповідь, та на відповідь Путіна, на відповідь Лиз Зеленського, він сказав, що Путін заявив чи підтвердив намір продовжувати війну. Ну і, в принципі, так воно і прозвучало на цьому форумі в Петербурзі. Тому очевидно, і це не перша заява, насправді Кремль постійно декларує бажання продовжувати війну. Я хочу нагадати, що є ці цифри, які всі бачать, і наша аудиторія теж у публічному просторі, про те, що Україна щомісяця виводить з ладу 30 тисяч чи понад 30 тисяч росіян. І питання мобілізації там після виборів, можливо, які відбудуться восени в Росії, обговорюється постійно, хоча мобілізація відбувається, обов'язкової немає. З того, що я стежила, то було багато повідомлень про те, що почали скасовувати бронювання студентів для мобілізації в Російську Федерацію. Я процитую тут Центр національного спротиву український. Незважаючи на те, що за російським законодавством студенти денної форми навчання мають офіційне право на відстрочку, і на тимчасово окупованих територіях ці норми масово ігноруються, і процес призову зазвичай виглядає так. Студентам приходять повістки нібито для оновлення даних або звірки документів. Після цього візиту до військкомату молодих людей не відпускають додому, їхні довідки про навчання ігнорують, а самих студентів негайно відправляють на військову підготовку. Почнемо з окупованих тоді, Анно. Добре, яка ситуація загалом з мобілізацією українських громадян на окупованих територіях?
3: Я скажу, що ситуація в різних регіонах різна, і якщо в Запоріжжі і Херсонщині там вже почались процеси мобілізації, то на Донеччині і на Луганщині масованої мобілізації поки що немає. Є поодинокі випадки, коли студентів відправляють на фронт, є поодинокі випадки, коли з підприємств якісь відправляють людей на фронт, особливо тих, хто отримує громадянство і йде ставати на військовий облік, і в цей момент вони, деякі люди отримують повістки, але тотальної мобілізації конкретно на Донеччині, Луганщині немає. Я думаю, що це з двох причин. По-перше, в 22-му році дуже багато людей саме в цих двох регіонах просто вигребли, і там взагалі дуже мало чоловіків призивного віку. Другий момент, дуже там зараз сконцентровані на тих, хто, кого росіяни називають СЗЧ. Угу. Тобто ті люди, які тікають з фронту, бо склалася така правова колізія, коли в 22-му році людей забирали на фронт, але ще не було, ще існувала так звана ЛДНР, ДНР, ЛНР, і у цих людей не було контракту з Міністерством оборони, вони пішли воювати від структури, яку зараз Російська Федерація вже не визнає, то багато хто вирішив, ну, якщо у мене немає ніяких контрактів зобов'язань, то я піду спокійно додому. І саме цих людей зараз активно вишукують, створені групи спеціальні, вони ходять по житловому сектору, по квартирах, вони дзвонять людям двері, вони виловлюють тих людей і відправляють обратно. Оцей процес зараз дуже поширений, дуже активний.
1: Що в Росії з цим?
4: Проблема. Мобілізація – це проблема, на щастя, для Кремля. Ми пам'ятаємо, що Міноборони Росії заявили, що їм треба мобілізувати 400 тисяч. Усі ті, хто ідеологічно дуже прагнув воювати, так, надивившись російської пропаганди і фільмів «Брат 2», вони вже пішли, вже вони виведені з ладу, як ви кажете. Ті, хто мав фінансову мотивацію, вони теж великою мірою долучили, але ось ці бонуси, які Росія платить за підписання контракту, вони скорочуються. Ми бачили, що найбільші бонуси були в Санкт-Петербурзі, там було 4,5 мільйони рублів.
1: В деяких це ці регіональні доплати.
4: Це регіональні доплати, і вони, власне, лягають на плечі регіональних адміністрацій, губернаторів, так, регіональних бюджетів. А центральний бюджет, він виплачує лише зарплату, це 210 тисяч рублів в місяць. І, очевидно, через це виникає така напруга між регіонами і центром. Тому що, ну, багато регіонів, особливо бідних російських регіонів, які найбільше віддають людей, вони мусять віддавати людей, втрачають робочу силу. Ну і плюс грошей дуже багато на це йде. І відповідно вони так потихеньку вже починають скаржитися і говорити, що в нас ми не тягнемо, ми мусимо скорочувати. І ці бонуси скорочуються. Відповідно, фінансова мотивація вже теж не є ключовою. І вони дуже-дуже не хочуть оголошувати загальну примусову мобілізацію, тому що це політична дорога, і вони не розуміють, чим це може закінчитись. Вони дуже добре бачать, вони так само вони аналізують і українське суспільство, і вони своє суспільство аналізують, вони бачать, що люди не задоволені, люди не хочуть продовжувати віддавати всі ресурси на війну. Відповідно, треба придумувати якісь нові механізми. І один з них – це, звісно, залучення студентів. За заборгованості студентів примушують підписувати контракт. Вони кажуть, що це контракт на рік, але це неправда.
1: Це просто за оцінки, та? За академічні заборгованості.
4: Так, так, так. І ми дивимося на закриті групи матерів, де вони спілкуються і дуже на це жаліються. І це масове явище. Потім заборгованість за комунальні виплати, так, комунальні послуги. Теж, наприклад, навіть якщо це у жінки є заборгованість, можуть мобілізувати її сина або чоловіка, або якогось родича. Тобто вони шукають усілякі способи, як залучити якомога більше людей. Ті, хто не врегулював свій статус як емігранта або довше перебував в Росії, ніж треба, теж можуть примусити підписати контракт. Тобто ці всі такі лазійки вони шукають для того, аби поповнити. Але в них не дуже виходить. Ви бачите, за перший квартал, це Зеленський говорив, 89 тисяч ми якби ліквідували в той чи інший спосіб, або назавжди, або це поранені. А набрали вони тільки 80 тисяч. Тобто воно дійсно, ця схема поки що не працює. І чим далі, тим гірше. Так? Тому що насправді ті, хто вже були вмотивовані, ті, хто ідеологічно підтримав війну, вони вже все, вони вже долучилися до російської армії. А ще важливо, що немає у людей от немає цієї підтримки цих або такого скорботи, скажімо так, да, за тими, хто загинув. Тому що вони ніби що зробили це самостійно. Тобто це ж було їхнє власне рішення. Вони хотіли заробити гроші, підписали контракт, їх не примушували. Відповідно, ми не бачимо, що росіяни якимось чином дуже плачуть за тих, кого... хто загинув або був поранений на війні.
1: У мене буквально коротеньке запитання тут ще. От ви кажете про ці групи матерів, або, тобто це ті верстви населення, яких раніше війна так чітко не стосувалася близько. А що це може вилитись у якісь там бунт, обурення, я не знаю, до чогось призвести?
4: Це важко сказати. Ви знаєте, в 22-му році дуже багато було спроб якимось чином знайти ось цих матерів і, можливо, якось їх спонукати до якогось руху. І навіть російські правозахисники були шоковані, що цього руху матерів, який був, наприклад, в чеченських війнах, так, їм там в Чечні будували спеціальні такі бараки для проживання, тому що їх було дуже багато. Вони приїздили для того, щоб рятувати своїх дітей, своїх синів. А зараз цього немає. І не було в 22-му, і ми не бачимо зараз. Тобто і цінність життя в Росії, вона якби не дуже висока, і плюс ну, немає якогось бажання захищати. Можливо, що немає такого відчуття загрози. Не знаю. Тому я би була дуже обережна з оцінками.
1: З цими надіями.
4: Та надіями на якийсь бунт. Ну, тобто, виснаження, так. І я думаю, що це правильна стратегія України, яка прослідковується, вона не прокомунікована, але прослідковується, що ми хочемо примусити росіян припинити війну. Тобто, це тільки через виснаження. Виснаження ресурсів, щоб у них не було ні людей, ні грошей. Ну, людей в них все одно люди будуть, але гроші їм платити не буде.
3: Я додам тільки одне, що ми з цими ілюзіями на сході України щодо російського суспільства ще в 2014 році простилися, тому що дуже багато людей на сході в 2014 писали листи, і я особисто писала листи російським жінкам. Оці, кого знаю, кого не знаю, випадковим в соцмережах. У мене була ілюзія, що я зараз розповім, скажу, вони побачать, що творить їх країна, і зупинять свого президента. Але, тому...
1: я би хотіла, щоб ми повернулись, до речі, до дітей на окупованих територіях. Та наприкінці травня Донбас Реалії публікував велику статтю про те, як окупанти стирають на українських територіях українську ідентичність. Хоча цих досліджень є маса. І я, наприклад, як людина, яка цікавиться як журналістка для себе цією темою, там і в соцмережах неодноразово про це писала, тому що багато наших колег насправді роблять це. Я просто про цю статтю згадую, тому що там в цьому матеріалі є такий момент про те, що слово українці фактично вилучили з вжитку, і проголосивши роком народів Росії оцей рік, країна-агресорка в навчальних закладах, навіть на окупованих територіях, святкує національні там костюми, кухні і так далі. І там є буряти, є чеченці, але там немає, наприклад, українців. Та? Тобто це от і таких фактів ми можемо назбирати дуже багато. Що робить? Що робиться з дітьми, що робить Росія з дітьми на новоокупованих територіях? Я, наприклад, ну тут Маріуполь, хочеться згадати ваш рідний, там, можливо, ви намагаєтесь звідти зібрати інформацію.
3: Я б не сказала, що слово Україна взагалі заборонена, угу. Але там постійно наголошується, що такої країни не існує, а якщо навіть і існує, то це якась помилка, і це те, що не має бути. Це проголошується. Якщо казати про ці народні фестивалі, музичні, творчі, то там Україна таки інколи з'являється, і навіть від Маріуполя їздять колективи, дитячі колективи, я підкреслю, на російську територію з виступами, але до чого зводиться взагалі все українське? Це Шароварщина. Це обов'язково рідна мати моя, або ще запрягайте, хлопці, коні, оце, і обов'язково щось там, червоні шаровари і гапак. І все. Тобто ніякої іншої культури у України не існує, на думку Російської Федерації, і не може існувати. Всі колективи дитячі, які були в Маріуполі до початку окупації, вони, більша частина з них, продовжує існувати. Причому дуже часто відбулося розділення колективів, частина виїхала і продовжує працювати на підконтрольній території, або за кордоном є такі випадки, а частина колективу залишилася, і дехто зберіг назву. І тому таке подвоєння, як з університетами, да, як з освітою, воно дуже типове зараз і є, на мою думку, такою проблемою. Якщо це був колектив народного танцю українського, то тепер це російського танцю колектив. Якщо це хор, відповідно, те саме, тобто йде таке перекодування дітей. І це стосується взагалі всіх сфер культурного життя. Художники, які там є одна така художниця, яка малювала до окупації зайчиків. Вони дуже красиві зайчики, дуже різної форми. Зараз вона малює Москва-Кремль і російську глибинку, церкви, оце. І робота з дітьми проводиться просто щоденно саме в такому напрямку. Я думаю, що фактично зараз захистити дитину від впливу майже неможливо. Я спілкувалася з одною родиною, ми не знайомі особисто, але в 22-му році люди не боялися спілкуватися ще, які залишались в окупації, і були дуже активні. Вона відправила свою дитину в перший клас окупаційної школи, і мені було цікаво, як влаштована ця система освіти, і вона мені легко розповідала. І вона мені казала, що вони проводять з дитиною по середах такі дні української мови в своїй родині. Для неї було важливо, залишаючись в окупації, підтримувати оцю українськість. Зараз вона припинила це робити, тому що вона не може гарантувати, що її дитина не скаже нічого в школі про ці дні і години української в родині, і це може мати наслідки серйозні для цієї родини, для батьків. Тому оцей простір український, він не просто звузився, він фактично зник. Якщо перші місяці окупації Маріуполя ще зберігалося вивчення української мови в школах на умовах факультативу, то вже до кінця навчального року всі ці вольності були скасовані.
1: Я б тут хотіла ще коротко буквально запитати, власне, про цей експеримент, який оголосив український уряд з повернення молодих людей з тимчасово окупованих територій. Суть в тому, що молоді люди, які ще не мали паспорта України, зможуть отримати посвідчення особи в українських дипломатичних місіях в 5 країнах. І ми знаємо, наприклад, що будь-яка дитина, яка чи молода людина, підліток, які виїхали з окупації, у нас це завжди викликає величезне таке там, я не знаю, в соцмережах захоплення. Купа репостів і так далі. Що далі відбувається з цією дитиною, навряд чи хтось особливо цікавиться, на жаль. Як ви оцінюєте от цю ідею з поверненням?
3: Це дуже прекрасна ідея, бо те, що залишається поза увагою, це якраз